0: ングライブラリー図書館で会いましょう。図書館を夢いっぱいに、図書館運営のビアックスがお送りします。
1: 図書館で働いてみませんか。利用者との触れ合い、書籍の整理、イベント企画など、私たちが作る図書館は地域のこれからに貢献できると信じています。図書館を夢いっぱいにをモットーに、ビアックスは歩いていきます。さあ、共にこの先へ。みんなが笑顔のビアックス、詳しくは VIAX ビアックスで検索してください。
2: この前あなたに勧められて借りた乗り物の本、孫に読んであげたら大喜びでね。今日は孫を連れてきたんだよ。
3: お姉さん、ありがとう。
4: 私たちはお客様のちょっとした言葉に喜びを感じています。
0: 図書館を夢いっぱいに、人に優しい図書館運営のビアックスです。おはようございます。モーニングライブラリーの図書館長を務めます武田はじめです。
5: おはようございます。今日のパートナー久保田沙織です。
0: 今年は早くも4ヶ月が終わってしまいました。
5: 今年もあっという間に過ぎていっております。
0: 大型連休真っ只中なんですけれども、沙織は旅行の予定とかあるの？
5: 毎年そうなんですけれども、私は混み合ってるところがあんまり得意ではないので、ゴールデンウィークは特に計画は立てません。毎年だいたいそうです。
0: まあ確かにね、この頃は混み合ってるからね。まあ去年は2月に機運閣での朗読会を座長として開催したけれども、熱海での朗読会は計画してるのかな？
5: 今はちょっと自分のことで精一杯で、朗読会まではなかなかちょっとね手が回らないんですけれども、またいつか近いうちにやりたいなとは思っています。
0: 今年はね、いろんなところで朗読会、朗読コンサートをやりたいよね。
5: そうですね、今年の初め頃、初めてのところでね2回ほど朗読させていただきましたけれども、本当に多くの方に喜んでいただけたステージを作ることができたと思いますので、また今年もいろいろなところで朗読会、朗読コンサートやりたいですね。
0: さて、今日は久保田沙織の朗読で、宇都宮隆一郎さんの二塗りのぽっくりという話をお聞きください。
5: 長い間忘れていた人や物が、何かがきっかけで思いがけず鮮明によみがえることがある。この時も、久しぶりに会った知人が故郷でのことを話したのがきっかけだった。去年の秋、愛知へ帰ったら、ちょうど近所で葬式がありましてね。亡くなったじいさんは、たった一日違いで米寿を迎えることができなかったそうなんですよ。知人は、私の卒業した高校の10年ほど後輩にあたる。岩井製紙工場のそばにある下駄屋さんでしてね。その年まで、毎日売れない下駄を作っていたんですって。私は遠い昔の人を思い出し、懐かしさのあまり胸がときめくのを覚えた。話題になったじいさんは喜助さんという下駄作りの職人である。製紙工場裏の通りに小さな店を持っていた。裏通りは工場の高い石塀に沿っていて、舗装などはされていず、少しでも雨が降るとあちこちに水たまりができた。その上、日当たりが悪いのでいつもぬかるんでいる。そのせいか、行き来する人も少なかった。喜助さんは先の大戦が始まる以前からこの裏通りに店を開いていたそうだ。子供の頃から左足が不自由で、そのため戦地には行かずに済んだらしい。喜助さんと知り合ったのは、私が中学3年生の時だから40代半ばだったはずである。しかし私の記憶には牢屋のような面影として残っている。今でもはっきり覚えているのは一対のポックリである。 台の底

0: をくり抜き、つま先の方を前のめりに、後ろの部分を丸くしたよく七五三の女の子が履いているあの下駄である。デパートの売り場などに飾ってあるものは、台の上に畳を張り、側面には蒔絵のような模様が施してある。鼻緒は金糸を織り込んだ豪華なものがほとんどだ。喜助さんの店にあったのは、荷塗りの台に木綿の赤い鼻緒がついただけの粗末なポックリだった。それが、いかにも大切そうにショーケースに入れてあった。その秋、私は六膜炎の疑いがあって、医者に運動を制限されていた。軽い散歩程度ならいいが、スポーツは厳禁だというのだ。ちょうど柔道に打ち込んでいた時だったから、ショックが大きかった。一緒に稽古していた仲間から置いていかれるという悔しさのあまり、何をするのも嫌になった。病気をいいことに、学校も休みがちになっていた。家の近所ばかりを散歩するのに飽きて、その日、私はだいぶ遠くまで足を伸ばした。後で発覚すれば厳しく叱られることをあえてしたのは、目的があったからだ。愛高校の生徒のほとんどが愛用している足田を手に取ってみたかった。愛校生の間では、足田は旧制中学の頃からの伝統的な通学用の履物だった。ことに柔道部員にはこれ以外の履物は固く禁じられていた。いわばシンボルのようなものだ。ろくに受験勉強もしないくせに、翌年の春には地元でも難関といわれる県立の愛高校へ進学しようという気持ちだけは持っていた。愛高校の柔道部は県内でも強豪として名高く、私は柔道を始める前から憧れていたのだ。私は愛高校に入学できるかどうかわからないうちから足田を履くことを夢見ていた。むしろそれを目標にしていたと言った方がいい。少し前に知り合いの愛校生からいい足田を売っている店の情報も得ていた。岩井製紙工場の裏通りにある下駄屋。この店には既製品はなく、すべて特注だそうだ。出来上がるまでに日にちはかかるが、その形と履き心地は最高だと評判らしい。学生には贅沢なようだが、頬葉がすり減るたびに、低料金で新しい歯を入れ替えてもらえるので、かえって安上がりなのだという。私は散歩の距離を伸ばして、わざわざその下駄屋を覗きに行ったのだ。ちょうど秋も終わりで、製紙工場の石塀の中にそびえている大イチョウが、しきりに落ち葉を振りまき、裏通りは黄色に染まっていた。通りの中ほどに、その店はあった。間口一軒の店先には、砂ぼこりに曇ったガラス戸が立ててあった。透かしてみると、飾り気のない店内は、ほとんどが土間だった。そこにわらご座を敷き、小柄な喜助さんが、牢屋のように背を丸めて仕事をしていた。立て付けの悪いガラス戸を開けると、喜助さんは顔を上げた。その眼差しが、思いがけなく幼い子供のような印象だった。お寒くなりしたね、と座ったまま笑いかけてきた。お入り用なのは足田でがすかね。私を高校生と見たのかもしれない。話しかけながら両手は仕事を続けている。下駄の形に切ってある素材にカンナをかけているところだった。
1: うん。今、足田を頼んだらいつ頃できるんだべ？
0: 私は、土間にしゃがみ込んで聞いた。もともと覗きに来ただけだから、注文するにも代金を持ってきていない。
1: そうでがすね。

0: 今仕事が混んでいすからね。それにあんちゃんの足さ合わせて作るのに台の木を探さねばならねがすから、マンツー10日は見てけらいや。
1: お代は今払うのすか？
0: いいや、できた時でいがす。
2: キスケさんは笑みを浮かべて答えた。
0: 注文しようかどうか迷いながら、私は店内を見回した。カンナをかけ終えた下駄の台が20ばかり土間に積んであるが、鼻緒のついた完成品は目につかなかった。
2: キスケさんはその間も作業を続けている。カンナの音が小気味よく聞こえた。
0: 私は店の隅にショーケースを見つけた。中に赤い下駄が入っていた。荷塗りのポックリである。殺風景な店内にはまるで似つかわしくないもののように思われた。
1: あのポックリは売り物なのすか？
2: と興味津々に聞いてみた。その時私は末の姉が7歳の時に履いたというポックリのことを思い出していた。高校生の彼女はそれをボール箱に入れて宝物のようにしていたのだ。
0: いや、そうではねがす。
1: 誰かの注文品なのすか？
0: まあ、そういうことでがすな。
2: キスケさんはのんびりと答えた。
1: できているのに取りに来ないのだろうかと私は疑問に思った。
2: だが、それを聞くのは少しばかりためらわれた。お前も親に話してから注文に来いと言われそうな気がした。
0: また今度キスから。
2: 私が腰を浮かせて告げると、キスケさんは人のいい笑顔で見上げた。再び訪ねて行ったのは、その年の暮れに入ってからだった。必ず愛好に合格するからと母親に約束して、お年玉を早めにもらった。何が何でも足田を注文したかったのだ。春になると注文が殺到して、入学式までに間に合わなくなるという気がした。製紙工場裏の通りは雪に覆われ、人の通った足跡が細々と続いていた。キスケさんの店には錆びただるまストーブが入っていたが、煙突が詰まっているのか、店内に入ると煙が目にしみた。
0: こないだのあんちゃんでがすね。
2: キスケさんは私を覚えていた。中学生にとってはそれは少なからず感激だった。
0: 注文しに来した。足田を作ってけらい。
2: 私は親しみを込めてそう言った。キスケさんは腰を上げ、私の足を招き寄せて寸法を取った。ゆっくり立ち上がり、体を左右に振りながら奥へ歩いていった。左足が不自由なことをその時知った。
0: ええ台がありしたよ。
2: 奥から台の素材を持って戻ってきた。
0: こいつで作りすべ。1年の間に足が育つから少し大きめにするべ。
2: キスケさんは独り言のようにつぶやいた。私はショーケースの中の赤いポックリに目をやっていた。手のひらに乗りそうな小さなポックリの可憐さがきっと中学生の私の興味を引いたのだろう。
1: あのポックリ、誰が注文したのすか？
0: ああ、製紙工場の人でがすよ。
2: キスケさんは足田の台を手にして答え、不自由な足を投げ出すようにして座った。
1: なして取りに来ねのすか？
0: はて、なしてだべか。わからねがす。
1: いつ注文されたのすか？
0: 戦争の終わる前の年でがすよ。
1: という

0: と、8年も前でねがすか。
1: 私はびっくりしてしまった。それほど前の注文品だとは思わなかった。
0: それじゃあ、もう取りに来ねえんでねべか。
1: ああ、そうだべね。
2: さらに聞いてみると、注文しに来たのは女工さんだった。戦争中、製紙工場で働く女工さんは、ほとんどが近隣の農村から集められた貧しい農家の娘たちだったという。彼女たちは、ボンクレになると、キスケさんの店で下駄を買っていったそうだ。ポックリを注文した女工さんもその一人で、七五三を迎える末の妹に届けてやりたいからと言ったそうだ。
0: その人の名前、知ってるのすか？
1: 確か、スミンさんと言ったけかな。
2: キスケさんは遠くを見る目をして、まことに頼りなく答えた。ポックリを素材から形作り、煮塗りを加えて、赤い鼻をつけるまでには普通の下駄とは違って相当の手間がかかっているはずだ。それを注文しながら受け取りに来ないのは頼んだことを忘れてしまったのか、それとも用なしになって知らん顔を決め込んだのか。私は義憤を感じていた。
0: 名前が分かっててなして文句を言わねすのか。取りに来いって言えばえがすべ。
1: そう言ってもな、仕方ねえのしゃ。
2: キスケさんは人のいい笑みを浮かべた。今から思えば中学生の純真さゆえだったのだろう。キスケさんの店を出た足で、私は岩井製紙工場の門をくぐった。8年も前のことだから本人がいるかどうかわからない。しかし、もしいたら、キスケさんに代わって談判してやろうと思った。
0: スミという名かね。そんたら従業員はここにはいねえな。
2: と、守衛の老人が答えた。戦争が終わって落下傘の製造をやめた後、働きに来ていた娘たちは、あらかた家へ帰って行ったということだった。
0: 待てよ。そういえば、あの子はスミと言ったんでねべか。
2: 老人がふと思い出したように言った。
0: 終戦の前年の秋に、急性肺炎で死んだ子がいたが、確かスミという名だったっけが。
2: その娘かどうかわからないが、突然高熱を発し、2日ほど寝ついただけで亡くなったという。あまりにあっけなかったので、名前だけは覚えていたらしい。私は工場の門を出た後、このことを喜助さんに伝えるべきかどうか逡巡した。赤いポックリが目の前にちらついていた。キスケさんは彼女を待っているのだろうと思った。大事そうにショーケースに入れているのはそのために違いない。結局、私はキスケさんの店とは反対の方向へ歩き出した。石塀に積もった雪が風にあおられ、頬に吹きつけてきたのを覚えている。足田を受け取りに行った時も、そのことについては何も話さなかった。ただ、ショーケースの中のポックリに目が引きつけられて、とても後ろめたい思いがした。翌年の春、私は念願の愛高校に入学することができ、六幕炎の疑いからも解放された。晴れて柔道部員となった私は、ことさらに足田を鳴らして通学し始めた。その後、時々足田の歯を変えてもらいに、喜助さんの店へ行った。その度に、ポックリを眺めては、あの後ろめたさを感じた。
1: 足田は台の表面に黒い足形が染みつき、指やかかとの部分に深いくぼみができたが、とうとう3年の間吐き通した。やがて私は高校を卒業し、一旦愛知を離れたが、間もなく舞い戻って数年の間暮らしていた。しかし、すでに足田を履かなくなっていたためもあって、喜助さんを訪ねることもなく、そのまま忘れてしまった。喜助さんの葬式について話した知人は、私の思い出話を聞いて意外そうな顔をした。
3: あのじいさんをご存知だったとはね。
1: いや、あの人は我々愛校生の間では有名人だったんですよ。私は喜助さんの名誉を守るようなつもりでそう言った。とにかく、あの人の作る足田は今で言うなら幻の一品だったんですから。相手は感心したような表情を見せたが、まだ納得がいかないのか。僕らの頃は、もう足田などは履かなくなっていましたからね。と、取ってつけた笑い方をした。人々が足田はおろか、下駄さえも履かなくなったのは、いつ頃からだろう。そうした中でも、喜助さんは毎日のように下駄を作り続けていたそうだが、人並みに暮らすことができたのだろうか。
3: あの人の家族はどうしてますかね。
1: 念のため聞いてみると、知人はしきりに思い出そうとする風だったが、
3: あのじいさん、独り身じゃなかったですかね。そう、家族はいないようでしたよ。
1: と首をかしげながら答えた。この様子では、喜助さんの店の中のことまでは知らないだろうと私は思った。喜助さんが亡くなった時も、あのガラスのショーケースにまだ赤いポックリは入っていたのだろうか。それを無性に知りたかった。もしかしたら、喜助さんは須美という女工さんに特別な思いを抱いていたのではなかろうか。あの時、私が彼女の死を伝えることを逡巡したのは、中学生の純な心で、そのことに気づいたからかもしれない。
3: そうだったのか。
1: 喜助さんは、独り身のままだったのか。つぶやきながら、私は、製紙工場の裏通りを思い浮かべていた。彼女が亡くなったことも、とうに喜助さんは知っていたのではあるまいか。なんとなく、そういう気がした。
4: 久保田沙織の朗読で、二塗りのポックリでした。この二塗りのポックリというのは、同じタイトルの本に収録されているんだけれども、宇津美さんが愛知、つまり岩手県一関市で暮らしていた時のエピソードを続けたものなんですね。まあ、このお話には沙織はどんなことを感じた？
1: このお話の初めが、長い間忘れていた人や物が何かがきっかけで思いがけず鮮明によみがえることがあるという文章からスタートしてるんですけれども、こういうことってありますよね。何かがきっかけでこう記憶が紐解かれるみたいな体験、面白い体験、自分自身に起きても面白い体験だなと思うんですけれども、今回ね、この二塗りのポックリで宇津美先生のその体験をたどることができて、なんかとても面白い体験を一緒にさせてもらったなというふうに思ってます。
4: さて、ここでステップアナウンスフォーラムの朗読 YouTube サイト、朗読宇津美隆一郎の世界についてのお知らせです。
1: 今日はこの後9時30分から私久保田沙織の朗読で宇津美隆一郎さんの親子連れをお届けいたします。
4: この作品は人々の坂道という本に収録されていたお話だったよね。
1: そうですね。この作品は題名からはちょっ と想像つかないような物語の展開でした。私はね、でこの物語の主役土屋さんの奥さんのこの気持ちといいますか、心意気といいますか、そこに私はもう朗読することになって、初めの方は涙なしにはちょっと読めなかった。すごいな、すごい人だなと思いながら読ませていただきました。ぜひお楽しみください。それともう一つの朗読の YouTube サイトもぜひ聞いていただきたいですよね。
4: そうですね、うすみさん以外の作品はアステップ朗読ライブラリーで検索していただくとお気になることができます。モーニングライブラリーに対するご意見をお寄せください。
1: 番組名、ラジオネームを添えて FM 世田谷のホームページのメッセージフォーム、またはメールで834@fmsetagaya.com、 ファックスは03-3708-0834へお送りください。皆さんからのメッセージお待ちしております。
4: さてここでステップアナウンスフォーラムからのお知らせです。ステップアナウンスフォーラムではこの番組モーニングライブラリーの他に年に数回の朗読会、朗読コンサートを行っています。また授業ではアナウンスの基礎からプロの育成まで行っています。朗読クラスもありますので、ご興味のある方はご連絡ください。人数が揃えば講師も派遣できます。それでは沙織、お問い合わせ先をお願いします。
1: メールの場合は info@a-step.net info@astep.net、 おはがきは郵便番号 158-0097 FM 世田谷モーニングライブラリーまでお願いいたします。
4: モーニングライブラリー、図書館で会いましょう。今日の出演はモーニングライブラリー館長の武田はじめと
1: 久保田沙織でした。それではまた来週。
4: ビアックスでは情報システム開発を支えるエンジニアを募集しています。ビアックスのエンジニアは日々進歩していく IT 技術に対応するために挑戦を諦めず、さまざまなシステムの開発に携わっており、さまざまな場所で活躍しています。経験豊かなエンジニアも数多く在籍し、キャリア育成にも力を入れています。詳しくは VIAX ビアックスで検索してください。
5: この前あなたに勧められて借りた乗り物の本、孫に読んであげたら大喜びでね。今日は孫を連れてきたんだよ。
6: お姉さんありがとう。
7: 私たちはお客様のちょっとした言葉に喜びを感じています。
4: 図書館を夢いっぱいに、人に優しい図書館運営のビアックスです。モーニングライブラリー、図書館で会いましょう。図書館を夢いっぱいに、図書館運営のビアックスがお送りしました。

0: 映画監督の柿崎雄二です。
1: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
0: この2人でお送りする柿崎雄二と
1: 宇都隆のサムライトーク、
0: ワインに酔いしれながら音楽映画そしてこれからのことを語りましょう。
1: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。
2: 人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターのさまざまな情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。

1対2で負けても10対11で負けても3対50で負けてもさっこち遊び出し余裕です。ロッカールームの監督も涙どころか爆笑で3年でベンチの彼らも失笑してる。ペッチチームの奴らにこのサイズのオープン投げてさ爆笑したい。全部どうでもいいなんかもう全てがどうでもいいさ早くやろうぜ。タクシー代くらい出すからさ。

0: 火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平松絵里です。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
3: なんじゃ
2: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
4: スパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
5: 田中さんラジオ火曜夜10時半、聞いてね。

レスコプレゼンツ心の参観日。この番組はシンガーソングライターでホストマザーの玉城千春が、さまざまな心の問題について専門家の方を招きしてお話を伺う番組です。土曜のひととき、ゆったりした気分でお聞きください。おはようございます、玉城千春です。さあ、皆さん、告知がございます。大切なお知らせでございます。この度5月30日に本文社さんより、死にたい彼女と住んでみた、

0: 相談が身近になる社会という本が出版されます。イエーイ、ぜひチェックしてみてください。ということで今日もどうぞ最後までお付き合いください。
1: レスコプレゼンツ心の参観日、玉木千春がお送りします。
0: 千春の命の参観日のコーナーです。さあ冒頭にお伝えいたしましたが、この番組でも散々言ってきました、10年間36人の、子どもたちと共同生活を世田谷の桜上水でしてきたという話はね、もう何年、10年来るこれ来年10年とかかなこれ僕してきましたが、そういったことやその経験をもとに命の参観日という講演でね、全国回りまして、LINE で相談を受けるようになりまして、なんと2500名を超える方々からね、毎日のように相談をいただいています。また、相談スペース木漏れ日カフェというのをね、カウンセリングルームを、群馬県の太田というところで開きまして、昨年ねこの4月まで、去年の4月からこの4月までで330組の方のね、カウンセリングもさせていただいたんですが、まあ、そういった相談事例を用いた書籍が販売になります。なんと価格は1500円でございますのでね、ぜひぜひAmazon とか全国の書店でも販売しておりますので予約を取っていただきたいです。でね、まあ今日1回目なんですけど、ちょっとさらっとネタバレにならない程度に言うとですね、18回のお帰りというテーマで、書いている章がございます。まあね、例えばこう現代ならではの SNS のブロックにまつわるお話ですね。これよく逆に中高生からは友達にブロックされて辛いなんてきますが、私の LINE 相談しょっちゅうブロックされますまあ私が不適切だったとか力が及ばないとか、まあいろいろねあるかもしれないので、勉強しながらではあるんですけれども、やはりその本人が望まない返答の場合、ブロックをするっていう、いわゆるこうリセット症候群って呼ばれるものなんですけど、そういった子もやっぱいて、なんか私の返信が彼女の意にそぐわないとバッてブロックされるんですよね。でだけどまた最初の頃は 2,3 ヶ月したら、もう最後の方は2週間ぐらいしたら戻ってくるんですけど、戻ってきて、まあ、またね今日ねこんなことがあってって、まるでブロックしてなかったかのように相談が来るんですけど、私はおかえりっていうのを続ける、これがね18回続いたというねことがございましたね。そういうね、なんかこうそういったこととかも載せてあって、じゃあそういった方とどう向き合うのかみたいなこともね載っておりますので、チェックいただければと思います。これねもう一度言いますと、5月30日に全国発売になりますが、5月1日より Amazon などで、予約が始まっておりますので、ぜひ予約をしていただきたい。で書店で予約をしていただく場合はですね、 ISBN コードっていうのがありましてね、まあ今言っても多分無理なんで玉木ちゃんの SNS にね、ISBN を書店で言うと店員さんがすごく探しやすいんですよっていうね、予約の手引きみたいなのね載せておきますので、チェックしていただければと思います。ぜひねこの本がちょっと今困ってるな、生きにくいなっていう感じている方の、に寄り添える本になっていればいいなと思っておりますので、ぜひ手に取ってみてください。ではここで一曲聴いてください。玉木千春で笑顔の花。

0: おはようございます。ここからはゲストのコーナーです。今回のゲストは食べ歩きストのマッキー牧本さんです。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。声がダンディです。
1: いえいえ、はい、
0: ありがとうございます。まず最初にプロフィールをご紹介します。
1: はい、
0: マッキー牧本さんは1955年生まれ。立ち食いそばから割烹、フレンチからエスニック、スイーツから居酒屋まで年間600食を日々飲み食べ歩きます。そしてまさに食べるグルメマップ、多くのアーティストの宣伝制作に携わる、傍ら1994年に小文社から山本増弘の東京食べる地図を、取材出筆されました。そして1995年には味の手帳に連載を開始されるなど、食に関するさまざまな執筆活動を行われていらっしゃいます。改めましてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 不思議な経歴。
1: そうですね。
0: もともと音楽、
1: レコード会社というビクターというところにおりまして、
0: はい、もう超有名な、
1: はい、もういろんなアーティストを担当してました。はい、
0: ビクターだとキロロさんって、
1: キロロ、はいはい、

0: 私いつも間違われて。
1: そうですよね、
0: はい、つい最近
1: 同じ名前、名前で、
0: はいはい、つい最近もあの昼のあるテレビ番組に卒業の曲を歌いに来てくれって言われて、うん、あすぐ未来へだなと思ったんですけど、もうなんかあまりに問い合わせで間違えられることが多くなったんで、うん、最近あのミクエっていう曲を作って、しれっと、
1: あそうですか、
0: ちゃんと調べられなかったあなたが悪いってことで言ってやろうかなって最近思うぐらい問い合わせてきますけど、はい、ね、キロロさんもいらっしゃいますが、もともとこうこの食べ歩きストこれ読んで字のごとくだと思うんですけど、ご自分で命名された
1: そうですね、はい、はい、
0: パッと思いついたんですか。
1: まあなんかポップな感じじゃないですか。
0: ポップです、ポップです、ええ、分かりやす
1: い、ったもん勝ちっていう感じで、
0: はい、ったもん勝ち、いいですね、はい、そしてこの音楽業界また戻っちゃいますけど、いらっしゃった何年ぐらいいらっしゃったんですか。
1: 1977年から、
0: はい、
1: 2012年にやりました。12年の春、はい、
0: 食べ歩きストは並行してなってったってことですよね。
1: 並行してたんですね、はい、あのレコード会社の仕事続けながら、そんなに多くはないんですけども、まあ執筆活動もやってました、はい、
0: きっかけは何だったんですか。その
1: きっかけはそのさっき話した山本正弘さんっていう人に、はい、レコード会社の新聞を作ってたんですよ僕、
0: はい、
1: あの自分の部のね、
0: はい、
1: それで次こういうあのリリースがあって これはこういういいことだっていうのあったんですけども、そんな宣伝ばっかりじゃみんな読んでくれないじゃないですか。
0: そうですね、
1: みんな各社作ってくるから、そういうの、そこの中に業界さんが行くというコーナーを作ったんですよ。それで全くレコード会社と関係ない、カーザシの編集長とか、
0: はい、
1: 高野由里さんとか、そういう方に突撃インタビューしてったんですね。で僕食べるの好きだったんで、増弘さんに一回会いたいなと思ってつてをたどって、したらインタビューできて、
0: はい、
1: インタビューした話が異常に盛り上がって君は食べるのが好きだねっつって、どんなのを食べてんだいっつってリストを出したんですね、
0: はい、
1: あその時にあの増弘さんがあのポケットグルメっていうのを出していて、
0: はい、
1: サインしてくださいっつったら、
0: はい、
1: それがボロ使い込んでボロボロになって赤線とかいっぱい引いてすごい喜んじゃって彼は、
0: はいはい、
1: それで後日電話かかってきて、はい、今度小文社から新しいガイドブック出すんだけど、はい、やってくれない、手伝ってくれないかつって、文章なんて書いたことないですって、大丈夫なんとかなるからって言って、
0: すごい
1: 今に至るって感じですね、はい、
0: やっぱり好きだと極めるんですね
1: いやもうとにかく食べたいろんなものを食べるのが大好きだったんで、はいはい、
0: 年間600食って365日しかないから、
1: はい、
0: 昼夜とか朝昼とかどこか
1: 1
0: 日2回外食、
1: ね、地方とか海外とか行くときは1日あもちろんフルに食べてないですけど7軒というときもある。
0: 7軒3食という概念を持ってはいけないんですね
1: いけないです
0: 7
1: 1日7軒くらいはしご
0: し、はしごするんですね、はいはい、ちょっとずつ食べるってことですか。お腹
1: 例えばあの、はい、地方での取材の場合は、
0: はい、
1: 4人くらいの、 あの県の人あと3人くらい連れてって、
0: はい、
1: 例えば1人前コースフル1人前を僕がちょっと食べて、はい、これで原稿書けるなと思ったらどんどん下流に回してくるんですよね。
0: あ
1: そうするとみんな食べて、ただ問題はうどん屋とかラーメン屋ですよね。
0: はい、そうですね、シェアし
1: ない、うどんは例えばきつねうどんだけじゃ原稿書けないから、
0: はい、
1: きつねうどんとかおかめうどんとかカレーうどんとかせめて3種類食べなきゃいけないから、それは結構お腹が大変なことになって
0: ます。勉強になりますっていうか、1日7軒食べないからなんと返答していいか今ちょっとい
1: やいやもうだからそういう時は禁句があって絶対これを喋っちゃいけないっていうのは、はい、
0: 何ですか。
1: お腹いっぱいっていう言っちゃいけない
0: 満腹中枢とかもあの食べ歩きストとかになると満腹中枢をいじれるとかあるんですか。
1: いじれないです、はい、
0: ただ言わないだけなんですね。
1: よく人に言われるんですけど、はい、お腹いっぱいでよく味わかりますねって言われるんですけども、お腹空いてる方が味わかんないですよ、何でも美味しいから。
0: ああそうですね
1: お腹いっぱいでちゃんと味がわかるようになるのがプロですから。
0: あお腹いっぱいでちゃんと味がわかる。はあ、私一回餃子の本を出す時に、
1: はい、
0: 237個、ね、もう最高1日です。
1: 1日で
0: 237個、
1: それちょっと半端ない数字ですね、
0: はい、もう苦しくて苦しくて、それ以来、ね、その時は3件

0: 回って良かれと出してくださるじゃないですか。でなんか断れなくて
1: 1個な7個くらいあるから、
0: で一生懸命食べたり持ち帰ってホテルで食べたりとかして、でそれでそれ以来あのはしごしないってあのもう決めたんですけど、
1: 同じもの食べ続けるの辛いんですよ今までで一番辛かったのは山形行って冷やしラーメンの取材で、
0: はいはい、冷やしラーメン
1: 三軒行った時ですね、
0: はいはいはい、
1: ラーメン三軒って今まで行ったことあるんですけども、はい、冷やしラーメンって後から来るんですよ。
0: わからない。
1: 要するにあの冷やしてあるから、
0: はい、
1: 最初の口当たりがさっぱり
0: してます、
1: あっさりしてるんですよ、
0: はいはい、
1: なんで3軒目行って食べた時全然いけると思ったんですけど、急に突然箸が止まって、はあ、お腹で温められた麺が膨張してきたんですよ、
0: はあ、今も膨張されてますか、お腹何か。
1: 今今朝は大したもの食べてないんで膨張はしてないですけど、
0: 今日は何食べたから
1: 今後膨張するよ、
0: 今日この後膨張されるんですね、はいはい、ありがとうございます。お話が面白いんでちょっとそれましたけど、じゃあ ビクターは副業 OK だったんですか。
1: 副業、まあ大体ねレコード会社ね、みんなね副業してんですよ。
0: して
1: あの頃のいい加減だから、みんな
0: そんな今それ面白い、
1: 副業してんですよ。だからなんかあのまあどっかのなんかプロデュースしたりとか、
0: あそういう
1: かレコーディング関係もなんかいろんな副業してんですよやっぱり、まあ、大体副業してる人は音楽の副業をしてる人が多かったですけどね。
0: 食べ物のっていうのは、
1: 食べ物の副業はなかったです。
0: マッキーさんだけだったんじゃないですか。
1: そうでもやっぱりどっか心の片隅にね、
0: はい、
1: なんかこれいつか言われるんじゃないかっていうのがあったんで、あのFM 例えば、あのFM の、
0: はい、
1: JAVE っていうところの、あのレギュラーもあったんですけど、必ずそのビクターの曲をかけるようにして
0: でもそれを逆に JAVE で流れるのはビクターからしたらラッキーですよね。
1: そう
0: ありがとうっていう、
1: そう必ず僕の出演時よりはビクターの曲が流れるように
0: 素晴らしい、
1: それが条件だ
0: った。それじゃあ他にも副業はいらっしゃったと。
1: はいはい、
0: じゃあこうそういったこう何冊ぐらい本は出されてきたんですか。
1: 何冊出したんだろう。
0: 音楽の本も出したんですか。
1: 音楽の本出してない。
0: 出してないんかい。ちょっとそれ一番面白いですね。
1: まあ7冊くらい出してるかな今まで。はい。
0: こういうあのレストランガイド今日も持ってくださいますけど、
1: はいはい、
0: レストランガイドじゃなくて例えばあのとんかつだけとか、私だと餃子だけっていう本出したんですけど、そういった感じ
1: で。まあいろんな本ですね。例えば。
0: はい。
1: 出世酒場というのはですね、
0: 何ですかそれ。
1: ビジネスの極意は酒場で学べっていう。
0: あ
1: それでいろんなお上の話とか、その仕事ぶりとか、あるいは他の人の飲んでる態度とか、
0: はい、
1: そういうとこからビジネスのヒントがあるっていう本、ビジネス書を出したこともあります。
0: ちょっと教えてください。出世、飲んでる姿から出世する何かって例えば
1: こうカウンターで飲んでるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: カウンターで飲んでる時に隣にやっぱりきちんとした人がいるわけですよ。そういう人はもう例えば箸袋の畳み方とか、
0: あ
1: とはおしぼり出るじゃないですか、
0: はい、出ます。
1: 大体ダメな人ってのはおしぼりこう拭いてそのままバサッてやるんですよ、
0: はい、
1: でもそういう人はちゃんときちんと畳んで、あの他の人の目につかないようなとこやってるのと、そうで自分のこうテリトリーがあるでしょ、
0: はい、
1: そっから絶対こうはみ出さないとか、あとはお料理とかお酒を頼むタイミングもその店主なりその店員の人たちの動きを見て、一番この動きの邪魔にならないためにスッと頼むとかね、
0: あ
1: そういう気配り、あのレストランっていうのはあの公共の場なんですから、
0: は
1: 自分が楽しめばいいっていうわけじゃなくて、はい、
0: 立ち居振る舞い食に対するあ勉強になりますね。
1: そういう人は仕事できるなと思いますよね、はい、
0: 昔おしぼり私未だに畳む癖あるんですけど、マッキーさんだったら褒めてくれたんですね。旦那さんに、うんうん、初めてデートした時にバーッとおしぼり畳んだら、
1: うん、
0: 昔の癖出てるよって言われて、いやキャバ嬢じゃねえわ、うん、あのついつい三角に畳んじゃう、ねはいはいはい、癖があるんですけどね、ちょっともうちょっと違う形に畳めばよかったのかなと思いますが、ということでね、まあ、まだまだお話聞きたいんですけど、他にこの先ほどちらっと出てきました最新刊についてお話を伺いたいんですけど、
1: 最新刊は、はい、
0: 最高、
1: ね、東京最高のレストランって毎年出してるんですけども、
0: あの2026
1: 選者が5人いて5人のうちの1人なんですが、
0: はい、
1: ここであの 課題店大体20件くらい新しい店を
0: 入れるという
1: 入れて、
0: はい、
1: でそれ

0: 全員がそれぞれバラバラに食べに行って、
1: はい、
0: それでこうあそこがいいとか悪いとか討論するんですね。
1: へ
0: え、
1: はい、基準って聞いてもいいです。来週私聞こうと思ってたんですけど、
0: うん、
1: いいとか悪いのその基準って、まあ、いろいろあると思うんですけど、
0: いやまあそれはまずいろいろありますよね。だからいいか悪いかの基準は、まあ、これ一応プロが選んでるんで、
1: はい、
0: あのいっぱい行ってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: いっぱい店行ってるんで、例えば料理が新しいとか個性的っていう良さもあれば、
1: はい、
0: あの個性的だけどもちょっと外しちゃってるねとか、
1: は
0: あ、あれはやりすぎだねとか、そういうこともあるわけですよ。
1: ありますね。インスタ映えなんだろうけど、うん、美味しくないなとか。
0: そう、
1: 美味しくないはないか。
0: 例えばこれウニを乗せる意味とかキャビアを乗せる意味がないねとか。
1: はあ、分からない、
0: うん、分からない。
1: いや、もうあのすごい上すぎて、
0: トリュフをかける意味はないねとか、そういうことです
1: ね。ああ、今の分かりました。
0: 別にトリュフかけなくても十分美味しいのにトリュフかけちゃってるとか、
1: なんかファーってかけてくれる様にわーってなりますね。
0: なるけど
1: 美味しいかどうか置いといても、
0: うん、そうなんです、はい、
1: そこはやっぱちゃんと美味しくないと、なんでトリュフかけたの、
0: 美味しくないっていうか、はい、あの意味がないと面白くないじゃないですか。何でもかければいいってもんじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: 例えばあの、はい、TKG にトリュフかけられてもね、はい、っていう感じじゃないですか。
1: そうですね、はい、いい米に
0: いい米に、例えばでもわかんないけども、トリュフと米をずっと寝かしといて、
1: あ、
0: あの米のトリュフの香りついたご飯を炊いて、そこにトリュフを削るんだったらありだと思いますよ。
1: ストーリーだ、
0: うん、
1: あ、わかりました、うん、あ、そういうことですね。
0: そうです、はい、
1: ちょっとじゃあちょっとあの読み方が変わってきますね。また
0: そうです、
1: はい、もう毎回このいつものメンバーで。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: こう最新のお店20店じゃあこう出すのってこの方々にどうかなって、それぞれメンバーが新しい店プレゼンする。
0: そうです、プレゼンする。
1: ドキドキしません、は
0: い、いや全然大丈夫です。涼しいんで。
1: あ、涼しいのですいいですね。これぜひぜひ皆さん、あの東京最高のレストラン2026、こちらねゲットしていただければと思います、はい、最新のお店も載っていますので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでお話を伺ったのは食べ歩きストのマッキー牧本さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: レスコは日本初の精神科向け電子カルテをはじめとしたソリューションを提供する業界トップシェアの ICT 企業です。20年間業界の先頭を走ってきたレスコが次に描く製品は、国民の心の健康に貢献するデジタルヘルスケアシステムです。医療、介護、福祉、行政が抱える情報がシームレスにつながり、個別最適化された支援を目指すプラットフォームの実現に向けて今日も挑戦を続けています。

いかがだったでしょうか。さあ、玉木ちゃるの本が5月30日に発売になります。死にたい彼女と住んでみた相談が身近になる社会、ぜひぜひ Amazon などで予約してみてください。今月はこの楽曲でお別れです。玉木ちゃるで彼女の嘘。

0: FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番の
1: ブヒブヒスパークタイム、
2: 毎週木曜日23時から放送。
1: 皆さん聞いてください。

この番組は今なお数少ない女性作曲家福田和歌子さんの作品を歳時記やエピソードで楽しむ、そんなラジオマガジンです。彼女が残した曲は1000曲を超えています。今日も素敵な福田メロディーをお送りしましょう。こんにちは、週刊福田和歌子編集長の藤代明日菜です。作曲家福田和歌子さん、皆さんはご存知ですか？女性作曲家の先駆者として、 NHK の看板番組お母さんと一緒を40年間支え、主に子供の歌の分野に数々の名曲を残しました。そしてドラマチックに人生を駆け抜けた女性でもあります。彼女は豊かな

感性を持った才能あふれる人でした。クラシック、ジャズ、ポップス、ロック。さまざまなジャンルの音楽を自分の作品に生かし、しかも2分前後という短い演奏時間にそれを凝縮させています。いつどこでどんな展開をするのか、楽しみながら聴いてください。今月の曲コーナー。2017年4月1日土曜日にスタートした週刊福田和歌子は、今年で10年目になります。そこで、今月の曲コーナーでは、これまで放送した週刊福田和歌子を振り返り、思い出深い出来事や作品をご紹介していきます。週刊福田和歌子では、これまでたくさんのゲストの方がご出演になりました。その数は延べ50名を超えています。しかし、番組がスタートした時には、毎週の制作に手がいっぱいで、ゲストをお呼びする余裕がありませんでした。それでも1年を待たず、ゲスト収録に踏み切ったのは、作詞家の井出孝雄さんが、その年の7月にお亡くなりになったからでした。この番組のスタートを翌日に控えた3月31日、私は井出さんに、いよいよ明日からです、とメールでご報告しました。すぐにお返事が来ました。キラリと光る宝石のような番組になりますようお祈りします。まさかその3ヶ月後、井出さんが遠いところに行ってしまうなんて誰が予想したでしょうか。急遽追悼のための企画を立てました。そして井出孝雄、福田和歌子、この2名を語ることができるのはこの人しかいない、と作曲家の渋谷武さんにお声をかけました。これが初めてのゲスト収録でした。この時放送に使った曲をお届けします。金色うさぎ。

作詞井出孝雄、作曲福田和歌子。金色うさぎ。

歌は鎌田美樹さん、日向治さん、江端優さんでした。渋谷武さんのゲスト会にセットで流したのが、いで渋谷コンビの月のうさぎルーニーでした。渋谷さんは、福田さんは井出くんに出会ってよかったと思う、僕もよかったけどね、とお話になりました。そういった思い出を淡々と語っていただいた初めてのゲスト収録でした。

木々の若葉が勢いよく芽吹いています。そんな場面にぴったりな爽やかな福田作品をお送りします。 NHK の幼児番組お母さんと一緒で1995年4月に月の歌として発表された作品です。穏やかな春の風を思わせる弦楽四重奏から始まり、いきなりリズム感あふれるサウンドに変わるイントロがとても印象的です。随所にそよ風のような弦楽器の演奏が織り込まれた美しい作品です。春風かくれんぼ。

作詞鈴木みゆき、作曲福田和歌子。春風かくれんぼ。歌は早見健太郎さん、重森あゆみさんでした。作詞の鈴木みゆきさんは幼児教育の第一人者で、たくさんの専門書や手遊びの CD を出しています。福田さんとは少年の夏という作品も作っています。先日、鈴木みゆきさんが現職をリタイアする、そのお祝いの会に参加してきました。幅広い分野の方々が駆けつけていました。福田さんと一緒に仕事をなさったレコード会社の方もいらっしゃってて、

かくれんぼ。歌の中ほどに主人公が風に語りかける部分がありますが、福田さん独特のメロディーでアクセントをつけ、後半が楽しく印象的になるような作りになっています。このセリフともメロディーとも取れる部分は、楽譜には明確な旋律を書かず、録音の時にスタジオでニュアンスを伝えながら何度も取り直しをすることが多かったそうです。子どもたちが聞いた時にこうした部分が印象に残り、さらに反応を左右する重要な要素なのだと思います。福田さんが音楽に対して自由であったこと、譜面に縛られることなく楽しさを大切にしていたことが感じられるエピソードです。週刊福田和歌子5月第1週号、いかがでしたか？お送りした曲は金色うさぎ、春風かくれんぼ、以上2曲でした。季節を楽しみながらほっと優しくなれる福田メロディー、週刊福田和歌子。番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。メールアドレス、和歌子ラジオ@gmail.com、 こちらにお送りください。また番組では公式ブログを用意しています。どうぞこちらもお楽しみください。ではまた来週。お相手は週刊福田和歌子編集長藤代明日菜でした。

0: すすめする商品はなんと、
1: なんでしょう、なんでしょう、
0: 田中さんラジオです。おー、これがですね、今セール中で、なんとなんとなんとなんと特別価格無料なんですと。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
2: テレクサだと島山信義が、あんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
3: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
4: 普天間香織のぬちぐすいやすさ。この番組は東方ホールディングスの提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがですか。普天間香織です。 FM 世田谷とラジオ福島、そして琉球放送をお聞きの皆さんにお送りしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。今日も私のトークと音楽でリラックスしてくださいね。今日の1曲目はこちらです。普天間香織でもうすぐ夜が明けます。

今年はね、東日本大震災から15年となりました。これまでに私も復興支援活動を通していろんな方との出会いがありましたし、その街風景を見てね、いろいろ学ぶことも多かった15年でした。私でさえね、あの日あの時のあの地震の揺れの怖さとかね、大きさとか記憶の奥にまだずっしりとこう重く残ってますし、津波の被害に遭われた方のお話とかね、そういうのを聞いた時のこう、もう言葉に表すことのできない、なんかこううわーっと、もう本当にこう黒い空気がこうに包まれるというかね、そういうのは15年経っても思い出せば思い出すんですね。だから実際に本当にもっともっと大変な経験された方は、これをずっと心の中に持ちながら15年歩んでこられたのかと思うとね、もう長い短い長い短い、いろんな感情が渦巻いているんだろうなと想像しています。そういう中で私が桜並木ネットワークの活動に参加をして、桜上にね、お手伝いで参加させてもらったことがあるんです。2015年の11月にですね、宮城県石巻市の綿の葉地区というところを訪ねたんです。そこではですね、避難所などで出会った方々同士がこう交流の場をご自身たちで立ち上げて、そこに桜を植えることになったんですね。で、そこで出会ったのが遠藤真一さん、涼子さんというご夫婦なんですけど、その二人はですね、皆さんの集いをこう見守る活動をしているんですけど、お子さん3人を津波で亡くされているんですね。新一さんも津波に流されてなんとか生き延びたんだけれども、子供たちを守れなかったっていう自責の念にずっと囚われていたわけですよね。でもそういう中から少しずつ少しずつ夫婦二人で生きていくわけですけども、そのお話聞いた時、私本当に何て返していいか分かんなくて、そのお二人が今年確かね NHK だったと思うんですけど、まあ、特集で、15年を迎えた今どんな風に過ごしているかっていうことでインタビューに答えられていて、わー、の二人だと思って、でまずね元気にしてらっしゃることに安堵したんですけれども、奥様の方は今

0: あの震災を伝えるあの施設で勤めてらっしゃって、風化させてはいけないんだっていう思いが起こったんだと思うんですけど、まあ、そういう方だったり、ラジオ福島の特別番組でもですね、あの新地町の、あの釣り市良妻緑地公園というところがあって、そこで、語り部であったりいろいろなお手伝いをされている川上照美さんという方がインタビューに答えられて、この方も町の人がいろいろ声かけてくれて、少しずつその皆さんの中で生きていくっていう決心をして、今は、伝えていくお仕事を選んでいるっていう、この一歩一歩ね、力強い歩みをこう知って、本当にこう胸が熱くなりました。だからこういう方たちの思いもそうですし、まあ、もちろん亡くなられた皆さんがたくさんいるんだっていうことを忘れちゃいけないなって、この15年経った今だからこそ強く強く思う春です。
1: 香りのぬちぐすいやすさ、
0: これまで私がリリースした作品の中からね、チョイスしてどんな風に生まれたのかお話ししていきますが、今日はね、むせ返るような緑の香りをという曲です。これね、作詞が井上真也さんなんです。井上ひさしさんのお嬢様で、今は、井上ひさしさんの戯曲を舞台化する小松座の代表を務めている井上真也さんです。私はあの井上真也さんとは、舞台木の上の軍隊に出演をしたことで、ご縁ができまして、まあ井上ひさしさんがずっと沖縄のことを調べていたんだよっていう話とか、あのなかなか聞けないお話を聞いて、私自身もしっかりとこう受け取って、あの舞台やステージで発信したいなと思って、でマヤさんに曲を書いてほしい、まあ、詩を書いてほしいという依頼をしまして、出来上がったのがこのむせ返るような緑の香りをなんですけれども、これはですね、マヤさんご自身がお二人のお嬢様を持つお母様でもいらして、やっぱり母親があの子供に、託す思いっていうのが本当愛情いっぱいに言葉に、注がれていて、たくさんの厳しさを受け入れる勇気を持ってほしいと、たくさんの涙の意味を学ぶ勇気を持ってほしい。涙の意味をあの学ぶっていうのは大事なことだな、それは戦争ということもそうですね、それによってたくさんの人が流す涙の意味をしっかりと私たちは見過ごしてはいけないっていう、まあ、井上ひさしさんからあの譲り受けた思いなんだろうなと私は感じてます。ではお聞きください。普天間香りでむせ返るような緑の香りを。

0: 世田谷に生まれ世田谷の皆様に育てられた東方ホールディングスは、これからも地域社会の一員としての役割を果たし、地域の人々と共に緑豊かな環境と文化の街世田谷、心豊かな地域社会世田谷の実現に参加してまいります。すべては健康を願う人々のために。東方ホールディングス。
1: 普天間香織のぬちぐすいやっさ。この番組は東方ホールディングスの提供でお送りしました。普天間香織ののちぐすいやっさ、いかがでしたでしょうか。番組では皆さんからのお便り募集しています。4月と5月のテーマ、とても感動しました、聞かせてください。アドレスはこちら、834@fmsetagaya.com、 普天間香織ののちぐすいやっさの係まで。ライブもあります。5月26日火曜日、池袋サンシャインシティで開催される沖縄メンソーレフェスタで歌います。午後5時からは噴水前広場で、そして、午後7時からはですね、ビアテラスでステージを務めます。ビアテラスはね、チケット制になっているので、チケットを購入して、東京にいながらにして沖縄を楽しんでほしいと思います。5月31日日曜日は普天間日和、下北沢のシトラヤにて、午後6時開演です。6月14日日曜日には西洋館での昼下がりのミルクティーもあります。大船花一善も6月あったりするので、いらしてください。この時間のお相手は普天間香織でした。また来週ね。

0: 日朝8時から3時間生放送、 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
1: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
0: まもなく11時になります。センディ・ペテチア。

11時を回りました。サムデイプティシエル第1土曜日、お相手の大村恵美です。今日も FM 世田谷のスタジオから生放送でお届けしていきます。お昼のひとときご一緒できたら嬉しいです。さあ、今日からね、ゴールデンウィーク、本格的な連休が始まったという方も多いのではないでしょうか。昨日はね、雨は降るわ寒いわで、本当に久々にね、上着、ちょっと厚手の上着を探したぐらいだったんですけれども、今日はもうすでに東京都でも25度を超えているところがあるんですよね。この後も28度まで上がる予想ということで、7月上旬並みの暑さ、

ということで、まあ、寒暖差、ね、かなり大きくなっていますし、春のねまだあまり暑さに慣れていない体にはあの熱中症のリスクというのも高くなりますので、まあ、お出かけになる方多いと思いますけれども、こまめな休憩ですとか、あと水分補給しっかりとなさってくださいね。そしてね、今年の夏、やっぱり夏じゃないですね、まだねゴールデンウィークなんですけれども、去年ねこの席に座って外を見た時、あのツツジが綺麗に咲いていたんですよね。でもね今年もほとんどツツジ終わっていて、視界がピンクではなくグリーンになっていて、なんかちょっと寂しい気分になりましたし、あの二子玉川でだいたいゴールデンウィーク中にね花水木フェスティバルっていうのをやってるんですけれども、まあ、ちょうど花水木の花も見頃を迎えているはずなんですが、今年は4月半ばぐらいにもうね見頃を迎えてしまって、なんだかすごくこう急がされてるようなね、ちょっと急がされてるような、そんな早く夏が来てしまいそうな、そんな気がしています。まあ、ちょっとね暑さにも注意をしなくてはいけないこのゴールデンウィーク、皆さんはどのようにお過ごしになりますでしょうか。ね、もう十何連休というね、平日も休んでという方もいらっしゃいますし、あとは今日から5連休だよとか、いやいや仕事でそれどころじゃないよなんていう方いろいろいらっしゃると思います。皆さんのそれぞれのゴールデンウィークの過ごし方など教えていただけると嬉しいです。あ、もちろんね、こんなところ実はおすすめだよなんていう穴場スポットなんかもねぜひ教えてください。またこの時期に聞きたい曲、音楽のリクエストもお待ちしていますので、どんどんお寄せください。宛先はファックスは 03-3708-0834 3708-0834、 E メールは 834@fmsetagaya.com、 X はハッシュタグ FM 世田谷をつけてポストしてください。また FM 世田谷のホームページからもメッセージフォームありますので入力できます。たくさんのメッセージ、そしてリクエスト曲お待ちしています。さあ、それではここでオープニングナンバーいきましょう。生田リラ百花繚乱。

時刻は11時7分に向かっています。この時間までに入っているニュースをお伝えします。大阪府和泉市の集合住宅の一室で先月住人の母親と娘が殺された事件で、警察は昨日堺市堺区新在家町東の無職杉平照之容疑者51歳を娘に対する殺人の疑いで逮捕しました。娘の元交際相手とみられます。杉平容疑者は持ってきた包丁で首などを数回刺して殺したと容疑を認めています。警察は杉平容疑者が母親の殺害にも関与したとみて、動機など詳しい経緯を調べます。殺害されたのはこの部屋で二人暮らしをしていた和泉市鶴山台の無職村上和子さん76歳と長女で社会福祉士のゆかさん41歳です。警察によりますと、この日の未明の現場近くの防犯カメラの映像にうろつく人物が映っていて、杉平容疑者が浮上したということです。1日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は前の日に比べて152ドル87セント安い4万9499ドル27セントでした。値下がりは2日ぶりです。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の先行き不透明感が相場の重荷となっています。トランプ大統領がイラン側の提案に難色を示しているなどと伝わり、交渉が難航するとの見方が強まりました。 IT 企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は 222.13 ポイント高い 25,114.44 となり、2日連続で最高値を更新しました。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

続いて FM 世田谷交通情報です。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は35分、反対の下り線は20分かかっています。続いて首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は20分、反対の下り線は15分となっています。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分、外回りは25分となっています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いてその他の高速道路の状況です。東名高速道路海老名サービスエリア付近下りの大阪方面で19キロの渋滞、同じく東名高速道路伊勢原ジャンクション秦野長インターチェンジ間付近で下り大阪方面で11キロの渋滞、関越道は東松山インターチェンジ嵐山小川インターチェンジ間で、インターチェンジ間付近で下り新潟方面で14キロ、花園インターチェンジ付近で下り新潟方面が10キロ、藤岡ジャンクション付近下り新潟方面で18キロの渋滞となっています。そして中央道小仏トンネル付近八王子料金所から相模湖インターチェンジ間は下り名古屋方面で13キロとなっています。遠出される方も多いと思いますので、しっかり休憩を取りながら安全運転心がけてください。続いて一般道です。10時55分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通りの羽田方面へ向かう内回り、杉並区今川1丁目付近で渋滞800メートル、環八中野橋付近で渋滞 1.8 キロ、世田谷区の千歳田

台付近で渋滞900メートル、環八東名入り口付近で渋滞 1.2 キロ、上野毛付近で渋滞 1.5 キロとなっています。同じく環八通りの練馬方面へ向かう外回りでは、環八東名入り口付近で渋滞1キロ、杉並区の環八中野橋付近で渋滞 1.4 キロ、環八五日市付近で渋滞900メートルとなっています。環七通りは大井ふ頭方面へ向かう内回り、高円寺駅入り口付近で渋滞 1.4 キロ、環七通りの板橋方面へ向かう外回りは大原2丁目付近で渋滞 1.3 キロとなっています。そして国道20号線甲州街道の下りでは、烏山総合支所入り口付近で渋滞800メートル、国道246号線玉川通りの上り駒沢大学駅前付近で渋滞 1.4 キロ、目黒通り上りの目黒1丁目付近で渋滞700メートル、目黒通り下り線は等々力不動前付近で渋滞800メートルとなっています。一般道も混んでいるところが多くなっていますので、安全運転心がけてください。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。続いて電車の情報です。東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、JR 各線は平常通り運行しています。次の交通情報は12時5分ごろお伝えいたします。以上、 FM 世田谷交通情報でした。

0: ザ・トゥーリップスのキス・グッバイでした。
1: サンディ、ポテンシャル。

時刻は11時16分です。サムデイプティシエル大村恵美がお届けしています。さて今年のねゴールデンウィーク、安くて近くて短期間の安近短が、キーワードだというふうにねニュースでやっていましたけれども、近場で楽しむ方も多いというこのゴールデンウィーク、ね、どこに行こうかなってまだ決めてない方もいらっしゃるかと思います。そんな方におすすめのイベントをご紹介したいと思います。桜新町、東急田園都線の桜新町駅に近くにある長谷川町子美術館と記念館、長谷川町子といえば国民的アニメサザエさんですよね。2020年長谷川町子生誕100年を迎えまして、これまであった美術館の分館として長谷川町子記念館というのが新たにオープンしたんですね。この新しくできた記念館というのはサザエさんの世界ですとか昭和の暮らしを体感できる場所、一方で昔からある長谷川町子美術館というのは長谷川町子さんの姉妹が集めた美術品ですとか作家としての歩みを紹介しています。道路を挟んで美術館と記念館ありますので、一度に、両方楽しむこともできますし、長谷川町子の世界をいろんな面から楽しむことができる、もうファンの方にはたまらないそんな場所になっていると思います。今この長谷川町子記念館の方ではですね、サザエさん生誕80年記念企画展、サザエさんとファッションというのをやっているんですね。物心ついた時から日曜日の夕方にカツオーって怒ってる、そんなサザエさんの姿が印象に残っているんですけれども、サザエさんおしゃれってちょっとね結びつかないという方も私を含め多いんじゃないかなと思います。そんなにね今までおしゃれというイメージがなかったんですが、この展示を見ていくともうねガラッと印象が変わりました。1946年から1970年代にかけての、漫画の原画ですとか資料およそ200点が並んでいるんですけれども、この漫画の中のサザエさんの服装の変化を通して、時代の流れというのを感じることができるんです。戦後すぐの頃はもちろん着物ですとかモンペ姿なんですが、そこから洋裁ブームというのが起こるらしいんですね。この頃は生地を買ってそして自分で好みのワンピースなんかを縫って作ってそれを着ておしゃれを楽しむと、そういったブームがあったそうです。もう一つのお気に入りの布で、これでワカメのブラウスとそして自分のワカメじゃんワンピースかな、ワカメのワンピースと自分のブラウスを作りたいんだけれども、うまくなんか立てない、うまく布をね配分ができないなんて迷ってる、そんな姿なんかも漫画になっていましたけれども、それぞれのおしゃれを楽しんでいた、ある意味とても豊かな時代だったのかななんて思いました。そして、あとはですね、いろいろな服というのが売られていないから雑誌なんかを見て洋服を仕立てていくわけなんですけれども、かといって布をそのたくさん買える、それほど豊かではないということで、サザエさんマスオさんのコートを勝手に自分のお洋服に仕立て直したりとかそんなことをしてファッション楽しんでいる人が多かったようです。またさらに時代が進むとミニスカートですとかパンタロンまで登場してくるんですよね。サザエさんしっかりとイメージと違って流行を漫画の中で抑えていて、もう昭和のインフルエンサーって言ってもいいんじゃないかななんていう印象がありました。さらに面白いのが服だけではないんですよね。髪型の変化ですとかバッグ、小物、日用品など細かいところまで見ていくと、この時代の女性のファッションってこうだったんだという発見がどんどん出てくるんです。実際にサザエさんの髪型ってすごく特徴的ではあるんですけれども、あれも実は本当に流行の髪型をちょっとデフォルメして描いていただけで、髪型のウィッグ実現同じようにセットしたウィッグが置いてあったりですとか、その頃皆さん使っていたようなミシンが置いてあったりとか、みんな読んでいたであろう雑誌が置いてあったりとかね、そういった本当に身近な昭和の女性たちが楽しんでいたファッションというのも合わせて見ることができました。また今回の展示では作者である長谷川町子の実際の洋服など

重な私物も展示されているんですね。かなりファッションにこだわりがあったということで、あの百貨店でこう仕立ててもらったスーツなんかがね展示されていましたし、あと桜新町でこう通っていた美容院の方の証言というんですかね、あの長谷川町子さんに対するこうインタビューなんかもありまして、あの漫画の世界ではなくこう現実ともちょっとリンクしたなんかとても不思議な感覚となりました。このサザエさんというキャラクターも明るくておっちょこちょいで家族思いというイメージだったんですけれども、実はねしっかりこう時代を楽しんで流行を先取りしていた女性でもあるんですよね。ファッションってもうただのこう、ね、洋服っていうわけではなくて、その時代の空気ですとか価値観を反映するものということで、この展覧会ではサザエさんを通して、まあ、昭和の暮らしですとか女性の生き方まで見える、まあ、そんなとても楽しい展覧会だなと思いました。そして展覧会のね部屋を出た後ですね、ちょうど1953年にミスユニバース3位に伊藤きぬ子入賞したということで、あの伊藤きぬ子の等身大なのかな、こうくぐり抜ける穴、顔はめパネルというか、あのくぐり抜けられるパネルが置いてあって、これを通り抜けられたらあなたも八頭身美人ですっていう風にあったんですよね。でもね、どう考えてもなんかあまり人間の形をしてなくて、ちょっとひょうたんみたいな感じで通ってみようかなと思ったけど、引っかかったら恥ずかしいと思ってちょっとやめてしまったんですけれども、もしねお出かけになった方、ちょっと通れたよっていう方いらしたら教えてほしいなと思います。伊藤きぬ子さん本当あんなね体型してたのか、ちょっとなんか納得いかないななんて思いましたけれども、そしてねこちら1階にはカフェがありまして、サザエさんの漫画などを読みながらコーヒーを楽しむことができますし、併設されている購買部ショップですね、もうグッズがとにかく可愛いんですよ。もうポストカードだったりとか、一番気になったのが豆皿、もういろんな柄があってもう選べないんですよね。今回も選べなくてちょっと断念して帰ってきてしまったので、またね次回ゆっくりと選びに行きたいななんて思っています。この長谷川町子美術館、東急田園都線桜新町駅から歩いて10分ほどのところにあります。あの駅前にはね時々髪の毛が抜かれたってニュースになっているあのサザエさんの銅像があったりですとか、あとお土産に喜ばれそうなサザエさんをモチーフにしたスイーツなんかもね桜新町駅周辺販売しています。私特におすすめなのがビロンっていうあのバームクーヘン屋さんがあるんですけれども、サザエさんの焼き印が押された薄くカットされたバームクーヘンだったりとか、あのプラチノっていう洋菓子屋さん、ケーキ屋さんがあるんですが、そこにあのサザエさんのキャラクターの名前がついたチョコレート、なんかアーモンドにチョコレートがまぶしてあるのはサザエだったりとか、あと何だったかな、フリーズドライのイチゴにこうチョコレートがコーティングしてあったりとか、それぞれすごくねおしゃれで美味しいんですけれど、サザエさんの顔がドンとパッケージにあってとても可愛いんですよね。ちょっとしたギフトだったりとか手土産にも喜ばれると思います。さてゴールデンウィークのお出かけにもぴったりな長谷川町子美術館と記念館、親子でも大人同士でも一人でもいろいろ楽しみ方がありそうです。このサザエさん生誕80周年記念企画展、サザエさんとファッションは7月5日日曜日まで長谷川町子記念館の2階企画展示室で開催されています。月曜日は休館日だということですが、ゴールデンウィーク中ですね5月4日は開館するということです。皆さんも昭和のねファッションに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。さてここで1曲お聴きいただきたいんですけれども、サザエさんもファッションの参考にしていたのではないでしょうか。ピチカート5のツギーツギー、そして続けてツギー対ジェームスポンド

0: AI のコレクサー、なんかラジオつけて。
1: こちらが見つかりました。
2: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
0: おすすめのコーナーとかある？
1: 日本一の逆回転男がおすすめです。
3: やれ、あわな。
0: 答え教えて。
1: わかりません。解き方は番組を聞けばわかります。知らんけど。
0: 杉間昌司です。
1: 山口真奈です。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
0: 最高の選曲と最高のジョーク、
1: 毎週木曜午後1時からの生放送、聞いてね。
4: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。

パラスポーツ用具の貸し出しについてお知らせします。区では個人での利用のほか、スポーツ教室やパラスポーツの普及啓発を目的としたイベントを実施する地域活動団体などを対象にパラスポーツ用具の貸し出しを行っています。ボッチャセット、フライングディスク、ブラインドサッカーなどの用具を貸し出しています。ぜひご利用ください。貸し出し場所はスポーツ推進課希望が丘地域体育館、小山台地域体育館、北烏山北烏山地区体育室の4カ所です。申し込み方法など詳しくは区のホームページをご覧いただくか、電話5432-2742番スポーツ推進課までお問い合わせください。世田谷保健所生活保健課より、シロアリの羽アリについてお知らせします。4月下旬から5月上旬はシロアリの羽アリが発生する時期です。巣から一斉に出てきて室内に大量発生することがあります。シロアリの羽アリは体長がおよそ9ミリ、黒っぽく体より長い4枚の羽が同じ大きさであることが特徴です。シロアリは湿った木材を餌にし、湿った場所を好んで住み着きます。予防には、木材を家の周りに放置しない、家屋を定期的に点検し、雨漏りや漏水している箇所は早めに補修することが肝心です。詳しくは電話5432-2903 5432-2903番世田谷保健所生活保健課までお問い合わせください。現在、麻疹・はしかが流行しています。麻疹・はしかは空気感染するため、マスク・手洗いでは予防できません。有効な予防方法はワクチン接種です。麻疹・はしかが疑われる症状がある場合は外出を控え、事前に必ず医療機関に連絡をした上で医療機関を受診してください。麻疹・はしかは麻疹ウイルスを原因とする感染症です。高熱、咳、鼻水、目の充血などと全身の発疹が見られることが多く、重症化することもある病気です。具体的な症状・経過としては、10日から12日間の潜伏期の後、発熱、咳、鼻水、目の充血などが数日間見られます。その後、再度の高熱とともに全身に発疹が出現し、3日から5日の経過で自然に治癒します。一方で、肺炎、中耳炎、脳炎などを合併し重症化することもあります。麻疹・はしかに関するお問い合わせは世田谷保健所感染症対策課、電話5432-2441 5432-2441 番までどうぞ。

多摩川警察署から還付金詐欺についてのお知らせです。還付金詐欺の犯人は区役所や税務署などの職員をかたり、医療費、保険料の過払い金や一部受領できていない年金があるなどといってお金を払い戻すという内容の電話をかけてきます。被害者が ATM に行って犯人の指示通りに ATM を操作すると、実際には犯人側の口座にお金を振り込んでしまっているという詐欺です。 ATM で医療費や年金などが戻ってくることはありません。固定電話は留守番電話設定にして、電話が鳴っても直接出ないようにしましょう。電話でお金の話が出たら家族や警察に相談しましょう。また多摩川警察署では世田谷区からの貸与品である自動通話録音機の貸し出しも行っています。必要な方はご連絡ください。この他にもサポート詐欺の被害が急増しています。サポート詐欺とは、パソコン使用中に突然警告音が鳴り響き、ウイルスに感染したという警告画面が表示されます。その画面に記載された嘘のサポート窓口に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ろうとするものです。電話をかけてしまうと、コンビニで電子マネーカードを購入するように犯人が指示してきます。絶対に電話をかけることなく、パソコンの電源を切りましょう。

世田谷通信世田谷情報セレクト。ここからは世田谷ファイブナビ。毎月25日に発行される区のお知らせ地域版や区のホームページから5つの地域の情報のうち毎回1つの地域をピックアップしてご紹介しています。今回は4月25日号から烏山地域の情報です。

松沢病院一周ウォークラリーのお知らせです。新緑が綺麗なこの季節、松沢病院の外周をゲームしながらウォーキングをしてみませんか。ゴールすると景品がもらえます。対象は小学 1,2 年生とその兄弟姉妹の方。日時は5月23日土曜日の午前9時45分から正午頃まで。受付は午前10時30分

までとなりますのでご注意ください。こちらは雨天中止です。会場は将軍池公園で受付をし、松沢病院周回歩道を歩きます。当日直接会場へお越しください。必ず

0111番までお願いします。烏山もったいないバザール2026&ボランティア募集のお知らせです。5月24日日曜日、烏山区民センター前広場にて烏山もったいないバザール2026を開催します。このイベントは烏山地域を中心に活動するボランティア団体や NPO、 福祉施設などのさまざまな団体が集まりバザーを行います。ステージでのバンド演奏などもあります。皆様のご来場参加お待ちしています。日時は5月24日日曜日の午前10時30分から午後2時30分、少しの雨でしたら開催する予定です。会場は烏山区民センター前広場。内容はバザー用品の販売、ステージ発表、キッチンカー、占い、ボッチャ体験など延べ25団体が出展するということです。楽しそうですね。またこのイベントでは当日の運営を手伝ってくれるボランティアも募集しています。活動日時は5月24日日曜日で、希望時間は以下よりお選びください。1番が9時から午後4時、2番が9時から午後1時、3番が12時から午後4時、この3つの時間帯以外での短時間でのお手伝いも大歓迎だということです。主なボランティアの内容は会場の設営、机や椅子などを移動させたりとか、あとはテントの設営撤去、バザーや各種コーナーなどのお手伝い、車両誘導、ステージ補助などです。参加ご希望の方は区のホームページよりお申し込みください。こちらは5月9日土曜日の午後6時締め切りです。お問い合わせ、お申し込みは社会福祉法人世田谷ボランティア協会、電話5712-5101、 5712-5101 番までお願いします。2026年度烏山郷土史講座、烏山寺町その1初夏編のお知らせです。この講座は参加された方が学ぶだけではなく、その学びを地域のために役立てていく活動のきっかけにしてほしいという思いから開催されます。学んだ後もゆっくりとつながってボランティアになって楽しく活動してみませんか。対象は世田谷区在住在勤で2回とも参加できる方です。日時は5月27日水曜日と28日木曜日です。講義内容と詳しくお伝えしていきますと、1日目の5月27日水曜日は烏山地域について学ぶ、時間は午前10時から正午までで、烏山区民センター3階の第4会議室で行われます。講師は世田谷区教育委員会障害学習課文化財係の松島彩香さんです。2日目の5月28日木曜日は寺町周辺を歩く、こちらは午前10時から正午まで寺町通り区民集会所2階の第2会議室で開催されます。講師は同じく世田谷区教育委員会障害学習課文化財係の松島彩香さんです。募集人数は25名、申し込み多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。参加費は無料です。参加ご希望の方は区のホームページより電子申請サービスお申し込みフォームからお申し込みください。また世田谷コールへの電話ファクシミリでもお申し込みいただけます。5月10日日曜日が締め切りです。お問い合わせは烏山総合支所地域振興課障害学習施設、電話3326-9376、 3326-9376 番までお願いします。世田谷文学館前期コレクション展、没後30年宇野千代展、恋と創作の若き日々のご紹介です。色懺悔、

生きていく私など数々の名作を残した作家宇野千代。若き日には画家の東郷清治とともに世田谷の淡島にコルビジェ風のアトリエ付きの家を建てて暮らしました。その作家としての人生は尾崎士郎、東郷清治、北原武雄らとの数々の恋や画家や詩人、評論家など各界で活躍する人々との華麗な交友関係の中で大きく花開いていきました。この展覧会は2023年度に世田谷文学館に寄贈された宇野千代急増の新資料を前期・後期に分け年間を通してご紹介するものです。前期展では宇野の岩国での少女時代からおはんの連載が始まる50歳頃までの資料を中心に展示します。自筆原稿や東郷清治から宇野千代に宛てた書簡、日記、日本初のファッション誌として記録的な売り上げを上げてみせた雑誌スタイルのほか、宇野のデザインによる急増の着物など多彩な資料を一堂に展示します。強く華やかにしなやかに生きた宇野千代の世界をお楽しみください。会期は9月6日日曜日まで。会場は世田谷文学館1階の展示室です。開館時間は午前10時から午後6時。休館日は毎週月曜日ですが、月曜日が祝日の場合は開館し、次の平日が休館となります。詳しくは世田谷文学館のホームページをご覧ください。ここまでは烏山地域の情報をお届けしました。世田谷通信、世田谷情報セレクト。この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

Sandy Patatiel。時刻は11時50分を回りました、ここからはアーティスト特集。今日はビリー・アイリッシュです。グラミー賞常連、世界的アーティストビリー・アイリッシュのワールドツアーを映画化したコンサートフィルム、ビリー・アイリッシュ Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D が日本で5月8日より公開されます。2024年から2025年にかけて行ったワールドツアー、Hit Me Hard and Soft The Tour を映像化したコンサートフィルムは、最先端の立体撮影技術を駆使し、ライブの熱狂と臨場感を 3D 映像で再現した新感覚の音楽映画です。観客の歓声や音楽のうねり、ステージ上での息遣いまでも立体的に映し出すことで、まるで最前列に立っているかのような没入体験を実現しているとか。監督はアバターシリーズなどで知られるジェームス・キャメロンとビリー・アイリッシュ本人が共同で担当しました。また公開を記念し、ポップアップストア The Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D ポップアップが5月6日水曜日から5月10日日曜日まで、東京ランド表参道でオープンすることが決定しています。では映画公開に先駆けて配信リリースされたライブの幕開けを飾る2分弱のイントロ音源、イントロ、そしてバーズオブアフェザー、 What was I made for、 続けてどうぞ。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはmail@afpara.jp。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。
2: まもなく12時になります。

時刻は12時を回りました。この時間までに入っているニュースをお伝えします。大型連休後半の5連休が今日スタートしました。中東情勢の悪化に伴う原油価格高騰の影響は連休中の旅行動向にも及んでいます。海外旅行では航空各社の運賃値上げを見越した駆け込みの動きが見られる一方、国内の観光地では料金の値上げを余儀なくされたことから客足が伸び悩む施設もあります。昨夜の東京羽田空港の国際線ターミナルでは海外旅行に向かう客らが行き交っていました。今年は最大12連休と日の並びがいいこともあり、阪急交通社によりますと国内旅行の予約状況も前の年の同じ時期と比べて3割増えていますが、日帰りバスツアーなど近距離で寝頃感のある旅行先が選ばれているということです。 JR 東京駅の新幹線ホームでは今日午前、大きな荷物を持った家族連れらで混み合っていました。 JR 東日本や JR 東海によりますと、新幹線の下りは今日が混雑のピークで、上りは5日から6日にかけて混雑が続くとみられます。2019年にスポーツ

害活動の疑いで中国当局に拘束された北海道教育大学の袁国勤元教授70歳が釈放されたことが分かりました。袁元教授と親交のある研究者らで作る袁国勤先生を救う会が昨日発表しました。現在は吉林省長春市で生活していることが確認されたということです。袁元教授は吉林省出身で、母親の葬儀で一時帰国していた2019年5月に拘束されたとみられ、同行していた袁元教授の妻も音信不通となっていました。袁元教授は拘束されていた2021年に北海道教育大学を定年退職しています。 CBS ニュースなどアメリカの主要メディアは1日、アメリカのヘグセス国防長官がドイツに駐留する5000人のアメリカ軍部隊に撤退を命じたと報じました。アメリカのイラン攻撃をめぐり、トランプ大統領は支援要請に応じない NATO 北大西洋条約機構への批判を強めていたことから、アメリカ軍部隊の撤退には懲罰的な意味合いがあるとみられます。報道によりますと、アメリカ軍部隊の撤退は今後6ヶ月から12ヶ月にかけて行われます。国防省のパーネル報道官は声明で、今回の決定はヨーロッパにおける国防総省の部隊体制を徹底的に見直した結果だと説明しました。バイデン前政権は2022年、ロシアのウクライナ侵略への対応としてドイツのアメリカ軍部隊を増強させましたが、今回の撤退で侵略開始前の水準に戻ります。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

続いて天気予報です。スタジオのある世田谷区用賀、すっきりと晴れていますね。そして気温もどんどん上がっているようです。東京では25度を超えて26度ぐらいまで上がっているところも多いようですね。今日は半袖が心地よい一日となりそうです。では天気予報です。現在23区西部、警報などの発表はありません。天気概況です。関東甲信地方、現在晴れています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れですが、夜は曇りとなるところがありそうです。そして明日3日は高気圧に覆われますが、低気圧が山陰沖に進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで、夜は雨となるところがありそうです。また関東地方と伊豆諸島の海上では、うねりを伴い2日今日はしけとなり、明日3日は波が高くなりそうです。船舶そしてマリンレジャーの方は高波に注意してください。それでは詳しい予報です。東京地方の今日は晴れで、南の風のち北の風、波は 0.5 メートル。日中の予想最高気温はこの後さらに上がって28度と7月上旬並みの予想です。昨日と比べると11度も上昇ということで、ね、体調崩しやすくなりますので、体調管理お気をつけください。そして明日憲法記念日の東京は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところによって夜遅く雨、最低気温は15度と5月中旬並み、今日より3度ほど暖かくなりそうです。そして最高気温は明日は25度の予想、5月下旬並みの気温となりそうです。そして週間天気見てみますと、4日月曜日に曇り時々雨と天気が崩れそうですね。5日以降大きな天気の崩れはなさそうですが、雲が広がりやすくなりそうです。そして日中の予想最高気温は25度前後、平年並みかやや高めで推移しそうです。そして最低気温もだいたい15度前後となりそうですね。平年並みから5月下旬並みとなりそうです。以上、天気予報をお伝えしました。

続いて FM 世田谷交通情報です。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は30分、反対の下り線は15分かかっています。続いて首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は15分、下り線も15分となっています。中央環状線内回り、板橋区熊野小ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は25分、外回りも25分かかっています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。その他の高速道路の状況です。東名高速道路海老名サービスエリア付近下り大阪方面で21キロの渋滞、伊勢原ジャンクション旗の高いインターチェンジ間付近は下り大阪方面で11キロの渋滞となっています。中央道の相模湖インターチェンジ付近下り名古屋方面では17キロの渋滞、高速道路も混んできていますので、こまめに休憩をとって水分を補給して安全運転心がけてください。続いて一般道です。11時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回りは千歳台付近で渋滞900メートル、瀬田付近で渋滞2キロとなっています。そして同じく環八通りの練馬方面へ向かう外回りは杉並区の今川一丁目付近で渋滞 3.9キロ、混んでますね。そして環七通りの大井ふ頭方面へ向かう内回り、杉並区泉南付近で渋滞 1.2キロ、同じく環七通りの板橋方面へ向かう外回り、世田谷区の大原2丁目付近で渋滞 2.2キロ、国道246号線玉川通りの上りでは世田谷警察署前付近で渋滞 2.5キロ、同じく国道246号線の玉川通りの下り線駒沢付近で 1.1 キロの渋滞となっています。続いて駒沢通り上りの駒沢公園付近では渋滞800メートル、そして目黒通りの上り柿の木坂陸橋付近では渋滞 1.2 キロとなっています。これからお出かけになる方は最新の交通情報をチェックしてください。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。続いて電車の情報です。東急電鉄ですね、各線東武スカイツリーラインの架線に飛来物の影響で、田園都市線と東京メトロ半蔵門線は東武スカイツリーラインとの直通運転を中止しているということです。お気をつけください。また小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、 JR 各線は平常通り運行しています。以上、FM 世田谷交通情報をお伝えしました。

0: Adoのキラお届けしました。時刻は12時13分です。サムデイピティシエル大村恵美がお届けしています。メッセージねいただいていますのでご紹介しましょう。ラジオネーム虎太郎さん、ありがとうございます。大村恵美さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は久しぶりに感じるいいお天気になりましたが、悪い天気が続いて肌寒い日も続いていたので体調管理が難しいですね。大村さんもご自愛ください。
1: ありがとうございます。
0: 本当に昨日は寒いし雨で濡れるし、京都の差がすごいですよね。世間様は本格的なゴールデンウィークに突入しましたが、路線バスドライバーの私は普通に仕事で、今日は夕方から宿泊勤務で明日の朝8時半頃に勤務終了の予定です。昨日は連休前の週末ということもあり、天気の悪かったのも重なってバスの乗車率はかなり高かったです。直近も原油高や物価高の影響もあるので、ゴールデンウィーク中も乗車率は高いと思われます。仕事以外の日は介護施設にいる母親の面会と日用品の買い物などいつも通りのルーティンになりそうです。正直平穏な毎日を過ごせるのはありがたいことではありますが、もう少し華やかさや色気や面白みのある過ごし方がしたいと思う今日この頃です、ということです。ありがとうございます。虎太郎さんね、本当にお休み、世間はお休みですが、お仕事本当にお疲れ様です。私たち放送業界というのもね、なかなかこう皆さんと同じような休みは取れないので気持ちはよくわかります。ね、かなりね人が多くなったりバスの中が混雑するとね、いろいろ気を使われたりと大変だと思いますけれども、ね、仕事なさって本当に虎太郎さん助けられている方たちたくさんいらっしゃると思いますので、お互い頑張っていきましょうね。ありがとうございます。そしてね、もう最近本当に思うのが、平穏な日常っていうのがどんなに幸せなことかって、いろいろね年齢を重ねてくると、健康でいることだったりとか、お仕事ができることだったりとか、本当にありがたいなと思っています。華やかさや色気や面白みのある過ごし方っていうのもね、私も思いつかないかな、あんまり思いつかないんですけれども、元気に過ごせているだけでもよしとしようかななんて思っていますので、虎太郎さん、お互い頑張りましょう。メッセージありがとうございました。皆さんからのメッセージね、まだまだ募集していますよ。こんな曲が聴きたいなんていうリクエストもお待ちしています。ファックスは 03-3708-0834、 E メールは 834@fmsetagaya.com、 またね FM 世田谷のホームページのメッセージフォームからもお送りいただけますのでお待ちしています。さあ、それではここでもう一曲お聴きいただきましょう。ペントハウスで僕らが旅に出る理由。

時刻は12時20分を回りました。この時間はサムデイプティシエル大村由美がお届けしています。ここからはですね、世田谷イベント情報、世田谷で開催される楽しそうなイベントをご紹介していきたいと思います。はじめにゴールデンウィークの風物詩ですね、明日5月3日から5日までの3日間 JRA 馬事公園で開催される JRA ホースショーをご紹介していきます。このホースショー、国内トップクラスの人馬、人と馬のみに出場資格が与えられる国内屈指の障害馬術、馬場馬術大会であるとともに、さまざまな馬のアトラクションやイベントを通して馬の魅力を感じることができるんです。まず見どころは何といっても本格的な馬術競技、人と馬が一体となって障害を飛び越える障害馬術ですとか、美しい動きで見せる馬場馬術など、普段なかなか間近で見ることができない迫力の競技が繰り広げられます。小さい頃ね、結構家族で何度も訪れたんですけども、馬のね、風を切るスピード感だったりとか、こう馬の息遣いだったり、もう現地でしか味わうことができない、そんなね楽しみもあると思います。また会場では馬にちなんださまざまなコーナーもあります。例えば馬に触れ合われたりですとか、体験乗馬ができるコーナー、また馬に関わる仕事を紹介する馬ジョブコース、馬ジョブブースなんていうのもあるそうです。馬に、関わる仕事と聞くと、騎手だったりというね、思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実はね、その裏にはたくさんの職業があるということなんですね。レースに向けて育てる調教師であったりとか、イベントを支えるスタッフなどなど、このブースではそんな馬の世界で働く人たちのことを楽しく知ることができるんです。将来の夢のヒントになるかもしれませんし、こんな仕事があるんだなと新しい発見にもつながりそうです。他にもフォトスポットや普段入ることができないバックヤードの開放、そして個人的にホースダンス、馬どんなダンスするんでしょうね、こんなのも気になっています。またバラエティに富んだ食を楽しめるグルメストリートも展開されます。この JRA ホースショーは明日5月3日日曜日から5日火曜日までJRA 馬事公園で開催されます。時間は朝の9時から午後5時まで、入場は無料です。馬が好きな方はもちろん、老若男女皆さん楽しむことができると思います。続いてご紹介するのは5月5日の子どもの日、ちょっと昔にタイムスリップできるイベント、時代夕堀公園民家園と岡本公園民家園で開催される民家園の子どもの日をご紹介します。会場では竹馬や駒、ベーゴマ、けん玉といった今の子どもたちにはちょっと新鮮で、そして大人にとってはどこか懐かしい昔ながらの遊びを体験することができるんです。また折り紙で鯉のぼりや兜を作るコーナーというのもあるそうですよ。古民家を舞台にしたクイズや解説会では、昔の人たちがどんな暮らしをしていたのか、どんな願いを込めて節句を祝っていたのか、そんな文化にも触れることができます。さらに民間園ボランティアの協力により、農家の食ですとか道具、ものづくりなど世田谷の農村に見られた昔の暮らしの体験もできるそうです。遊ぶだけではなく学びもあるというのは嬉しいですよね。また時代夕堀公園民間園では竹のおもちゃ作りやそば打ち、藍染めなど昔の仕事や暮らしを体験できるプログラムも用意されています。中には実際に作ったものを持ち帰れる体験もあって、思い出を手元に残すこともできます。また大道芸のパフォーマンスも予定されていて、南京玉すだれですとか皿回しなど昔ながらの芸も披露されます。民間園では鯉のぼりや五月人形なども飾られ、昔ながらの端午の節句の風景も再現されています。今の生活ではなかなか見ることのできない日本の季節の風景に出会えるのもこのイベントならではですね。ゴールデンウィーク、少しゆったりとした時間の中で日本の文化や暮らしに触れてみる、そんな過ごし方も素敵だと思います。民間園の子どもの日は5月5日火曜日午前10時から午後3時30分まで、時代夕堀公園民間園と岡本公園民間園で行われます。入場は無料です。以上、世田谷イベント情報をお届けしました。
それではここで一曲お聴きいただきましょう。朝日美穂でホリデー。

0: の香りです。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香里のぬちぐすいやっさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。だからこの道には普天間香里です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香里のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香里ののちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: 時刻は12時28分です。サムデイプティシエル大村恵美がお届けしています。メッセージいただいているのでご紹介したいと思います。ラジオネームまいまいさん、いつもありがとうございます。恵美さんこんにちは、お元気ですか？はい、元気です。ゴールデンウィークを楽しむなら元気でいないとダメですね。頑張ります。頑張ってください。さてサザエさん話、私もサザエさんが小さな頃から大好きで、サザエさんみたいな大家族やサザエさんのような性格に憧れていました。明るくて正義感があり家族思いのサザエさん、これからもサザエさんは私の目指す人物像ですね、ということです。ありがとうございます。聞いてくださったんですね。本当にね、あのアニメのイメージしかなかったんですけれども、漫画で読むサザエさんってまたちょっとね、4コマ漫画で読むサザエさんってまたちょっとね雰囲気も違ってより魅力を感じましたよ。ぜひね、あのまいまいさん長谷川町子記念館足を運んでみてください。あの漫画もたくさんおってあって、もう読み放題になっていたりとか、あとはあのタブレットみたいなこう、ね、ものでも読むことができたりと、サザエさんの世界、サザエさんの魅力にどっぷりと疲れると思います、ね、ぜひいらっしゃったらまた感想ね教えていただけると嬉しいです。まいまいさんありがとうございました。さあそれではここでもう一曲お聴きいただきましょう。ベリーキャンツスイムのチャイルドフット。

0: love you. This is what the history of human love feels like. Deep spasms of underground joy.
1: 時刻は間もなく12時34分です。メッセージまだまだいただいていますのでご紹介しましょう。ペンネームアークエンジェルさん、いつもありがとうございます。大村さん、こんにちは。お疲れ様です。ありがとうございます。5月2日第2土曜日、1ヶ月ぶりのご対面ですが、お元気ですか？僕は元気にしていますよ、ということで、はい、元気にやっております。このね、1ヶ月いろいろありましたよ。前回助けてくださいといった入学式でのこう保護者代表のね、娘の学校でのお祝いの言葉もなんとかクリアいたしましたし、あとはね、先週かな、前回ゲストに来てくださった方たちがね、出演された烏山で開催されたとっておきの音楽祭なんかにもね、遊びに行ったりと、なかなかバタバタとした1ヶ月間を過ごしておりました。ゴールデンウィーク期間中ですね、今日から本格的なお休みですね。大村さんのゴールデンウィークはいかがでしょうか、ということなんですが、ここもね、そうですね、今日はね、ちょっと大学時代からの親友たちとちょっとご飯に行く約束をしていても、今からね、ちょっとね、お尻がそわそわしてるんですけれども、あと息子がですね、急に今日武田信玄像を見に行きたい電車で甲府にでも行ってみようかなっていうね、ちょっと場当たり的なそんなプランなんかもあります。まだちょっと行き当たりばったりではありますが、なんとか楽しみたいなと思っております。さて、ごめんなさい、話がされましたね。僕の住んでいる三重県四日市市は朝から晴れています。結構暑くなってきました。昨日午後から雨は止みましたが、ものすごい風が吹いています。東京はいかがでしょうか？とでもね、同じような感じですね。昨日の夜は風が強くて、そして今日はもう暑くなってますよ。そして今日は88夜ですね。柏餅食べながらお月見しますかね。満月じゃないですか。今日も楽しみにしています。最後まで頑張ってください、ということです。ありがとうございます。そう、今日88夜なんですよね。それにちなんで今日ね、5月2日緑茶の日なんだそうですよ。88夜のお茶を飲むと長生きするなんて昔の人たちは言っていて、この日を大事にしていたということなんですね。柏餅召し上がるんでしたら、ぜひね、緑茶も入れてみてはいかがでしょうか。最近ね、ペットボトルのお茶というのも多いんですけれども、たまにはね、急須でゆっくりと入れてみると香りの立ち方が全然違って、ちょっと贅沢な気分にもなるかと思います。急須のお茶というとね、すぐ思い出すのがね、私新人アナウンサーだった時にね、お茶を入れるのも、仕事の一つだったんですね。先輩だったりとかゲストの方に行って、で入れ方っていうのを正直特にこだわって当時はいませんでした。入れればいいか

ぐらいな、そういう感じだったんですけれども、ある日ね、あの落語家さんにお茶を出したら、大村ちゃんこれじゃ色水だよつって言われちゃったんですよね。あのお茶の美味しい入れ方っていうのをその落語家さんが教えてくださって、まあ、ポットからね湯飲みに直接ね、あのお湯を入れて少し冷ましてからそのお湯を急須に入れなさい、もう急須にポットから直接はダメだよとか、あと茶葉の量ですとか蒸らす時間だったりとか、まあ、お茶の濃さがね均等になるようにこう何杯か入れる時にはちゃんと回し入れる、最後の一滴までこうふっと振ってしっかり注ぐことなんてね、しっかり教えてくださいました。そしてあのその手順通りに入れただけでこんなにも味が違うんだって本当に驚いたことを覚えていますし、あの正しい入れ方でね、教わった入れ方で出したお茶を褒めていただいて本当に嬉しかったこと、もう20年ぐらい前なんですけれどもよく覚えています。その時もね、あのからはずっとお茶を入れる時はその落語家さんのね顔がこうちらつきながらあの美味しいお茶入れられるようにあの頑張っています。そんなね思い出もふっと蘇ってまいりました。さて、それではそろそろラストナンバーのお時間になってきましたので、ノーベンバーウルトラ&アルノートゥーロン失礼しました、もう一回言いますね。ノーベンバーウルトラ&アルノートゥーローンの、クラウズアウェイお聞きください。

時刻は12時42分です。さてゴールデンウィークもねお昼過ぎていますので、お出かけになっている方も多いかと思います。ちょっとねここはねどうしてもご紹介したいなっていうものがあるんで、ちょっとお話しさせてください。皆さん、瀬田5丁目絹田公園の近くにあるフラワーランド瀬田農業公園ってご存知でしょうか。ね、子供が小さい時はよくこうお散歩したりとか遊びに行っていたんですけれども、最近はですねちょっと心が疲れたなって時にふらっとこう自転車で訪れて、癒される私のパワースポットでもあるんですね。このフラワーランド、名前の通り敷地内には季節ごとに様々な花が咲いているんですけれども、なんとボランティアの方たちが手入れをしているんですよね。もう色とりどりの花が楽しめる花壇ですとか、あとハーブガーデン、そしてねこの時期は何といっても甘い香りをね惜しげもなく漂わせているローズガーデンですとかバラのアーチがおすすめです。もうとにかくねバラが見ごろを迎えていて本当に綺麗なんですよね。甘く華やかな香りのバラ、の日々の生活で感じるストレスですとか不安な気持ちを抑えるリラックス効果があるとも言われていますので、日頃の疲れを癒すには絶好の場所だと思いますので、ぜひね訪れてみてください。もう少ししたら多分ね藤棚も見頃を迎えそうかななんて思っています。まあね、近場にもたくさん世田谷区素敵なところがありますからね、皆さんもこんなとこ行ったよとかこんなとこ行ってみたいななんていうのもねぜひ教えていただければと思います。さて、次回はですね6月6日にまたお耳にかかりたいと思います。5月はね5週目まであるんですよね。そして来週は2週目ということで藤崎茜さんの登場です。どうぞそちらも楽しみに。さてこの後はキッズキッズキッズ世田谷ドリームキャンパス、今日は世田谷区若林地区を拠点とするセパタクロークラブ、セパタクロークラブ AS 若葉をご紹介します。 AS 若葉、ね、セパタクローってあの足でするバレーボールのような競技で、空中の格闘技とも言われる、かなりね体幹を使ったりとかハードなスポーツだということです。写真がね今ね X アップされてるんですけど、私これ絶対倒れてしまいそう、無理ですね。それではまたお会いしましょう。笠井さんお願いします。

こんにちは、 FM 世田谷パーソナリティの笠井美希です。キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声をお届けする番組です。各地域のスクール、教室、講座、レッスンなどにお邪魔して、その様子をご紹介します。どんな活動をしているのか、いつから始めたのか、どんなところが楽しいか、将来の夢は何か、インタビューに答えてくれた子どもたちはもちろん、ご家族、親戚、ご近所の方、お友達、お知り合い、そして今偶然この放送を耳にしたあなたも、ぜひみんなで聞いてくださいね。世田谷区内の元気な子どもたちの声、土曜のお昼はキッズキッズキッズ。15分間どうぞよろしくお願いします。キッズキッズキッズ、今日はセパタクロークラブ AS 若葉主催のセパタクロー教室です。セパタクロー、ご存知ですか？空中の格闘技とも呼ばれるアクロバティックな球技です。腕を使わず足や頭を巧みに使ってボールを返し合う、サッカーや蹴鞠のようなイメージですが、ネットを挟んで3対3で行うため、いわば足で行うバレーボールのようなスポーツです。世田谷区の若林地区を拠点に活動する AS 若葉は国内屈指の実績を誇るチームで、国際大会で活躍する選手も多く在籍しています。今回私はこの AS 若葉が毎月一般向けに開催しているセパタクロー教室に行ってきました。4月26日土曜日夜7時から若林小学校の体育館で行われました。

0: 練習が始まる前に早速2組の親子にインタビューしました。今何年生ですか？
1: 5年生です。
0: どうして始めようと思ったんですか？
1: ちょっとオーバーヘッドっていうのがやってみたくて。
0: 今何回目ですか？今回
1: 5回目です。
0: あ、もうじゃあ結構やっぱり楽しいですか、やってて？
1: はい、
0: お母さんいかがですか、様子見て？
2: 月に1回しか来てないんですけど、いろんなことができてすごく楽しそうです。
0: いっぱい他にもあのスポーツあると思いますが、
2: あのアクロバティックな感じがすごくかっこよかったみたいで、あのかっこいいオーバーヘッドみたいなシュートがしたいってずっと言ってます。
0: 何年生ですか？
1: 6年生です。 SNS で知って、でやりたいなって思って調べたらここから出てきて始めました。
0: 今まで他のスポーツはやってましたか？
1: サッカーをやってました。
0: お母さんいかがですか、様子見ていて？
3: そうですね、柔軟性とかその体幹とかも大事になってくるので、そういったところをあの自主的に家とかでも鍛えたりしているので、競技だけじゃなく日常生活にもすごくあの役に立つかなというふうな目で見てます。
0: 準備運動で体を温めてからいよいよスタート。セパタクローは手を使いません。ボールを持たずに蹴り続けるリフティングの練習を行います。一人ずつの練習の後は 2,3 人で組になってボールを落とさないように練習します。何回ぐらい続きましたか？
1: 10何回とか20回とか。
0: あ、本当に
1: 20回ぐらいかな。
0: お、高い球も取れてましたよ。ね、ゆっくり飲んでください。ゆっくり飲んでください。すいません、いっぱい聞いちゃって。何回ぐらい続きました？
1: 12回。
0: 結構いきましたね。さあ、ここからコートにネットが張られて実践的な練習が始まります。選手兼広報の山田さんに解説していただきました。
4: シザースアタックっていうアタックになります。
0: シザース
4: アタックで、はい、足をハサミのようにこう振り上げて、左足を上げてから右足を高く上げて右足でキックする、右利きの人だったみたいなアタックがあります。シザースアタックは背中を、基本的にはネットの方に向けて打つと、足を高く上げた時にコートの方に必ず足が向きますので、コツは背中をこうネットと平行にすることがコツかなと思います。
0: お子さんがオーバーヘッドが興味があってっていう子がいたんですけど、まさにその後ろ向きの感じ、はい、
4: そうですね、オーバーヘッド、そうですね、あのシザースアタックで上手な人だと、特にあのもう2メートル50センチとか男子はあの打点で打てる選手もいますので、そういうところに憧れて入ってくる選手、あのお子さん多いかなと思います。
0: ありがとうございます。この日の教室で使ったボールは直径14センチプラスチック製で、編み重ねた球体の形をしています。蹴った時に出る音が特徴的ですよね。
5: あ、そうそうそう、そうそう、今だから。ナイス。
0: さらに試合練習になるとチームで声や拍手が出て盛り上がります。参加した子どもたちに感想を聞きました。
1: サーブがいっぱい入ったり勝ったりして嬉しかったです。
0: コーチからは何を指導されましたか？
1: サーブの時に後ろから打った方があの入りやすいっていうこと、上にすくい上げるんじゃなくて直線に打つってことです。
0: 今日の感想を教えてください。
1: 今日は人がたくさんいてすごくいい練習になったかな。いや、 やっぱり選手のみんなはレベルが高くて
0: 今なんかこう目標としているのはありますか？
1: そうだな、やっぱり代表選手とか上手い人の真似ができたら。次は、じゃあサーブ7割決めます。
6: 楽しかったです。試合で勝った時が楽しかったです。
0: ハイタッチしてましたよね、コーチたちとね。
6: はい、
0: 今までやったことってあるんですか？
6: あります。サーブを打って点が入った時が楽しいです。
0: キッズキッズキッズ、今日はセパタクロークラブ

0: 面白いなって思います。
1: 子供たちに将来の夢を聞いているんですが、ご自身は何か子供の頃夢が何かありましたか？
0: 夢、かっこいい人になりたかった。かっこいい大人になりたかったです。
1: 今はいかがでしょう？かっこいいですよね、セパタクラって。
0: かっこいいですよね、ちょっと近づいてるかなみたいない
2: や、あの大事なところであまり決められなかったので、もうちょっと成功率上げたいところですね。ちょっとなかなかチームに迷惑かけたところもあったと思うので。
1: でも楽しそうでした。
2: 楽しかったです
1: ありがとうございます。
3: ああ、もういつも通り楽しかったですよ
1: 皆さんでこうやってね集まれていいですよね。ありがとうございます。この日参加者の指導をした AS 若葉の選手にもコメントをいただきました。春原選手、浜田選手の順に聞いています。
4: 今日はあのお子さんから、まあ、大人の方まで幅広い世代の方が参加していただいて、セパタクローを広めるというところもそうですし、地域の方々が、まあ、お互いに交流できる、まあ、機会となって、そこはすごい嬉しかったな、楽しかったなと思ってます。
1: 本当に皆さん楽しそうでしたね。あの春原さんご自身も、
4: はい、そうですね、まあ、みんなセパタクロー好きな人が集まってたりもしますし、うん、
1: 子どもたちの様子は特にいかがでしたか？
4: そうですね、結構あのみんな上達したいって思って来てくれてるなってすごい感じて、なのであの選手の他のコーチで今回やってたメンバーも結構熱心に技術的な指導も含めて取り組んでたので、なんかそのあたりすごいいい雰囲気だったなと思ってます。
1: 今日いかがでしたか、体験会？
5: めちゃくちゃ楽しかったです。皆さんね、あの活気盛り上げていただいて本当に助かりました。
1: チームの夢を語っていただく指名が来ましたのでぜひ夢を一言お願いします。
5: そんな大役いいんですか？僕
1: お願いします。
5: 夢はですね、本当にセパタクロを愛してくれる人たちがここに集まって笑ってセパタクロできたらなと思ってますんで、ぜひ AS 若葉に来ていただければなと思います。
1: AS 若葉は毎月セパタクロ教室を開催しています。まずは体験してみてください。詳しくは AS 若葉のホームページをご覧ください。キッズキッズキッズ、最後にお約束の質問です。参加していた子どもたち3人に聞きました。あなたの将来の夢は何ですか？
6: サッカー選手です。
7: 歴史の専門家。
1: 歴史好き？何時代が好き？
7: 戦国時代。
1: 好きな武将は誰ですか？
7: 武田信玄。
1: なんで？
7: なんかもう、もう好きな電車が甲府にあって、それがちょっと関係してる。
1: 電車が好きで武田信玄が好き。
7: はい。
1: あ、そうなんだ。
8: 具体的にはそんなないけど、やっぱり人の役に立つ仕事ができたらいいと思います。
1: みんなの夢叶いますように。 AS 若葉の皆さん、参加者の皆さん、ありがとうございました。FM 世田谷キッズキッズキッズ、いかがでしたか？この番組では世田谷区内の子どもたちの声を届けていきます。ぜひうちの地域に来てほしい、私のスクールを紹介したい、友達とラジオに出てみたいという人は教えてくださいね。マイクを持って駆けつけますよ。また番組の感想もお待ちしています。メールの宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com。 キッズキッズキッズの係までお送りくださいね。それではまた。お相手は笠井美希でした。

住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。

の頃青春グラフィティ。5月さつきを迎えました。窓を開けるとふわりと風に乗って届く季節の匂い、柔らかな新緑の香りに少しだけ夏の気配が混じり始めています。世の中は大型連休真っ只中、いつにも増してゆったりモードで今週も最後までお付き合いください。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天、薫風香る爽やかな陽気となっています。最高気温26度の予想ですので、日中は半袖で OK、 お出かけ日和の週末と言えそうです。午前中の都内の地下鉄、意外と空いていました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。5月の空を悠然と泳ぐ鯉のぼり、もともとは黄河の急流を遡り龍門の滝を登り切った鯉が龍になる中国の伝説にちなんだものです。これは登龍門という言葉の由来、どんな困難も乗り越えて立派に成長してほしい、そんな願いが込められています。大人が見てもちょっと背筋が伸びる勇姿、勇気や元気をもらえますよね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてK2ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

イエイ。昨年マクドナルドの CM ソングになって以来バズりまくっているこの曲、去年には還暦バージョンも発表されました。今週のオープニングは2009年リリースのこのナンバーです。ド発展、大人のおすすめ。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。連休真っ只中となりました。2026年今年のゴールデンウィーク、前半後半の平日をうまく休みにすると8連休とか10連休、さらに連続をさせると12連休もほとんど半月休んでるんじゃないかっていう、まあこんな風にね、組み合わせ次第で長期連休が取りやすい暦カレンダーの並びとなっています。あのぐら族現役世代の皆さんはどんな日々をお過ごしになっているんでしょうか。大手旅行会社のアンケートによりますと、今年の大型連休の総旅行者数は2447万人、国内旅行の平均予算4万6000円、海外は32万9000円だそうです。近場のお出かけは自家用車派が多く、国内旅行の出発日、今日5月の2日がピークということで、もしかしたらね、ハンドルを握りながら聞いてくださっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあこの時期というのは、プレイスポット道路どうしても混雑は避けられないと思うんですけれども、旅をするにはやっぱり最高の季節ですよね。素敵な思い出たくさん作ってきてください。私はですね、明日は澤田祥子ちゃんのバンドライブ、渋谷のプレジャープレジャーにお邪魔しまして、あさってからは相方のふるさと大阪に、ちょっと帰省することになりました。関西弁のシャワーを浴びながら、家族と賑やかに過ごす3日間になりそうです。さてカレンダー、5月に変わりました。今月のあのぐらにはなんと3組のゲストが登場します。月始めですので、この先の番組スケジュールご紹介していきましょう。まずは来週5月の9日、半蔵門にお迎えするのは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さん。国内外でのシティポップブームの立役者、3月の18日にはそのサウンドを支えた杉山清貴&オメガドライブヒットナンバーのインストロメンタルアルバム、ジ・オリジナルスコアサウンドオブ杉山清貴&オメガドライブオメガドライブモードをリリース。5月開催のソングファイルライブについてもご紹介していきます。そして5月の東京タワーは16日、シンガーソングライター竹本孝之さん初登場です。ミスター CBS ソニーオーディション81でおよそ3万人の中からグランプリを獲得し、テレテジンジンでレコードデビュー、俳優としても人気を博しました。デビュー45周年を迎え、ますます精力的に活動されている竹本さんの魅力に迫っていきたいと思います。そして今月3人目のゲストはこの方も初登場、高坂みゆきさんです。3歳でモデルデビューをし、1975年12歳で

金ちゃんのドーンとやってみようでお茶の間の人気者となりました。77年に歌手デビューをし、来年50周年、半世紀のヒストリーを振り返りつつ、歌手、女優、タレントとしてのこれからの意気込みなども伺ってみたいと思います。そして来月、6月の東京タワーは6月の13日に決定いたしました。ゲストはこの方たちもご登場は初めてとなります。82年に結成され、3年後の85年には日本武道館で初ライブを敢行、94年には活動休止をしますが、デビュー40周年を迎えた2024年3月1日に再集結。ツアーで各地を回り、次の夢は日本武道館で大きな玉ねぎの下でを歌うことと宣言をしました。爆風スランプからサンプラザ中野くんとパッパラ河合さんをお迎えいたします。これまでの活動や40年ぶりの日本武道館への意気込みについてお話を伺いますので、どうぞご期待ください。5月6月もゲストとともに賑やかにお届けしていきます。たくさんのタワーモーデもお待ちしています。先週、南吉隆、鈴木茂、杉山清隆、レジェンド3人のスペシャルライブに伺いました。いぶし銀の魅力に会場は大盛り上がり、客席にはこの曲を書いた作詞家のあの方もいらしてました。南吉隆、夏服を着た女。

ンサート2部はさらばシベリア鉄道恋するカレン、スローな武器にしてくれなど客席の松本隆さん作品が続きました。ドラム坂田学さん、ベース宮田岳さんが加わってパワーアップしたステージ、これからの活動も楽しみですね。今週の丘のセレクションは82年リリースのアルバムセブンスアベニューサウスから南吉高、夏服を着た女たちでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今日5月2日は立春から数えて88日目の88夜。この日を境に気候が安定すると言われ、昔から種まきや田植えなどの農作業を始める目安とされてきました。また文部省唱歌でもおなじみのように茶摘みにも最適とされ、この日に摘んだ新茶を飲むと病気にならない、長生きできるとの伝承が各地に残っているそうです。そこで今週はこの若々しいエネルギーを感じる新茶にちなんで、こんなテーマにしてみました。まだまだ青い。例えば達人の凄技を前にして自分の未熟さを思い知る場面、大人になったつもりでいたのにふとした瞬間に青さが顔を出すなんてこともありますよね。若い頃のちょっと恥ずかしい思い出をはじめ、新人や若者世代の行動言動を見ていて、まだまだ青いなと思ったお話ももちろん OK です。青春はまさに青い春。新茶のように甘み成分たっぷり、まだまだ甘ちゃんだった青いあなたのエピソード教えてください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メールあのぐらアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはトラパパ。親父が家庭菜園ができなくなり、畑がもったいないからと引き継いで10年ほど。しかし未だに今年はキュウリがダメだ、ナスがダメだとうまくいかないことばかり。我が家の周りは農家が多く、うまく育っているので話を聞くといろんなアドバイスが。ネットでは出てこないこの土地ならではのやり方があることを知り、農家の知恵の奥深さにまだまだ青いと言わざるを得ない家庭菜園の10年選手でした。10年やってもなかなかうまくいかないんですね。まあ生き物相手っていうのもすごくあるだろうし、あとはその土地柄、この辺は標高が高いからね、冬はちょっと霜が降りるからとか、そういう事情もきっとねあったりすると思うんですけど、だからこういうふうに何かの一つのことを鍛錬して、なんていうのかな、上手に頑張って仕上げていくっていうのはプロに近づいていくわけですから、プロの世界とアマチュアの世界っていうのはやっぱ大きな隔たりがあるんだなっていうのもね、すごくつくづく感じますよね。まあでも10年やりましたから、もう少しでいいお野菜が取れるんじゃないでしょうか。それからサンダース軍曹。バイク仲間の LINE グループがあります。全員が60歳以上。バイクの話もしますが、年金だとか退職金、時々病気自慢。先日ふと愛車のオイル交換をすることになり、 LINE でおすすめのエンジンオイル何と質問すると、速攻でエンジンオイルとは…という哲学を語り始めたり、またオイル販売店に行って最新情報を仕入れてきたりする者がいたり、オイルへの思いは宗教に近いと言われるくらい若い頃夢中になって研究をしたり、高いオイルを買うためにバイトをしたりした経験がある連中です。オイルの話が彼らの眠っていた青い部分を揺り起こしたのかもしれません。ということで、この話を聞いて俺もオイルについて語りたいと思ったバイク乗りのリスナーさん、あなたはまだ青いです青い認定いただきました。面白い。バイクに乗って、まあ私はゲンチャリには乗ったことありますけれども、そういうちゃんとこうオイル交換してとか、何かやっぱりこだわり、趣味って推し活とかもそうなのかもしれないけれども、この一点にこだわってコレクションしたりとか、いいもの使おう、なんとなく雰囲気だけわかるのはレコードとかを聞いてる時にサファイアバリとかダイヤモンドバリとかね、ああいう道具みたいなものにこだわるっていうのが、こう奥深くどんどん沼にはまっていく感じなのかなと思います。オイルかな、どのぐらい種類があって、どんなものがどんなものに適しているのか、青めのオイル好きの方いらしたらぜひご一報ください。カニちゃん。今思えばおかしな業者が訪ねてきて、トイレの換気扇の無料点検に来ました。点検中はコードを抜いてくださいと言われ、その通りにコードを抜いて、その後点検終わりましたと帰っていかれました。夕方になって主人が帰宅して、なんだか匂うなと、その頃住んでいた借家は水洗ではなく俗に言うボットン便所。主人が調べてみると、トイレの換気扇につながっているコードが切られていることが分かりました。事の顛末を主人に話しながら、ああやられたと思ったけどどうすることもできず、主人がコードをつなぎ直してくれて、なんとかやり過ごしたように思います。今なら無料点検なんて、そんな言葉に乗ることなんてありえんのに、私もまだまだ青かったってことでしょうね。無料点検には気をつけましょう。ただより高いものはないということですかね。これはこの人の目的は何なんだろう目的をまず知りたいですよ。コード嫌がらせ、嫌がらせじゃないですよね。これきっとコードをつなぐ工事をする会社の人が受注を受けられるからってことなのかな。お金取ってったんだったら分かりますけれどもね。でもね、本当何を目的で、そういうことする、悪いことするね、やからがいるっていうのはよく分かりました。カニちゃんメッセージありがとうございます。さあ、それではそんなカニちゃんからいただいたリクエストナンバー、ここでお届けしたいと思います。1968年リリースのナンバーです。 The Spiders、 あの時君は若かった。

今週も YouTube たくさんの方にご参加いただいています。単身赴任さん、熊本八代曇りで気温現在22度。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市、いいお天気です。ルルさん、千葉で昼飲みしながら拝聴します。日差しが強いです。私がお世話になっている明大前ゾームドリームダイナーの、オーナーの純子さんという方がですね、千葉でゴールデンウィーク毎年なんか食楽イベント、音楽とそれから食を楽しめるイベントをやってるということですので、お近くの方よかったら、千葉市だったかな、食楽市場でチェックしてみてください。真央吉さん、快晴の地方、風も心地よし。さあ、これから宿題やって提出しなきゃ、間に合いますか、大丈夫ですか、お待ちしております。夢仙人さん、仙台20度、晴れ。あ、暴風警報発令中。なんか北海道寒いとかって言って、割と北日本の方は少しお天気荒れ気味なんですかね。鈍行さん、上越は気温17度、少し肌寒いですが晴れています。岡山のたっちゃん、岡山晴れて気温23度。全体的にね、お天気良くなってよ

0: かったですね。神戸のゆうじさん、神戸は22度、文句なし、晴れマークの過ごしやすい一日です。
1: そう、昨日の上越風が強くて傘を2本ダメにしちゃったっていうくらい強風だったみたいです。まあ5月4月5月は割と風強いんですよね。インスパイアさん、大阪気持ちの良いさつき晴れです。あ、仙台もものすごい突風が吹いてるそうです。あ、そうか、新幹線が、山形新幹線止まってる、ちょっとダイヤが乱れてるってことですかね。ゆうすけさん、今日の倉敷市快晴です。あとひろちゃりさん、昼ご飯休憩で覗いてくださってます、糸魚川で今日はお仕事、晴天だそうです。あとは五右衛門さん、磯志さん、静岡浜松、青空広がるスカッパレなどなど、たくさんの方に、トラパパも諏訪コッコさんも、快晴の諏訪からりっちゃんもありがとう。御殿場アウトレット大混雑、アウトレット混むんでしょうね。メールご紹介しましょう。今日のテーマ、まだまだ青い柏崎のワタポンです。学生時代に行った初めてのアメリカ、ロサンゼルスダウンタウンのホテルにチェックインし、近くのダイナーへ。カウンターに座りビールを注文すると、ヒゲにタトゥーの彼は何か一言、聞き返すも分からずビビってしまいコーラに変更します。翌日別の店でも同様、またコーラを飲む羽目に、なんかバラバラって言われて、じゃあコークプリーズってなっちゃうんですよね。翌日はまた別の店に行き、今度は意を決して何回も聞き直すと、彼はこいつ英語わかんないなって感じで、下からビールの空き瓶を数本取り出し、それらを指さします。そこでやっと理解したんです。彼らはビールの銘柄何にすると言ったのです。 What kind of beer do you want? 早口に言われたので全く分かりませんでした。私が選んだビールはグリーンのボトル、銘柄はハイネケン。ようやくビールにありつけました。黒人やヒゲにタトゥーの大男、彼らにすっかりビビってしまい、何回も聞かせなかったんです。20歳を過ぎてはいても、まだまだ青い一人の日本人でした。この一件以来、肝は座り、しっかりパードンと聞かせるようになりました。お年寄り子供たちもしっかり自分を主張するのがアメリカなのです。今でもハイネケンを見るたびに、まだまだ青かった頃を思い出し苦笑いです。なんかそうですね、やっぱり初めての場所、海外であるとか、日本人は特に島国というかね、単一民族で、あんまり 今でこそ外国の方たくさんいらっしゃいますけれども、英語を喋る、英語圏に行くっていうのはすごく緊張することだし、英語喋れる人はいいなと思いますよね。なんか世界中が自分のこうなんてフィールドみたいな感じになってますけど、その辺で言うと海外旅行、ビギナーの時には緊張したりとか、思うように自分が欲しいものを手に入れられなかったりなんていうこともあるのかもしれません。マリンさん、結婚して37年、そろそろ夫を上手に操れるベテラン妻のはずなのに、現実はまだまだ初級編だなと痛感した日の話です。その日どうしても夫に皿洗いをお願いしたくて、あなたの方が洗い物早いよねとさりげなく褒めてみたり、私今日すごく疲れちゃってと遠回しにアピールしてみたり、あの手この手で誘導してみました。ところが夫は、そっか大変だったねと言いながら、テレビのチャンネルを変えただけで終了。私のコードのつもりの心理作戦は華麗にスルーされました。結局、ごめん皿洗いお願いしてもいいとストレートに頼んだら、いいよと一言で肩がついたんです。結婚生活37年目にして、まだまだ素直に頼むことすら身についていない自分の青さを、泡だらけのシンクを見ながら反省した夜でした。これはね、マリンさん、おそらく男性脳と女性脳の違いだと思いますよ。もちろんタイプあると思うんですけど、私も今週ね、アレルギー性のちょっと咳喘息の発作が急に起きちゃった日があって、いやもう食事も作れないし、どうしようと、とりあえずちょっと寝ていいっていう感じでベッドでね、3時間ぐらい寝てたんです。で起きたらもう9時ぐらいで、あーごめんちょっと寝てた、知ってる知ってるじゃなくて、食事ちょっと辛い、もうなんかしんどくてさって言ったら、普通はなんか何か作ろうかって言ってくれるのかなって期待をしたんですけど、なんか私の様子を見たら自分だけのご飯作って、でなんか食べて、何なんだよって思ったら、何にもこっちも言えなくなっちゃう。翌日、ちょっと調子悪いから帰ってきたら車で一緒に買い物行くっていう感じでいいかなと。あ、いいよ。だからね、男の人はちゃんと あのなんていうのストレートにダイレクトに言わないと分かんないんですね、きっと。本当にすごく優しい人は置いといて、あの別に寒い

マリンさんが優しくないとは言ってないですけど、だからね、女子は気使ってなんか遠回しに言うよりちょっとストレートにシンプルに言うのがいいのかなっていうふうに、私もまあ主婦歴20年くらいですけどそう思いました。勉強になりますね。それではピッチ4303からいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。86年リリースの曲です。かわいその子、青いスタシオン。

高田美也子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。 YouTube にタカちゃんやハックン参加してくれています。そしてネギのおネギさん、大阪は朝から快晴。うちの鯉のぼりは見かけなくなりましたが、使わなくなった鯉のぼりを集めて川をまたいで泳ぐたくさんの鯉のぼりのイベントがあちこちで行われています。

中も変化してますね。本当にそうですね。東京はね、まあ、ほとんど都心はマンションなんかが多いので、一軒家普通の民家で鯉のぼりが泳いでるっていう姿はほとんどないですが、まあ、私たちの元のホームグラウンド東京スカイツリーとか、あと東京タワー、あそこはね本当にたくさんの鯉のぼりが集まってきて、この風、5月の風に泳いでる姿、とっても見ていて清々しいですよね。ピッチ430さんからはメッセージも届いています。まだまだいろいろな面で青かったですね。第二の就職、そして一人東京暮らし、おにゃんこクラブ全盛でした。その頃流行った歌、その子ちゃんも可愛かったということで、先ほどの青いスタジオ、リクエストいただきましてありがとうございます。真っ赤な太陽さん、たまに自分の行動判断と比較して、他人の行動に対してこうあるべきと批判をしていること、他人には言わないのですが、そう思っていると嫌な気分になっていることでしょうか。他人は他人で自分の思うようにはならないのに反省しています。これね、本当にまあ世の中、人と人とが必ず社会に出たら関わっているわけですから、例えば家族がいる場合はね、家庭の中でもまあ、夫婦であったり子供であったり親子であったり祖父母っていうこともありますけれども、そういう人たちと関わっているわけで、みんなそれぞれ違う人間だから、まあ人は変えられないっていうのはなんとなく私も60年生きてますからすごく思うんですけど、でもこうあるべきっていうのはあるかな。特に仕事とかはそうなっちゃうかもしれないですね。普段のプライベートのことは、まあ、少々我慢したりとか、まあ、私が見て見ないフレーズすればいいんだとか、私が直せばいいんだ、私が歩み寄ればいいんだっていう風にね、それぞれが思っていると解決すること多いです。仕事はなかなかそうはいかないので難しいところですね。一番大きなある種キーワードは期待だと思います。こうしてくれるんじゃないかな、もうちょっとやってくれるんじゃないかなって、ついつい周りの人に期待をしてしまって、勝手に自分が期待しているのにそれを裏切られると、なんかな、もっとこうするべきだよっていう風にねなっちゃったりする、難しいところです。広島五蔵六さん、中ベテランの部類ですが建築関係の仕事をしています。大ベテラン、80歳から90歳近い方からは口には出されませんが、仕事以外のことで青いのと思われてるでしょう。それが昭和の年功でしょう。それを受け入れるのも昭和ならではでしょう。あ、建築関係だと現場仕事でらっしゃったりすると、結構俺たちが若い頃そんな甘ちょろいことやってないんだよっていうね、そんなやっぱ心の中にある。だけど、まあでも80歳90歳だと言っちゃうのかな、私たちぐらい60歳70歳ぐらいの人は微妙だと思うんですけど、私たちぐらいだともう、あ、それ不適切にも程がある発言だからとか、こういうこと言っちゃうと、あ、じゃあやめますって明日から来てくれなくなっちゃったりするとか、そういうことにちょっと若干びくつきながらね仕事してるっていうのもあったりしますが、こういう現場仕事は厳しいし、なんだろうな、積み重ねてきてもう死の頃言わずにやれっていう、そういう感じのねところがあると思うので、それでこそ成り立つという気もしますけれどもね。磯志さん、父の急死により会社の屋号を継いで個人事業主として頑張ってみたものの、自分の力不足で家業を畳み、現在紹介により会社勤めに至る。その会社に勤め始めてちょうど2年くらい、言われたことはノーと言わず首を縦に振るの一択、別に揉め事もなく穏便に接しているつもりではいるが、自分は一歩引いた感じで周りとあまり馴染んでいない状況かと自負している。そんな中、最近同じような夢をよく見る。内容は親父が元気だった頃一緒に仕事をしていた時の光景。親父が作業車の運転席に座り、自分が助手席に座り、仕事の現場に向かい作業をやり出す。仕事の面で父にかなり甘えていた部分があったし、自分が弱い人間だから今過去へ逃げ出したいという強い心境が夢となって出てくるのかな。劇を飛ばすために出てきてくれているなら感謝感謝ですね。まあ、まだまだ何年かはこの会社で頑張らなきゃいけないので、後ずさりするような青臭いことばかり考えずに甘えた考えは捨て、前へ進むことを第一に心を鍛えないとあかんよなと思う次第であります。まあ夢って自分が思ってるからね、その相手が出てくるっていうパターンと、昔の歌なんかには
あなたがそんなに思うから私の夢にも出てくるんですねっていうのがあると聞いたことがあります。だから磯氏のことをお父さんが

心配して、やっぱこう劇ね、なんかこうを飛ばすために出てきてくれてるんじゃないかな夢に。で、うん、頑張れ頑張れって、なんかね、何を言うわけじゃないけど、あの一緒にこう車乗ってるだけで、お前分かってるよなっていう、そういうなんか男同士 の、 あの言葉は使わない、言葉というツールを使わない会話のような気がしますが、いかがなもんでしょうか。でも十分頑張ってると思います。真面目にね、あの一日一日を積み重ねていけばいいんじゃないかなと思います。お父さん応援してます、味方です。岐阜在住天草ボーイさん、葵といえば僕の青春時代、車で橘湾の船を見に行きました。あの頃はまだまだ砂浜が長く続いていて、どっぷり暮れた夜空には満天の星が輝いていました。そこで聞いたこの曲、今も脳裏に焼き付いています。岐阜在住天草ボーイさん、真っ赤な太陽さん、広島五蔵六さん、磯志さんからのリクエストをお送りしましょう。若さといえば若大将です。加山雄三、青い星屑。

習志野の三品さん、ゴールデンウィークですがどこにも行きませんということです。千葉の食楽市場、お出かけになってみてはいかがでしょうか。今日のテーマ、まだまだ青いです。南魚沼のメイさん、5年前から契約職員になって短時間で4つの職場を転々としました。上司から経験を生かしての移動と言われたのはお世辞ではないと思っています。しかし何年の経験があっても移動先の設備、相棒から目から鱗の調理法や道具を教えられることがあります。名人、達人と言われる職人が幾度に言うのが、未だ修行中の身というセリフ。私もまさにそのセリフを身に染みています。経験40年を超えても職人としての私はまだまだ青いんだなと感じます。衰えを感じつつ伸びしろを感じるなんていうのが今の私です。まあ職人さんは本当にだってこの道なんなら70年みたいな方もいらっしゃったりして、いやまだまだ半人前ですとかっておっしゃるじゃないですか、そういう方に限ってね。だからこれでよしっていうな完成形はないんでしょうね。ものづくり、まあ料理もそうだし、あのさっきの現場の方もそうですけど、家を作るとか何かをこうクリエイトしていくっていうのはこれでパーフェクト、もうあのこれ以上伸びしろないよっていうことは絶対にないと思うし、あとすごいなってすごく感じるのは、メイさんもおっしゃってましたけど、周りの人、それが若い方であっても、あの上の人だから話聞くけど下は聞かないとかっていうことではなくて、あの周りの人が言うことに耳を傾けてそれを吸収するっていうのは、そういう姿勢を持たなきゃいけないなっていうのはね、私常々思っています。この間もさっきご紹介したあの吉高さんと鈴木茂さんと杉山清隆さんのね、あのライブの時にもリズム対若い方だったんですね。で吉高さんがやっぱりその方のライブに行った時に、あいい太鼓叩くなみたいな感じで、まあ、あのスカウトじゃないけど声をかけて、で一緒にやることにしました。やっぱり若い人たち の, あの感性とかそういうものを吸収しながらもの作っていくっていうのは、だからこそいいものができるんだろうし、やっぱコラボレーションってすごく大切ですよね。神戸のゆうじさん、30年くらい前クリーニング関係の職場にいた頃に仕分け作業を任され大ベテランの先輩に仕込まれました。ホテルの混合したリネンを細かく分けていく単純な作業なんですが、先輩は段違いの速さであっという間に大差をつけられ、こんな簡単な作業もこなせない自分の未熟さ、青さに心が折れました。これね、手先のその鍛錬みたいな慣れってすごいもので、いや何でも同じことやってんのに倍以上時間かかっちゃうんだろうっていうのはあったりします。もうこれは練習あるのみなんでしょうね、そのある種の単純作業っていうのはね。エイジさん、40代の頃気が短かった私が意味不明な反論をする人や何かにつけ私に喧嘩を売る人にカッカとしていたら、私の上司が、エイジ考えが甘いな、あの人はそういう自分にとって気に入らないことをしてくる人だと思っておけば、また頭にくることをされても心の準備ができているからそんなに怒らなくても済むものだよ。この言葉は今でも私のバイブルになっています。さっきのその人は変わらないっていうところでね、なんかあの人第一声ネガティブじゃないとかっていう人もいるじゃないですか。なんでそっちから言葉発するのみたいになるけど、それにいちいちいちいち関わってるとまたね、あの気持ちがすり減るし、あの人ネガキャン、あのこの人文句言う人っていう風に自分の中でまあレッテル貼りすぎるのも良くないと思いますけど、あの自分の余裕の中であのそういうものを持っておくと、言われてもね、あのちょっとカチンってくるのが半分ぐらいで済むっていうのあるんでしょうね。ひろこパパ、未熟なことといえば部下との接し方、男性職員は問題なくコミュニケーションを取れて尊敬されることもしばしば、女性に対しては昔からシャイな性格と恥ずかしがりの性格、特に若い女性職員の方とのコミュニケーションを取るときは気を使いますし、セクハラパワハラにならないよう細心の注意を払い言葉を選んでいる始末です。容姿のことや休日の過ごし方などは絶対口にすることはないです。一杯入ると自然に話せるんですが、なかなか話しづらいのは昔からです。自分の娘より若い子は特に、同僚を見ると感心する場面が多く、まだまだ未熟だと実感しています。多分このまま青い感じで抜け切れることはないと思っています。なんでしょうね、このそうか、お嬢さんより若いともうどうしていいか分かんない、もう何話していいか分かんないみたいになっちゃうのかな。でもあの一杯入ると自然に話せるっていうのもね、
一杯飲んでったらどうですか、朝ちょっと引っ掛けて、あの顔が赤くならない程度に。そしたらこうスムーズに、まあそんなわけにもいかないとは思うんですけど、意識しないのが一番だと思うんですが、でもこれひろこパパが多分男性ってことですよ。ちゃんと異性としてその社員の皆さん、だって男性社員とはねコミュニケーション取れるっていうことはそういうことなのかな。まあこれもね性分だったりするから直すっていうのも難しいとは思うんですけどね。ゆずじじさん、短期は損期、生徒はことを主損じるとよく聞かされましたが、結果を急ぎやすいことかな。自分がせかされたら急ぐなやって、まだまだケツの青いガキですね。上には上がある、思い上がり、自分の技術や能力にうぬぼれやすいのも欠点です。人生死ぬまで勉強ですよね。欠点は気づいたら直す、相手の立場に立って物事を考える、これが成長なんですかね。そうですね、短期は損期って本当にあのイラッとこうしたりとかすると判断間違ったりするし、なるべくイラッとした時こそ落ち着くっていうのがポイントなのかもしれないですね。そんなゆずじじさんからリクエストをいただきました。お送りしましょう、大場久美子、大人になれば。

駒田原さんから、今日久々に市場に行ったら黒鯛が格安で売っていたので早速買って家に帰ってさばきましたが、久々に鯛をさばいたこともあって気をつけなきゃっていつも思ってるのに今日に限って忘れてました。背びれで思いっきり指を突き刺し痛い、今じんじん痛くなってきてます。こんな初歩的なミスをするとは、とほほ、まだまだ青いなっていうことですけど、あれ駒田原さんってイワシ130匹ぐらい買ってきた方でしたよね、確かね。どうしてくれよっていうふうにおっしゃってましたけど、なんだろう、こう鍛錬して慣れていること、プロフェッショナルぐらいのレベルがあることって魔が差したりとか、ちょっと油断別なこと考えたりするとこういうことになりますよね。くれぐれも気をつけてください。今日のテーマ、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に。
1: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。ビーアップライフのコーナーでは月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
2: アフタヌーンパラダイス、
3: 杉野さんちです。
2: 山口真奈です。毎週木曜午後1時からの生放送。教授、どこから放送しているんでしょうか。
3: いつから三軒、どうなんですか、三軒茶屋のスタジオキャロットから。
2: 三軒茶屋のキャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送。

山俊です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: 永井健二です。
1: 小林奈奈です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
2: どうもズートルビの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワー、スタジオキャロットから4時間の公開生放送。
0: みんな聞いてな。
3: アフタヌーンパラダイス火曜日、
4: 平松恵里です。
5: 西達彦です。
4: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンショット、私あ部屋からじゃなくて。
5: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
6: あの頃青春。

時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。ここでふつおた一通ご紹介しましょう。ラジオネームあくびママさんからいただきました。毎週楽しく聞いています。ようやく苫小牧も桜が咲き、春らしくなり暖かくなってきました。北海道にね、桜前線上陸したようです。娘のお話をいたします。学校の匂いのお話です。あくび娘は小学校4年生稀に見る運動音痴なんです。マット運動と飛び箱が大の苦手。あくび娘が小学校から帰ってくると、あの独特な匂いがします。特に体育の授業があった日は強い匂いがします。私は学校の匂いと呼んでいます。埃の匂い、汗の匂い、マットの匂い、頑張った匂いだよね。あくび娘へ、たくさん学校の匂いをさせて帰っておいで。ママは嫌いな匂いじゃないよ。一緒にお風呂に入ろうね。ママがいっぱい泡を立てて洗ってあげる。あくびママより。素敵なふつおたをいただきました。とっても優しいママのメッセージ、本当にありがとうございます。あの匂いとか香りって脳のね、海馬と直接つながっていて、記憶を呼び覚ますなんていうことを、聞いたことがありますけれども、私もやっぱりね、娘がまだミルクを飲んでる頃、あの乳幼児の頃の香りというか匂いをたまに思い出して、何とも言えない甘く優しい香りなんですよね、あれって。あの甘く優しい香り、心がね、なんかこう休まるような、リラックスするような、すごく優しい香りだったのをね、このあくびママのメッセージを読んで、思い出しました。ぜひあくびママちゃんと一緒にね、学校で思い出話なんかもぜひ聞いてあげて、楽しい連休、ゴールデンウィークをお過ごしください。薫風風薫る5月にはぴったりの素敵なメッセージでした。ありがとうございました。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。今日から川崎では毎年恒例の沖縄フェス、ハイサイフェスタが開催されています。5月5日の音楽祭は宮沢和文さんがオーガナイザーを務めるそうです。あくびママさんからのリクエスト、ザ・ブームで星のラブレター。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティ、今すいませんちょっとお風呂入ってましたパーソナリティの岡野美和子です。びっくりした、あーいい湯加減っていう感じの方が合うかなと急にエコーかかりましたけど、大サービスでございました、失礼しました。さあこちら東京半蔵門ですけれども、とってもいいお天気です。あのね、今週実は東京ちょっと雨が多かったり曇り空だったりして、今にも泣き出しそうなそんな空ばかり見ていたので、ただ月曜日は虹が出たんだよね確かね。月曜日もかなりあの昼間、雨が降っていて、で夕方に、止んだところで急に綺麗な虹が出たりして、あれ日曜日月曜日かな、あのそんな、ちょっと悪天候が続いていたので、やっぱり5月のこの晴れっていうのは本当に清々しくて気持ちがいいなという感じがいたします。皇居ランナーの方もね、結構あの午前中にはいらしたんですけど、ちょっと暑いかな、もう20度超えちゃうとなかなかこの日中の一番暑い時間午後2時に走るのはね、きついから、今全体的に街がすごく静かな感じです。午前中もあれなんかみんな人乗ってない、どこ行ってるんだろうなっていうね、そんなやっぱり東京はねゴールデンウィークは割と人が少なくなったりしますよね。小田川さん、ゴールデンウィークは頑張るウィーク、あ GW の頑張るウィークね、リハビリとかも頑張ってらっしゃるのかな、応援してます。あとはサービス残業さん、香川は晴れ、よろしくお願いします。尾道の小島のおっちゃん、呉市まで出かけています。それから八木さんも参加してくれてますね。さよちゃん、岡野さんのブラウス素敵です、ありがとうございます。なんかあの服装ね言っていただけると非常に嬉しいです。あとはあれ、エイジさんさっき読んだかな、エイジさんメールをご紹介したかな、まさきさん、北九州のお天気は晴れ、気温が23度、その中の芝生の手入れは過酷な作業ですが、声に励まされながら頑張ります。今やってらっしゃるのかな、大汗かいてね、まあその大汗かいた後のまさきさん召し上がるかどうか分かりませんけど、ビールが美味しいのでぜひ頑張っていただいて、シャワーを浴びてね、汗流した後ね。それからあと皆さんいつものゆずじじさんもちょっとなんか、あ喉の痛みと咳がひどいので自宅で拝聴します。アレルギーですかね、私もちょっと外にいた日があって、その後なんかね急激にちょっと咳が出ちゃったりとかしたので、寒暖の差のあのでこう咳が出ることもあるみたいだし、あとはまだまだ花粉、ヒノキかな、あの飛んでたりするので自然の中にいる場合はね気をつけたいです。デルクモさん、出雲は曇り空などなどたくさんいただいております。あとサトシックスさんもね、広島はピーカンの

初夏陽気だそうです。この後もお付き合いください。マユミンからメッセージをいただきました。実はこれ先週メッセージご紹介した昨日から人生再出発さんの、メールに対してということで、先週の普通歌の際、胃がんを初期で見つけられ、胃カメラで無事がんを摘出された方のお便りを読まれていましたが、私も似たような経験があるので検診の大切さを同年代の方々に、訴えつつお便りしました。私のがんは乳がん。私の周りの親族には乳がんの人はおらず、また自分はがんにはならないという根拠のない自信から、マンモグラフィー検査などは受けたことはありませんでした。ところがたまたまその年から会社の検診の中に、乳がん検診が加わったんです。婦人科系の検診嫌だなと思いつつ、逃れることもできないので検診へ。後日戻ってきた結果には、乳がん検診のところに再検査の文字が。どういうこと？と思いながら再検査へ。結果、初期の乳がんでした。胸に触っても何も私の場合変化はありませんでした。その後医師の説明があり、温存もできるが20回の放射線治療が必要。全摘すればどうなんですかと聞いたら、治療は不要になるとのこと。その頃一人暮らしの母はまだ元気でしたが、母より先に死ぬわけにはいかないと思い、即決で全摘してもらうことにしました。術後10年は通院が必要で、現在もホルモン剤を服用しつつ3ヶ月に一度病院に通っておりますが、8年目を超えた現在も元気に過ごせています。話は長くなりましたが、私がアノグラ族の皆さんに訴えたいのは、病気は初期の発見が大事だということです。それには検診しかないので、ぜひ検診には行っていただきたいということです。私の場合はあの時会社の検診がなければ、自分では 100% 行っていなかったので、今頃は生きていなかったはずです。今はそのもらった命を母の介護に費やしています。そしてこのようにあのぐらいリクエストをするという楽しみも見つけられました。お顔は分からなくても、あのぐらいの皆さんとは同世代を生きてきた仲間として末永くお付き合いできたらと思っています。こんな話を聞いて、そうだ検診に行こうと思ってくれる方が一人でも増えたら嬉しいと思い投稿しました。長くなってごめんなさい。これからも元気で楽しくあのぐら聞き続けましょうね。こんなお便りをいただきました。ありがとうございます。本当にこの先週の昨日から人生再出発さんも、還暦をね過ぎてっていうことで体の変化否めないよねなんていうお話をしたところでした。で先週も私、周りに家族も含めて身近にね、がんに罹患した、人たちがいるので、まあ、それなりにちょっとこう情報というか、がんの現場っていうのをねちょっと垣間見てきてはいるんですけど、がんは本当に今の時代は治る病気、早く検査をしておけば、初期の段階で見つかって治療をして手術をして、その後すごく長生きをされたなんていう方もいらっしゃるので、ただ検査やらんですよね。特にこのマユミも言ってる婦人科系とかマンモグラフィー、痛いんだよねとかそういうこともすごく思うし、なんだけど、まあ、検査一瞬ですから、そんな死ぬようなことはないので、ぜひ検査を受けていただいて、その結果何かね病気が見つからなければもう本当に御の字ですよね、ラッキーっていうことですけど、何か自分の指針として検査は必ず受ける。自分だけのためじゃなくて、家族のためとか周りの身近な自分の、を助けてくれてるような周りの人たちのためでもあるので、ぜひ検査はマーミンがおっしゃるように受けたらいいんじゃないかなと思います。あとちょっと私は身近な人の経験で付け加えさせていただくと、やっぱりね専門医を訪ねるのがいいです。マンモグラフィーも大きい総合病院でねやってる場合もあるんですけど、やっぱり乳腺外科があるとかブレストクリニックみたいな、ちゃんとその病気の専門医を訪ねるときちんとした診断をしていただけることが多いんじゃないかなと思います。マンモグラフィー検査自体は技師の方がしてくれるけど、実はあれレントゲン画像を読むテクニックなんですよね。そこで見つけられるかどうかっていうのは非常に大きいっていうのを聞いたことがあるので、まあ女性の方もね50歳ぐらいがピークなのかな、とにかくちょっとこう憂鬱なのは分かりますけど、マユミもこうやってご自分の経験で誰か一人でも辛い思いをしないようにということでメッセージをくださいました。本当にありがとうございます。まあ私たち同世代ですから、もう病気の話薬の話だいたい同窓会に行くとその辺から始まるので、非常に貴重なメールありがとうございました。そして今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後

もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォームまたは E メールアノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。三島のペタン工事さん、ペタン競技を始めて間もない頃意気揚々と全国大会に出場、試合前の他県のチームの練習風景を見た時真っ青になったことを思い出しました。レベルの違いを見せつけられた感じ、今年で16年目、まだまだ精進していきたいと思っています。夢中になることがあるのは素敵なことですよね。松本伊代でセンチメンタルジャーニー。

YouTube みかんさん参加してくれてます。倉敷さつき晴れ、庭先にはランの花が静かに咲いています。季節を感じますね。今日のテーマ、まだまだ青い木更津のジーガタケさん。私はウォーキングを日課にしています。1キロ離れた標高44メートルの高台全体が公園になっている場所で、上り下りを往復5、6回。早朝は6時30分のラジオ体操にリタイアした人たちが毎日やってくるんですが、総勢10人から16人の年齢が80歳以上がほとんど、最高齢93歳のおじいちゃん、90歳のおばあちゃんたちが頂上の広場までやってきます。私が挨拶しながら追い抜くと、若いね、元気でいいねと75歳のじいさんに言います。その人に、まだまだ若いおばあちゃんに若くていいねと言われたら、その気になってしまうまだまだ青いじいさんです。今もう健康年齢も高くなってるし、皆さん長生きで本当にお元気ですよね。なんか肌ツヤが違う。テレビとかでもう僕は89歳になったよとかって言ってるおじいちゃんとかもなんかトゥルットゥルしてて、やっぱこうやって体も動かしてらっしゃるんでしょうね。単身赴任さん、60歳で定年退職し、家でぼーっと過ごしてきましたが、このままでは体力も落ち、ボケてしまうと思い、65歳にして老人クラブに入会、いろんな活動に参加しています。その中で定期的に100歳体操があるんですが、70歳から85歳の諸先輩の体操の様子を目の前にして、なんじゃこれは、なぜそんなに体が動くのと、自分なんてまだまだだな、俺ってまだまだ青いなと感じています。同時にポジティブなニュアンスとして、俺ってまだ経験が足りないね、これからもっと成長できる段階だねと思いながら日々活動に参加していますね。あのさっきのぺたんこおじさんもそうですけど、いやまだまだ上には上がいるっていうことで、練習に励もうとか鍛錬しようっていうふうに思えることがあるっていうのも素晴らしいし、自分の伸びしろを認めてあげられるっていうのは素晴らしいことですよね。俺なんかもう75だしって言っちゃっても75だし、いやまだまだ75って言っても75だし、同じですからね。つぼいのみっちゃん、私は今健康のためウォーキングを始めました。差し当たって5キロ始めたんですが、まだまだ青い。私の周りには20キロ歩くつわものもいるのに、自分なんかまだ青いでもね、5キロ始めただけですごいと思いますよ。ゼロじゃなくて1にしてるわけだから、それが5キロなのか。で、私もジョギングを一応ね、今でもちょっとしますけれども、あのちょっとずつ伸ばして、もう本当私最初の方 100m ずつ伸ばしました。今日はじゃあ 200m 走ってみよう、 300m、 じゃああの 1km と 100m とかって、そうやってじわじわ伸ばしていくとね、意外にいいんですよね。気がついたら 5km 走れるようになると思います。自動ドアさん、僕は昔空手を習ってました。そして完全無双してました。僕と相手をすると、自動ドアかよ、相手にしたくないよと、みんな僕と組手をしたがらなかったです。ただ一人を除いて、あるネオギリシャのガンダムファイターみたいに体が大きかった男がいて、僕は相手にとって不足なしと思い、果敢に向かっていったら、たった一撃でやられました。上には上がいると思い、まだまだ青いなと思いました。つわものたくさんいるんですね。それでは67年のナンバーです。ザ・ジャガーズで君に会いたい。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好

0: は先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える、言えない、
1: 言えないかな。
0: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
2: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。
3: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで、パーソナリティは私村岡正和と
0: 高田修斗、
4: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
3: 皆さん聞いてください。
4: はい、よろしく
0: お願いします。聞いてね。
5: This month's recommendation。
6: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース、全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 知らない僕らの世代、一体何がやれるだろう。
1: モスケ先生、モスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
2: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
1: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
2: ヨシリン、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
3: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎あかねです。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。

山形哲也さん、まだまだ多い。一つだけ無理やり上げるとしたら、沢田翔子さんへの思いだけは誰にも負けないって思い上がっていたら、本人から叱られて、いつも反省することばかり。本人の前では、私は未熟な青2歳です。少年のハートで今でも恋してるってことではないでしょうか。レイミ、青春のリグレット。

新潟のジャジーな親父さん YouTube 参加してくださってます。今日のテーマ、まだまだ青いタイガースさんから。私はここのところメッセージが没続き、先日諫早で会ったリスナーに比べると文章力がまだまだ青い、同じようなメッセージが実はたくさんあります。インスパイアさん、僕がまだまだ自分は青いなと感じること、それはあのぐらいのお便りです。古くからの皆さんの優れた文章力や表現力の豊かさに毎回うならされて、時折思いのこもったメッセージに胸を揺さぶられます。僕にとってあのぐらはまだまだひよっこで奥の細道です。ひろちゃりさん、あのぐらを聞き始め、 YouTube 配信のチャットなどに参加し始めておよそ半年、ビギナーリスナーのひろちゃりです。番組へのメッセージリクエストを何回か送りますが、初先輩リスナーのメッセージリクエストを採用される曲の選曲を比べると、まだまだ青いひろちゃりです。ひろちゃりです、ひろちゃりです、ひろしですみたいなね。岡野姉さん、初先輩リスナーの皆さん、皆さんに追いつくように頑張ります。長野のマーキチさん、あのぐら初先輩方にすれば、もう世代だねこれね。あの韓国のみんな、兄さんなんだっけ、ヒョンでしたっけ、そんな感じ、年功序列が激すぎる、まだまだ青い部類でしょうな。宿題提出にしても厄介なテーマの時はやらないとか甘えがあるから、そこをあえて挑戦するくらいの意気込みが欲しいところよ。ましてやゲストが来られた時に本人に読んでもらえる勢いのある文章表現力を手に入れたいぞ。そんな思いを心に秘めて今もせっせと宿題をやってる自分はまだまだ青いな。ところでさ、まだまだ青い状態から成長して、おめえさんまだよ、青ちょろいぜって言えるようになったら何色になるんだいって。マーキさんなんかこういうテイストだよね、なんかいつも文章が。さゆさん、完全なる拝聴歴は3年、まだまだ青い私です。以前石川県に住んでいた頃にラジオである番組を聞いていました。平成15年に上越に越してしばらく過ぎた頃のこと、偶然ラジオから流れてきた放送に、え、あの番組でもパーソナリティの女の人変わったと不思議に思いました。岡野さんとあのぐらとの出会い、それから土曜の昼下がり流れてくる音楽を子守歌代わりにまどろむこと10数年、何がきっかけになったのか、3年ほど前にようやく眠りから覚めました。モスラーやみたいな感じ。今では皆さんのメッセージにしっかりと耳を傾けています。何より私もメッセージとリクエストを投稿するようになりました。採用していただくと嬉しいし、的外れな投稿をして不採用の時はやはり残念と感じてしまう。そんな私は完全なる拝聴歴3年の未熟者でひよっこ、まだまだ青い、どうかこの先の成長を温かく見守ってくださいませ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当になんか番組に対する真摯な姿勢というか、熱い思いを感じられて、あの妙理に尽きるメッセージたくさんいただいております。そして素敵なあのコメント、福井の拓郎パパ、あのぐらのリスナーさんって本当に感覚が青いな、青春してるなと感じます。個性的な人が多いし、前向きで人生を楽しんでいる人が多いなと思うんです。ラジオを聞いていると皆さんのメッセージで励まされることも多いです。これからも元気を分けていただきますので皆さんよろしくお願いいたします。素敵なメッセージありがとうございます。あの本当に表現力とかなんかこうセンスとかっていうよりも、あの拓郎パパが言うように、皆さんのあの頃本当青春持ち寄りラジオなので、あの頃のあのシーンとかみんな多分ね、同世代同じ時期に青春時代を過ごしてこられた方だから、あんなことあったよねとかって言った、ああ分かる分かる、皆さん同じようにね、あの脳内こうスクリーンに同じ絵が浮かぶような気がするんですよね。だからあの うまいとか下手とかそういうことではなく、表現力云々ではなく、皆さん の熱い思いをつらつらと書き連ねていただけると、私たちスタッフは嬉しいなって、あの毎回思っておりますし、上手に書こうとしない本当国語の先生みたいなまあね、でもこれも難しいですよね。昔はがき職人とかそういうのもあったりしたけれども、なんかやっぱね、皆さんの本当にナチュラルな自然体な、あのあれでもいいから、1文でも2文でもいいので、テーマよくわかんないけどこんな感じとかっていうことでもいいので、あの参加をすることにあの意義がある番組だとあの自負しておりますから、ぜひよろしくお願いします。たくさん あの番組に対するね、青い思いを送っていただきありがとうございました。
それではここでタイガーさん、水色のハチマキさん、さゆさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。72年リリースのデビューシングル、割となんかこうイケメンアイドルという感じでしたけど、ひょうきん族のたけちゃんマンではホラガイをね吹いていた姿、ご記憶の方も多いんじゃないでしょうか。伊丹幸男、青い麦。

今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。水色のハチマキさんからはメッセージもいただきました。先日車での帰宅途中、左前方に1台の自転車が。この4月からの法改正で追い越しの時には 1.5 メートルの間隔が義務付けられています。減速してタイミングを測ろうとした時、路肩が徐々に広くなり、自転車自ら左に寄って私に進路を譲ってくれました。道路を熟知した自転車乗りのスマートな所作に、法改正で身構える自身の未熟さを思い知った春の終わりでした。いやでも自転車の法改正は、私も電動自転車にね乗ってるんですけど、やっぱりね車道を走るの怖くて、自転車のマークがあるところでも。だからだって途中止まってる車がいたら、何こう膨らんで道路に一瞬出なきゃいけないし、バックミラーついてないし、どうしたらいいのかなと思って、ちょっと歩道の端の方走っちゃってるし、走ってる自転車もたくさんいますけどね。だからどこか目的、まあ、決まったところにしか行かないので、ゴルフの練習行くとかだったら、一本入った大きい通りじゃなくて裏道をこう通っていくとか、そういう形でね走ってますけれどもね。まあくれぐれも事故のないように、特にハンドルもね、やっぱり4月で新しいビギナーの運転者の方もいらっしゃるかもしれないので、事故のないよう気をつけてください。ラジオネームりっちゃん。世間や家のことなど全くわからないまま、若くして結婚した私は本当に青かったとしか言いようがありません。あの頃はまだまだ子供で何もできませんでした。今振り返ると子育て中の失敗や後悔がいっぱいあります。でも長い年月とともにいろんなことを経験して、青くて酸っぱいみかんのようだった私もだいぶ色もついて、甘くて美味しくなってきたのかなと思うようになりましたね。でも面白いんですよりっちゃん、今の去年のトマトはだと思ったら、リクエスト私の青い鳥でなんかちょっとずれてるけど、両方かかんないです、ごめんなさいね。桜田淳子さんのね曲の歌詞をちょっと思いましたけれども、まあ新米主婦とかお母さんっていうのは失敗だらけですよ。すごく思うのは、まあ主婦、妻っていうのもそうなのかもしれない、結婚してね奥さんになるっていうこともそうなのかもしれないけれども、子育てはマニュアルがあるわけじゃないし、私本当に何度か言いましたけど、病院産んでね、出産してね娘を

連れてクーファンってこういうなんか大きい塔のカゴみたいのに入れて持ち帰る連れ帰る時に本当に看護師さん取説ないんですかって本当にねここまで出かかっちゃったぐらい、言い方どこに置いたらいいのみたいな、そこから始まりますからね。そこからママは学んでいくわけで、でも2人のお子さんをねしっかり育て上げて素晴らしいと思いますよ。だんだんだから親っていうのもね、子供にこう親にしてもらっていくのかもしれないですね。そんなことを感じます。夢仙人さん、元気はつらつだった高校時代の話。当時母校は私服&バイク通学 OK、 家電も機械も大好きな小生はもちろんバイク好き。16歳の誕生日と同時に自動二輪免許を取得し、早々にバイク通学を始めました。まずはキャブレターをいじくりテスト走行。お、吹き上がるいいじゃん。後ろからワーンと白いバイク、はい、初オナはこれが初定額しかし青い私は懲りません。今度はエンジンをいじくってテスト走行。お、高回転域いいじゃん。おお、はい、2度目のオナはしかも無期定額。それでも青さは止まらず、お、これで完璧、やっぱり旧型タンク合うね。すかさずテスト走行。おお、はい、64キロオーバーね、学校どこ。3度目のお縄プラス免停こうして残り1年半の高校生活は片道12キロの自転車通学と相なりましたとさ。どれだけ青いんだか。それにしても普通なら退学、授業中はおねんねしててもなぜか成績だけは良かったんですよね。当時の担任と生徒指導部には今でも深く感謝をしています。今日まだまだ青いっていうテーマですけれども、なんでしょうね、青春時代とか思春期の頃の青さってどこに向かってるのかなって。私も高校時代の友人なんかとね、プチクラス会とか同窓会でこうあったりとかすると、周りから自分の覚えてることと周りが覚えてることって意外に違っていて、私こうやってたよね、やってないよ宮子、こうだったよみたいなこと言われる、なんでそんなことしたんだろうっていうのがすごく思い出されたりする。やっぱ突っ張ることが男のたった一つの勲章だったんでしょうね。なんか根性とか筋通すみたいなことをやり続けるのが青春だったのかもしれません。それでは日大ラストのナンバー、夢仙人さんからのリクエストです。近藤真彦、スニーカーブルース。

七尾パープルおばちゃんからまだまだ青い主人にいつも言われます。背筋腰曲がっとるよ、5歳老けて見えるよ、何のためにフィットネス行っとるんやと言われるんです。寿命縮まるよとも言われています。姿勢をピシッとなかなかできない。フィットネス3年目、コーチの前でならピシッとできるのに、常に常に姿勢まっすぐできない私はまだまだ青い、トレーニングをもっと頑張らないと。頑張ってる方多いですね。でも私も一緒です。ゴルフスクールに行ってプロの前だとうまく打てるんですけど、練習場だと打てるんだけど、コースに行くと全く打てないっていうね。なんかコーチに常についてもらってたら私たちいいのかもしれないですね。ちなみに七尾青白祭、今日からスタートということで、ゴールデンウィークゆっくり楽しんでください。今日のテーマ、まだまだ青い、この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。小
1: 林菜々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。
2: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムは B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。 This month's recommendation
3: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田さん。

年です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念

0: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
1: 荻野真理です。
0: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
1: やめてください。
0: そういうこともダメですか？
1: ダメです。
0: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
1: 毎週木曜日23時から放送。
0: 皆さん聞いてください。
2: マイカの
3: 楽しい仲間たち、
4: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、まだまだ青い、ラジオネームリプルさんからメールが届いています。何年か前に娘が母の日に送ってくれた鉢植えのレモン、毎年この時期にはいい香りの花がたくさん咲き

0: きます。花が全部実になるわけではなく、去年は5つ生き残りました。暖かい地方なら11月頃から黄色く熟すようですが、寒い新潟ではなかなか色がつきません。仕方ないので青いうちに収穫して室内で追熟させました。黄色くなったレモンは揚げ物に添えたり、レモンカードを作って楽しみました。自家栽培は無農薬なので皮まで安心していただけます。今年もたくさん実がなるのを楽しみにしています。写真を送ってくださったんですが、大寒前にレモン、緑の本当にとってもね、綺麗な実ですね。こうやって青い葉がだんだんこう色が変わっていったり、実が色づいていく様を身近で見るっていうのもね、この年になると、さらに風情があって素敵だなと思います。レモンカード、バター、砂糖、卵、レモン汁、すりおろしたレモンの皮を湯煎でくつくつ煮たカスタードクリームのようなもののことなんだそうです。ゆっくり娘さんからもらった美味しいレモン楽しんでくださいね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。
1: 渋谷で5時？嘘、入ったな。
0: 昨日から来週10日まで、東京渋谷区全域の夕方5時の夕焼けチャイムが期間限定でこの曲に変わっています。あさって5月の4日、菊池桃子さんのお誕生日だそうです。鈴木雅之&菊池桃子で渋谷で5時。

東京半蔵門のスタジオから全国に生放送、あの頃青春グラフィティ。お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。東京は相変わらずとってもいいお天気です。お出かけ近場の方は今日はちょっとねゆっくり休んで、また日曜日ぐらいから動くなんていう方も多いんじゃないでしょうかね。旅行の方は、遠出の方は今日がスタートで、6日までになるのかな。ゆっくりリラックスをしてください。そして、YouTube のコメント、あ、そうそう、あの茜沢ゆめるちゃんのモナリザラウンジ、昨日私、出演をさせていただきまして、聞いてくださった方もいらしたようです。白い白い白いサンゴ礁をかけたんですよかけたんですよって、他のね、あのこの番組では絶対にフルではかからないので、なかなかラジオから聞ける貴重なタイミングだったと思います。それから、あ、三島のジャンボさん参加してくれてます。熊本のタクちゃんも、ともちさん、全国つつうらうらのあのぐら族の皆さんこんにちは。浜松は快晴です。あ、サッカーね、サッカー日和ですね。まあ静岡ですからね。ちくわ農民さん、おー、 NHK で、あ、 NHK FM かな、キャンディーズの特集を放送している。ランスさんがまたコンサートねされるとかって、あ、4月にアルバム出たんでしたっけね、あの新リリースもあったようですね、などなど。あ、サブマリンさんも参加してくれてるのかな。長野の関西人さん、暖かな諏訪から脱出、法事のため実家に向かっています。車の FM ラジオはキャンディーズ特集、イヤホンであのぐらい聞いてます。ありがとうございます。そっか、あ、え、デビューとかあれかな、あ、え、後楽園はこの間でしたもんね、日にちはね。などなどたくさん。アミラノリハズ、相方と静岡の実家で過ごしています。昨日の静岡最低気温12度、風が強くて寒いほどでしたが、今日は夏日に迫る気温、体調大丈夫か。このね、気温の乱高下がやっぱりなかなかね、あの年を重ねてくるとついていくのが大変なんですね。小島のおっちゃんは呉市の瀬戸公園に到着して駐車場で見聞きしています。あ、 YouTube 見ながらラジオ聞いてくださってるってことかな。ありがとうございます。そして今日のテーマ、まだまだ青いです。さっきのレモンの写真はとても美味しそうとか酸っぱそうな感じがあっていいですよね。若々しい感じなのかな、やっぱり青という色は。シナモン、私は今メダカを飼っています。仕事の友達に勧められ4年くらい前から飼い始めました。メダカは観賞用、玄関前に金魚鉢に入れて飼っています。飼い始めたところみんな面白がって餌をあげ、食べ過ぎで死んでしまいました。メダカは食べ過ぎると死んでしまうんです。パンパンに張ったお腹を上にして浮かんでいます。マメに水替えや餌をあげ、順調にいけばすぐ卵を産みます。仲間に食べられないよう別にして育てればどんどん増えます。生まれたばかりのメダカ、小さくて可愛いです。気を使うことはいろいろあります。私のメダカはみゆき、これ木の幹になんとか赤と鈴之助ののという字、これでみゆきって読むんだ、という白い種類、一種類ですが、友達は34種類のメダカを飼っています。赤白黄色黒、まだら模様だったり、銀や金のラメが入っていたり、あ、好きですね。尾っぽが長かったり切れていたり、すべて混ざらないよう別々に育てています。今メダカの飼育はブームになっているらしく、ネットでも販売しています。友達は奥さんを引き込み、とうとう昨年からメダカ屋さんを始めました。ネットでも販売しているみたいです。私などまだまだ青いです。メダカはなんか一時芸能人の方も結構簡単に育てられるっていうね、触れ込みでしたけど、育ててらっしゃる方多かったように記憶

をしておりますが、まあお店やるのは大変だと思いますけれどもね、あのさゆさん確保しててください、今に誘われると思います。ちなみに明日5月の3日憲法記念日、68歳のシナモンお誕生日だそうです。ハッピーバースデーおめでとうございます。68歳、どんな感じなんだろう、ちょっと古希2歩手前みたいな。ゴエモンさん、自分にとって特に印象に残ってるのはドラマ俺たちの旅でのオメダ田中健さんです。住宅販売会社に入社していろいろ頑張ったけれど数字が出ない、そんな時に券売住宅が売れました。そのセールストークの中で、すぐにスーパーができます、小学校も開校しますと事実と違うことを言ってしまいます。翌日本当のことを伝えて謝りました。その時に映画砂の器のお父さん役の加藤芳さんが、あんたまだ若いな、一生の買い物だからそんなこと分かってるよ、でもあんたみたいないい人から買えてよかったという場面です。社会に出たら本当のこと、ネガティブなことは言わない方が良しとなります。また聞かれたことだけに答えたらいいということもあります。自分の良心と会社社会のルールの狭間で悩む時もあります。でもたとえ本当のことを言って評価が下がっても、本当のことを言える人間でありたいですね。ずっと青くても構いません、若さと青さは同一なのでは。あ、これも深いあの考察ですね。なんかやっぱりこう曲がってなかった、青い頃、青春の頃とか若い頃って曲がってなかったんだけれども、だんだん大人の事情でとかね、あの忖度っていうのが、そんな文字が頭の中にこうよぎってきてっていうのはあったりしますよね。私もこの場面すごく覚えてますけれども、まあ俺たちの旅のあのお三方はもうまだまだ青すぎるっていうぐらい青いまま、だからまあちょっとこう社会ドロップアウトじゃないんだけれども、社会の一番こうなんかマジョリティのところからは少し外れたところにいらっしゃるというね、そんな印象があります。ユミモンから、メッセージをいただきました。4月28日五十嵐純子さんが急病でお亡くなりになったことを知りました。とても悲しいです。ご冥福をお祈りいたします。栃木のプロジェクト R さん、正俊さんの妻五十嵐純子さん、突然の訃報で本当に信じられませんでした。日本テレビのドラマ俺たちの勲章で共演した正俊さんと結婚し、88年のフジテレビ系連続ドラマ教師ビンビン物語で俳優復帰、高校に入った頃にこの教師ビンビン物語を見ていたのを思い出しました。ご冥福とお悔やみを申し上げます。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さん、本名中村純子さんが4月の28日お亡くなりになりました。73歳でした。埼玉県出身、告別式は近親者のみで行われたそうです。五十嵐純の芸名でデビューをし、1975年に渡辺邦彦監督の映画阿寒に初で主演、テレビドラマや映画で広く活躍し、ドラマ俺たちの勲章で共演した中村さんと結婚、おしどり夫婦として知られました。中村さんの所属事務所は2日公式サイトで、急病のため永眠いたしましたと公表。中村さんは、俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした、その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません、これから少しずつ前を向いて生きていこうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。こんな風にコメントされたそうです。雅俊さんはあの去年の俺たちの旅50周年の映画化の時に、このあの頃青春グラフィティにもお越しいただきまして、いろいろお話をねあのしていただきました。実際のインタビューの中ではあまりいなかったかもしれないのですが、あのスタジオでオフマイクの時に、まあ、マイクをねオフにしている時にもちょっと奥様のお話を、最近なんか買い物によく一緒にお出かけになるっていう風におっしゃってたかな。なんといっても本当に正俊さんと五十嵐純子さんというのはおしどり夫婦として、本当に美男美女の、仲のいいご夫婦という印象があります。デビューをされて間もない頃に、まあ、さっきねご紹介しましたけれども、ドラマで出会われてすぐに結婚されて、ファンクラブの会員の数が激減したなんていうねお話もあの裏ではしてくださったようです。あの本当に仲の良いご夫婦で、しかもあの急に急逝をされたということですので、お力落としのことと思いますが、心から五十嵐純子さんのご冥福お祈りしたいと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、または e メールあのグラ@musicbird.net
info@co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いてはシナモンからのリクエスト、76年リリース、トランザムが歌う俺たちの勲章の主題歌のカバーです。雅俊さんと奥様との出会い、このドラマがきっかけだったそうです。中村雅俊、ああ青春。

YouTube 久しぶりにイノベーさん参加してくださっています。メールもいただきました。パソコンの ID パスワードがどれがどれだかわからなくなってしまっています。それで YouTube に入れなくなってしまっています。青いというより老化でしょうねって冷静な考察が淡々と綴られている、そんなメールでした。ありがとうございます。鯉のぼりを上げているお家も見かけるようになってきました。やっぱり新潟とか上越とかね、大きな一軒家だったりすると、お孫さんが生まれたなんていうことで掲げるんでしょう。やっと放送が聞ける体力が戻ってきましたということです。井戸部さんからはこの間、こごみとタラの芽、山菜を送っていただきました。

ました。ありがとうございます。私おそらく新潟に伺って山菜ってあんまりね、東京はスーパーとかにもやっぱりほらすぐね足が早かったりするからそんなにこうスーパーの店先にザーって並ぶってことは菜の花あたりはあるんですけどあんまりなくて、新潟に伺った時かな、こごみのおひたしを頂戴したらまあ美味しくて、でそっからこごみが好きって言ったら差し入れてくださるようになり、いつも頂戴して美味しくいただきました。本当にありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ミミさんからも、この時期の山菜採り、山に住んでいる親戚のおばは88歳、田んぼの急斜面、山の斜面をトントントントンと駆け足で登り降りして山菜を取っていきます。私はといえばそろりそろりとゆっくり登り下り、いやいや88歳のベテランにはかないません。やっぱりこのもう慣れでしょうね、積み重ね。まあ88年はやってらっしゃらないと思いますけれども、親御さんの手伝いをして山に行って山菜採りしてっていう風に小さい頃からもう体が覚えてるんじゃないかな。で私たちの世代になると大人に なればなるほど体が覚えなくなりますからね。ほんと頭では分かってるんだけど全然体の表現できないっていう、そういう風になってくるので、まあ88歳恐るべしですね。乙女心満載さん、青くて超恥ずかしい喫茶店ネタを暴露します。中3の春、田舎から市内へ転校した私、生まれ変わった気分で調子に乗っていたんです。1学期の終わり頃、同じクラスの男の子から喫茶店に誘われて告白されました。相手を傷つけないように断ろうと考え、私って男好きのする顔してるじゃん、だから一瞬よく見えたんじゃない、きっとそうだよと結構大きな声でその男の子に言ったのです。どの口が言うか、素直にごめんなさいって言えばいいのに、今別の意味でごめんなさいですね、超青いネタ笑ってくださいなんかあれでしょうね、ちょっと調子に乗ってたでしょ本当にね。なにちょっと、え、また私今モテ期来てるみたいな感じで、なんかファンみたいに扱ってたんじゃないですか。ごめんねごめん、ちょっと私ほらなんか男好きする感じじゃんみたいな、そういう乙女心満載さんがちょっとだけ浮かびます。面白 い、 いやこういうのもすごく面白いですよね。アルマカスさん言うね、宮原ザハックン、まだまだ青いなと思い出すのは昔の恋愛。当時は今のようにスマホもなくて、連絡手段は家の固定電話か公衆電話。好きな人に電話をかけるときはいつも大変な思いをしました。彼女の自宅に電話すると、まず親御さんが出るかもしれないと思うと毎回ドキドキ、やっと本人が出てくれても嬉しすぎて緊張して何を話していたのか覚えてなくて、多分しどろもどろで会話を終了したと思います。今思うと気持ちの余裕もなくて完全にまだまだ青い恋愛でした。でもあの頃のドキドキはいい思い出ですね。え、なんであんなになんて言うんだろう、上手にできないんですよね。でも上手にできないのがやっぱり10代ティーンエイジャーのな特権みたいなところもあるのかな。あんまりうまくこうね、ことを運ばれちゃうとなんか慣れてるなっていう感じになるし、お互いなんか探り探りでこうやっていくのが10代の恋愛のような気もしますね。水曜日の午後さん、3月の人間ドックで血圧が140-90と出てしまい、高血圧の判定を受けました。普段は130-80くらいなのですが、健康診断になるとどうも上がってしまうんです。白衣高血圧ってやつですかね。結果は結果ということで会社の健康管理所から呼び出しを受けました。リモートワーク続きで運動不足、酒量も増え気味、まあこうなるのも仕方ないかと思いながら同僚に相談したところ、バカ野郎、俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜ、まだまだひよっこが、健康相談なんざ100年早いと一喝されてしまいました。江戸の方ですかこの方は。どうやら僕の血圧はまだまだ青いらしいです。まあでも血圧は怖いですからね。この同僚の方は、あ、でも薬飲んでるのか。俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜって、なんかね、大人になると本当に体にはいろんな異変が起きますので、やっぱり健康チェックはね怠らないようにお互いしましょう。アライグマ1号さん、我が家の愛犬のお散歩メインの担当は息子なんですが、よく息子はその日その日のお散歩の出来事を教えてくれます。ある日、どこどこまで散歩したんよと遠くまで散歩した自慢をしてきました。土曜日の朝、限定散歩担当の私は息子に負けたくなく、息子より遠いところまで散歩をして息子に報告しました。そしたら息子は私に負けたくなかったのか、さらに遠方へ、悔しい私はさらにさらに遠方へ散歩に。
しかし私は50代半ば、それが原因で膝を痛めてしまいました。息子にはまだまだ負けたくない気持ちでここまでしてしまいました。たかだか犬の散歩の距離でまだまだ私はお子ちゃまですこれもなんかなんなんマウント、いや違うな、勝ちたいんですよね。やっぱり特に男性はこうなんかやっぱり勝ち負けにこだわるっていうところがあって、これお嬢さんだったらこんな戦わないと思う。いやそんな遠くまで行ってくるありがとうねってな、息子だったら俺一歩でも向こう先に行くっていう風になっちゃうっていうのがね、ちょっとよくお気持ちわかるような気もいたします。それでは続いてのナンバー、83年にリリースされまして累計売上30万枚以上、作詞秋元康さんです。イブマサト、子供たちを責めないで。

私は子供が嫌い。子供は幼稚で礼儀知らずで気分屋です。前向きな姿勢とないものねだりだ。心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすと悪ノリする。おじんだ、入れ歯だ、カツラだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私ははっきり言って絶壁です。絶壁です。絶壁です。

恥の時は足手まとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思うの、この世の中から

私たち大人は守ってもする必要はありませんよ。第一、私たち大人がそうやったところで一人でもお礼を言う子供がいますか。これだけ子供がいながら一人として感謝するものはないでしょ。だったらいいじゃないですか。それならそれで結構だ。ありがとうね。私たち大人だけで絶対的に行きましょうね。子供は嫌いだ。子供は大嫌いだ。

本当にこの方子供が嫌いなんでしょうね、シャウトしてらっしゃいました。青さがね光る一曲でした。今週のアノグラメッセージテーマ、まだまだ青いビーチボーイさん。元来がせっかちで気の短い性格なんですが、自分では年を取って随分落ち着いてきたと思ってます。でも車を運転していると自我

出てしまいます。乱暴な運転の車に直前に割り込まれたりするとついカッとなってしまいがち。その度まだまだ青いなと思って落ち着くようにしています。これは多分ね、ビーチボーイさん、残念なお知らせです。一生治らないと思います。うちの相方も本当にいつも言いますけど、ハンドルにまあイラチなんですよ。だからあの信号、早く行け早く行けとか、なんでそこ止まんだよとかって、ねえねえねえ、そんな急いでないよね私たちっていう。いや、あのね、短気は損気、イライラするとやっぱ事故起こしたりしますから、もうちょっと冷静な気持ちでハンドル握るようにしてください。よろしくお願いします。福井ののりさん、現在の受付の仕事に変わって5年目、先月の出来事です。毎週来る保険の女の子が美しい長い髪をかなり短くしてきたんです。僕は相方のおつぼね様に、彼氏と別れた、それとも旦那様と喧嘩したとかと言ったのです。すると彼女は、のりさん、それ昭和の親父のセリフ、単なる気分転換に決まってるでしょ、まだまだ分かってないわと言われてしまいました。女性の心が分からない、仕事でもまだまだ青い僕なのでした。これね、今やっぱりだって、昔昭和の人はみんな言いましたよ、長い髪を短く、失恋したのとかね、必ず今日なんかあのリップ素敵だねとか、そういうチェックも、チェックっていうのかな、あれ痩せた最近、それも絶対ダメみたいですからね。なんかちょっとなって、私はコミュニケーションだったりするわけだって。欧米の方ってほら、え、なんか今日の髪型素敵だねとか、あの、あなたのネクタイ私好きよとかって挨拶代わりに言ったりするから、やっぱコミュニケーションだと思うんですけどね。高かなさん、昔はこの尻の青い若造がとか、この青2歳がとか、目上の人にちょっとでも逆らったらよく言われたものです。でも逆にそんなことを言われても食ってかかるぐらいの方が威勢があって見込みがあると、その後食べにとか飲みにとか連れて行ってもらって可愛がられたものです。しかし今の若い子はなかなかいませんね。いたとして青2歳がとか言ったらパワハラでアウトです。本当に世知辛いですね。根性論とかで生きてきちゃってる世代なんで、特に私なんかは、あの、なんて言うんだろうな、そんな覚悟でできると思ってるとかってなんか言っちゃいそうな気がしてね。あの、ダメなんでしょうね今の時代。もう不適切にも程があるっていう風に言われちゃうと思うんですけど、なかなか難しいです、この時代の融合っていうのはね。それと私事ですけど、今週の28日長男のところに可愛い女の子が生まれました。私にとっては初孫、本当に可愛いです。健やかに成長してほしいです。お写真をね送ってくださったんですけど、まあ可愛いですね。これから多分ね、ジジバカになっていくと思います。高かなさん、おめでとうございます。高子さん、私は今の会社に入ってまだ2年目、保証紙が貼れません。まだまだ未熟なのかな。保証紙ってなんだろう、なんかこう切手みたいなやつなのかな、印鑑証明だっけ、印鑑証明じゃないか、あの印紙とかってありますよね。まあこういう、だからさっきのこう鍛錬っていうか、同じことの繰り返し、あのずっともう何十年もそのことをやってきた人と、あの今日初めてやるみたいな人っていうのは、あのレベルに差があって当たり前ですからね。腐らずもう淡々とやるっていうのを心がけるのがいいのかもしれません。ゆきうさぎさん、うちの娘は小さい時から長ネギと玉ねぎが食べられません。牛丼屋さんに行くと玉ねぎは漏れなく私のところに、ラーメンもしっかりネギだけをレンゲに集めて私のラーメンにトッピング。10歳ぐらいの時、親戚の家に遊びに行って、同い年くらいの子がいたせいか、ネギが入った食事を出されても避けずに食べていたと親戚のいとこから聞き、子供なりに無理して食べたんだろうなとちょっと感心したんですが、それっきり20歳になっても相変わらず一つも口にしていません。まだまだ青いな、これがいつまで続くんだろう。もう毎回同い年くらいの子と一緒に食べたらどうですか、ご飯を。そうしたらさっきのね、一歩でも遠くへ散歩に行こうっていうのと一緒で、なんか恥ずかしいとか負けたくない、私だけこれ食べられないっていうのはお子ちゃまみたいな気持ちが働いてあれするのかな。まあまあでもね、あの玉ねぎと長ネギ農家の皆さんには申し訳ないですが、まあ人生体制には影響はないと思うので、なるべく好き嫌いなしでね、まあ玉ねぎも栄養がありますから食べられるようになるのが一番だとは思いますけどね。虎太郎さん、
認知症を発症した母の在宅介護を経験したことで脳トレーニングの重要性を感じたこと、2年前から健康麻雀に参加しています。いろいろな会場に対局に行きますが、どの会場にも強者が存在し、自分で勝

める自信が持てる町をしていてもなかなか勝たせてもらえません。本当に上手くて強い人たちが多いです。皆さん私より年上がほとんどでキャリアもかなり長い分きっと攻め時や守りを固めるタイミングや引けそうなパイの牌の予感などの対局感がすごいんだと思います。麻雀は本当に人生と同じでいい時も悪い時もいつまでも続かない。うまくいった時の爽快感とダメだった時の屈辱感のギャップの激しさなどが一気に凝縮したゲーム。故に思うのは人生経験豊富な人ほどうまくて強い気がしています。アラカンの私はまだまだ青いです。はい、そんなメッセージをいただきました。ありがとうございます。あの麻雀結構ね面白いゲームっていうことで、あの将棋はなかなか入っていくの難しいとは思うんですけれども、あの麻雀だったらね割と練習して覚えることができますから、4人でやるしちょっとこうお仲間もできるんでいい競技なんじゃないでしょうか。ビーチボーイさん、変なしさん、福井ののりさん、高金さん、大田川さん、高子さんからリクエストをいただきました。山口百恵、青い果実。

皆さんの青いお話まだまだたくさんあります。デルクモさん、若い頃の話、当時仕事が忙しくて疲れ果てていました。その姿を見かねてか職場の先輩が山口県の秋吉台までドライブに誘ってくれたんです。当時出雲から秋吉台までは車で片道5時間、往復を先輩が一人で運転してくれました。その時の先輩の気遣いを自分は後輩に見せることができているだろうかと、今でもその先輩に感謝しています。あれから何年も経っていますが、まだまだ青いです。なんかこう懐の深さ、器の大きさみたいなものをね感じて、まだまだ自分は未熟だなと思うことありますよね。肥後のだるちゃん、ゴールデンウィークも関係なくただいま入院中、リハビリを担当してくれている20代の理学療法士さんとウォーキングをしてた時に、病院の近くにあるちょっとしたライブハウスを通って、そのハウスにチャゲ&アスカのチャゲさんが来られた流れからチャゲアスの話をしたら、知らなくて第一曲のやーやーやーを聞かせたら、サビのところでああようやくピンときたみたいです。 J-POP の教科書に出てきそうな存在を知らないとは、まだまだ青いなこれも世代ですよね。なかなか、あとは世代が違っても興味がある人は知ってるから、うちの娘とか20歳ぐらいでも結構昭和とかチェッカーズとか聞いていい曲だ、懐かしいよね。え、懐かしいってどういうことって思いますけど、なんか音楽のなんていうのかな、センサー、好みのセンサーっていうのがいろいろなんでしょうね。ワンパクイデジーさん、ゴルフ歴は40年と長いですが、まだまだ青い私です。コースコアを狙うならコースマネジメントが重要なんですが、まだまだ青い自分には実践は難しいです。例えばグリーンまで残り180から190ヤード、グリーン周りは顎の高い大きなバンカーというシチュエーション、安全を考えたらまずは130ヤードぐらいで刻んで確実に2オン狙い、しかし私は華麗な1打でのグリーンオンを夢見て渾身のショット、結果はバンカーにはまり、さらに顎につかまり四苦八苦、もう何回も経験しているのに成長しない私です。いや、分かりますなんてことは私はとてもとても言えないんですけども、分かります。これちょっと一回で乗せられちゃったらいいんじゃないなんて思っちゃったりするととんでもないことになりますからね。刻むよ、まだまだ私は本当に初心者も初心者なので、ボーリングだったらめちゃめちゃうまいよねっていうスコアから、ボーリングでもゴルフでも大してうまくないっていうスコアに今ちょうど来てるところなので、今が頑張り時だと思っております。先輩、秀治先輩、またご教授いただきますようお願いします。ミラノリハズバンドさん、東京暮らしを始めたのはちょうど40年前、静岡から都会に出てきた私は全てにおいてダサかった。とはいえファッション、都会人としての立ち居振る舞いの未熟さは案外自分では気づきやすいもので、比較的スピーディーに都会に染まることができたんですが、自分ではできていると思っても意外と抜けないのが方言や訛り。おばに、おばさん、俺も静岡弁出てないでしょと得意げに尋ねてみました。ところがおばから返ってきた言葉、いや全然抜けてないよでした。方言や訛りには気づきにくいもの、この勘違い、青さを知った時本当に恥ずかしかった。いやでもいいと思いますけど、私お国言葉を大切にしてる人って、でも若い頃はそうか、なんかねちょっとシティボーイを気取ったり、俺シティポップス聞いてこうでみたいな、都会の絵の具に染まり始めてる時は方言がポロって出ちゃったりすると、うわはずみたいに思ったりすることがあるのかもしれないですね。八木さん、僕が活動している合唱団のメンバー、58歳の僕からすると人生の先輩ばかり。その人たちが定期的に開催する演奏会に向けて、なかなか覚えられないなどと言いながら、結局は全曲アンプで臨むんです。しかも声量も十分、お酒の席での飲みっぷりもすごいんです。あと10年や15年経った時、あの人たちみたいな行動ができるかなと思うと、僕もまだまだ青い、もっと成長しなきゃいけないなと強く思うんです。そんなメンバーと臨む演奏会まで1週間を切っています。来週金曜の横浜での本番に向けて体調に気をつけて過ごします。そうですね、私もあの頃青春グラフィティとか、その前にフォークの番組をやらせていただいていて、フォーク時代に、一つの時代を築き上げてきた大先輩たちが身の回りにいて、一回り上の女性だったりとかね、四角恵子さんとか、たくさん素敵な方がいらっしゃるので、あ、こんな素敵な人が70歳になってもこんな元気にやってらっしゃるんだったら全然楽勝じゃんみたいな、そういうなんか勇気づけにもなったりしますから、素敵な先輩が近くにいるっていうのは幸せなことですよね。岡山のみそらそらさん、嫁に来て30数年、立て続けに義理の父の葬儀と法事を執り行いました。還暦も過ぎ、それなりに大人だと思っていましたが、現実はネットでマナーを検索しっぱなしの毎日。
お布施の包み方、祭壇の儲け方などわからないことだらけの自分に、私まだまだ青いなと痛感しました。なかなか慣れないこと、お作法とか礼儀ってすごく難しいですよね。銀行マンさん、母が亡くなり4ヶ月が経過しました。毎週誰もいなくなった実家に行って、庭の手入れや家の中の片付けをしています。庭の雑草をむしり、隣の家や通行人に迷惑がかからないようにすることだけで精一杯。なかなか庭のすべてを完遂することができません。今更ながら母の偉大さと自分の至らなさを感じています。やっぱりいなくなって初めてその偉大さ感じたりしますよね。それではラストナンバー1番人気です。アニメ&聖地月さん、マリンさん、たっちゃん、オニキャロさん、ヤギさん、としこさん、ジャズィーの親父さん、リプルさん、エイジさん、スワココさん、ビートエクスプレスさん、ミミさんからリクエストをいただきました。 NSP88 夜

お時間まで駆け足でメッセージご紹介していきます。地鶏とみかんさん、入社した年の翌年の正月明けの初めての出社式に出た時に永年勤続表彰がありました。最も長い人は勤続45年、当時の自分23歳、自分が生まれた22年も前からこの会社で働いていたんだと自分の青さを感じました。それから退職するまでは33年、そのお方にはとても及びませんでした。白髪頭になってもまだまだ青いです。えっちゃん、先日テレビの歌番組で昭和歌謡を見ました。盛り上げてくれてノリノリで一緒に歌いまくり、私かなりのお年頃なのにこんなにエキサイトできるなんて、まだまだ青いなって感じたひとときでした。若くて素敵です。越前京都ののり鉄さん、アマチュア無線を最近再開しました。免許を受けたのが40年前、20年ぶりの再開で最新技術などわからないことを Facebook コミュニティで聞くと70代以上の先輩からご指導いただいております。その他ジャジーな親父さん、ドンブラ2号さん、鳥取のドビンフットさん、演奏まだまだと書いてあります。ラジオネーム伊勢さん、ともよさん、トリちゃん、サトシックスさん、パイパーさん、長野県林さん、目黒のキックオフさん、他たくさんのメッセージをいただきました。

連休真っ只中、いつものようにお送りしてきましたアノグラ、そろそろお別れの時間です。今日は青さがテーマでしたが、未熟とか未完成を意味するこの言葉から飛び出した皆さんのエピソード、とても人間らしくて微笑ましいものが多かったように感じました。無鉄砲な青さも時間が経てば自分を育てる栄養になっていく、若くて柔らかなものほどこれからの伸びしろたくさん秘めているのかもしれません。まだまだ青かったあの日の自分を思い出し、若者の新芽を大事に育てる大人になりたいものですね。あの頃の若さ青さを渋さや深さに変えて人生楽しんでいきましょう。今週も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、作編曲家林哲司さんをお迎えして、これがなくても魅力的、こんなテーマでお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりましたあの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取
1: やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
2: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
3: This month's recommendation。
4: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌紀行もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌紀行よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
2: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

湯方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。あー、大変失礼しました。もう最初からこれ音飛んでますね。ゴールデンウィークだから、いやいやいや、そんなこと言ってられない。ちょっと気温もぐっと暑くなってるし、 GW 改めて申し訳ありません。

ゴールデンウィークモードなんですかね。申し訳ありませんでした。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアチです。1週間お疲れ様でした。天気のいい今日、ゴールデンウィーク

今日のオープニングナンバーマッハ号さんのリクエスト The Tokens で The Lion Sleeps Tonight でした。Radio Live Saturday Super Legend改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽の番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月2日土曜日です。ゴールデンウィークど真ん中です。皆さん楽しんでますか？後半戦のね、まあ、始まりというそんな感じの5月2日になっていますでしょうか。東京はねとても暖かい一日、時折日差しがもう暑いぐらいのね、そんなゴールデンウィークの後半の初日には最高なね、土曜日になってますが、皆さんのところはどうですか？行楽地向かっていらっしゃいますか？もしくは家でねのんびり過ごしてる派でしょうかね。ぜひね今日はゴールデンウィークの予定教えていただきたいなと思います。なので今日はですね、まあ、そのゴールデンウィーク真ん中ということで、ゴールデンウィークに間に合うかどうか、空いてるかどうかちょっと分かんないんですけども、まあ、もしダメだったら、夏休みに行ってみてくださいというちょっと変わった宿泊施設特集というのをねお送りしてみたいと思います。っていうのは先週ね、ホテルの部屋で生き物を見れたら、鑑賞できたらそれはまた面白いよねなんて話が盛り上がったのでね、ちょうどゴールデンウィークも来るのでちょっといろいろ調べてみたので、今日はねそんな面白いちょっと変わった宿泊施設を皆さんにねお伝えしていきたいと思います。実はさっき今日のオープニングナンバー、このライオンを寝ているのリクエストをくださった軽井沢のマッハ号さんからもこんなねメッセージをいただいていたんですよ。ベンガルトラよりも大きく猫科で最大と言われるアムールトラまたはシベリアトラを今までに5頭繁殖する長野県長野市の茶臼山動物園にある背後の菅平高原や志賀高原がサバンナの光景のようだと好評のライオンの丘はガラス張りになっていて、間近でその動物たちの姿を見ることができるんだそうです。他にレッサーパンダの森とかオラウータンの森もあって、自然の木々を生かした飼育展示施設なんだそうですとメッセージをねいただいていました。まあね本当にこのゴールデンウィーク、お子様連れでね動物園行かれたりとかしてる方多いんじゃないかなと思うんですが、その宿泊施設にも動物がいたりとか、いろんなこう遊び心満載の部屋っていうのがね結構ね日本全国あるんですよ。調べるとね本当面白かったんでね、今日はねその話をね後半していきたいと思います。それからこの4月から始まりましたサタレジェフォンコール、今日もやりたいと思います。今ラジオを聞いていただいているあなたと生で電話をつなぎまして、電話であなたのリクエストにお答えするというそういうコーナーです。今日はねそれこそご家族でこう車で移動してる方とかいらっしゃいますか？家族みんなで電話出てみたいなとかね、もう大歓迎です。ぜひ、一報ください。電話に出てもいいよ、電話でリクエストしたいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間で言うと5時15分前後頃に電話をつなぎたいと思っています。なのでその頃につながる電話番号と、リクエストにでかけてほしい、リクエストでかけたい洋楽のタイトルとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 X でもねポストで、リクエストお待ちしてるんですけども、 X でね電話番号書いちゃうと公になってしまうので、メールかファックスに絞ってくださいね。メールが ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X の場合のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでお待ちしています。では今日も5時29分まで生放送で Enjoy your weekend! What are you looking at?

マイマイさん、リクエストありがとうございます。マドンナさんの防具をよろしくお願いします。このマイマイさんから

この間カオルコさんという振付師のスタジオでディスコ大会でこの曲がかかり踊りました。無意識でしたが和訳を読んで素晴らしい曲だなと思うのでぜひこの曲をかけてください。聞きたいですというリクエストありがとうございます。いよいよ7月にはニューアルバム出しますね。マドンナ、今度のニューアルバム結構ダンサブルな曲が多いとね話題になってます。懐かしのボーギングというダンスが入りました。マドンナの曲ボーグ。

私の亡き父親が生前描いてくれた夕日の当たる山の油絵をプレゼントしてくれたのですが、我が家では飾る場所がなく何度に置かれっぱなし、たまに見ると父を思い出しては感謝の気持ちでいっぱいになりますというミスタームーンライトさんから。今年は出して飾るのもいいんじゃないですかね。リクエストありがとうございます。アルカトライズ Island in the Sun on your radio。

新田哲也さん、ファックスでのリクエストありがとうございます。黄金週間、くれぐれも体調などにはご注意願いますとね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。リクエストは YMO さんやウルフルズさんもカバーいたしたオリジナル版のタイトゥーンアップというナンバーをお願いしますといただきました。はい、もうこれね、すでにバックでかかってますが、これ意外と邦楽アーティストがカバーしてるんですよね。で、今こうやってちょっと喋ってますよね、イントロで。これをね、まあ日本語でやってるんですけど、ウルフルズはウルフズらしい大阪弁を入れたトークでやるっていうね。で、YMO は YMO らしくて、スネークマンショーみたいな喋りを入れてね、ちょっと楽しくしてるっていう面白いカバーです。よかったらね、そっちのカバーバージョンもね、聞いてみてください。ちなみに YMO はソウルトレインっていうね、向こうの番組でも演奏しました。生でね、みんな踊るっていうね、かっこよかったですよ。今日はオリジナルをお届けしましょう。タイトゥーンアップ、アーチベル&ドレルス。

0: サタデースーパーニュース。
1: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイトのアマスや NME ジャパンなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。ネットフリックスで配信予定のカイリー・ミノーグのオフィシャルドキュメンタリー「カイリー」の詳細が発表されました。このドキュメンタリー作品は3部構成で、カイリーが自身の個人アーカイブを公開し、ホームビデオ映像に加えてプライベート写真や新たに収録された本人インタビューを通じて、愛され続けるヒット曲の数々を生み出してきた彼女の素顔に迫ります。妹で歌手女優のダニー・ミノーグやネイバースで共演した俳優のジェイソン・ドノバンやニック・ケイブをはじめ、家族や友人などのインタビューも収録される予定で、彼女が世間の注目や個人的な喪失、病と向き合いながら不屈の精神と気品を持ってそれらを乗り越え、ファン層をはるかに超えて広く尊敬を集めてきた彼女の歩みが描かれている作品になっています。2000年からグランドファンクレールロードでリードボーカルを務めてきたマックス・カールが健康上の問題から同バンドのライブ活動から引退すると発表しました。マックスは26年にわたりこのバンドにとって欠かせない存在で、グランドファンクのレガシーを力強く生き続けさせるための原動力となっていました。何よりも彼は私たち全員にとって思いやりと忠誠心にあふれた友人でした。彼の新たな人生の章において自身の健康と家族に専念できるよう、私たちは心から彼の幸せを祈っています。そしてこれからもバンドは続いていきます。創設メンバーで数々のバンドの歴史的ヒット曲でボーカルを務めてきたドン・ブリューワーと長年のバンドメイトであるティム・キャッシュンがリードボーカルを担当するようと発表しています。クイーンのフレディ・マーキュリーのゴールドマイクがオークションに出品され、日本円で約3260万円で落札されました。これはクイーンのローディチームの責任者ピーター・ヒンスが所有していたもので、70代を迎えた彼は、僕はコレクターではないので、これを心から大切に楽しんでくれる数多くのクイーンファンの誰かに託すのが今じゃちょうどいい時期だと感じてるんだよと話しています。ピーターがこの仕事を始めたのは20代の時で、ステージ上でフレディとジョン・ディーコンの世話をし機材を管理するためで、後にローディーチームの責任者となり、86年のフレディとの最後のコンサートまでフルタイムで働きました。ピーターは当時のことをこう振り返ります。バンドは非常にプロフェッショナルで要求も厳しく、中でもフレディはとりわけ集中力が高く野心的で情熱的だったよ。彼は予測不能で、あのパフォーマンスに備えていつでも臨機応変に対応できるよう準備していた。このゴールドマイクはシェアサーカス誌から年間最優秀バンドとして贈られたもので、フレディはそれを僕に渡して、君は僕のマイクやいろいろなものの面倒を見てくれているんだから、この賞は君が受け取るべきだよと言ったんだ。彼は遊び心があって気前のいい人だったよ。またフレディはボードゲームのスクラブルが大好きで強かった。でも僕が勝ったことはハイライトの一つさ。ライブエイドもそうだったけど、信じられないようなあの冒険の一員でいられたこと自体が特別な経験だったね。
0: サタデースーパーニュース。

0: サンデーシュルユース
1: 大変失礼いたしました。ボタンを1個間違えて押しました。生放送楽しんでいただけたらと思います。失礼しました。さて、今日の注目ニュースはカイリー・ミノグですかね。カイリーは、今ちょこっとねお伝えしたニュースの中でもあったんですけども、病と闘っていた時期が実はあったんですね。記憶にある方いらっしゃいますか。実はカイリー・ミノーグは、30代の時に乳がんと診断されて、活動を全て一回休止させているんですね。それで、病魔と闘って見事復帰して、現在のあの元気で可愛くてかっこいいカイリーに戻ってるんですよ。すごいんですよね。だからね、彼女のこのバイタリティっていうんですかね。でまた80年代にね、ロコモーションとかアイシュービスソーラッキーとかヒット曲たくさん放ちました。で一旦ちょっとこうヒットが落ち着いたんですけども、90年代に、またダンスブームが来た時に、彼女はそのジャンル、その時に流行っていた音楽ダンスミュージックスタイルに乗ってまたヒットさせたんですよね。で今は Z 世代からも実は受けていまして、

0: なので、もう本当に何年代にもわたって彼女はねすごい生き様を見せてくれてるっていうね、そんなアーティストです。まあ、この病気を患ってから食べ物にとても注意していると言っていまして、抗炎症作用があるとされる食べ物は多く摂っていて、逆に砂糖とかね乳製品は控えるようにしていると言っていました。なのでね、あの美貌をキープできてるんだろうなとね思いますよね、やっぱりね。改めてぜひね写真とかも見てみてください。本当にかっこいいキュートなねアーティストです。そんな彼女の生活裏側にもね迫った、そんなドキュメンタリーがいよいよネットフリックスで公開になります。ぜひチェックをしてみてください。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド

時刻は4時27分、今まもなく8分になろうとしています。 DJ アーチが生放送でお届けしています洋楽のリクエスト番組サタデースーパーレジェンド、ラジオで聞きたいと洋楽ありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp すべて小文字です。ファックスが東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X の場合はハッシュタグのとカタカナでサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。時代がまあそうだからそうなるよなというね、そんなお話です。アメリカのカリフォルニア州にあるディズニーランドパークで子供をこっそり入場させて料金をごまかそうとしたとみられる男性の動画が SNS で拡散されました。これは地元メディアが報じたもので、男性は女の子が乗ったベビーカーの後ろの荷物入れにもう一人の子供を隠して入場しようとしました。この行動に非難の声が上がる一方、いや入場料が高すぎるんだよと同情する声も出ているという共同通信のニュース。はい、皆さんこれどうですか。いや確かにそうなんですよね。ね、ディズニーランド入場料を、また変えてね、ちょっと高いなと思う方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあでもスムーズにね、怪我なく楽しむためにはあの料金設定っていうのはありというところもありながら、いやでもとはいうものの収入がっていう方もねたくさんいらっしゃいます。で、こんなニュースを見て、今日また新たに、もう一つ気になったニュースは、夜行バスって皆さん乗りますか。夜行バス、まあ、だいたい夜11時ぐらいに出発して朝そうですね5時から7時ぐらいに現地に着くというね、真夜中深夜走るバス、まあ、深夜走るのでとてもお安くていいんですけれども、まあその分ね、まあ、移動しながら寝るから、まあ、そんなにこう疲れ取れないとか、まあ、いろんなことあるんですけど、でもやっぱり安いからっていうところは結構大きいんじゃないかなと思います。そんな夜行バスに赤ちゃんと一緒に乗ったお母さんがいるというニュースがありました。見事にその赤ちゃんは夜中大泣きしまして、乗っていた同乗者のお客様が、おいおいいい加減にしてくれよ、寝れねえじゃねえかよって言って、もう舌打ちも出るようなちょっとヒリヒリした空気に包まれたようです。お母さんどんな気分だったでしょうね。まあこの話からすると、まあ確かにね、まだまだこう本当にちっちゃな赤ちゃんだといつ泣くかわからないので、こういったバスには特に深夜バスには乗せない方がいいかなと思う反面、これ実は乗せちゃいけないっていう法律はないんだそうです。で、まあそのお母さん側も赤ちゃんがあまりにも泣くようだとやっぱりね、泣かないようにあやさなきゃいけない。でそのあやす行為を怠っているとそれは犯罪行為に、まあ、法律に反しますよっていう、そんな、まあ、決まりがあるんですね。まあ、だけど基本はバス会社としてはそれを断る理由もなく法律もないので乗せる。でも乗客からすると、いや泣かれたら勘弁してくれよっていうところはある。でもお母さんからするとやっぱり安く乗れるんだから利用したい、夜中移動に使えば時間も短縮して有効活用はできるかもしれない、いろいろありますよね。でも泣かれたら困る、これどうすればいいんですかね。乗りたいですよね。なので理想はね、観光バスの中に防音部屋っていう、防音椅子、防音席っていうのがあるといいですけどね。まあ、もしくは乗るお客様全員に、絶対音が聞こえない耳栓を配る。いやいや、なかなか難しいですよねこういうお話もね。
はい、まあなのでね、まあ道徳上マナー上まあ乗らないようにされてるお母さんとか多いと思うんですけど、でも本当はね乗ってもいいんですよね、別にね。そう考えるとね、うん、安いし便利なものは使いたいですが、やっぱり気を使ってね乗らない方もたくさんいるんじゃないかなと思いますよ。リクエスト今日もたくさんありがとうございます。いろんなねリクエストが届く中、変わってはこんなリクエストをいただきました。赤ペン青ペンさん、自分は社会人に今年からなって、夢を追っかけてるんですが、会社の体制にもう疲弊してきました。夢を追っかけるって何なんですかねっていうね、うん、多くの方がねこういう経験されてるかもしれませんよね。まあ全てがねうまくいかないことも多々ありますからね、これも何かの経験かなと思ってね、みんな一生懸命耐えてそれも糧にしてね頑張ってる方たくさんいると思います。うまく息抜きをねすることをね考えるといいと思います。なのでこういったゴールデンウィークでもねちょっとした時間をね作ってゴールデンウィークモードを楽しむっていうね、自分を解放するっていうのが大切だと思いますよ。頑張ってくださいね。あまり自分を追い込まないことも大切ですよね。なんかこう頑張んなきゃいけないんだ頑張んなきゃいけないんだっていう、もう十分頑張ってますから、夢諦めないで追っかけてくださいね。 Dreams リクエストありがとうございます。 The Cranberries on your radio。

0: ランプというナンバーリクエストをくださったのは4ゲーム室さん、ありがとうございます。 The President of United States of America のナンバーでした。アーさん、こんにちは。いよいよゴールデンウィークですね。家族で出かける予定にしていた4日が雨、しかも豪雨かもしれないとの予報で、マジかと思ったけども、その日しか家族の予定が合わないので、たとえ雨でも出かけようと思っています。行き先は岐阜県ですとね、いただきました。いや、いいと思いますよ。ちょっとね、雨だと気が乗らないというのは正直ありますけど、こういうのってね、行かないとやっぱ後悔残りますからね。やっぱりあの時行っときゃよかったなっていう。で、大変は大変で、意外とね、また面白いこと起こったりして、後から笑い話になったりもしますからね、いいと思いますよ。4日、雨滑ったりもしないように気をつけながら岐阜県楽しんでくださいね。
1: Rock, pop, reggae, jazz, rhythm and blues. Thank you for your request. Saturday, super legend.

埼玉のボンジュビさん、リクエスト、あ、ごめんなさい、ゴールデンウィークのメッセージありがとうございます。ゴールデンウィークはふるさとは浜松祭りやってます。なので曲はサブちゃんの祭りをリクエストします。いや、すいません、洋楽番組なのでかけられないですね、こういうキャッチボールがね、もう本当嬉しい、大好きです、ありがとうございます。まあ、なんだったら僕が歌うっていうそういうパターンもあるんですけどもね浜松祭りね、僕もあの静岡で、番組やらせていただいた時に、参加させていただきまして、浜松はこう結構ね気性が荒い、男性の方が多いので、お祭りもそういう感じでね、勢いがあってね、すごいですよ。あとはたこ揚げとかね、あるんですよね、いいですよね。ゴールデンウィーク、そっか、お祭りやってるところもねあるか、いいですね。 FM 佐世保のスターバッテラさんから、夜行バスについて、そういえば夜行バスで周りに他の人がいるのが嫌で、複数の座席を予約して自分が座る席以外は直前にキャンセルやからがいるとか、キャンセルするやからがいるとか、どんなやつやねん、そんなねえか。いや、まあ気持ちはわかるがですよね。よくない、やからという言い方がね合ってるんじゃないでしょうか。みんなでやっぱりね協力し合っていかないと、特に日本はそういう国じゃないですかと僕は思いますけどね。そこがすごく日本のいいとこだなとね、いいとこの一つだなとね思います。夜行バスに関してもね、メッセージたくさん来て、また後ほどねご紹介していきますが、今日はあのゴールデンウィークまだ間に合えばぜひ行ってみてくださいという、ちょっと面白い宿泊施設のねお話をすると言いました。例えば部屋に水槽があって餌やり体験ができる、これはホテルプラザ神戸兵庫県です。客室内に本物の水槽があって餌やりができるっていう、あげすぎちゃダメでしょ、これはここ注意しないとダメですよね。あげすぎちゃ、これついあげすぎるつもりはないけど、あげすぎちゃうことがある。しかも12歳以下の子供は宿泊料金が無料です。すごい、いいですね。それからこういったとこもあるんですよ。釣り宿長長者、あ、長者屋敷、山形県です。釣り宿長者屋敷、部屋から釣りができる、どういうことでしょうか。部屋から釣りができる日本でも数少ない宿、ヘラ池、鯉池っていうんですかね、屋内釣り堀まで、バラエティに富んだ釣り堀があります。宿泊者は無料で餌と、釣り竿をレンタル可能なので、道具を用意していなくても楽しめます。部屋から釣りができるってよくないですかね

風呂上がり浴衣姿でちょっと夕方早め明るいうちから釣りみたいなね、ビール飲みながら、うわー最高、いいじゃないですか。はい、まだまだね、いろんなお部屋があります。またねこの後お話していきたいと思いますが、皆さんはどうですか？なんか変わった部屋泊まったことありますか？またはね、変わった旅行をねしたことありますか？長靴を履いた犬さん、リクエストありがとうございます。おにぎりでも握って海の駐車場でゆったりしようかなというね、そんなメッセージがついていました。そういう休み時間、休日の過ごし方もねいいですね。自分のスタイル、自分ワールドで世界を楽しむ、いいですね。リクエストありがとうございます。テイラー・スウィフト、シェイク。

0: right here. Saturday Super Legend.
1: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。たくさんのリクエストありがとうございます。この後5時台に突入していきます。この時間でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。ぜひまたね、来週も生放送でやっていきますから、今日リクエストかからなかったなという方は来週またリクエストを出してください。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。5時台は電話を、番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもありますからね。電話出たいな、今家族でみんなでワイワイやってます、みんなでワイワイ出てもいいですかという方、大歓迎です。いらっしゃいましたら、時間で言うと大体5時15分前後に電話つなげたいと思いますから、電話でリクエストしてみたいという方一報ください。5時15分頃につながる電話の電話番号とリクエストナンバーとアーティスト名を書いてメールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902でお待ちしています。4時台ラストナンバーはまさきさん、リクエストありがとうございます。北九州よ、天候は晴れです。気温は23度まで上がり、夏が始まった感じがしますね。いや本当にね、風もなくて東京もね暑いんですよ。夏が始まってるのかなってそんな感じがしますね。そんなまさきさん、そんな中昨日父親が緊急入院しました。容態は安定したため、ひとまず帰宅して着替えなどの準備をして夕方再び病院行く予定です。ダヤさん、ゴールデンウィーク突入しましたね。良きゴールデンウィークをお過ごしくださいとね、いただきました。ありがとうございます。まあ何よりもね、ゴールデンウィーク楽しむというか、お父さんのね容態が回復することを祈ってますね。そして、お父さんのそばについて、お父さんとの時間をね大切にされてください。そんなまさきさんのリクエストを4時台、これでお別れしましょう。青空出てますか皆さんところは。まさきさんのリクエスト、クリストファー・クロス、アライ。それではまた5時台に。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は
4: 長井健二です。
5: 小林菜々江です。
4: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
5: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
6: こんなに好きやのに釣れないな。
7: な
8: あ、溢れる緑とアートな空間に包まれたレストランル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 3415-6415 3415-6415 ル・ジャルダンまで。
9: 防災防犯インフォメーション。

多摩川警察署から還付金詐欺についてお知らせします。還付金詐欺とは、区役所や税務署などの職員をかたり、医療費、保険料の過払い金や一部受領できていない年金があるなどといって、お金を払い戻すという内容の電話をかけてくる手口です。被害者が ATM に行って、犯人の指示通りに ATM を操作すると、実際には犯人側の口座にお金を振り込んでしまっている詐欺です。犯人は払い戻しには期限があると焦らせた上で、今すぐ携帯電話を持って近くの ATM に向かうように指示してきます。 ATM で医療費や年金などが戻ってくることはありません。固定電話は留守番電話に設定して、電話が鳴っても直接出ないようにしましょう。電話でお金の話が出たら、家族や警察に相談しましょう。また

サポート詐欺についてです。サポート詐欺とは、パソコン使用中突然警告音が鳴り響き、ウイルスに感染したという警告画面が表示され、画面に記載された嘘のサポート窓口に電話をかけさせて、サポート名目で金銭を騙し取ろうとするものです。電話をかけてしまうと、犯人はコンビニなどで電子マネーを購入するように指示してきますので、絶対に電話をかけることなく、パソコンの電源を切りましょう。以上、玉川警察署からのお知らせでした。安全で安心な街、世田谷を目指し、世田谷区と区内警察署は協力して、防犯と交通安全に関するさまざまな取り組みをしています。引き続き区民の皆様のご協力をお願いいたします。防災防犯インフォメーションでした。

0: いやペレさんこれ何歌ってるんですか。
1: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
0: あはい。
1: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ。
0: いやどんどん補填さんになってる。
1: ペレキサドのレイディオレイディオレイディオ。
0: 毎週水曜夜11時スタート。
1: ラジオ。
2: むかしむかしあるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
3: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
2: なんじゃなんじゃ。
3: おお、おったおった。
4: 田中さんラジオ毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
5: モーニングコミュニティ。
6: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ。週末へ向かう木曜金曜担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん。

dance. It's freedom. Saturday, super legend.

時計の針は5時回ったところです。 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド2時間目に突入していきたいと思います。今日はゴールデンウィークの後半戦初日ということで、多くの方が休みを楽しんでいらっしゃるようです。そんなメッセージがねたくさん届いています。柔らかプリンおじさんからは、アーチさん、レジェンダーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ゴールデンウィーク、仕事先から帰省して自宅でのんびりしています。特に遠出の予定はないです。美味しいお酒を用意しているので自宅晩酌をたっぷり楽しむ予定です、とお酒のね写真を送っていただきました。お酒を並べている写真ですが、なかなかですねこれね、右から日本酒、ウイ

キー、日本酒、ビール紙パック、瓶、瓶、缶です。なかなかな量まあゴールデンウィークは終わりまでと考えるとあと5日ぐらいあるので、まあそれを使って飲むには、いやでも多いかな、一人で飲むにはね、どうなんでしょうかね。さあ、そんな休み、今日もねここ盛り上がってるんじゃないでしょうかね。刀や剣が専門で岡山県瀬戸内市にある備前長船刀剣博物館が外国人観光客に人気です。2014年度に591人だった海外客は昨年度は過去最高の3368人と5倍以上になり、本来はフランスから、大半はフランスからだということです。今年3月のリニューアルオープンで音や映像を用いた展示を拡張し、英語とフランス語の説明文も追加されているようです。隣の工房では刀鍛冶の作業を常に見学することができる。刀鍛冶の作業を日本人でもそう見たことないですよね。熱く熱されたあの鉄の塊をカーンカーン叩くね、火花散らしながらっていう、それが見れるんだそうです。日本刀が注目され、刀剣の産地備前長船が注目されたきっかけの一つは、14年前から国内外で開催されてきた人気アニメーションエヴァンゲリオンとのコラボレーション展だということです。また漫画鬼滅の刃など刀剣が登場する作品がヒットして国内のファン層も広がったと。初めて日本を訪れたという日本語を学ぶフランスの男性大学生アリオリ・サブリさん23歳は、単なる武器ではなく美術品としての美しさもある、精巧な職人技とそこに込められた精神性に魅力を感じると感慨深げに話していたんだそうです。いやー嬉しいですねこれね。そうですね、単なる武器ではなく美術品として、またそこに込められた精神性に魅力を感じると言っていただいて嬉しいね。騎士道とは違って、西洋の騎士道とは違って日本のねこの武士道っていうのはね、独特な文化だと思います。斬新っていうね、切った後のこのちょっと残す余韻っていうのもありますけど、あれも切った相手への思い入れが込められていたりとかね、最初に戦うのにですよ、鞘から剣を抜いて刀抜いて戦うのにまず一礼するとかね、相手への礼儀を尽くすんです。切った後も相手への礼儀を尽くすっていう、何をするかこれから分かって刀を抜くというね、そういう文化、そういう歴史がね込められてるんですよね。いや嬉しいですね、日本の刀にねこれだけ興味持っていただけるっていうかね。いやというか日本人の僕らもあんまり行ったことない、僕もね、まあ、役者でねジュラルミン刀とか、竹光っていう、まあ、模造刀を使いますけども、やっぱここまでねなかなか知らないですからね、勉強しないとですよね。さあ、皆さんからのリクエストお待ちしています。で今日このあと5時台5時15分前後には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーがあります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は電話番号を記載の上、リクエストかけたいリクエストナンバーとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ぜひゴールデンウィーク何やってるか生の声をね聞かせてください。お待ちしています。それから X でのポストの、ね、メッセージもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグなどカタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。新曲出したんですな、あちさん新曲ダメですかっていうね、そんなリクエストいただいたのは若菜さん、ありがとうございます。シンガーのサイモン・ルボンはフリートゥーラブについて次のように語っている。フリートゥーラブは2020年のディスコチューンです。アップビートの速いテンポの曲で自由について歌われています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマだと本人は言っています。まあ一見聞くとね、昔を彷彿させる明るいダンスナンバーでいいなっていう、でもそれに終わらず

ね、現代社会ってなんかこういろいろなんていうんですかね、うん、怖い事件も起こるしね、サイモン・ル・ボンが言ってるように現代社会を憎む、そんな瞬間もあるんじゃないかなと思います。でもそれをそれだけではなくて愛することがテーマなんだとね、本人は言っています。そんなデュランデュラの新曲、なんとあのナイル・ロジャースが曲を作りました。ナイル・ロジャース、そしてデュランデュランらしい新曲です。では若菜さんのリクエストにお答えして、デュランデュラン Free to Love featuring ナイル・ロジャース。

Don't think, beat it. Your weekend. Saturday Super Legend.Yeah, more rock, more energy. Saturday Super Legend.DJ アーチがお届けしていますサタデイスーパーレジェンド。ここからはレジェンドアーティストの新譜をご紹介します。ニューリリースのコーナーです。今回はですね、先月、4月24日に発売されましたザ・ビートルズのドラマリンゴスターのニューアルバムロングロングロードをご紹介していきたいと思います。このリンゴスターといえば去年の初めにもカントリーアルバムルックアップを出していまして、それをこの番組でもね紹介したんですが、彼はビートルズを始める前からカントリーが好きで、バンドを組む前からカントリーとかを演奏するスキッフルコンボのバンドをやっていたり、ビートルズを解散した後にもカントリーアルバムを1枚出しています。かなり昔からね興味があったんですね。なのでそう思って今回のアルバムを改めて聞くと、リンゴの声ってカントリーミュージックにとても合ってるんですよね。まあカントリーミュージックはね好きだから、そういう歌い方、そういう声になるのもあるとは思うんですけども、そもそもリンゴってすごいとても穏やかな方じゃないですか。自分の誕生日の7月7日には毎年ピースイベントをやるくらい平和への思いもとても強い人なので、そういった穏やかな温厚な性格もあってカントリーミュージックに合った声質になってるのかなとも思いました。そんな人柄を表しているのが今回のアルバムジャケットにも出てるなと思うんですが、ひらひらのフリルがついた紫のシャツを着てるんですよね。これなんとビートルズをやっていた1960年代から着てるシャツらしいですよ。それを未だに着てる、まあ未だにって言うとちょっと言い方悪いですけども、めちゃくちゃ物持ちがいいっていうね。まあなので物持ちがいい人はいい人かなってねちょっと思ってるんですけども、でも本当にねこのアルバムを聴いてると心がゆったりして平穏な心持ちになれる、そんなアルバムなので、まあこのゴールデンウィークとかね休みの日には特に合うアルバムだなと思います。今回のアルバムロングロングロード全10曲入りです。6曲はプロデューサーのティーボン・バネットが単独あるいは共同で作曲したもので、2曲は共同プロデューサーとしてクレジットされています。ブルース・シュガーとリンゴが書いた曲です。あとの2曲、1曲は、リンゴが前に出した曲のセルフカバーチューズ・ラブと、あとはチャーリー・リッチとかペリー・コモがヒットさせた I don't see me in your eyes anymore というナンバーをカバーしています。まあだからといって古臭いカントリーサウンドにするのではなく、今の血が通ったものにしたいとプロデューサーのティー・ボーンは考えて、参加ミュージシャンに若手を多く揃えています。特にボーカルが若手が多いんですね。カントリーブルーグラス界からモリー・タルトとサラ・ジャローズ、そしてブルーグラスの天才ギタリストビリー・ストリングス、孤高のアーティストセイント・ヴィンセントなどが参加しています。で今言ったこの若手アーティスト皆さんね、みんなとんでもないそういうの才能を持った人たちばかりなので、ぜひこれね別の機会に映像を見て音をね聞いてもらいたいなと思います。おすすめです。では今日はですね、このアルバムの中から1曲タイトルチューンロングロングロードをお送りしたいんですが、このねミュージックビデオがたまらないんですよ。詩の内容はまあロングロングロード、人生長い長い道のり、孤独な時もある、でもあなたがいたから、あなたがいなければ私はいなかった、人生いつも同じではない、あなた次第だよとね背中を押してくれるような、そんな内容の歌になっています。で映像がですね、リンゴが車でドライブをしながらリンゴ自らが過去をたどっていくような、そんな構成になっています。こう車で走ってるとザ・ビートルズの当時のメンバーの貴重な映像が流れてきたり、ソロとなってからのリンゴ家族との写真だったり、これまで未公開だった写真も合わせてリンゴがそれを見ながらずっとドライブして走っていくっていうね、人生長かったな、これからも頑張ろうみたいな、そんな映像になっています。昔のジョン・レノンがポールがジョージが笑ってこっちを見てるように見える映像だったり、そこを走り抜けていくんですね。なんかねちょっと泣けてくるようなね、そんな温かなロードムービーな作品になってます。しかも監督がリンゴの義理の娘フランチェスカ・グレゴリーニがメガホン握ってます。参加ボーカルはシェリル・クローとダニエル・タシアンです。
ニューアルバムのタイトルチューン、リンゴスター、ロングロードロード。

0: 時刻は5時18分を回ってます。今週もちょっと遅くなってしまいました。申し訳ありません。今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールの時間がやってまいりました。さあ今日は電話がつながるかどうかというそこを楽しむコーナーにね半分なってきていますが、今日もねたくさん電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。お一人決めました。じゃあ早速ねこの方に電話したいと思います。で、今から電話かけます。で電話が鳴ります。でコールが5回鳴って出なかった場合は無効とさせていただきます。で、電話出た瞬間に僕が夕方というのでレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズになってます。夕方レディオというねそのフレーズを一緒に続けていきたいと思います。ではよろしくお願いします。早速かけていきたいと思います。はい、サタレジェフォンコールの時間です。今週はどうかな、ドキドキだ。はいはいはいの、はいはいはいはいの、はい、電話の前で待っててくださいね。今書きますからね、電話の前で待っててくださいね。行きます。
1: 名前と要件を録音してください。
0: なるほど、そのパターンか。最近こういう電話が多いんだ。サタデースーパーレジェンドの DJ アーチと申します。噛んじゃった、よろしくお願いします。本当多いんですよこういう電話がね。
1: やっぱありがとうございます。
0: いやいや、どういたしまして。
1: 切らずにこのままお待ちください。
0: はい、承知しました。面白い。
2: もしもし、
0: 夕方
2: レディオ、
0: うわ来たありがとうございます。聞こえてますか。
2: 嬉しいです普通に。
0: わー来た。いや僕も嬉しいです、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いえいえ、
2: ました。
0: はいはい、じゃあ、まずはレジェンドネーム、ラジオネームをお願いします。
2: あ、ラジオネーム岡山で聞いております。岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: はい、ありがとうございます。当たり前さん、
2: はい、
0: ラジオのボリュームをちょっと下げていただけますか。
2: あ、
0: 今横で鳴ってます。
2: 鳴ってます、すごい。
0: そうですよね、
2: ちょっ
0: とね、遅れてちょっと聞こえてくるっていうね、そんな現象、楽しい現象が起きてますが。
2: あ、ありがとうございます。
0: はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。
2: あ、ありがとうございます、びっくりしました。
0: そのドキドキを楽しむっていうね。
2: うわー、生アーチさんびっくりしました。
0: いつもありがとうございます。いや僕ももう本当嬉しいんですよ、ありがとうございます。
2: あ、はい、ありがとうございます。
0: なんと今、
2: はいはい、
0: 今何されてますか。
2: 今ちょっと仕事中でちょっとこっそり、
0: あれ、
2: みたいな。
0: あら、じゃあちっちゃい声でした、ちっちゃい声でした。
2: いやもう全然もたないです。
0: そういうことじゃない、
2: 全然もたない。
0: はい、ありがとうございます。いえいえいえいえ、よかったです、本当よかったです。
2: あ、ありがとうございます。
0: はい、音楽好きですか。
2: あ、大好きです。

0: 学派、法学派、気にせずおっしゃってください。
1: あ、どちらかといえば、ええ、洋楽ですかね。
0: ああ、そうですか。
1: はい。ちょっと昔のやつが好きです
0: 。ああ、そうですか。最初に買ったレコードとか覚えてます？
1: ですね、うん、エイジアの、うん、私が高校1年ぐらいだった頃にエイジアっていうのが流行ったんです、うん、で、レコード買って、ヒートオブザモーメントっていうのがこうすごくこう心に残ってて、それそこら辺から洋楽が好きですね。
0: あの曲かっこいいですもんね。
1: ですね、かっこいいですよね。
0: 心わしづかみされますよね、あのかっこいいですね。
1: おっしゃる通りです。
0: 音楽とはズバリ当たり前さんにとって何ですか？
1: そうですね、癒しでもあり人生でもあり先生でもあり、いろいろですね、そばに行ってくれるような感じでもあり、
0: だからですかね、その気持ちが溢れてリクエスト3曲いただいてまして、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 3曲目をお答えしたいと思います。
1: あ、ありがとうございます。
0: お分かりになりますか？3曲目ね、オーストラリアの、
1: はい、
0: はいはい。じゃあ、ちょっと短い間だったんですけれども、
1: はい、
0: これを曲名言っていただいて、でリクエストをかけたいと思いますが、
1: はい、
0: で、はい、なぜ、まあ、3曲のうち1曲、これはなんで今日選曲されたんですか？
1: 3曲のうち1曲ですか？
0: はい、まあ、今からこれかける、そのオーストラリアのバンドのこの曲を今日かけたいなと思った理由なんかありますか？
1: これもですね、やっぱり私が10代の頃に、流行ってて、聞いた瞬間に今まで聞いたことがないような感じの曲だったんで、強烈にやっぱりこう昔の10代の頃の思いっていうのがすごく残ってまして、はい、でやっぱりラジオ通して聞きたいなと思いました。
0: ありがとうございます。オーストラリアのバンドでオーストラリアテイストありますよね。はい、
1: ですよね、ありますよね、
0: うん、なんかそういうところが今おっしゃってた他のバンドとは違う、他の曲とは違うっていう一部かもしれませんね、
1: はい、ですね。 男臭いというか、
0: ああ、そうそうそう、はい、土臭さもあってね。
1: ですよね。
0: いや、僕もほぼ世代おそらく一緒だと思うので、青春僕も詰まってますけど、
1: ありがとうございます。あっちゃん、すごくや優しいじゃないですか。
0: いや、本当ですか？
1: アーチさんのことを、すごく尊敬というか、アーチさんのような感じで優しい男になりたいなと思ってます。
0: いやー、もう恐縮です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、逆に頑張っていきたいと思います。
1: 私も頑張ります。
0: じゃあ最後、曲紹介、はい、アーティスト名とタイトル言ってください。
1: メンアットワークで、メンアットワークでダウンアンダー。
0: 当たり前の一日、朝昼晩さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: いやー、サタリジェフォンコール電話出ていただいてよかったです。ありがとうございます。やっぱりね、つながると嬉しいですし、生の声が聞けるっていうのはね、とても興奮しますね。なんかお互いに、もちろんその喋ってる僕らだけじゃなくて、聞いていただいてるみんなも生きてるんだみたいなね、この瞬間を味わってるっていうのは、そんな感じがしてね、とても良かったなと思います。メッセージリクエスト皆さんからもね、お待ちしています。また来週以降電話出たいという方がいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: さあ、ゴールデンウィーク後半の初日、皆さん楽しんでますか？まもなく夕方になりますね。この時間帯もいいですよね。千葉県に音楽プロデューサー小林武さんがプロデュースする、クルックフィールズという場所があります。農場を舞台に、農業、食、アート3つのコンテンツを提供している、テーマパーク的なところ。ここもね、僕一回行ってみようかなと思うのでね、もしよかったら皆さんもね、ぜひチェックしてみてください。ゴールデンウィーク皆さん、怪我のないように楽しんでくださいね。途中雨もありますけどもね、半分ぐらいはね、天気いいみたいなのでね、ぜひゴールデンウィーク楽しんで栄養蓄えてくださいね。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵なゴールデンウィークを。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はハザードマップについて取り上げました。今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: そうですね、ゴールデンウィークになりましたので、
0: はい
1: はい、長いお休み取られている方も結構多いんじゃないでしょうかね、
0: はい、
1: ぜひこの機会にご自宅の中をどうか点検していただきたいと思います、
0: うん、
1: 今回は家の中の安全についてできることについてお話しようかと思います。
0: 今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。

0: ということで今日のテーマは室内安全にスイッチオン。玉田さんのおっしゃる通り、ゴールデンウィークは家族でご自宅を点検するという機会にするのもいいですよね。
1: はい、ゴールデンウィークどこも混雑してますからね。
0: そうなんですよね、はい。
1: それにですね、日頃忙しくて、なかなか家の中のことって、黒さん後回しになっちゃいません？
0: なっちゃいます、まあ、いつでもできるかなっていう感じがね、しますから、
1: は
0: い、
1: ぜひご家族揃ってね、あの室内の安全を考えてみる、はい、そういった機会にしていただきたいんですよ。
0: あのでも具体的にはどんなことを確認すべきなんですか？
1: はい、そうですね、あの近年の地震による負傷者の 30% から 50%、
0: はい、
1: 家具類の転倒落下移動が原因で怪我されたり、うん、お亡くなりになれたりするんですよ。
0: じゃあもう 50% というと半分はそういうことですか？
1: そうなんです、はい。まあ、そういったこともあるので、はい、まず部屋に物を置かないことが、
0: うん、もともとね、もう置かない、
1: はい、なければ、はい、大体物っていうのは崩れるとか倒れるとか落ちてくるとか、まあ、こういったことでそれにぶつかってね、うん、お亡くなりになるケースがありますから、
0: はい、
1: 物をそもそも置かなければ、だけど生活するのって物なければ生活できませんよね。
0: そうですよね、はい、全くないってわけにはいかないですもんね。
1: そうなんです、うん、なのでどんな家具を、まあ、そもそも、まあ、家具屋さんとかね、そういったところから選ぶのか、
0: はい、
1: そしてその家具をどこに置くのか、
0: うん、
1: そして置いた家具、これ全て家具固定しなきゃいけないってわけではないですよね、はい。
0: あ、そうですか、
1: はい、だって椅子も家具ですから。
0: あ、確かにね、はい、椅子引けないとかも
1: そういうことなんですよ。だから固定をしないと、うん、まあ、倒れた時とかね、落ちてきたり崩れたりする時に怪我をする可能性があるような、そういう、はい、まあ、危ない家具と言っちゃいけないですけど、危険性を感じられるような家具を固定する、はい、またまた椅子とかそういった移動させるようなものとか軽いものとか、
0: はい、
1: 倒れてもね別に問題ないだろうっていうようなものは固定はしないという、この分別、
0: はい、
1: だからどんな家具選ぶか、どこに置くか、家具固定するかしないか、うん、やっぱりこれ全部判断ですよね、お住まいになられてる方の。
0: なるほど、確かに家の、まあ、インテリア的なことだけを考えていたよりもですね、うんうん、例えば赤ちゃんのベビーベッドとか作るときは、うんうん、倒れるようなところの近くには絶対置かないとか、そういうことを考えるってことですよね。
1: その通りです、
0: うん。
1: 一番こうイメージしやすいのって、はい、例えばベッド、寝室、
0: はいはい
1: はい
0: はい、
1: その時に自分が寝てる時に、はい、当然頭の向きとこう足の向きはこう、ね、逆になりますからね、はい、離れるわけですから、倒れてくる家具のところこう頭がないようにする。
0: なるほど、だからどっちかっていうともう足側に、うん、
1: そういうこと、もしくは倒れる側が自分の体と平行になってくれればベッドには引っかからないと。
0: なるほど、
1: こういったこと考えていく必要ありますよね。
0: そうですね、最初からそれ考えとけばいいわけですもんね、うん。そしてもちろんやっぱりそこはあの固定するべきですよね、うん、動かさないものはってことですね。
1: そうだと思います、
0: うん。
1: で、あと倒れるところ、
0: はい、
1: 倒れてどうしても倒れてしまうようなところに、例えばガラスのテーブルとかね、
0: はい、
1: 割れ物が置いてあると。
0: なるほど、
1: はい、ベッドから夜
0: 降りるにも、
1: 降りるにもそういったことになっちゃうことありますよね。
0: そうですね、うん、それこそスリッパも近くに置いときなさいとか、
1: だからそういう話があるのもそのゆえんなんですよ。
0: なるほど、そういうことなんですね、うん。
1: あとはまあガラステーブルっていうふうに、まあ、あの特定した言い方をしてしまいましたけれども、
0: はい、
1: あのベッドの枕側、はい、頭側の方には窓が、ね、あってね、朝日光の光浴びたいって方もいらっしゃって、はい、
0: そういうのが配置される
1: 、うん、
0: はい、
1: そうするとその窓が割れてなんてことがあるかもしれない。だからどの窓も全てというふうに私は思いませんけれども、
0: はい、
1: 身体に危害が、ね、加わるようなところの窓は飛散防止フィルムを貼っておくとか、は
0: い、そのフィルムの貼る向きとかもありそうですね、今の話だと。
1: そういうのね、ちゃんとね、
0: はい、
1: 商品見とかないと。
0: そうですよね、
1: 貼、はい、った後に間違えちゃったってね。
0: そうですね、なんか、うん、外には散らないけど家に散ったらおしまいですもんね。
1: そうなんですよね、
0: そういうことも考えないといけないってことですね。
1: そうなんですよ。
0: なんかあと今のお話だと、うん、よくベッドサイドってちょっと本棚みたいの置きたくなってたんですけど、
1: はい、
0: そういう場合って重い本は下ですね。
1: 重い本は下、その通りですね。
0: そうですよね、
1: まあ、重心も安定してくるっていうことで、はい、まあ、より今倒れにくくなるってこともありますし、はいはい、今黒瀬さんおっしゃったように上の方にね、図鑑とかね、
0: 辞
1: 典とか置いといたら、
0: う
1: ん、それだけでね、落ちてくるものがもう凶器みたいなものになりますから。
0: 確かに、はい、ちょっとぬいぐるみとかは上にしようとかすればいいわけですよね。
1: 可愛いものは上、
0: 可愛いものは上なんですね。
1: あとね、食器棚、
0: はい、はいはい、
1: あのよくメディアとかの映像で、
0: はい、
1: 例えば地震が起きた時に、
0: はい、
1: 家の中であると一番こう 例題として出るのが、はい、食器棚でガシャンって倒れるようなああいう映像見ません、うん、
0: あの音もねよく、うん、はい、聞きますもんね、
1: はい、だから食器棚っていうのはどうしてもちゃんと、固定しなきゃな、家具固定しなきゃなっていうふうな思われてる方非常に多いと、は
0: い、まあ、そう思いました、
1: はい、ああいうものはちゃんとね L 字金具できっちりと穴を開けて固定をするべきだって、これは間違いないんですけれども、はい、そこだけじゃダメなんですよ。
0: 棚だけじゃダメ。
1: そうなんです、食器棚だけじゃダメ。 なんでかっていうと、はい、この食器棚を L 字金具で固定する先は、はい、家の壁ですよね。
0: そうです、
1: その家も揺れるわけじゃないですか、地震で、
0: はい、
1: だから家と一緒にその食器棚が一緒に揺れると、はい、そうすると食器棚の扉って引き戸か観音開きか、
0: そうですね、
1: どっちかでしょ。そうするとその揺れに合わせてバタンバタンバタンバタン扉が
0: 最悪ですね。
1: そうで中の食器棚が、はい、食器棚じゃないし、中の食器が全部落っこってしまって割れてしまう、で助かったのは食器棚だけだったと。
0: なんかいや、守りたいのはお皿の方と人間ですよね、
1: うん、むしろそちらですよね、はい、もちろん食器棚も大事かもしれないけれども、大事なのは、まあ、中に入ってるね、
0: 確かに、
1: まあ、大事な記念日とかに買ったものとか、ね、贈り物とかの食器とか、はい、あとは体自身です
0: よね。そうですね、飛んできたら怖いですもんね、相手。
1: そうですよ、で破片落ちたらね飛びますから、は
0: い、そうですね、ショックが大きいと思います。そうですね、大事なねお皿だと、うーん、気をつけるべきこといっぱいありますね。
1: そうなんですよ。
0: うーん、家具固定の仕方って他にもいろいろあるんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まず先ほど申した最も確実な方法としては、
0: はい、
1: 壁に L 字金具でネジ止めする、
0: はい、うん、
1: これが一番はい、確実、
0: はい
1: はい、でもネジ止めとかが難しい場合ってあるじゃないですか、
0: コンクリートの時とか
1: とか、はい、あとは賃貸住宅で穴開けにくいなっていうところ、うんう
0: ん、はい、
1: そういった場合は突っ張り棒とかストッパー式のものですね、はい、そういったものを使われると、うん、あとは粘着マットとかで、はい、できるだけこれ揺れをこう吸収してあげる、うん、まあ、そんなようなことをやっていくと効果は高まるんじゃないかなと思いますね、はい、
0: なるほど。あの私突っ張り棒を買った時に、うん、実は
1: 買われた、
0: 買いました。あのやっぱりベッドのところに本棚があったので、うん、それででも一番手前側につけちゃったんですね。
1: 手前、
0: 手前側って、はい、はいはい、そしたら説明書読んだら壁側を止めなきゃいけないって言って、多分知らない人多いと思うんですよね。
1: そうですよね、
0: そうなんですよ。
1: イメージとして手前側につけた方が
0: 動かないかな、
1: 動かないようなイメージありますし、
0: ありました。
1: 何よりもつけやすいですよね。
0: そうなんですよ、
1: 手前の方がね、
0: そうなんです、ギュッて止まってる感じしてたんですけど、はい、違うんですね。
1: 違いますね、うん、あとはこう2つの、大体2つでやりますけれども、はいはい、それがより中心に寄っちゃってる場合があるんですよ。
0: そうですね、
1: はい、それはやっぱり両サイド、
0: はいはい、
1: 端にやる。
0: なるほど、
1: だから奥奥端端、
0: なるほど、
1: こういうの覚えていただくとい
0: いんじゃないでしょうか、ね、分かりました。奥奥端端ですね、
1: はい、
0: はい、分かりました。
1: 奥奥端端です。
0: 皆さんすぐチェックしてみてください、
1: はい、はい、
0: 後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーです、はい、今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思いますが、今日は何の曲にしますか。
1: はい、ムーンチャイルドのエスケープ、
0: はい、これもカラオケの練習曲ですか
1: よくわかりましたね
0: それではムーンチャイルドのエスケープをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはムーンチャイルドのエスケープでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは室内安全にスイッチオン、家の中は意外と危険がいっぱいだということに気づきました。阪神淡路大震災や熊本地震などを考えると、夜間や早朝に災害が起こるのが最も無防備で危ない気がしますよね。
1: そうですね、うん、夜間や早朝、確かにそうです、はい、災害と時刻、
0: はい、
1: まあ、これによって、まあ、何でしょう、被害の様相というものが変わってくるなというふうに私感じています。
0: はい、
1: 例えば1995年に起こった阪神淡路大震災、
0: はい、
1: あれは朝の5時46分に起こりましたね、はい、まあ、だからというわけではないですけれども、人々がまだご自宅の中にいらっしゃるような時間だった、
0: はい、
1: なので大変痛ましいことですけれども、お亡くなりになられた方の約 88% が建物の倒壊による、はい、または家具ですね、
0: はい、
1: 圧死または窒息死、これで亡くなられたんですよ、
0: はい
1: はい、また時刻ということでいくとですね、関東大震災、はい、防災の日になっている9月1日のですけれども、はい、あれはお昼の11時58分に起こった、はい、かまどで火を焚いて、
0: はい、
1: ご飯を作っているような、
0: ああそんな時間帯だったんですね。
1: そして時代としては木造家屋がほとんどだった、
0: はい、
1: あっという間にその耐震の基準もない中で建てられた建物だらけだったので、はい、潰れたお家が、まあ、すぐさま薪になってしまって火災で亡くなる方が9割だったと。だからやはり人間のこの生活、
0: はい、
1: 時間というものとその時間に起こった災害ということで、
0: はい、
1: 被害というものがある程度決まってくるなんてことがありますよね。
0: そうですね、今日家具固定のこととかいろいろ伺っていて、うん、今ちょっと気になったのは圧死と窒息死って違うんですか？
1: あ、はい、圧死と窒息死、
0: はい、
1: 読んで字のごとくなのかもしれませんけど、はいはい、圧死は潰れてお亡くなりになるという、
0: そういう話ね、はいはい、
1: で窒息死は呼吸ができなくて、
0: あ、
1: はい、はい、ただ黒瀬さんどうして今質問されたかというのは、はい、何が窒息とつながるのかって、
0: 潰れてぎゅーって窒息したのかなって思ってたら、うん、それは別なんですね。
1: そうなんですよ。で窒息死っていうのは人間今もね呼吸してる時に、はい、わずかながらこう肺と言いますかね、体が動いてるわけですよね、はい、前後というか上下というか、
0: はい、
1: そうなりません？呼吸すると、
0: はい、
1: ってやると、
0: はいはい、
1: そのわずかな動きすらも挟まれてしまうことで取れなかったら人間呼吸できるでしょうかね、は
0: い、できない、
1: できない、
0: そういうことですか。
1: そういうことなんです。なので、建物がまあ崩れて、また重い家具が倒れてきて挟まれて、
0: はい、
1: 肺が膨らむ余裕すらも、
0: はい、
1: 設けることができないと、
0: はい、
1: これは窒息死になるということ。
0: そうなんですね。あ、なんかそれが別だっていうのもびっくりしましたし、うん、今こそこの L 字とかでちゃんと止めておけば、うん、挟まらなくて済んだのにっていうことですよね。
1: そういうことですね。
0: なるほど。なんかこうちなみにゴールデンウィークで、
1: はい、
0: 家でいろいろチェックしていくとしたら、うん、あとはどんなことをチェックしておくべきですか？
1: ゴールデンウィークだからこそ、
0: この室内安全ということで考えると何をしといたらいい
1: ですか？そうですね、はい、防災用品って、
0: はい、
1: いくらでも揃えようと思ったら揃いたくなっちゃいません？
0: なっちゃいます。
1: はい、いろいろな種類、
0: はい、
1: しかもたくさん、
0: たくさん
1: で、たくさんのものがたくさんの種類で用意されるととても読む知れぬ安心感に包まれるってところがある、ね、まあ、これは一つそういう効果を、まあ、うまく活用してもらってね、
0: はい、
1: 安全にたくさんのものを仕入れてもらいたい、用意していてもらいたいってこういう気持ちあるんですけれども、
0: はい、
1: しかしじゃあ問題のどこに置けばいいのかって問題、
0: いやそれですよね、
1: はい、水、例えば5人家族ですと100リットル超えるわけですよ、
0: はい、
1: でそれを一つの場所に固めておけるだけの場所をまとめて取れるかっていうと難しい。
0: そうですね、
1: はい、だから家の中に例えばお水、断水とかね止まってしまったような時に使えるだけの、
0: はい、
1: 例えば 2,3 日の分は、
0: はい、
1: クローゼットの奥の方にちょっとこう何本か入れておくとか、
0: はい、
1: 分散させて避難用品というかね、防災用品を分けておくってことは一つ重要かなっていうふうに思ってる。確かに。そういった場所をちゃんと確保したりとか、
0: はい、
1: 分別つけておく、
0: うん、
1: で地震の時はすぐ玄関の扉開けなさいなんて話ありますよね。
0: ありましたね。
1: あれは家がひしゃげて傾いて閉じ込められるのを防止するためってここなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、それだけの揺れになるとお家の中のお部屋の扉も開かない、閉じ込められるってことあるじゃないですか、
0: はい、
1: だから各部屋にそういったものを置いておくってことも考えようによってはあり得るんじゃないのか。
0: 準備したところにたどり着けないことがあるかもっていうことなんですね。
1: その通りです。家の奥の奥の方の一つの、
0: まあ、
1: 倉庫みたいにしているお部屋にまるっと家族分の防災用品を全部入れていると。
0: やってました。
1: はい。だけど災害の時にその扉が開かない。
0: そうですよね。
1: これは気をつけたいですよね。
0: 本当にだからスリッパだってしまっといたらダメだってことをこの間ね、はい、お話で分かったので、うん、だ置き場所も考えないといけないなと。田畑さん、今日のテーマが、はい、室内安全にスイッチオンということなんですけれども、うん、他に気をつけるべきことってありますかね。例えば照明とか、
1: はい、はははは
0: そういうのってどうですか。
1: 照明は明かりの照明ですよね、は
0: い、そうですそうです。
1: とっても大事なんですよ、
0: はい、
1: まず一番まあ、簡単にできる照明においての防災対策は、
0: はい、
1: 通常のよくある電球から LED 電球に変える、
0: はい、あ、ガラスじゃなくなるってことですか。
1: その通りなんですよ。LED は別な素材が使われててですね、
0: はい、
1: なかなか割れにくいといいますか、ね、
0: はい、
1: ガラスで怪我をするような可能性もより減って安全性が高いっていうところが一つありますね、
0: はい、
1: あとは LED 電球の方がこう熱が発生しにくい
0: ないですよ、熱くないですもんね、
1: はい、そういったところもある、
0: はい、
1: あとはですね、LED 電球でいうと一つ画期的な商品が、防災用の商品がですね、
0: あるんですか、
1: 出てるんです
0: よ。どういうことですか。
1: 地震が起きたり何か大きい災害が起きると、
0: はい、
1: 家の中が停電にしたりもする、
0: はいはい、
1: そうすると家で使ってるこの LED 電球、
0: はい、
1: もう当然ながら明かり帯びませんよね、
0: つかないですね、
1: はい、その電球を外すんですよ、
0: はい、
1: くるくるくるくるくるって、
0: はい、
1: 外して手で持ってピッてボタンを押すとですね、
0: はい、
1: それが光るんです、電球だけで。
0: 電気来てなくても、
1: そう、充電される電球なんですよ。
0: すごい。
1: もちろん限界ありますよ、その使用時間ってありますけれども、
0: はい、
1: 災害発生してそのめちゃめちゃな状況の中で明るいってとっても助かりません、
0: はい、なんですか。普段使ってる時に充電されてくるってことですか。
1: その通りです。
0: すごい、
1: はい、
0: しかもあそこ電気だなって分かってますもんね、いつもついてるところについてるから、
1: はい、
0: それを外して、うん、それはなんかすごいですね。
1: で、電球って1個ってことないじゃないですか。
0: ないですね。
1: 複数あるのでご家族がそれぞれ取って、
0: はい、
1: 自分用の明かりできるということもありますし、
0: はい、
1: あとこれが持ち運べる明かりになるんですよね。
0: なるほど。しかもそれ LED だから外した時暑くないってことですよね、
1: うん、その通りです。ここで暑さってところとつながってくるんですよ。
0: いやでもどうせ今買い替えようと思ってたらそれにすべきですね。
1: そうだと思いますよ、
0: 知らないグッズがいっぱいです。
1: はい、
0: うん、小さい家でもいろいろ点検するとこありそうですよね。
1: そうだと思いますよ、
0: はい、皆さんもこんな工夫をしているとか被災の体験とかこんなことが大変だった、こんな情報を取り上げてほしいなどのメッセージ、うん、ぜひお寄せください、うん、番組後半で宛先をご案内します。そろ番組も終わりの時間になってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、玉田さんから聞いた、はい、今日の LED の電球がすごかったので、
1: うん、
0: だから今後もいろいろ教えてほしいと思うんですけど、
1: お任せください。
0: 番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: ビふるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。
2: 映画監督の柿崎裕二です。
3: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
2: この2人でお送りする柿崎裕二と
3: 宇都隆のサムライトーク。
2: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
3: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。
4: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
5: なんじゃ
4: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
5: スポンポンポンポンポンポンポンポンポンポン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
6: 田中さんラジオ火曜夜10時半、聞いてね。
7: ベッドワンダーランド

0: ヨシリンこと武田よしこです。そして成城小林動物病院代表モスケ先生こと小林元先生です。
1: はい、皆さんこんばんは、モスケです。
0: この番組はペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。ペットワンダーランドネオ 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国に向けてお送りしています。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: モスケ先生、
1: はいはいはい、
0: 番組も3年目に突入ですよ。
1: 本当頑張ってるね頑張ってるね。
0: そうなんですよ、
1: あっという間ですけど、
0: あっという間ということで、
1: はいはい、
0: 新コーナーもスタートします。
1: ナヌ
0: ナヌって
1: 新コーナー、
0: ペットワンダーラボと言います。
1: おお、かっこいい名前だ
0: 知らない自分がやるんじゃないですか。
1: はい、
0: 記念すべき初回のゲストってモスケ先生おすすめの先生をお呼びするんです
1: ね。
0: はい、
1: そうですよね。このね、洋画スタジオの近くの洋画でね、新しく去年の12月かな11月かな開院された歯科の専門の先生、
0: 歯医者さんね
1: 、
0: はい、
1: 石田陽子先生って方がいるんだけど、その先生にねちょっと担当してもらおうと思います。
0: いや、もう犬猫の歯医者さんってことですよね。
1: もうね、歯医者さんと言っていいです。
0: 本当そうなんですよね、まあ、後ほど詳しくお届けしますが、うん、
1: はい、
0: 結構もう今の時代はそういう専門の病院が今どんどんできてますよね。
1: す、
0: 例えば皮膚だったりとか。
1: そう、世田谷ね、結構ね歯を一生懸命やってらっしゃるね動物病院の先生多いんですよ。
0: はい、
1: うん、でね、石田先生に聞いたらすごくみんな仲良くやってる、情報交換してるってんで、うん、だから地域にとっては非常にね頼もしいんじゃないかなと思いますね。
0: 本当ですよね。あと、はい、もうテーマはもう動物の歯について、
1: はい、
0: ペットワンダーラボっていうんですけど、うん、お届けしますので、うん、皆様期待して待っ てください。
1: いやもうこれ期待だ。僕もねすごい勉強になるんで楽しみにしてます。
0: はい、そして、はい、ヘルシーライフインフォメーションもちょっとリニューアルしますので、うん、こちらも楽しみにしていただきたいと思います。はい、それでは今週も楽しくいきましょう。ペットワンダーランドネオ

0: とのヘルシーライフをさまざまな角度から考えるペットハッピージャンクション、今回もモスケ先生とお届けいたします。テーマは動物の爪について先生にレクチャーをしていただきます。まあ、爪の役割、はい、
1: そうね、
0: あと爪切り、
1: 爪切りか
0: 大変ですよ、気になります。
1: 気になるね。まあ、あの爪の役割はまあちょっと置いといて、まあ、爪切り皆さんねすごく悩まれると思うんですよ。だけどそもそもの話をすると、自然界の動物って爪切りしないよね。
0: そうですね
1: ねあのあいないでしょ、
0: うん、やっぱり自然と削れる、
1: 削れるからね。
0: なるほどな。
1: で、まあ、僕が動物病院を、ね、始めた30数年前はやっぱりあの外で飼ってる子とか外を散歩するっていう大型犬も多かったから、あんまりこう爪切りで病院に外来にねお願いしますって方来なかったんだけど、最近はやっぱり室内外、特にねお家の中だけでプードルちゃんとかチワワちゃんとかいて、あんまり外に行ってこう削れるようなチャンスないから、うん、結構ね動物病院にね爪切りお願いしますって方多いです。
0: あでもなんかもう自分で切るのって心配。
1: そうだよね。
0: いやうまくいくかなとか思ってきますよね。
1: やっぱりねどこまで切っていいのかなとか、うんうん、出血したらどうかなとか、そういうの非常にね心配だよね。
0: でも爪切りはやっぱりしないと伸びすぎちゃうとリスクってありますよね。
1: そうね、まあ、この内側にね老僧と狼の爪って書くんだけど、
0: はい、老僧、
1: まあ、人間の親指に当たるような部分の爪は全く地面に接しないので、もう伸びるだけ伸びちゃう。
0: 地面に接しない
1: んですか？接しないでしょ。この内側のところにあるんで。
0: そっか、
1: うん、ちょっとあの Google で皆さん見てください。
0: 見てみます
1: でこれは地面に接しないからその爪はねくるっと回っちゃう。
0: あ削れないんだ。
1: 削れないでね、猫ちゃん結構あるんだけど、これがね猫の爪っていうのは鋭いじゃない。
0: はい、
1: でぐーっと伸びてってこの肉球に
0: 自分の肉球に
1: 刺さっちゃってる子結構いる。
0: あ爪切りは大事ですね。
1: 爪切り大事。あとやっぱりね爪切りはできることなら、はい、もう新しくワンちゃん猫ちゃん迎えた最初の頃から少しずつ慣らしていく、うん、いきなり10ヶ月ぐらいになって爪切ろうじゃなくて、はい、大体もうお家に迎えて爪があったら、まあ、それを切るという習慣を彼らに慣れてもらうことが大事で、爪切らなくてもいいからこの足先手先に触って、この触られることが非常にこう心地よいまでいかないけど嫌なことじゃないよってことを教えてあげて、うん、で触った後に必ずおやつをあげて、触られた後におやつもらうと、自分から手を触る。
0: なるほど
1: 嫌がんなくなるんで、爪切りをいきなり1歳からやるじゃなくて家に迎えた時からその準備をしていくってことはとても大事だと思います。
0: うちプレリードッグがいるんですよ。夢爪切りしなきゃいけないんですよ。
1: お
0: ベビーの時に、ね、チャレンジしたら失敗したんですよ。もうそれで私はトラウマになり、
1: うん、
0: 動物病院で。
1: そうだよね。
0: でこの間手術をしたので、
1: うん、はいはい、
0: その時に切ってもらいました。
1: 麻酔かかったらやだね。
0: はい、チャンスと思って思い出して爪切りを。
1: そうね。
0: そうしたら、うん、なんか今まで回し車、今まで以上のスピードで回すようになりました、うん、だからちょっと伸びてたんだと思って。
1: そう、ね、
0: あれ戻したなと思って。
1: いや本当だからね、あの一つ目安としてお家フローリングの方とか歩いた時にカチャカチャカチャカチャ音がするようなのは、これはね爪切りした方がいい、
0: うんうんうん
1: うん、伸びてるから当たってるわけなんで、で自分で切るか動物病院行ってちゃんと切ってもらった方がいいですね、
0: はい、自分で切れたらまあいいなとは思うんですけど、
1: ぜひ自分で切れるようになってほしいです。
0: そっか、でもなんか不安な気持ちがあるんだったら動物病院にお願いしちゃった方がストレスがかからなくていいのではとかいうふうに思ってしまいました。
1: これね皆さんね、爪切りって簡単に言うけど3人がかりでとかそういうこともある。我々
0: そうでしょうね。
1: 特に猫ちゃんとかやっぱふんぎゃーとかなっちゃうこともあるんで、そういう状況でもまあちょっとかわいそうだけど押さえつけながらやるようなことにもなっちゃうかなということもありますからね。なんかね麻酔とかそういうチャンスがあるんだったら爪も一緒にお願いしますって。
0: 私思い出してよかったと思って、
1: ね、そうそう言うのもいいかもしれないですね、
0: はいはい、ちなみに、うん、犬の爪切りで必要なものっていろんなものあると思うんですけど、
1: はいはい、
0: 先生的におすすめってありますか？
1: まあ、まずペットショップとかそういうところにで、まあ、爪切りはあるんだけど、出血した時に止める薬があるのね、まあ、それをねペットショップに行って探して買ってください。でもし見つからなかったら動物病院の先生にお願いしてちょっと小分けにしてって言えば先生小分けにしてくれると思います。
0: あの血管や神経に傷がつかないように、ね、ケアをして、
1: まあ、出血してもね

0: ほとんど自然に止まります。
1: あ、そうなんです
0: か。自然止まります。自然止まる。だからそれはね、出血自体はそんなにびっくりしなくてもいいけど、だけど出血するってことは痛いってことなんで、そこまではやらない方がいいね。だバチンって切んないで少しずつ切っていく、カチャカチャカチャって少しずつ切っていくのがコツです。
1: はい、爪切りを嫌がられないように、うん、最初からベビーだったらその時に爪を触って練習をするのも必要なんですが、うんうんうん、
0: はい、
1: もし爪切りを嫌がるようになってしまった時の対処法って何かありますか？
0: ない。
1: ない
0: それはね、大丈夫でしょって言われてもね、もうダメなんで、もうそれはプロに、
1: ね、
0: 動物病院、あとトリマーさん、
1: うん、
0: トリミングのところでもやってくれます。で彼らもすごい上手ですから、まあ、トリミングショップか、あ、動物病院だけじゃなくてね、はい、あとトレーナーの方に頼んでもいいし、あの自分ができなかったらもう誰か頼む人をちゃんと決めた方がいいかな。
1: 理想的には自然に削れた方がいいわけです、はい、
0: そうね。だからお散歩だとか運動とかで削れるのが理想です。だけど内側の爪だけは削れないんで、それはねちゃんと切った方がいいかな。
1: なるほど。うち赤線インコとプレーリードッグいますが、赤線インコも爪切りをお願いしてるんですけど、
0: はい、
1: あの適正な止まり木、
0: はいはいはい、
1: あればそれで削られるっていうふうに先生がおっしゃってたので、
0: はい、だって自然界の動物や鳥で爪切んないでしょ。
1: そうですよね。なんかうまく自然に削れるように、うん、プラスこち私たちのオーナーのケアも合わせてやっていくといいかなっていうふうに、
0: はい、頑張ってください。
1: はい、最後に何かアドバイスありますか？大丈夫ですか？
0: うん、だからあのまず一つ爪もあるということを忘れないでいただいて、ね、これもケアしなきゃいけない大事な体のパートナーっていうことを理解してください。で、はい、さっきヨシンが言ったみたいに爪を切ると非常に快適に生活できたりすることもあるんで、そういうことをねちゃんと自分なりに考えてやっていただきたいなと思います。
1: はい、以上ペットハッピージャンクションでした。それではここで1曲をお聴きいただきましょう。嵐でラブレインボー。

0: お送りした曲は嵐でラブレインボーでした。
1: ペットワンダーランドネオ。
0: ペットワンダーラボ。このコーナーはペットのプロフェッショナルをゲストティーチャーにお招きして、気になるテーマを全部で6回にわたって楽しく学んでいくコーナーです。記念すべき初回ペットワンダーラボ、今回学ぶテーマは動物の歯。ゲストティーチャーには石田陽子犬と猫の歯科クリニック代表石田陽子先生をお迎えして、ペットの歯の健康についてじっくり学んでいきます。石田先生よろしくお願いします。
2: はい、ようこそ。よろしくお願いします。
0: そして歯科医院が洋画に会員したんですね。
2: 近くスタジオのものすごい近く、
0: ね、はい、会員おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: スタジオから FM 世田谷から直線距離600メートルくらい、洋画中町通り沿い、城南信金さんの隣に、
2: そうです、立派な病院ができてますよ。見た？行ってみた？
0: 今日帰りに自転車で通ろうと思って、
2: 素晴らしい、素晴らしい病院です。
0: そうですよね、よろしくお願いいたします、はい、
3: よろしくお願いいたします。
0: ま、石田先生の、今日病院の紹介をしてもらおうと思うんですけど、
2: そうね、まずは第一回だからね、やってもらいましょう。
0: まず歯科クリニックって、犬猫の歯医者さんっていうことですよね。
3: はい、そうですね。
0: 会員のきっかけっていうのは何だったんですか？
3: もともと私は外科を中心に仕事をしていたんですが、その中で歯を治してほしいっていうご要望がとっても多くてですね、ワンちゃんたち猫ちゃんたちの歯の治療は麻酔が必要ですから、はい、外科の分野がとても役に立つんですね。
0: なるほど。
2: そうだね、まあ、内科的にやるよりも外科的にやっていくことが圧倒的に多いですからね。
3: そうですね、はいはい、なのでその外科をやりながら歯の治療もしてっていう大きな病院に勤めていたので、はい、他の先生からの依頼などもありまして、その院内での、でそれで、歯の治療、これは真面目に勉強しなくてはいけないということでやり始め、そしたら楽しくなってしまいましたですね、
0: はい、なるほど。
2: 多分ね、先生はギューってなる人ですから、きっと。
0: そっか
2: 集中する人です。
0: まずは鷺沼院が2019年に退院したんですね。
3: はい、はい、そうですね。
0: そして洋画
2: 院、洋画院
0: 2025年12月、
3: はい、12月
0: です。12月に、
2: はい、出来たてのほやほやですよ。もう
0: ですよね。しかもなんか病院内はとてもリラックスできるような空間になっていて、完全予約制なんですね。
3: そうですね、
2: そうですね、はい、僕もね一回お邪魔したんですけどね、はい、もうすごいいい感じです。病院って感じなんかね、すごいねいい空間。
0: そっか、は
2: い、今度行ってお茶飲んでこよう。
0: そういう感じなんですか？
3: はい、病院っぽくないデザインにしてありますので、
0: なんかリラックスできるような。詳しくは番組フェイスブックにリンクを貼ってますのでチェックをしていただきたいんですが、はい、しかも地域密着型って言いますか、洋画、はい、のイベントとかにもね、はい、出展されたりとかして、
2: いいですね、
3: 先日屋台村に、
0: ね、
3: 出させていただきました。
0: その屋台村だったら地域密着型の、はい、動物の歯科医院で、
2: ね、いいよね。
0: いや、ないですよね、なかったですよ ね、ありそうでない。
2: だんだんもう、だから増えてきたよね、なんとなく。
3: そうですね、歯科を得意にしていますという病院は今少しずつ増えてきています。
0: あ、そうですか、
3: はい。
2: そういうね、組織のお仕事もされてるんで、これからねすごい伸びていく分野

0: と思いますよ。
1: 今回6回にわたって、動物の歯についてお届けするんですけれども、一番伝えたいこととかってありますか？まあ、6回にわたってね、いろいろなテーマでお届けするんですけど、
2: そうですね、一番はやっぱり歯磨きをしていただきたいところですね。
1: 難しい。
0: もう加藤ちゃん歯磨きようって感じだよね昔で言えば。知らないか。加藤ちゃんが言ってた。
1: 一番そういう相談とかって一番多いですか、それとも実際に治療してて感じるっていう。
2: そうですね、はい、歯磨きができればうんと長持ちするんだけどなっていう、ね、あのワンちゃん猫ちゃんたくさんいらっしゃいますね。
1: 人間と一緒ですね。歯大事ですもんね、
0: 大事でしょ、食べれなくなっちゃうんだよ、
1: そうなんですよね。そうするとやる気も起きなくなるし、体全体がちょっと悪くなってしまうっていうか、影響がありますよね。
2: 影響ありますね。
1: 犬猫ちゃんも絶対そうですよね、はい、世田谷区のオーナーさんたちってどうですか？
2: 穏やかな方が多いです。
0: よかったね皆さん。
1: そうなんだ
0: ねえ、よかったよかった。
1: いや、リスナーの方々に6回にわたって動物の歯についてお届けしていきたいと思います、はい、
0: うん、楽しみ。僕もすごいね、楽しみにして、そうなんです、勉強したいなと思ってますよ。
1: 歯に関する疑問、質問なども、ぜひ Facebook、メッセージでお寄せいただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。では1回目ラスト、リスナーの皆さんへ改めて動物の歯に、犬猫の歯についてメッセージをお願いいたします。
2: はい、皆さんなかなかお口の中をきちんと見たことがないっていう方もいらっしゃるかなと思うんですが、ぜひですね、少し唇をずらして、うちのこの歯ってどうなってるのかしらって一度ご覧になってみてください。そしてぜひクンクンしてください。
0: 匂いを嗅ぐってことね。
2: そうですね、
0: はいはい、
2: 匂いがある時は何かトラブルがありますようなサインですのでね、一度お試しいただいて、疑問がありましたら、歯医者さんにぜひかかってみてください。
1: 次回のペットアンダーラボのテーマは動物の歯周病口臭についてお届けいたします。石田先生ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上ペットアンダーラボでした。
0: ここで1曲お聴きください。チャーリープース&宇多田ヒカルでホーム。

0: ヘルシーライフインフォメーション。ここからはペットも飲める不思議なお水、ピアセラ開発者デンテスロ先生とお届けします。今回は先生の研究室からリモートでご出演です。デン先生、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 番組でもおなじみ、飼い主さんもペットも一緒に飲めて一緒に美しく元気になれるピュアセラとは、先生改めてどんなお水なんですか？
1: 水道水や皆様がお買いになるペットボトル、こういった水をベースにして、非常にマイルドに喉越しが良くてお腹へスーッと染み込んでいくと、こんなような水にね変えるものです。
0: クラスターが細かくなった水なんですよね。私も飲み始めて3年で、朝一は白湯で飲んでるんです。スーッと体に染み込む感覚、本当に一日頑張ろうって気持ちにもなります。そしてうちのペットたちもごくごく美味しそうに飲んでるんですよ。おかげさまで毛艶がとってもいいです。デン先生、ピュアセラユーザー、ペットオーナーさんの新たな声聞かせてもらえますか？
1: 猫ちゃんなんですけどね、20匹ぐらい飼ってるお家がありましてね、お水を変えたらね、トイレの匂いがすごくこう軽くなったと、まあ、こんなね嬉しいお声をいただきました。ワンちゃんのところはですね、やっぱ飲む量がすごいこう増えるのとね、体力がね長く続く、まあ、去年の夏なんかはお散歩しててもバテないらしくてね、そのお散歩に連れてってる方がバテちゃうんでちょっと大変だという、まあまあそんな話もありました。
0: さすがのピュアセラですね。現在発売中のデン先生のご本、超天才デンテスラが語り尽くす万病癒すミラクル水ミラクル波動のすべてにも詳しく紹介されてますよね。
1: そうですね、まあ約40年ぐらいね、いろいろこのお水の研究をやってまいりましたけども、それを集約してね、まあ、一冊の本にしましたので大変内容濃くなってます。
0: はい、ピュアセラのお水についてさらに詳しく知りたい方、ぜひ読んでみてください。さてここで番組から嬉しいプレゼントのお知らせです。ピュアセラ 500ml 用サンプルを番組リスナーの方にプレゼントいたします。これ番組のために作ったピュアセラ限定品なんですよね先生。
1: そうですね、多くのペットをお買いになっている方が喜んでいただけるようにね作りました。
0: 作り方もとっても簡単。浄水したお水にピュアセラを数時間つけておくだけ。飼い主さんもペットも一緒に飲めて一緒に美しく元気に。次はあなたとペットちゃんが試してみてください。詳しくは番組フェイスブックお申し込みフォーマットからどうぞ。ヘルシーライフインフォメーション、ピュアセラ開発者デンテスラ先生とお届けしました。デン先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: お送りしてきましたペットワンダーランドネオ、そろそろお別れの時間となりました。お助先生いかがでしたか？3年目ですよ。
1: 3年目、もう感慨深いです
0: ペットワンダーラボ、
1: はいはい、
0: そしてヘルシーライフインフォメーションも、
1: ね、やっぱり
0: プチッとリニューアル、
1: いやこれはね素晴らしいというかね、皆さんね楽しみにしてほしいですね。すごいね新鮮な情報をお伝えすることができるかなと思います。
0: っていうかもう歯が大事なんですよ、ね、人間もね。
1: やっぱりね歯のケアだから僕たちからすればやっぱり飼い主の方がやっとそこまでこう興味を持って健康に興味を持ってくれるとこまで成長してきたなっていう気はしますよ。で昔はなかったもん。僕が獣医になったばっかりの時は全然なかった分野だからね。
0: じゃあもう専門の病院がもう当たり前に

0: この世田谷区の中にねあるっていうのは皆さんいいと思う。
1: 素敵だなと思います、はい、あの FM 世田谷からね歩いて8分ぐらいか600メートル
0: の、うん、そうだね、
1: 距離で近いんですよ、はいはいはい、ぜひ皆さんも覗いてみていただきたいと思います。
0: ぜひね、あの質問をね寄せてほしいですね。
1: そうですね、
0: もう私ではなくてプロの先生が答えてます
1: 歯に関する質問、はい、本当思い出すよ、プレリドッグのうちの夢歯を折ったことがあって、
0: あ、はいはいはい、
1: 本当にね2週間ぐらいで伸びてきて、はい、大丈夫だったんですけど、うん、本当にその折れた間、うん、本当に食べたいのに食べるのを諦めちゃうことがあって、
0: ね、痛いもんね、やっぱりね、も
1: うその姿見た時にショックを受けて、うん、歯は大事、
0: 歯は大事、大事、よしになってさ歯痛かったらご飯食べれないでしょ、
1: もう喋るのもしんどくなりますから ね本当にもう皆様、うん、大事にしていただきたいと思います。
0: 関心持ってください、歯にもね。
1: はい、番組の情報なんですけれども Facebook ペットワンダーランドネオでチェック、今日ご紹介しました不思議なお水ピュアセラや収録模様などを掲載しています。ぜひ遊びに来てください。そしてメールもお待ちしています。もすけ先生の質問や番組の感想などをお送りください。宛先は数字の834@fmsetagaya.com までお願いいたします。ここまでのお相手はよしりんこと武田よしこともすけ先生こと
0: 成城小林動物病院代表の小林元夫でした。
1: また次回
0: さようなら。
1: この番組はペットも飼い主も美しく元気に合同会社ピュアの提供でお送りしました。

0: 人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
1: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷の様々な情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎と一緒にお送りします。
1: ゴールデンウィークですね。
0: そうですね、
1: 何にもやる気はしませんね
0: でもだいぶゲストが入っておりますのでね、私はまあそのためにあんまりダラダラはできない。
1: 私はライブゲストの場合は、うんうん、どっちでもいいんでダラダラしてますよね。
0: ね。
1: 何の責任もないから。
0: たまには休んでくださいよ。はいはい、さあじゃあこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: お
0: ー、はい。さて今週紹介するのは、まあ、キャベツが全国的に安くなって、
1: ね、安い。
0: ね、なので定番じゃ定番の料理だと思います、
1: はい、
0: 改めて紹介する必要もないかもしれませんが簡単なお料理です。キャベツと豚肉のにんにく醤油炒め、もうそのままです、ね、
1: はい、
0: あまりにも簡単だから
1: 本当
0: 忘れてるかもしれない、皆さん頭の中から、うん、だから簡単、うん、だってもう本当ににんにくとお醤油でいいんですもん。
1: でキャベツと豚肉炒めるだけ、
0: はい、そうです。
1: 本当にそれで
0: ごめんなさい、簡単で
1: どんな味になるの、
0: まあ、ごま油でちょっと炒めるんですけど、はい、うん、でちょっと豚肉は塩コショウ軽くね、うん、あんまりやるとしょっぱすぎるんで下味で少し揉み込んで、
1: はい、
0: しっかり下味を軽くつけて、うん、でもう普通に豚肉から焼いて中火で、
1: うん、
0: でキャベツをしんなりするまで

0: 温めて、うん、あのお醤油とおろしにんにくチューブでもいいです。でもね、あの少し甘みが欲しい方は、うん、お醤油じゃなくて、うん、あのめんつゆ、めんつゆとにんにくだけでも美味しいです、
1: はいはい、うん、
0: なのでぜひ、もう簡単ですけど、今キャベツがお買い得なので、たくさんキャベツ入れてもあのいっぱいいただきます。
1: あのフライパンにこんな入れないぐらいキャベツで入れても、
0: うん、ね、結局火を通すとしんなりして ね、そうなんです。
1: もうこれで言うと1個言えますよ。
0: 言って。
1: 僕ら あの僕と弟が住んでた時に、うん、あの2人で住んでたんで、うんうん、その中であのキャベツとね、うん、うち赤いウインナーがいっぱいあったの。
0: あ、
1: もうこれをしばらく食ってましたね。
0: 味付けは
1: ケチャップ以上。
0: 美味しいね、それは美味しいね。それもいいかもね、キャベツね、一玉買ってどうしようかなっていう方は、
1: そう、
0: ぜひいいかも、ウインナーと、
1: うん、もうね、今あのケチャップ、なんていうんですかね、あの違くなっちゃいましたんで、赤ウインナー見てもね、うん、買わないんですけど、
0: たまに食べたくなる。
1: たまに食べたくなるんですよ、あれが、うん、それをやると、うん、ああ懐かしい味だなと思いますね、
0: うん、ああいいですね。
1: だからそういう意味でキャベツって便利じゃない、あの、はい、生でも食べられるし、
0: ね、
1: 焼いても食えるから、
0: うんうん、今ぜひ、うん、じゃあ皆さんキャベツをもりもり食べて、
1: うん、安いからね、
0: ヘルシーに健康になりましょう。はい、ぜひ、作ってみてください。キャベツと豚肉のニンニク醤油炒めです。では今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子で Rolling。

0: りしているのは私井上翔子でローイングです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちら写真付きでいただきました。これなんという桜でしょうかね。ソメイヨシノじゃないね。
1: 八重桜。
0: あ、八重桜これ。
1: じゃないのこれ。
0: どうでしょう。そんな写真付きでメッセージくださったのは、親愛なる翔子さん、九太郎さん、三重の変さんでございます。ありがとうございます。先日、大阪造幣局の桜の通り抜けに行ってきました。通り抜けね。以前からニュースなどで見て、一度行ってみたいと思ってましたが、伸び伸びにしてるうちに体が言うことを聞かなくなるなと思い、今年申し込んでみました、
1: うん、
0: あ、申し込まないといけないんだ。すごい競争率高いのね。いわゆるソメイヨシノの桜並木ではなく、いろんな種類の桜の展示会みたいな感じ。大ぶりな花が満開となっている様はなかなか見応えがありましたよ。何の種類かは書いてないですね、うん、管理されている方のご苦労が忍ばれる見事な桜でした。翔子さんは今年お花見行きましたか？ごきげんよう、さようなら、ということで。
1: なんだろう、桜っぽくないよね、なんか、うんうん、いっぱいありすぎて、
0: なんか

0: なんかちょっとポテッとした感じの形の桜の花ですね、うん、大ぶりの本当、うん、綺麗な桜です。あもうねお花見行く友達もいないし、
1: もう
0: 誘われもしないし、
1: 誘われもしないし、周りも行かなくな
0: って、周りももうね同年代の方はね行かないのでね、全然もう
1: 僕翔子さんから花見って聞いた。あでもあのボイトレの先生とかやってるから、そっちの件で
0: 何回かありましたね。何回かありました。
1: ボイトレの
0: 教室でやってないですよ。あの
1: なんで寒いから、
0: そうなのかな、うん、毎年割とボイトレ教室でやってたんですが、
1: ね、やってましたよ ね、
0: ね、ここ 2,3 年はやってないので、うん、全然そう見ても見てないです。
1: 僕が覚えてるのはもうね何十年か前ですけど、翔子さんからあの当時ガラケーの方に写真が来て、うん、花見やってますっつって、誰だ加藤玲子さんとかなんか そのあたりとなんかやってましたよね。
0: それは花火大会。
1: あれ花火大会、
0: はい、
1: 僕ね正直言ってやったことないんだよな、ブルーシート敷いてっていうのは。
0: 珍しい、
1: この世代でも。
0: だってみんなしてた時代ですよね、会社員の方とか。
1: 知ってたけど行かなかったね。何が楽しいのかなと思って、持っていくのも嫌だし
0: ね、うん、まだ寒い時期ですしね、うん、
1: ちょっとずれてましたね、そういう意味で。会社員時代もそこでそんなのやるんだったら、それこそそのビルの花が見えるお店に入ってそこから見てるっていうことやってましたね、やっぱりね。
0: それが、うん、それがもう大人はいいですね、
1: うん、もう今はね、うん、ダメよ外でなんかお酒なんか飲んじゃ。
0: そうですね、うん、さあそして続いても写真付きです。翔子さん、キタノさん、お元気ですか、うん、ラジオネームかおちゃんです。ありがとうございます、うん、さて今年初めて花が咲いた我が家の梅の木ですが、花が終わってよく見てみたら小さい実がなっていました、
1: うん、なんか気持ち悪い、ね、
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、
1: もう一回言って
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、うん、無理かな、でももしかしてと思って見てみたら、うん、という感じでした。大きくなるまで実が落ちないといいなと思いながら、よし梅酒にするぞと楽しみにしています。そばに植えた小手まりも咲き始めました。
1: 小手まり去年ももらったけど結構
0: 九太郎さんの苦手なつぶつぶのお花です。かわいいじゃないですか、小手まりも。
1: これ見て、これこの このこれが実なのかな、
0: それが実なのかな。なんか実とはちょっと思え、気づかないかもしれない、ね、私だったら。で、それがでも大きくなったら、うん、梅ができて、ね、そっから梅酒を作ったり、梅干しになっを作ったりできるようなぐらいに大きくなるのかな、ね。
1: そういうのってやります？あの、例えば、じゃあ梅がありました、緑の。うん、
0: はい、
1: じゃこれからつけて、うん、何ヶ月か知らないですけど、つけたら梅酒になるわけですよ。うん、やります？そういうの。
0: いやー。
1: 梅酒買ってきた方がいいよね。
0: そうですね。どうせ自分には、うんうん、自分がやっても美味しいのできこないだろうなとか。
1: あ、そう
0: お味噌とかも、あの、それ家で自分で作った方が、味わい深かったり、愛情も持てるんだろうけど、うん、いや、売ってるの方がきっと美味しいだろうなとか思っちゃうんですよね。
1: でもヨーグルトはやってましたもんね、ちゃんとね。
0: ヨーグルトはその当時はカスピカヨーグルトって売ってなかったんですよ。うん、作るしかなかったんですよ。その当時。
1: そうなの？
0: はい。種を誰かからもらって。
1: 先週じゃないけど、へえだよ、
0: ほんと。うん。売ってなかったんです、うん、スーパーとかには。
1: 何が売ってたのじゃ。
0: 普通の日本のヨーグルト。
1: うん、甘いヨーグルト。
0: 甘くなくてもプレーンもありましたけど、うん、
1: ヨーグルトって昭和だから僕39年生まれだから46年ぐらい、小学校が46年ぐらいか、
0: うん、
1: 給食でね、うん、こうちっちゃいあの瓶に入ったヨーグルトが出たのよ、うん、たまに、
0: うん、
1: それが甘くて美味しくて、うん、それをなんか上をちょっとずつすくって薄くすくって食べるの好きだった。
0: あ、瓶に入ったの私も見たこと
1: ありました。まだ、
0: うん、ありました、うん、美味しかったですね、あれね。
1: で、大人になってなんかヨーグルト食べたら味ないじゃんと思って、
0: あ、プレーンのね、
1: そう、甘くないと食えないよって思った記憶がある。
0: まあ、そうですね、う
1: ん、それからあんま好きじゃなくなった。
0: あ、ジャムとかね、うん。

あの、蜂蜜とかと食べたら美味しいですよ。整腸作用があるので、ぜひ。そして曲に行ってもよろしいですかね。お送りするのは私、井上翔子で、歩きたい。

0: お送りしているのは井上翔子で歩きたいです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。ラジオネームやんちゃん6143です。今回もさ、リュックの中に、いいチコ
1: を、あ、僕見てましたよ。
0: 2リットルを2つ、2本も重たいのにさ、4リットル背負って、
1: その後持っていく私の身にもなってください
0: 、はい、車だからいいじゃないですか、ありがとうございました。そんなやんちゃんのクイチンさん、
1: もうさ、ブログ見たら見事にさ、
0: そうね、
1: お酒ばっかりだよね。
0: 本当ですね、本当そうよね。 ありがたいこと。
1: 甘ギフでいいんだけどね。トランプのようにして持って帰りたいね、いつかね。
0: いつかね、持ち運び簡単だし。
1: どうぞ
0: お願いしますなんて、はい。去年、嫁さんの田舎の実家を解体して更地にしてすっきりしたので、私の実家はどうなってるんかなと思い見に行ったんですが、昭和の5軒続きの長屋でしたが、なんと全部潰して車のパーキングになってました。借家でしたが、結婚するまで住んでて、両親が亡くなって解約したんですが、実家がなくなるのは寂しいですね。本籍がパーキングになりました笑い。本籍は今住んでる住所にできますが、面倒くさいです。翔子さんの実家はどうですか？ねえ、そういうことになるんだ。そっか、本籍。
1: 僕もやっぱりそうですよね、住んでたところ、やっぱりあとはこの世代になってくると今度相続の問題とかいろんな問題が出てきたりして、結局亡くなっていくのも多いですよね。
0: そうですよね。
1: ただ偉いと思いますよ、これちゃんとあの奥さんの方の実家さら地にしたんですから、
0: そっか、そういうのもしないでずっと放置してある空き家問題みたいなのもありますもんね。
1: ありますよね。だって
0: さら地にしたら
1: 固定資産高くなりますから ね、
0: 私の実家はまだあの姉とかがね、住んでますのでまだありますけどね。
1: まだまだ古い町並みがちょっと残ってはいますよね。ただやっぱりこうね、この20年ぐらい通ってますけど、やっぱり壊されていくのは寂しいなっていうのとね、しょうがないでしょうね。
0: そうですね。あとあのリクエストはカレーライスですが、カレーに入れる肉は牛肉です。これ江口さんがほら、西日本は牛肉文化、東日本は豚肉とかって言ってましたけど、
1: これ有名ですよ。ちょうど長島温泉、あそこあるじゃないですか、カレーちゃんと、あそこで変わるっていう、
0: そう、カレーもカレーに入れる、
1: カレーの肉で肉は、こっちは肉、
0: じゃあ九太郎さん関東でさ豚肉でした。
1: ただ育ちがほら、みんな周りが豚肉のところ あえてこう牛肉を入れるって、なんていうんですかね、そういう、
0: じゃ周りの人たちは、豚でした？東日本は豚、
1: あのね、ちょうど牛のカレー肉っていうのが出てきた頃なんですよ、まだ。
0: あ、ちょっとこう塊的な、
1: これが美味しくなくて
0: 最初ね。
1: そうなんですよ、
0: 最初の牛肉って硬い筋張ってましたよね。だからなんかこのやんちゃんさんはやっぱ関西だからかな、牛肉、私は確か豚でしたね。あ、私四国なんですが豚でした。
1: ああ、それはちょっとこうほら、ごめんなさい、
0: 違って、好み、母親の好みで豚の方が美味しいから。
1: 僕はあの翔子さんに習ったのでこれもあるんですよ、あの豚と牛と鶏入れたら
0: 全部入れたら
1: 美味しいって言って、嘘だろうと思ってやったら、最近そればっかりやってますから。
0: でしょ、みんな好きよ。私やっぱ自分で作るようになってからは、もう好きなもの全部入れたい、入れたりとか、いろんな実験的にできるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: 今やもう
1: しかもバラ肉習ったのも翔子さんなんで、カレーもバラ肉は溶けちゃうんで、一番最後の方に入れるんですよ。
0: ああ、そっかそっか。
1: そう、食べたことないですよ、バラ肉なんて。
0: あの油が最高に美味しいんですけどね。
1: 分かんなかったですね、本当ね。やってますよ。
0: ぜひ私は全部入れがおすすめなので。
1: あのね、本当に美味しい。
0: 全部の出汁が出ますからね。
1: そうなんだよね。なんか違うんだよね。
0: はい。とても複雑に美味しい、深みが出ますので。
1: 特に鶏が入ってると美味しいな。
0: そうなんですよ。鶏もね、煮込めば煮込むほど柔らかくなりますしね。ぜひぜひ、全部入れのカレーも作ってみてください。はい、では、そんなやんちゃん614さんからのリクエスト、井上翔子。カレーライス。

0: 東京半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。さあ、新しい、CD が出ます。5月26日発売予定、友情物語、こちらの方が、5月26日そして24日が先行発売として、ライブ会場でも手にねしていただけると思います。聞いてます？何でニヤニヤしてるんですか？
1: 面白い LINE が来たもんですから。
0: 何のこっちゃ、番組集中してください、はい、さあ、そしてライブ情報になります。5月3日、シナモンズゴッド山下幸輝生誕祭ゲスト、5月4日長江健二ゴールデンライブ、久保瑠璃子さんとゲストで出演します。そして5月13日は東京タワーのフリーライブ、5月24日37周年記念コンサート、渋谷プレジャー、7月19日

0: FM 東京ホールオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: 徹子の Q太郎でした。
0: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ二十数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニ

0: チュードに例えると電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、はい、それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる深度に該当するんですね、
1: はい、
0: 100ワットの電

0: 発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
1: はい、まとめるとマグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
0: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: 火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平松ゆりです。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: FM 世田谷83.4。
3: まもなく7時になります。

皆さんこんばんは、岸まさみです。今日5月2日は立春の2月4日から数えて88日目、88夜なんです。なのでいきなり歌から始めてみました。茶摘みという歌ですね。お聞きになったことはあると思います。茜色のたすきで着ているものを託し上げ、菅の笠をかぶってお茶を摘む風景、日本の原風景のような情景が目に浮かびますね。お茶を摘まないと日本のお茶にならぬと言い切ってますね。今は抹茶ブームでいろいろな抹茶を使ったスイーツがあります。もちろん茶道でお抹茶が本筋なんですけども、海外の人たちが抹茶の美味しさに気づいたんでしょう。ムースやケーキ、シェイクなど抹茶アルカルトがとても豊富です。私もお抹茶も大好きですし、緑茶も好きです。やっぱりなんか飲むとホッとしますものね。さて次に歌に参りましょう。今日は特にテーマは決めていないんですけれども、夏も近づいてきたということで、夏らしい歌、爽やかな歌、元気になる歌をお届けしましょう。お聴きください。ちょっと切ない夏の歌、ミスターサマ

time。 そして明るい大空を見上げて歌うような翼をください。2曲続けてお届けしましょう。

ミスターサマータイムと翼をくださいをお聞きいただきました。今日5月2日は大型連休の真っ最中でもあるんですが、皆さん明日からも4日連続でお休みですよね。どこかお出かけになるのでしょうか。私岸正美は毎日いろいろあって旅に出ることはできないんです。残念です。近くで新緑が目にまぶしい公園などに出かけて、さつきの空と緑のそよ風を楽しみたいかなと思っています。やはりこの季節の明るさが私は好きです。旅には出られないけれども、歌で旅に出ましょう。岸正美で青春の旅立ちと銀の竜の背に乗って、2曲続けてお聴きください。

青春の旅立ちと銀の竜の背に乗ってをお聞きいただきました。今日は88夜ということで、お茶のお話をしながら旅の話へとつながっていきましたね。5月のこの時期は本当に美しい風景が広がります。新緑、そよ風が気持ちがいいですね。そんな美しい情景の歌をお届けしましょう。この世界がかけがえのないものと歌うアメージング・グレイスと、美しい地球の姿が描かれる What a Wonderful World、 2曲続けてお届けしましょう。

今夜もお聞きいただきありがとうございました。88夜の今夜、ゆったりとお過ごしいただけましたでしょうか。さて、番組へのメッセージはそれぞれの局のホームページからアクセスしてください。番組名、岸正美のバラの口づけと書いて、私宛てのメッセージ、リクエストをお願いします。では毎週土曜日の FM 世田谷は午後7時から、 FM 宝塚は午後8時から、岸正美のバラの口づけを聞いてくださいませ。今夜も宝塚坂瀬川のスタジオからお届けしました。それではまた来週。

0: FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。
1: 今日おすすめする商品はなんと、
2: なんでしょう、なんでしょう、
1: 田中さんラジオ。
2: おお、
1: これがですね、今セール中で、なんとなんとなんとなんと特別価格無料
2: なんですの。
1: 毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。

0: さだと
1: 島山の美容師があんな事件やこんな事故ニュースから都市伝説
0: 笑いをたくさん提供し
1: 時には涙もあるけれど
0: 世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。
1: ペレクサダのレイディオレイディオレイディオ毎週水曜夜11時スタート。
0: Listen to レディオレディオレディオ。 レディオ。
2: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのかぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
3: 平日朝8時から3時間生放送 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
4: This month's recommendation.
5: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田さとしです。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: モーニングコミュニティ月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ月火水は新語ズレリオショーでいってらっしゃい。
1: AI のコレクサーなんかラジオつけて。
2: こちらが見つかりました。
3: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
1: おすすめのコーナーとかある？
2: 日本一の逆回転男がおすすめです。
4: やれあわな。
1: 答え教えて。
2: わかりません。解き方は番組を聞けばわかります。知らんけど。
1: 杉間サウジです。
2: 山口真奈です。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、
1: 最高の選曲と最高のジョーク、
2: 毎週木曜午後1時からの生放送。

0: こんばんは、琴姫です。
1: こんばんは、アシスタントの宮島紗友です。
0: 今宵5月2日土曜の夜8時がやってまいりました。
1: 今夜も三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットよりお届けしております、琴姫チャンネルです。
0: はい、もうゴールデンウィーク突入ということでね、琴姫と宮島さん真面目にね、
1: はい、
0: FM 世田谷収録に臨ませていただいてますけど、
1: はい、
0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。きっとね、どっかいいとこ行ってね、海をね眺めたりね、
1: いいですね、
0: それから山の中でね、
1: はい、
0: いい空気だねってやってらっしゃるんですよね。特になんかそのハワイあたりにね、
1: うんうん、
0: いらした方、ちょっと琴姫羨ましいですね今夜まずこの楽曲からどうぞ。

0: い、楽しい旅行、美味しい食事、その後ダンスして、それで何か買う、はい、
1: 最高ですね。
0: で、あの免税店行って、はい、プラダは安いかなと思って見たら、なんて高いのってプラダがびっくりですよね。プラダだけではなくて、
1: はい、
0: だからこういう時は皆さん、あのね、ちょっとこう我慢するのがいいですね。
1: そうですね、
0: なんかびっくりしたの、お店に入って、お店の中でなんて高いのって言ってしまいましたからねそれでプラダを着た悪魔2がね、
1: はい、
0: 買わない代わりに、
1: はい、
0: 5月1日からロードショーが始まってまして、まあ今回もとてもね、あのこれ20年ぶりですね。
1: あ、そんなになるんですか、
0: はい、でキャスト、ミランダ役のメリル・ストリープ、アンドレア役のアン・ハサウェイ、
1: はい、
0: からエミリー役のエミリー・ブラント、で、あともう一人男性、ナイジェルをやってた方、みんな同じキャストさんで、
1: はい、
0: 特にですね、ミランダとアンドレア役のメリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんは全然変わってないんじゃないのみたいな。
1: そうですよね、
0: うん、はい、驚異の美容法してるのかなと思いましたけど、はい、まあハリウッドは何でもありですからねプラダを着た悪魔2ですけれども、働く女性のサクセスストーリーですね。どんな内容なのか宮島さんにプレスを読んでもらいます。
1: プラダを着た悪魔2。ニューヨークの一流ファッション誌ランウェイのカリスマ編集長として、ファッション業界の頂点に君臨するミランダ、かつてそのアシスタントに採用され、厳しく完璧主義な彼女の下で奮闘する日々を過ごしたアンドレアは、現在は報道記者として活躍していた。そんなある日、ミランダとその右腕ナイジェルが危機に直面していることを知ったアンドレアは、特集エディターとしてランウェイ編集部に舞い戻る。さらにアシスタント時代の同僚エミリーとも再会するが、彼女はラグジュアリーブランドの幹部としてランウェイ存続の鍵を握る存在となっていた。それぞれの夢と野望がぶつかり合う中、事態は思わぬ方向へと展開していく。
0: はい、ということでね、もういろんな情報が飛び交ってますけれどもね、
1: はい、
0: なんせのプラダのね、あのお洋服がいっぱい出てきます。その他にもいろいろのブランド品が出てきますので、一作目の時の衣装代というのがなんと1億円ぐらいかかったらしいんですよ。で、今度はですね、
1: はい、
0: 今度のプラダを着た悪魔2ではですね、なんと160億円もかかったそうなんですよ。
1: 160億ですか。
0: そうです。
1: とんでもない
0: それで、あの皆さんね、おしゃれってね、どう思ってらっしゃいますかね。琴姫はおしゃれ大好き。

0: なんですけれども、うんうん、宮島さんいかがですかね。
1: 好きですけど全部にお金をかけても、うん、なんか埋もれちゃうのかなって思って。
0: 絶対そう、はい、ただねあのお金の問題じゃなくてやっぱり人間ってこうおしゃれをするっていうそういうの大事だと思うんですよね。
1: そうですね、
0: うん、あの大島渚監督がね昔ねあの要するに服装というのは自分の団体が大事だっていうそういった心の表れだっておっしゃってたんですけど、琴姫もそう思います。でこれはあのやっぱりそのおしゃれをね大切にしましょうねっていうこともねとてもね言ってる映画でね琴姫好みでしたね。でまあ鋭さと深みを増したミランダ節もすごいすごいんですけれども、はい、やっぱりあのぐらいのトップになるとこんなにこうすごいのかなと、うん、まあパワハラを超えてましたけども、ね、まあいろんな意味でね、はい、あのプラダを着た悪魔2っていうのは、若い女性がその自分の生まれたその家がどうのこうのっていうんじゃなくて本人がやっぱりいっぱい努力しましょうみたいなことをね言ってるのすごい伝わってきたんですけれどもね、はい、皆さんはどう感じられますでしょうか。プラダを着た悪魔2ぜひ劇場でご覧くださいませ、はい、それではあなたを劇場に追いやる風琴姫のアジアの風をどうぞ。

いい音楽聴いてますか？素敵な映画見てますか？大好きなこと諦めたらダメですよ。あなたの夢を叶えましょう。ハートふっくら琴姫チャンネル。お聞きの放送は 83.4MHz FM 世田谷琴姫チャンネルです。インターネット放送局 IS フィールドでも配信を行っております。URL は www.is-field.com www.isfield.com です。

0: はい、5月初のゲストコーナーがやってまいりました。今夜のお客様は久々に来てもらったんですけどね、シンガーソングライターの丸橋ミケさんですかね、ミキさんですか、はい、どっち？
1: ミケです。
0: ミケちゃんです。
1: はい、こんばんは。お久しぶりです。
0: お久しぶりですね。なんかこの間エジプトに行ってた。
1: そうなんです、実は
0: ね、
1: 人知れずエジプトに行ってまいりました。
2: よく帰ってこられて。
0: よく帰って。
1: 怖かった。
0: やっぱり、
1: はい、
0: どんな風に怖かったですか？
1: まずもう日本の文化と全く違くて、車が信号がないんですよ。
0: らしいですよね。
1: 空港からホテルまでがまず生きてたどり着くのかしらって命がけなのと、あと街を見渡せば野良犬がいっぱいいて、
2: 怖い。
1: あとちょっと街でタクシーを待とうものならぼったくりのタクシーのお兄さんに話しかけられたり、もうかなりエネルギッシュな時間を過ごしました。
0: で、あのこう何ですか、温度とかはどうでした？
1: 温度は、うん、昼間はとても夏みたいに暑かったんですけど、うん、砂漠だから寒暖差がすごくて、もう夜はダウンジャケットがないとちょっと寒いぐらいの、
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 信号がないっていうところがすごいですね。
2: すごいですね。
1: でその間を車がビュンビュン通り抜ける中を人がスイスイ歩いていくんですよ。
0: 引かれちゃう。
1: びっくりしちゃった。でもちろん誰もヘルメットしないし、ここはなんだと思いました
0: ね。え、
1: うん、
0: いやでもあのひとたびあの日本を出ると、
1: はい、
0: 我々はいかに恵まれてるかなって。
1: そうなんです
0: ね。
1: もちろん自動販売機なんてないし、コンビニもないし、
0: うん、
1: 水を買うにも現地の人とお話をしないと。
0: そういえばエジプトはあのどんな言葉使ってるんですかね？
1: エジプトはなんアラブ語っていうんですかね。
0: じゃ あのその通訳とか
1: はい
0: お願いしたんですかね？
1: 通訳は初日はいなくて、大変な目になって。
2: 初日こそ欲しいです
1: ね。そうなんです。で2日目はエジプトといえばピラミッド、三大ピラミッドとスフィンクスを見に行ったんですけど、そこでは日本語が話せる、あくまで日本語が話せる現地のガイドさん、その方に全て交渉してもらって、もう意思疎通もその方ともちょっとやっぱ難しいんですよね。
0: 分かる。
1: あくまで日本語が喋れるだけなので、
0: ね、
1: こちらの言葉が伝わるかどうかは。
2: なるほど、
0: ね、であのこう中に入っていったんでしょ？
1: あ、そうです、うん、なんとクフ王のピラミッドの中に潜入しました。
0: で今も昔もでも変わらないですね。こうやってこう張っていくんですよね。
1: そうなんですよ。人一人がようやく通れる。
2: え、ずっとですか？
1: ずっと、
0: 要するにほふく前進の手が後ろに行っちゃってる感じですよね、
1: うん、ですれ違えないからみんな立ち止まっちゃうんですけど、はい、その後ろからあの見回りの人が、はい、ムーブ
2: ー
1: 動け動けってずノンストップってずっと動け動けって煽っていて、
2: はい、
1: でずっと細い道を、暑いんですよ、それがまた、換気なんて一つもないから、でそこをようやく通っていったらもう何もないんです。もう全てが全部取り払われた後だから何もないんだけど、いわゆるミイラが安置されていたとされる現室がようやく広い空間が広がって、それ以外はもうただただ細い。
0: で帰りもまた座って出てくるわけ
1: です。そうなんです。
0: 這うのよ。
1: 這っていくんです。
2: 怖いですね。
1: 怖いです。もうずっとおじさんのお尻を眺めながらはみ出てるんですよ。ずっと中腰だ、立ってもいけない、中腰でずっと細い道を行くので、はい、おじさんちょっとズボンからお尻がはみ出ていて
2: 本当にお尻を、
1: 本当にずっとお尻を
0: 見ながら。すごいサバイバルじゃないですか。
1: サバイバルでした。
2: なんかこれがとかちょっとしんみりできないですね。
1: ただ、ね、あのその現室、広い空間にいた時は、あの有名なピラミッドの中に今自分はいるんだっていう感動を覚えました。
0: ねえ、まあなんかそのもう一回は行かないよね。
1: もう一 回行きたいとは思わないですね。でもすごい、1回でいいかな。
0: でもすごい経験しちゃって、はい、でどこに泊まったんですか。ルクソールですかね、やっぱり。
1: ルクソールから少し離れた、ちょっと古いんですけど、綺麗なホテルに泊まりました。ただその隣はもう、なんて言うんでしょう。現地の、現地の人がもう生活してるっていう感じの。
0: じゃあホテルは、まあ大丈夫だったね。
1: 大丈夫でした。
0: そりゃ良かったですね。で、そこのホテルからナイル川とかは行ったの？
1: 行きました。ウーバーを使って、ナイル川まず見に行って、その次の日はナイル川のクルージングに参加しました。
0: だからそれあのクレオパトラと同じ風景を見たのよ。
1: そうですね、もう数千年後に、ね、
2: じゃあクレオパトラですね。
0: そう、
1: 実質クレオパトラです、
0: はい、じゃあ今夜クレオパトラになってもらった気分で、はい、久々にね、ミケちゃんの楽曲を聴かせていただきたいと思います。今夜はどの曲になるでしょうか、はい、楽曲紹介お願いします。
1: はい、すっかり葉桜になってしまいましたけれども、春といえば桜、お聴きください。

0: 桜丸橋美香さんでお届けいたします。今叫んでましたね、桜ね、
1: 絶唱させていただいております。
0: あの絶唱の中にちょっとエジプトが見えましたねあれだけ絶唱するんだから、やっぱり一度はピラミッドに行かなきゃいけなかったのかもしれないです
1: ね。呼ばれてたのかもしれないです ね、
0: そうかもしれないです。どうですか、その、はい、あのエジプトに行って帰ってきてからの自分のその精神的なものっていうのは、はい、

0: あの日本に着いたまず安堵感がすごかったのと、うん、日本っていう生活に恵まれているんだなっていう感謝と、うん、やっぱり日本が好きだなっていう気持ちと、ね、あとちょっとのことで今まではイライラしたりとかする場面もあったんですけど、ちょっと寛容になれました。
1: そうですか。
0: 広い心で、
1: ね、
0: みんな頑張ってるんだな、生きてるんだなって、
1: ね、いやでもすごい、あの200ぐらいなさったの？
0: そうですね、エジプトには2泊、それからその前に経由したイスタンブールに、同じく2泊ぐらいでした。
1: じゃあ4泊6日ぐらいなの？
0: はい、あとはもう飛行機の中で、
1: ね、その間に、ルクソールで泊まったホテルからナイル川をツアーして、
0: はい、
1: クレオパトラにもなったし、はい、それからラクダにも乗ったんでしょ？
0: 乗りました、
1: ね、
2: いいですね、
0: ラクダ、うん、楽しかったです。あラクダ使いのおじさんにしっかり
1: ボラれ
0: ましたけど、まあ彼らもそれでね生活してるから、うん、もう寄付のつもりで、
2: ラクダって乗り心地はどうなんですか？
0: 悪いです。
2: あ悪い
0: すごく揺れ、あのすごい内股鍛えられる、
2: あと
0: 意外に高いんですよ。
2: あそうですよね、
0: 足が長いから
1: よく乗れたなと思いますよ。
0: 怖かった、
1: うん、運動神経発達してるんだね。
0: やっぱり体幹が鍛えられてるのかもしれない、
1: ね、黒猫さんでいらっしゃいますからね、はい、元はね。ね、で、エジプトってあのお金は何が通用してるのかしら？
0: エジプトポンドです。
1: うん、でボラれるんだ。
0: もっとチップよこせ、チップよこせと。
2: 一度渡してもまだ言われるんですか？
0: あ、そうなんです。あの渡して財布を絶対見せちゃいけなかったんですよ、
2: はい、
0: オイラの場合財布を見せちゃったから、あこいつもっと出せるなって多分、
2: 怖い、
0: もうこれしかないって見せないと、 あ、
2: はい、
0: あとはあのウーバーとかタクシーとかでもお金を渡したら、はい、もうすぐに立ち去る、うん、じゃないとあのせびられるんで。
2: なるほど。
1: ねえ、いや緊張の連続の
0: 緊張の連続でした、
1: うん、ね、でもなんかもう少したちとエジプト旅行がもっとなんかこうじわっと広がってね、あなたの血となりにくいとなるんだね。
0: そうですね、うん、人生経験となって絶対日本の中でしかいなかった自分とエジプトを経験した自分っていうのは違うと思うので、う
1: ん
0: う
1: ん、ね、一回エジプトに行った黒猫もなかなかいませんからね。
0: そうですね。
1: ね、猫はいましたか？
0: あ、いました、うん、犬の方が多かったんですけど、あのエジプトって動物の神様がいっぱいいるんですよ、
2: うんうん、
0: 牛の神様、犬の神様、
1: うん、
0: それから猫の神様もいますね。
1: そうですよね、
0: バステトっていう、うん、なのですごい生き物を大切にしています ね、
1: ね、それでそのすごいサバイバルなエジプト旅行から帰ってきてすぐに黒猫財閥さんのね、
0: はい、
1: 20周年
0: そうなんです。
1: 20周年
0: もう20年経ちました。
2: 20周年おめでとうございます。
0: ありがとうございます。つまり琴姫さんと出会ってももう20年経ってるということです。
1: まだね彼女がね19かなんか。
0: そうです。
1: そう、ね、そんなに経ったと思えないですよね。
0: 思えないです。もういろいろなことがあったんですけど振り返ってみればあっという間でした。
1: ねえ、でも一つのことやっぱずっと続けてるっていうのは偉いですよ ね、 ね、
0: ありがとうございます。
1: ね、黒猫財閥ね、あの今も続けてるってすごい偉いです。それで、近づいた黒猫財閥さんのイベントじゃないんですけど、
0: はい、
1: ミケさんの丸橋ミケさんのライブがあるんだよね。
0: はい、あります。
1: ちょっと紹介してもらおうかな。
0: はい、はい、5月の27日水曜日なんですけれども、神田にありますザ・障子丸というライブハウスで中村ピアノさんと中村アリーさん、そして丸橋美家、中村の間にサンドイッチされてスリーマンライブがあります
1: ね。
0: はい、
1: どのぐらいライブはしてるの？年間、
0: 年間、そうですね、どれぐらいなんだろう、月10本以上はやって、150本はやってると思います。
2: すごい
0: ちょっと減りました。
1: ねえ
2: 調子が悪い時とかないんですか？
0: 調子が悪い時あります。
2: あるんですね。
0: 気合で乗り切ります。
1: いやだ、150本っていうことはねえ、
2: はい、
1: 月に
2: 10本以上で、
1: うん、
2: 以上だから、はい、月じゃ20とかになる時もあるんですか？
0: あります。
2: あるんですか？よくエジプト行けましたね。
1: そうそう、

0: 今年は、はい、あの時間が作れたので行けました。ただ今まではもう自分の演奏の旅行でいっぱいいっぱいだったので、うんうんうんうん、もう海外なんてとんでもない。
1: そうですよね、うん、
2: ね、すごい武勇伝ですね、
0: はい、あれ
2: でね、
0: 武勇伝ができました死ぬ時に笑い話になれたらいいですね
2: じゃ あ, あの次の CD のタイトルは武勇伝ですね。
0: あ、なんか聞いたことあります
2: ね。そうですか。じゃ あ, あのこれからね、
0: はい、
2: 黒猫財閥を含めてね、
0: はい、
2: ミュージシャン活動ずっと頑張ってね、
0: はい、頑張ります、
2: くださいます。もうお別れの時間が来ちゃったんですけど、でエジプトのお話とかカイロのお話ももっと伺いたいんですけど、はい、もうなんかお別れの時間が来ちゃったんでね、
0: 残念、
2: 次の時にまたね、
0: はい、またぜひ
2: 伺いたいと思います、
0: はい、
2: それじゃあのお別れの曲はどれにしましょうか。
0: せっかくなので20周年を迎えました黒猫財閥の中からまた絶対に元気で会いましょうという気持ちを込めて、
2: はい、
0: 指切り玄満
2: を聞きながら、ね、
0: はい、
2: お別れしたいと思います。今夜はシンガーソングライターの丸橋美香さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: はい、ずっとなんかね変わらずにあの琴姫の中にあの生きてる人っていて、
1: はい、
0: 丸橋美香さんもそうなんですけど、19歳の時に会った時からもうあれから20年経ってるのに、
1: はい、
0: あまり変わってないんですよねプラダを着た悪魔みたいですね。
1: あ、本当ですねクレオパトラでしたけど、
0: そう、いや結構あのエジプトの話はインパクトありましたよね。
1: そうですね
0: で、いや琴姫ちょっとエジプトだけはちょっと怖いかなと。
1: 怖いですね、
0: はい、はい、怖いの後はシネマです。今夜も琴姫のヒーリングムービー。

0: はい、琴姫のヒーリングムービー、今夜の映画はサンキューチャックです。5月1日からロードショーが始まりました。これね、皆さんね、すごい映画ですね。絶対見ていただきたい、すごい大事な作品だと思います。ずっとコメンテーターさせていただいてて、この映画だけは絶対にこう忘れたくないの、殿堂入りですね。はい、で原作はスティーブン・キングだからっていうこともあるんですけど、
1: はい、
0: これはねすごい、何なんだろう、一言ですごい作品ですね。もともとの原作もすごいんですけども、物語の作り方、映画の作り方もね、ものすごい構成が良かったと思います。39歳で脳腫瘍により亡くなるチャックの、この主人公ですね、サンキューチャックって、
1: はい、
0: チャックの人生をめぐって世界滅亡の危機の中で彼が残した今を精一杯生きるという喜びを祝福する作品でございます。ちょっと難しい感じになりましたけど、
1: はい、
0: 実に見ててね、引き込まれました。どんな内容なのか宮島さんにプレスを読んでもらいます。
1: サンキューチャック。大規模な自然災害と人災が次々と地球を襲い、世界は終わりを迎えつつあった。インターネットも SNS もつながらない中、街頭やテレビ、ラジオに突如としてチャールズ・クランツに感謝します、素晴らしい39年間にありがとうチャックという謎の広告が大量に現れる。高校教師マーティが元妻フェリシアに会うため家を飛び出すと、誰もいない街はチャックの広告で埋め尽くされていた。無事に出会えたマーティとフェリシアが星々を眺めながら週末の到来を感じ手を握り合っていると、場面は一転して広告の人物チャックの視点に切り替わり、彼の人生を遡る物語が美しい映像で紡がれていく。
0: はい、ということなんですけれども、まず一番最初にですね、まあなんてことない、今のこう地球っていうかね、
1: はい、
0: 映し出されます、
1: はい、
0: それで主人公のこれね、3つの作品が一緒になってるんですけれども、
1: はい、
0: 一番最初はだからこの、マーティーっていう高校の先生ですね、
1: はい
0: はい、である時ですね、 SNS もつながらなくなって、
1: はい、
0: 地球の滅亡が近いみたいな街の中にマーティーさんがいるんですけれども、離婚してたけど要するに元の奥さんに会いに行くわけです。やっぱり人間ってね、やっぱりそうなんですよね。だったら別れなければいいのにでもやっぱり、はい、あんなに喧嘩してたのにやっぱりその人のところに戻る、あんなに喧嘩してたのにやっぱり親のところに行く、兄弟のところに行くって、

0: っぱりこれが人間なんでしょうね。
1: そうですね、うん、
0: それであちこちも停電したりとか怖い街なんですけど、一生懸命奥さんのところに会いに行きました、はい、で奥様も怖いからブルブルしてました。で、まあ、2人もうなんか最後の夜みたいな、でこの描き方がですね、要するに2人家の中いてもこう地震とか絶えず来るから外出るわけですよ、
1: はい、
0: そしたら満天の星がこう光ってるんですけど、
1: はい、
0: その中の中心、あれ北極星だと思うんですけど、
1: はい、
0: バチッと消えましたよ。
1: 星がですか？
0: そうです。要するに地球がなくなったってことです、
1: はい、
0: これがサンキュージャックの第一章です。
1: はあ、怖いですね、
0: うん、で、そんなすごい終末の地球なのに、
1: はい、
0: このマーティーさんが元奥様のフェリシアさんのところに会いに行くまでに、まあいろんなそのあちこちまだあの看板とかあるじゃないですか、
1: はい、
0: それから町のあの何ですか、大きなこうプロフィールとか出てるところに、うんうんうん、ことごとくサンキューチャックっていうなんか知らない人の宣伝みたいなのが出てるわけですよね、
1: はい、CM みたいな感じ。
0: そうですそうです。なんでなのかなって初め思う作品ですね、サンキューチャックは、はい、そして次ですね、割と可愛い男の子が出てきました、
1: はい、
0: チャックの子供の頃ですね、これ。
1: お、なるほど。
0: 次のシーンは、
1: はい、
0: でチャックは、両親じゃなくて、おじいちゃんかおばあちゃんかな、どっちか忘れちゃったけど、うん、育ててもらってますが、うんうん、チャックはちょっと、まあ、引っ込み思案の男の子です、
1: はい、
0: でもねダンスは上手なんですよね。好きでいろいろ踊ってます。それが次のシーンでしたね。そしてその次、あのチャックはあんなにこうダンスが上手だからダンサーになったかなと思ったら平凡な銀行員になりました。
1: あ、でも優秀な感じなんですか？
0: うん、優秀です。それでね、彼はねおじいちゃんがね屋根裏部屋でねなんか不思議なあの儀式をしててね、自分がね、
1: はい、
0: 39歳で死んじゃうっていうのをね、
1: はい、
0: その子供の頃にね知っちゃってるんですよね。
1: 予言みたいなのがあったってことですか？
0: うんうん、でも予言とか占いとかやっぱりそれはよく外れるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: だから彼は自分でどう思ってたかわからないけど自分は39歳で死ぬみたいなのは自分の中にあったんですね。でそういうのってね、琴姫もね、私のすごい大好きなおばさんが49歳で亡くなってて、
1: はい、
0: 琴姫もその人にすごくよく似てるって言われてたから私は49で死ぬと思ってたのね。
1: あ、
0: で死ななかったけどね、
1: はい、
0: その時にね大怪我しましたよ。
1: え、
0: うん、
1: わ、
0: それで今生きながらえてますから、
1: はい、
0: 予言とかそういうのはあんまり気にしないで生きれば大丈夫なんですよ。それを言いたかったんですけど、
1: はい、
0: でもちょっと気になりながら優秀な銀行員でした。それだけどある時に、どっかでダンスをするシーンがあって、すごい地味なチャック君がものすごい踊りを見せますよ、
1: はい、
0: はい、それが第2章です。
1: へ
0: ー。で第3章はネタバレになるから言えないんですけど、うんうん
1: うん、はい、
0: 要するにですね、一人の人間の一生っていうのはたった一人で無名のあの魂なんだけど、みんなとつながってて、その人が死んだっていうことは地球の死にも値するんだっていうことを言っているのがサンキューチャックなんです。
1: うん、
0: うん、だから理解するのにあの何回かこの作品を見ないと、もしかして琴姫も見落としているところがあると思うんですけれどもね、皆さん劇場でねサンキューチャックをご覧になってから、あと DVD かなんかでね、
1: はい、
0: この作品は何回も見る価値がある作品です、
1: はい、
0: でとても深いことをねあの言っていましてね、あの、うん、その理解するのにはあのすごい大変なんですけれども、この作品を作っているこの構成がねあまりにもファーストシーンで元

0: の夫婦だったあの2人が空を見つめていて、急に北極星がバンと消えてそこで暗転してしまうとか、それはね引き込まれる作り方なんですよ、
1: はい、
0: なのでね楽しみながらとてもね大事なことを教えてくれるサンキュージャックでございます。平凡な人生であってもそれは一つの宇宙に匹敵するほど豊かで価値があるってことをね言ってるんだと思いますね。ぜひ劇場でご覧くださいませ、
1: はい、
0: それではミュージック。

0: はい、それではね、もう一本、これはちょっと変わり種の作品から、でもね、やっぱり人生って大変だなっていう作品ですね。幸せの忘れ物、これも5月1日からロードショーが始まってます。これはですね、聴覚障害の女性とか、耳がちょっと聞こえづらい女性と、あとその彼女を大事に過ごしてるんですよね、うん、まあその旦那さんは聞こえる方なんですけど、はい、その方のご夫婦の物語です。どんな内容なのか、宮島さんにまたプレスを読んでもらいます。
1: 幸せの忘れ物。聞こえない世界に生きるアンヘラと優しく寄り添う夫エクトル、二人は手話というかけがえのない言葉で心を通わす。アンヘラは陶芸工房で働き、優しい土の匂いと仲間たちにも見守られ、静かで平穏な日々を過ごしていた。しかし、ある幸せな出来事を境に何かが少しずつ揺らぎ始める。やがて再び疎外の世界に引き戻されるアンヘラ。聞こえない世界とその外側で時々見え隠れする本当の幸せをアンヘラは捕まえることができるのだろうか。
0: はい、ということで、ご主人は、まあ、ご体満足な方ですけども、手話もちゃんとできる、はい、それで、まあ、幸せの忘れ物って、そのこの幸せって何なの、その手話まで覚えてくれて、本当にアンヘラをすごく大事にしてくれる本当にいい旦那さんなのよね、
1: はい、
0: で2人の間にね赤ちゃんが生まれました。

0: 産むのもすごいね、うん、大変で、ね、やっぱりね、あのちょっと耳聞こえづらいですからね、はい、で旦那さんがこうそばでこうサポートするわけですよ、手話で頑張り頑張って、はい、で赤ちゃん生まれました。でも皆さんね、赤ちゃん産むのも大変だけど育てるのも大変でしょ。
1: そうですよね、
0: うん、でだんだんとこの2人は仲が悪くなっちゃうんですよ、
1: はい、
0: でもまあね、
1: はい、
0: それでダメになったりはしないのが人間っていうのが幸せの忘れ物でございます、
1: はい、
0: なんかやっぱり一生を通じてね、あの誰かを大事にするっていう気持ちはね、忘れないようにしたいですよね、
1: はい、
0: うん、だからそれでも裏切られても、でもやっぱりその気持ちは忘れてはいけないんだなと、この作品を通してね、琴姫は思いました。ということで今夜の琴姫チャンネルいかがでしたでしょうか。ゲストは久々にシンガーソングライターの丸橋美家さんに来ていただいてね、武勇伝、
1: はい、
0: エジプト旅行記でございますかね、はい、エジプトのお話はすごかったでしたね。
1: すごかったです。
0: 行きたいですか、エジプト。
1: うわ、どうでしょう。
0: 琴姫お話だけでも十分でございました。
1: はい、
0: はい、そして、ただいまのヒーリングムービーは、プラダを着た悪魔2とサンキュージャック、そして、ただいまの幸せの忘れ物をお届けいたしました。どの作品もね、もう今回はタイプが全然違うんですけれども、おすすめ作品なのでぜひ劇場でご覧くださいませ。そして忘れることができない作品サンキュージャックですけどね、やっぱり一人の人間のその存在の深さっていうものをね、
1: はい、
0: 改めてね琴姫は思いました。この宇宙はすごい広いですけど、それを作ってる私たちはそれの一部だなっていうことも、
1: うん、
0: 改めて考え直させてくれるサンキュージャックでございました。そんなわけで今夜はね、平原綾香さんが歌うねジュピターを聴きながらお別れしたいと思います。それでは皆様、また来週お会いいたしましょう。琴姫チャンネル、琴姫でした。
1: アシスタントの宮島紗衣でした。
0: それでは
1: さようなら。

0: り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 負けないで。普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやっさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。

0: 久米クローズのサーフジャーニー。 Let's get it.
1: プロサーファー久米ブローザーにゆえです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: ねえ、
1: ん、
2: あれ知ってますか？
1: 何？
2: スタブインザダーク、
1: はいはい、
2: ケリー・スレーターやったじゃない、
1: うんうんうん、
2: あれ、うん、ちょっと波紋を呼んでるの。
1: え、
2: ご存知でしょ？
1: なんで？
2: あれ結局、うん、スタブインザダークってさ、うん、そのサーフボードのロゴを隠して、うんうんうん、どのボードが一番いいかっていうのを決める企画じゃないですか、
1: うん、そうだね、うん、
2: であれケリーが乗って何が勝ったか知ってる？
1: うん、あ、俺見てないんだよ。
2: あのプレミアムさ、うん、あれなんだけど、うん、勝ったのが、うん、トモのサーフボードなの。
1: へえ、あ、そうなんだ。
2: そうで、これはファイアーワイヤー、
1: うん、そうだね。
2: で、
1: うん、
2: それってケリー自身の
1: 板
2: じゃないですか。
1: うん、
2: だからこれがちょっとデキレースなんじゃないかって言われてるんだけど、
1: うん、
2: 僕はそりゃそうだよなって思っちゃってる。
1: はいはいはいはい、わかる
2: だよね、うん、だからなんかその売るためにそれを選んだんじゃないかみたいな風に言われてるんだけど、うん、ほら僕らってさ、うん、今この一つのサーフボードブランドと契約してるわけじゃないから、うん、いろんなサーフボードを提供していただいて、うん、いろんなサーフボード乗るじゃないですか、うん、そうするとさ、うん、やっぱり乗り慣れた板が一番よく感じてくるじゃん、
1: うんうんうん、そうだね。
2: これってケリー・スレーターとかのレベルになってくるとよりそれがさ、うん、強い気がするから、
1: うんうんうん、
2: それはキャスティング次第ではそうなるよなって、
1: うん、
2: 思っ、
1: 分かる分かる、
2: うん、そうそう、だからなんかそれが今ちょっとこう、うん、言われ
1: てます。でもさ、トモのそのサーフボードってさ、
2: はい、
1: 素材一緒だったのかな。
2: 全部ね、一緒に統一はしてて。
1: あ、やっぱそうね、そうだよね。
2: メイヘムの板がむちゃくちゃ調子良かったんですよ、
1: うん、あ、ケリーがね。
2: そう、うん、でこれが行くんじゃないかって言われてたんだけど、うん、折れちゃったんですよ。
1: はいはいはい、
2: 折れちゃうとスタビンザダークで脱落になっちゃう。そう、それで、
1: そうなんだ。
2: そうそう、うん、そのスレーターデザインのやつが選ばれたんだけど、うん、なんか騒ぎすぎだなってちょっと思っちゃうんですけどね。
1: 確かにね、
2: それは慣れた板だからそうなるでしょ
1: う。
2: も
1: う
2: なんかちょっと、
1: まあ期待してたっていうのもあったんじゃない、あの視聴者は。やっぱり
2: 他の
1: 板が来る、こと、はいはい、方が面白いじゃん、
2: はいはい、
1: エンタメとしてはさ。
2: うん、なんかそれ知ってるかなと思っていきなり話しちゃったんです
1: よ、うんうん、いや知らなかった。
2: そうそう、
1: ちょっと見、え、もう公開されてるのそれ？
2: いや、あのプレミアじゃないと見れない
1: んで。あ、そうなんだ。
2: 一般的には見れないんですけど、ただそういうことになってるっていうのは多分見れ、分かる、
1: ね、
2: 全然記事いっぱい出てる。
1: へー、知らなかった。
2: まあ、キングオブケリーがね、
1: 本当だね、
2: そういう風になっちゃう、うん、なんかもっと楽しく見りゃいいのにって。
1: 本当だね、別に。あ、やっぱこれなんだなってね。
2: そうそうそうそう、うん、なんか見方がちょっと角度つきすぎじゃねえかなっていうのはちょっと思った、うん、
1: はいはいはい、
2: はい、話だったんです。
1: 知らなかった、面白い。そうなんだね。
2: そうなんです、
1: はい、
2: まあ今日も張り切っていきましょう。
1: はい、頑張りましょう。
2: ではまず1曲目の方お願いします。
1: 久米ブローザのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ビッグバン、バンバンバン。

0: のっすよ、うん、何十人ってね、うん、プロとかも参加して、うん、セミプロとかもいる中で僕らは6位タイ、
1: そうなんだよ、
0: 6位から入賞するんでね、うん、で6位タイでどうするかって言った時に、
1: 俺はすごい快挙だったんだよ ね、うん、
0: 俺まさかのクメブローズみたいな、
1: うん、ふわーみたいなね、うん、
0: でも6位が2人います、うん、2組います、うん、リフティング対決で決めますってなって、
1: うん、なんでだよと思ったけど、
0: いや、あの時に日本代表の選手がいたんだよ、
1: わかるよ、わかるけども、
0: 俺もそう思った、うん、キャスティング対決が良かったよね、うん、でも負けてたと思うよ、キャスティング対決したら、
1: なんで、
0: あの相手やっぱ上手いもん、みんな釣り、
1: まあそうだけどさ、
0: それで、うん、ね、リフティング、うん、兄ちゃんが3回ぐらいでボール吹っ飛ばしてってさ、
1: うん、うん、ね、数が多い方が勝ちだなんて言ってさジジイだったからいけるだろうと思ったらさ、やろう11回ぐらい蹴り上がって、
0: ね、いや、いやがってるね、
1: こっちのプレッシャーでも3回ぐらい吹き飛ばしちゃったもん、ね、ボール、あんなんだったらキャスティング対決の方がよっぽど良かったよ、俺も、
0: ちょっと今年はありますか、
1: ね、勝つぜ、
0: はい、絶対、そんなあれですね、バスフィッシ
1: ュ、そうなのよ、もうでね、今年開幕したんですけれども、我々、まあ、一緒に行ったのが秋と、
0: また
1: そう雲行き怪しいよこれ、だいぶ
0: またあいつ、
1: ただ、はい、その行った日が、はい、まあいわゆる X デーだろうと、
0: お、
1: まあ、X デーってどういうことかと言いますと、はいはい、バス釣りってその寒くなってからちょっと暖かくなってきたタイミングの雨が、
0: はいはい
1: はい、釣れるって言われてるんですよ、
0: はいはいはい、そうですね、
1: で風も吹いてる、これより釣れるって言われてる、うん、タイミング、
0: はい、
1: で行った時が風が10メートル、
0: わー、だいぶ強いですね、
1: 雨、はい、ザーザー、
0: おー、
1: まあ、いわゆる豪雨ってやつ、
0: はいはいはい、
1: 暴風雨だよね、
0: はいはいはいはいはい
1: で、
0: はい、
1: これは X デーで釣れるでしょうと、うんうん、釣り場行ったら、うん、人いるのよやっぱり、狙って、
0: 狙ってる、
1: 平日だよ、で絶対にこれは朝早くから行こうということで、はいはいはい、3時に起きて、うんうんうん、5時に着いて、うんうん、薄暗い段階でもうやってるやつがいるの、
0: へー、気合入ってんね、
1: そう、丘から、
0: はい、
1: ただ我々は船ですから、
0: はいはいはいはい、
1: まあ彼らが届かないところに行っちゃいますよって言って、あの出船したんだけど、はいはい、出船前日にね、
0: うん、
1: 釣り具屋に行って道具を買ってるんですよ、
0: はいはいはい、でもそれって一番やっちゃいけないやつだよね、
1: でもうあれやこれや、うん、真面目に動画も見て、うん、
0: はいはい、
1: これはもうでかいの釣るならこれでしょ、うん、なんか言って言って、うん、ビッグクランクでしょとか言って言って、うん、秋とか、うん、買って、うん、こんなどれぐらいよ、こんなお稲荷さんみたいなもうでっかいクランクベイトを買ってはい、はい、で、ね、俺は久しぶりのバス釣りやったからひとしきりワームだったりとか買って、うんうん、で朝その出船してる量見たら、うん、サオリグってありますよ、
0: うんうんうん、
1: ビッグクランク、
0: うんうんうん、
1: でゆへいくんもうスピニングはなしだからねとか言って、うんうんうん、もうあのベイトだけだよと言われて、
0: はいはいはい、
1: 要はちっちゃいワームが投げれないサオで行こうと、要はでかいのを釣りに行こうと言って、もう MH クラスから上
0: うんうんうん、
1: で行ったのよ、うんうん、で俺もね、スピニング両方持ってない、
0: はい、
1: で出船してちょっとしたら、うん、秋とかかけたの、来た来た来た来たっつって言って、
0: おうおうおう、
1: 結構でかいラバージグで、
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: マグナムクランクじゃないんだ、
1: まだそこ使ってなか
0: ったすげえつけてるだけじゃんそれ
1: で、俺と秋との釣りスタイルって近くあんまやんないのよ、おのおのが好きなところに行ってやるの、
0: はいはいはい、
1: だから、うん、来た来た来たって言って聞こえてふかって見たら、うん、もうこうブーって竿がしなってんの、おー行け行け行けっつって言ってんだけど、うん、もう X デーだって思ってるから、うん、まあ、こんなの いっぱいあるでしょっていう気持ちで結構乱雑なの、うん、
0: あ、ファイトが、
1: ファイトが、
0: うん、
1: こんなもう竿振り回してでランディング直後で40センチくらいのやつをバラしたのよ、
0: うんう
1: ん、で、あーバレた、まあいいかみたいな感じで言って、うん、そっから7時間のバイト、
0: 単純に朝の真面目にハマっただけだ、
1: 7時間のバイト、
0: あ、
1: もう昼よ、ね、
0: うん、
1: で俺らは昼に一回昼食を取ろうねって約束してたの、
0: うん、
1: だけど、
0: うん、
1: さあもう千葉まで行ってるから、
0: はいはいはいはい、
1: 我々、
0: はい、
1: いやこれは、うん、釣らずに帰れないっしょってなって、昼抜こうってことになって、
0: お、
1: 昼食わずに別ポイントに入った、
0: 倒れるねそれ
1: で別ポイント入って全然釣れなくて、1時半ぐらいに、
0: はいはいはい、
1: 俺にガーンって当たりが来たの、
0: うん、
1: でバーンって釣って、うん、来たって言って、うん、ランニングしたら、うん、45センチの
0: おでかい
1: バスが釣れたのよ、ね、はい、わーって言って
0: 吠えた
1: で俺とアキトはさっき言ったようにちょっと離れてる
0: の、うん、
1: じゃあアキト、
0: うん、
1: 行け行け行けって言って、うん、言ってんの、
0: うんうん、
1: でもチャッと見たら、うん、言いながら、うん、めちゃくちゃキャスティングしてんの
0: クソ野郎じゃん
1: 釣り上げて、うん、写真撮りたいじゃんやっぱ、うんうん、バス釣りの醍醐味よ。
0: そうだね。
1: そしたらどれぐらいな200メートルぐらい離れてんのね。
0: おー遠いね、
1: うん、いやいつ全くこっち来ないの、
0: 自分のもう
1: そう
0: キャスティング
1: もう余裕がないからもう俺が釣り上げたことにもう焦ってるわけよ自分も釣りたいっていう千葉くんだりまで行って、
0: ね、
1: そう、はい、で俺わざわざそっちまで行って写真撮ってもらって、はいはいはいはい、ただこれ今フィーリングタイムかもしんないっつって言って、
0: うんうんうん
1: うん、もうやっぱさ釣りってさ一緒に行ったやつにも釣ってほしいじゃん。
0: まあそうだね、
1: 分かるでしょ気持ち。
0: 俺はめちゃくちゃ分かります。
1: だから先行け先行けっつって言って、
0: うんうんうんうん、
1: もうどんどんやれって言って、うんうんうん、で俺はやっぱもうあとはもう一緒に楽しみたいっていう気持ちで、はいはい、一横をついてったわけよ、
0: はいはい、
1: でいわゆる後打ち、
0: うんうんうん、
1: アキトが打った後を俺も打つと、うん、
0: はい、
1: ただ同じのやっても釣れないだろうな
0: まあそうだね
1: って思って、うん、で俺はその時ラバージグでかけたのよ、
0: はいはいはい、
1: でアキトはその俺がヒットしたリグに近いものをやってて、
0: うん、
1: まあまあってやってたんだけど、うん、全然釣れなくて、うん、俺が後打ちで、うん、シングルコラルド の,、
0: うん、
1: コロナのもうめっちゃでかいやつ、う
0: ん、はいはいはい、
1: めっちゃでかいルアーで、
0: うん、
1: ゴーン来て後打ちで、
0: うんうん、
1: アキトが投げた、うん、でも10秒後ぐらい投げたところでガーン来てでうわーって言って俺初めて釣ったのよそのルアーで、
0: はいはいはい、
1: で釣り上げたの、
0: うん、
1: でうわーってなって、
0: うん、
1: でやった暑いじゃんって言いながらまた超キャスティングしてで写真撮ってって言ったの、で多分そのフィーリングタイムで超激アツだから、
0: はいはいはい、
1: もう写真も超乱雑なのもう魚にさ
0: してるから
1: ルアーが見えたいじゃん。
0: そりゃそうだ。
1: でルアーの位置を超かっこやってんだけど、うんうん、もうどうしても裏返っちゃうのね、
0: はいはい、
1: だからこううまくやってんだけどもうそれでペペペペペペペペって書いてシュシュシュシュシュって言ってて俺ももういいやと思ってもうルアーこんな裏返しになっちゃってんの、
0: はいはい
1: はい、結局釣れずに釣れなくてさ、
0: はいはい、
1: で俺3本、
0: はいはい、
1: 秋とゼロ、
0: うん、
1: で帰り道、
0: うん、
1: もう超むぐっちゅうでもう帰りもちょっとあれもう渋滞かまんないうち早く帰ろうみたいなビャーって言ったら、
0: うん、
1: 風でアクアライン通行止めになって
0: た。マジ
1: で、むちゃくちゃ回って結局帰ったの8時半で。
0: マジ
1: とんでもないバス釣りだったよ。
0: いや
1: 俺は超面白かったけどね、
0: うんうん、まあバス釣りもそうですけど結構性格出ますからね。
1: そう、うん、
0: 面白いです
1: ね。そうっていうね、バス釣りをやってきたっていう。
0: あいつ聞かなきゃいけないこと増えました、
1: ね、
0: 曲の方お願いします。
1: クリーピーナッツ、綾瀬、生田リラ、バカ真面目。

0: 送りしたのはクリーピーナッツ、綾瀬、生田リラ、バカ真面目でした。あのね、
1: はい、
0: さっきあのビッグクランクの話したじゃん、うん、俺は投げてるのほぼ見てないのよ、
1: はいはい、
0: で最後帰りしなにチラッとあいつが何リグってるのかなって見たの、
1: うん、
0: 1個はシンコロ、はい、まあ、俺が釣ったの、
1: はいはい、
0: でもう1個は、うん、あのカエルのでっかいルアーワームの、
1: はいはいはい、
0: でもう1個ベイトにだよ、
1: うん、
0: 6.5 インチのストレートワームのジグヘッドつけるスピリング持ってこいやと思って、
2: めちゃくちゃ釣ろうともがいてるじゃん
0: 無理くり投げてんのなんかさ
2: いや
0: 面白かったよ、
1: はい、
0: 次のフリートークなんだけどね、
1: はいはい、
0: あのついこの間、
1: うん、
0: テレビでね、
1: うん、
0: 娘と、
1: うん、
0: あのなんか YouTube だったかな、なんか見てたらさ、うん、動物がいっぱい出てくる映像があって、
1: はいはいはい、
0: でやっぱすごいよく喋るから、
1: うん、
0: でパンダ、ライオンとか、魚とか、なんかこういろいろこう生き物のなんか名前を言うのよ、
1: はいはいはい、
0: そしたらさ、でっかいさシャチがさ、
1: うん、
0: 出てきたの、
1: うん、
0: そしたらシャチシャチって言って、なんでシャチ知ってんのさ、でシャチシャチシャチ知ってるよとか言って言うから、へえシャチ見たいって聞いたの、そしたら、え、シャチ見たいって言うから、あ、じゃあシャチ見に行くかって言って、翌日あの弾丸であの鴨川シーワールドに行ったのよ、
1: はいはいはい、
0: ただ日曜日だったからめっちゃ混むだろうなって予測して、
1: そうだね、
0: もう向こうを6時ぐらいに出たの、
1: はいはい、
0: 朝の、茅ヶ崎を6時ぐらいに出たの、
1: はいはいはい、
0: そしたらまあ眠いよねちょっと、
1: まあそうだ
0: ね、うん、で車でね仮眠しながらも着いたわけよ、
1: うん、
0: グダグダ言わずに、
1: うん、
0: いつも車乗るとわーって暴れるんだけど、
1: はいはい、
0: なんかこう軽く仮眠しながら、はい、あんまりあの暴れずに到着したの、カンファーシーワールドに、
1: はいはい、
0: じゃあまずそもそもさ、うん、サーフボード持たずにさ、
1: そうだね、
0: うん、鴨川行かないじゃん、
1: 行かないね、
0: 鴨川のシーワールドの、うん、もう目と鼻の先にマルキっていう、はいはい、もうメジャーのポイントがあって、
1: うんうん、
0: 行った日、うん、波あったの、で、
1: うん、
0: 行けないなって思いながらも、うんうん、アクアラインでさ、うんうん、橋渡ってる時さ海のね、上走るじゃん、
1: うんうんうん、
0: 凪だったのね、
1: あ
0: のってことは風吹いてないってことだから、
1: はいはい、
0: すっげえ気になって波情報見ちゃったの、
1: はいはいはい、
0: だからさ嫁氏にさ、
1: はい、
0: なんでこんな時まで波情報見てんの、はい、みたいになって、はい、板も持ってない意味ないじゃんみたいなと、はい、言われながら、でもこれサーファーの坂だなと思って、まあ、どうせやれないのに気になっちゃうみたいな、まあ、
1: なっちゃうね、
0: そう、ああいけないいけない、これは今日遊ぶことに集中しようと思って、
1: はいはい、
0: だから鴨川シーワールドってめっちゃ海見えるから、
1: そうだね
0: 多分波割れてさ潮でさ潮もファーとか舞ってるのね、結構波が良くてさ、はいはい、で着いて、まあ今日は家族サービスです、
1: うんうん、
0: って気持ちで行って、
1: はい、
0: で鴨川シーワールドって結構ねショーがすごくて、イルカ、あと白イルカみたいな

0: なんかね、名前あったな、なんだっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、あとアザラシ、
1: うん、
0: そしてシャチ、
1: はいはい、
0: このショーがある。で、いっぱい他にも生き物がいて、もちろん水族館だから、
1: はいはい、
0: お魚がいっぱいいて、うん、ペンギンだったり、あとマンボ、
1: はい、
0: これら見てめっちゃ喜んで、やっぱ大きくなったなと思った。2歳になって楽しんでんの。
1: なんかさ、以前は江ノ水とか、うん、なんかわけわかんなかった。
0: 全然見てなかったね。全く楽しんでなかったんだけど、やっぱ2歳にもなると楽しんでんのよ。でっかい魚見て、あとかってなんとかとか言って言ってんだけど、あのショーが始まるのがね、10時ぐらいだったかな、10時半ぐらいだったかな。で、多分疲れてきたんだろうな、だんだん、ね、朝も早かったから
1: し、その視覚的興奮高いだろ
0: う、うん、多分疲れてきたんだと思うんだけど、うん、ショーになったタイミングでぐずり出したのよ、うん、でこっちからすると、
1: はいはいはい、
0: 見てもらいたいじゃん。
1: まあ確かにシャチ見たいって言って言ってるからね、
0: うん、でまず1回見たのはイルカだったの、
1: はいはい、
0: イルカのショーが始まったので、イルカこう見せたんだけどさ、うん、上にパーッとか飛び上がる、うん、一瞬見るんだけど、
1: うんうん、
0: むちゃくちゃ飽きるの早くて、
1: もう
0: 後ろでジャンプしまくってんの、もう全然イルカの方見ないで、なんか子供が多いから、うん、子供となんかこうコミュニケーション取って、見てほしいなと思いながら、わざわざ鴨川シーワールドまで来たのに、
1: 確かに。
0: でペあのイルカのショー見終わって、はい、ダメだ、やっぱダメだなと思って、
1: うん、
0: ただシャチ、
1: うんうん、
0: 見たいって言ってたシャチ、
1: うんうんうん、
0: これが一番じゃん。
1: まあそうだね、メイン
0: ですね。どんな反応するんだろう、一緒に連れて、ただあの濡れるっていうシャチのパフォーマンス。
1: ああ、そうなんだ。なんか前席はパシャーンとかっていうイメージはありますけどね。
0: で最前列5段ぐらいは大量に濡れますって書いてあるわけよ。シャチのショーってめっちゃ混んでんの。
1: ああ、
0: 人気で、でもうびっしり、唯一あいつさんが大量に濡れますの5席のギリギリだったの。
1: なるほどね、
0: うん、これどうする、
1: うんうんうん、
0: もしかしたらと思って隣のやつ見たらかけてないの、あのカッパ売ってんのよ、
1: はいはいはい、
0: ポンチョみたいな、
1: はいはい、
0: 水濡れ防止の、
1: はいはい、
0: 着てないの、その段、はいはい、の人たち
1: 列、
0: うんうんうん、列見たら、
1: はい、
0: あこれ濡れないのかもしんないなって思って、
1: はいはいはい、
0: そこに座ってさ、
1: うん、
0: ただやっぱもう疲れ蓄積してますから、シャチのショーが始まる前にもう鬼ぐずって、もう見れなかったの結局。
1: あ、そうなんだ。
0: でヨメシとベビブロだけ上に上がってっちゃったのよ。
1: あー、ぐずりすぎちゃった。
0: そうで、なんか俺はなんでシャチ見たいって言ったのにさーと思いながら、こうそこにこう俺だけ座って、はい、俺だけ一目見ようと思ってこう、
1: はいはい、
0: 座ってこう見てたの、
1: うん、
0: でシャチフワーって出てきて、
1: うん、
0: でフワーってなってさ、うん、もうファーストパフォーマンスで、うん、尾びれでバーンって水あったの、
1: うん、
0: そして水しぶきブワーッとかいって、
1: うん、
0: もう最前列の3段後ろぐらいまで水しぶきブワーンかかって、俺こうやって一人見せてブワーッて、
1: かかるんだ
0: 俺だけね。
1: あ、そうなの。
0: 俺だけ見っちり、俺だけ見てたから、
1: うんうん、
0: 用意したから見
1: てて、あ、そういうことだよね。
0: 俺だけ、
1: うん、
0: ブワーンかかって、
1: うんうん、
0: なんだこれと思いながら俺もカバン背負って、うん、そのまま行ったの。後ろでなんかしゃがんで、うん、シャチ 見てたから、
1: うん、
0: 肩車してあげて、うん、なんか一瞬シャチ、でかいシャチを見て、
1: うんうん、
0: シャチシャチって言ったんだけど、うん、その肩車したら高さが出るじゃん、
1: うんうん、
0: シャチのちょい向こうに、うん、アンパンマンの乗り物があったのよ、なぜか、
1: はいはい、
0: じゃあアンパンマンアンパンマン言って、熱狂的ファンだからそしたらそのままアンパンマンの方に行きたいって言ってさ、歩き出しちゃったから、なんだよと思いながら下り坂の、そのアンパンマンの方に向かう最中にペリカンがいたのね、
1: うん、
0: なぜか、
1: うん、
0: ペリカンってわかるでしょ。
1: わかるよ、あそこグングニ
0: ャーって顎が。水族館だから多分ペリカンって人気ないんだよね。
1: あ
0: 全然いないの、
1: はいはい、
0: でちょっと暴れてるし、ペリあのシャチも見ないし、もうペリカンの餌にしちゃうぞとか言ってふざけてこうやって抱っこして、
1: うん、
0: ペリカンの方にこうやってヘイってやったの、
1: うん、
0: したらペリカンマジでこう口開けてこう加えようとして、俺もビビってハッってこう、
1: うん、
0: やべえと思ってしたらもう怖いとか言って泣きまくって結局そんなルーティーンで、
1: うん、
0: マジでつい 12時ぐらいには帰ったの。シャチもほぼ見ず、何だったんだこれと思って。
1: あ、でもそういうもんなんじゃない。
0: しょうがないのかもしれないけど、わざわざ鴨川まで行ってサーフィンもせずに、はいはい、まあ2歳早えなと思って。まだ早すぎたの。
1: でもなんか聞いてる方としては、うん、江ノ水からの成長が感じれてすげえ楽しいけど。
0: いや、とはいえよ、
1: とはいえ、まあ、やってる方はそうかもしれないですけど、
0: 暴れ倒して最終的にアンパンマンだからね。
1: でも結局はさ、うん、自分その見せたいというかさ、それ見てる自分が楽しいでしょ、う
0: ん、いやね、まあね、まあ、見てほしいっていうなんか親のエゴみたいなのも出ちゃってるのかもしれないけどね。
1: だからそれをバンバンやってバンバン聞かせてください、うん、あと写真は撮ってください。
0: 写真は撮りました。
1: あ、じゃあそれ全部ください、うんうん、
0: っていうことね、はい、即座に帰ったっていうことで、はい、今回のこの曲です、はい、藤井風帰ろう。

0: お送りしたのは藤井風帰ろうでした。
1: でもやっぱりさ、水族館とかさ、そういう動物系を見るとさ、思うようにいかないことってあるじゃん。
0: あるよ。
1: 俺もさ、あの沖縄サーフトリップ行った時にさ、美ら海水族館行ったんだよ。ラスコって有名なのがさ、ジンベエザメ。
0: はいはいはいはい。
1: もうめちゃくちゃ巨大水槽、で僕もそれジンベエザメ、やっぱ見たいって行って、めっちゃでかいんですよ、水槽がもうバーンってあって、ジンベエザメいないんですよ。
0: え？
1: あんなでかいジンベエザメがいない、あれどこ行ったと思ったら、むちゃくちゃ上のところでずっと回遊してるんですよ、見上げる感じでジンベエザメずっと回遊して、あいつ全然仕事しないんですよ全く見えないんですよ。
0: わかる。生き物ってそうだよね。
1: 白いよと思ってさ。
0: それで言ったら俺もそのシャチだなんだっていっぱいき、見たいなって生き物いたんだけど、あのマンボウが俺めっちゃ気になってたの。
1: はいはい。
0: そしたらさ、マンボウも、あの後ろ向いてずっとそっち向いて
1: 止まってんだ。
0: 止まってんだ。全然見えないの。
1: 仕事しない
0: んだ。仕事してねえんだ。
1: そういうの。
0: まあ大変だけどな、彼らも。
1: あ
0: の水槽の中で。
1: もっとちゃんと見たかったなって。
0: いや俺も見たかった。
1: どんぐらいでかいのか分からず帰ってきましたよ。上ばっか見てなんか白い腹白いなみたいな。リベンジしたいなというふうに思いますけど、
0: はい。
1: さあ、久米ブロゾのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージをお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネル久米ブロゾもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで久米ブロゾのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米ブロゾの弟久米浩平と
0: 兄ゆうへいでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kaori Kobayashi. Kaori Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月に入りました。今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。イエーイ、皆さん連休ですよ、やったー。ということで今日は連休を思わせるタイトルの曲を選んでみました。現在私のアルバムの中では最新アルバムとなっております。2024年リリースのインターセクションの中からサンデーを聴いてください。

私小林香織でサンデーをお送りしました。City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。さて皆様、ゴールデンウィークはどんなご予定でしょうか？旅行とか行かれるでしょうか？まあ、なんかミュージシャンは暦通りに行かないこともあったりするんですけれども、でもなんかね、気分はこうテレビとかつけるとこう空港の様子が映っていたりとか、ああいうのを見るだけでなんかいいなって思いますね。私は、まあ、今松任谷由実さんのツアー中ですけれども、なんかこういうツアーを例えば、まあ、実費でこう延泊するとか、なんか前乗りするとか、なんか1日早く入るとか、なんか次の日まで残るとかってして、こう観光して帰ってくるということもできるんですよね。なので今回は関西にいる知り合いのところに行ったりとか、なんかいろいろせっかくなのでと思って、そう、名古屋に行くついでに京都に行ってみたりとか、そう、なんかそんな感じで旅行を盛り込んでいるので、私はちょっとフライングで皆さんよりちょっと早くゴールデンウィークの前に結構旅をしましたね。そう、これでもなんかね、いいんですよね。私すごい思い出に残っているのは、もうあれ何年前なんだろう、10年ぐらい経ってしまうかもしれないんですけれど、札幌のシティジャズ、札幌シティジャズ、札幌で行われた街全体がジャズフェスになるフェスティバルですね。そのフェスに出演した時に母親が見に来て、で次の日母と待ち合わせをして富良野に行ったんですよね。そう、あの旅はすごい忘れられないです。なんか普段そんなキャラじゃないんですけど、母がものすごいガチガチの旅のスケジュールを作ってくれて、もう大統領かってぐらい、もう分刻みの、もう何分のこれに乗って何分に、もう美術館を何分に出てみたいな。で有名なセブンスターの木でしたっけ、コマーシャルで使われたっていうなんか有名な木がありますよね。その木を見に行ってみたりとか、なんかいろいろ、もう何しろ分刻みのスケジュールだったので、一泊しか延泊してないんだけど、なんかものすごい長く旅をしたような気分でしたね。でもあれ行ってよかったなって思いますね。今思い返してもいい思い出です、ね、昔それこそコマーシャルで物より思い出っていうなんかコマーシャルがあったのを覚えてるんですけど、もちろん形に残るものっていうのも大事ですけれど、形に残らないその思い出に残るところにお金を使うっていうのもね、なんかすごい素敵なことだなと思って、うん、私はすごい旅行は大好きですね。高校2年生でサックス奏者になりたいって思った時に、まさかこんなに楽器で旅ができると思っていなかったので、なんか今すごいもちろん仕事なんですけれども、そのいろんな場所に連れてってもらえることがすごい嬉しく思っています。そんなわけで今日の2曲目はですね、私が旅をしたくなる曲です。この曲は私が大好きなバーシアの曲なんですけれど、この番組始まって一番最初にバーシアの曲皆さんに聴いていただきましたけれども、この曲も大好き。今日はライブバージョンで聴いてください。バーシア、バーシアオンブロードウェイというアルバムの中からコペルニクス。

0: バーシアライブバージョンのコペルニクスをお送りしました。
1: カワイコバヤシ
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。前半では旅行についてお話しさせていただきましたけれど、旅行じゃなくてもせっかくのお休み、お休み取れない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、何か一日でもお休みがあれば、そこで、どうやって過ごそう、忙しい人ほどやっぱりなんかお休みってね、なんか特別なことをするんじゃなくて普通のことがしたかったりねしますよね。私は何がしたいかな、最近私の SNS でもご報告させていただいてるんですけれど、ものすごく運動してます。そう、トランポリンをやったりとか

なんか空中をターザンみたいなことをやってみたり、泳いでみたり、鉄棒をやってみたりって感じなんですけど、ね、逆上がりができないんですよ。あの子供の頃ね、あの何も考えずにくるくるくるくるやってたんですけど、いつからですかね、大人になると逆上がりってできなくなってませんか？そう、あの公園で鉄棒を見つけてやるとも絶対できないんですけど、なんかねちょっと一つ目標を掲げようと思って、逆上がりをできるようにするっていう今目標を掲げて、なんか今始めたんですよ。でもう一番最初のもうできない、もう鉄棒からね手が大きく離れてしまってる、このもう絶対もう1億パーセントでこれ回れないだろうみたいな状態を今動画に撮ってあるので、もうこれ逆上がりできるようになったらこの番組と SNS でご報告しようと思います。なので私はこのゴールデンウィークは逆上がりの練習をします。で小学生かって感じなんですけど、まあ、あとはあのミュージシャンなんで、もうちょっとねあの音楽らしいこともやろうかなと思っています。まあ、曲作りだったりね、普段忙しいとなんかそっちのけになっちゃいますけど、なんかこう皆さんがこう、ね、自分が旅行に行かなくてもこう皆さんが旅行に行ってる気分、なんかそういう気分ってこう伝わってくるじゃないですか。そう、こうお休みモードというかね、うん、そんな時になんか曲を書くというのもなんかいいなと思うので、なんかゆったり過ごしたいかなと思っています。それでは次はですね、この次の曲ももうドライブに行きたいくなる曲だと思います。と言いながら私はですね、今あのお薬飲まなきゃいけないんですけど、薬を飲むのをねめちゃくちゃ忘れるのでアラームをかけてて、このアラームが鳴ったら薬を飲むってしてるので、危うく薬を飲みそうになりますけれど、聞いてください。ハービーハンコック、ライトミーアップ。

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマ、ゴールデンウィークがやってくるということで、ゴールデンウィークの過ごし方についてお話しさせていただきました。皆さんの休日が素晴らしい休日になりますように。そろそろお別れのお時間です。5月12日はですね、熊本城ホールで松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーライブがあります。そして5月16日17日は沖縄ですね、コンベンションセンターで2日間ユーミンワームホールツアーです。沖縄お天気どうかな。前回行った時はなんかスコールみたいな、さすが南国っていう感じの、雨が降りましたけれど、ね、沖縄も結構お天気が悪い日も多いので、青空と青い海が見られたらいいなと思っています。皆さんぜひぜひお出かけください。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは香り @musicbird.co.jp、 香りはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは香り_CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言板ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05つとジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能、もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます、これらが全くダメな時は、中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
0: 最後に、災害時の連絡としての注意はありますか？
1: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚、もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが、被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
0: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
1: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
0: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: まもなく10時になります。
1: 清水英也の面白交友録。

0: 清水英也の面白交遊録は、2026年の4月いっぱいをもって丸々10周年ということでですね、11年目に、突入しております。まあそれというのもね、10年前に、FM 徳島の、代表取締役の畠山社長がですね、吉原って僕の本名なんですけどね、ラジオお前やるかってね言ってくださって、そっから、始まった番組なんですけども、まあこんなにね長くやらせていただけるとは、夢にも思っていませんでした。どうもありがとうございます。ということでですね、FM 世田谷は、今年で、10年目に入りますね、ということで、どんどんね、いろんなゲストを呼んでですね、楽しい番組をこれからも続けていきたいと思います。本当にありがとうございます。今日の放送も、お楽しみください。今日は10周年ということでですね、スペシャルゲストをお招きしておりますということで、皆さんお楽しみに。
1: ある晩シンデレラは慌てていましたとさ。
2: どうしましょう、12時まであと1分しかないわ。
3: あらあら、急いでいるならこれを使い。
2: 転職サイト転職楽太郎、
3: 細かい設定登録入力作業なし、わずか1分で応募完了よ。
2: でも転職って少し怖いわ。
3: 大丈夫、社会保険労務士法人オールラウンドグループが運営してるから、専門家への相談も無料よ。
1: 転職なら簡単安心転職楽太郎。
2: 私お姫様から転職するわ。

0: 本日のスペシャルゲストは俳優で滋賀アーティストの須藤純一さん、そして人気お笑い芸人のプレッシャー永井さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごめんなさい僕の知識不足で本当ごめんなさい、はい、プレッシャー永井さんって人気なんですか？
0: 人気ですよね。っていうかお前ら二人なんでやねん、こんな大事な時の何のスペシャルゲスト
1: や。いやいや、これにはちゃんとね、訳があるんですよ。
0: そう、いじめとしか思えないよ。
1: 違う兄、これはちゃんと訳がありまして、うんうん、もう最初から言っちゃいますけども、はい、まあ、今回10周年ということで、はいはい、この歴代出演回数っていうのを出していただいたんですよ、うん、
0: はいはい。
1: そしたらですね、うん、なんと第1位、
0: はい、
1: ありがとうございます、須藤純一、私でございます。ありがとうございます。
0: あら、もう何回出たの？
1: これがですね、
0: 今回38回
1: そうですね、そうですね、38回、575回の放送中38回ですからね。
0: 出過ぎじゃないお前。
1: いやー、ありがとうございます。
0: これ結構出てるよ。
1: そうなんですよ。だからもう番組とともに成長したと言っても過言じゃないぐらい
0: 成長したらね
1: 成長したということで
0: っていうことは、仲良がいるってことは、はい、
1: そうなんですよ。
2: ありがとうございます。
0: 第2位。
2: そうです。
1: これね、兄貴、僕はねちょっと不思議なんですよ。だってこの番組の歴史を一番知ってる僕が、うん、まずもう出るというのはね、やっぱりこう、はい、トークとしては、うん、まあまあまあまあありがたいというか、まあ普通じゃないですか、
0: はい、
1: でも2位が出るってこれ何の意味があるんですか？
0: 俺もよくわかんない。
1: そうですよね。
2: 兄貴
1: じゃあ1位では、はい、僕では持ってないトークを持ってるってことですもんね、2位で。
2: それはまた別でしょうよ、そのね、トークとかは。
1: ほら、
0: じゃあ何よ。
1: ですよね。
0: あ、ラジオでトークを省いたら何
2: かの。そう、トークっていうかね、そこは喜びを分かち合いたいなと。実習に。
1: ああ、これは。
0: じゃあサブにいてよ。
1: 急出ししてくれよ。
0: サブでわーわー言ってほしいよ。
2: 陰ながらじゃなくて、表立ってお祝いさせてくださいよ。
0: いやもうね、これ情けないわ。だってさ、1位が須藤純一、はい、2位がプレッシャー永井、はい、なんと3位が一ノ谷。

0: 金之助がおい、もう本当にね、あのシンクバンクの吹き溜まりみたいな
1: ところ。いやいやいや、そんなことはないですよ。そんなことはないですよ。
0: まあ須藤はまあどうにかな。
1: ありがとうございます。どうにかもう成長しましたから、はい。ありがとうございます。
0: あとプレッシャーなくなると一度や金之助って。
1: そうなんですよ。
0: 須藤に捨てられた相方みたいな。
1: 捨てましたね、確かに。過去捨てましたね私。
0: ひどいよもうこれ、なんかお前らのさ、なんか復縁大会じゃないんだから。
1: やめてくださいよ。
0: 本当に。
1: いやでもね本当、うん、まあ今回はねやっぱ10周年ということでちょっと振り返りたいなと思ってるんですよ、
0: うんうんうん、
1: で兄貴的にですね、うんうんうん、まず振り返りたいのが僕歴代アシスタント、
0: はい、
1: これは、まあ、結構いる8代目までいますからね。
2: そうなんですね。
0: そうもう8代目で辞めたんですよね、
1: うん、そうなんですよ、はい、これあれですよね、コロナ以降でアシスタントなしになりまして、うんはい、それまではアシスタントいたということで、こう思い出のなんかエピソードないんですか。
0: 俺ですか。
1: アシスタントとの。
0: いやまあはい、それなりに皆さんあるんですけど、
1: ええ、
0: 俺が一番気づいたのは、はい、8人アシスタントがいましたね。
1: いました。
0: はい。それで今シンク番組に残ってるの一人だけなんですよ。
1: いやいやちょっと歴史長いな。10年ってやっぱ長いですね。
0: 長いっすね。
2: これぐらいは
0: これで残ってる、はい、あの田中さゆりは素晴らしい。
2: なるほど、
1: そういうことですよね。
0: そういうことですよ。
1: 残ってる人が素晴らしいってことね。
0: いや素晴らしい。残っやっぱりね、あの栄枯盛衰いろいろありますよ。
1: はいはいはい、はい、そういうことです。
0: それでこうガーンと勝ち残ってる田中さゆりはすごいじゃないですか。
1: そういうことでよかった、ね、びっくりした。どうしようかと思って
2: みんな良くなっちゃったんですよ。よかったですよ。
1: これそれぞれ、うん、要はそのやりたことで旅立っいい意味で旅立ってったって認識でいいんですよね。
0: まあいい意味で旅立った人もいれば、あの脱落した人もいますよね。
2: 今ホスタートに作るなのに
1: 聞かなきゃよかった。でもまあそれぞれね、この番組で育ってったわけですから、はい、アシスタントも、うん、
0: ね、
1: それであとはもうゲストですよ、
0: うん、はいはい、
1: このゲストの多さ100人以上ですからね。
2: 確かに
0: 575回で何人呼んだの、
1: はい、100人以上ですよ。130名。これねしかも多岐にわたってるんですよ、
0: うん、
1: まあ僕らみたいに、まあ、タレントだったり俳優だったり、はい、お笑いの方もいますけど、はい、やっぱ文化人の方も多いんですよね。
0: いやでも本当すごいなと思ったのが、
1: はい、
0: これを見ると、そうそうたるメンバーがいるんですよ。
1: そうなんですよ、
0: ね、あのソニー銀行の代表取締役社長の南さんとか、
1: はい、
0: ね、あと F1 ドライバーの片山右京さんとか、ね、あとは本当に、今すごく成長してるビタブリッドジャパン の、 あの大塚社長とか、
1: はい
0: はい、そんなすごい中でなんでお前らが38回も出てんねん。
2: そう言われるともう本当にすいません。
1: いやいや、これは一重にやっぱ兄貴のおかげですよ。やっぱ兄貴がやっぱ呼んでいただいてると僕は認識してますけどね。
2: あ、僕も認識してます。
0: いや俺が言うんじゃないんだよ。
1: 10年目で初の。
2: 聞いたくなかった。
0: なんかほらうちのディレクターが、とりあえず慌てて今日のゲスト誰って、また決めて、まあじゃあストでいいですかみたいな。一番手軽に持ってこいきやすい。
1: ちょっと待ってください、どうりでキンキンでスケジュールが来るなと思った。
2: しかもわしは名前すら出してくれない。
0: あ、そうそうそう。ほんで須藤さんちょっとなんか用事があるみたいなんですよ、
1: はいはい、
0: じゃあもう鉄板行くよ中屋。
2: いつでも汗感じます。
1: あいつはすぐ来るだろうって。
2: もう確かに聞いてみたけどね。
0: もう呼んだら何週でも来るから。
2: ありがとうございます。
1: 確かに。
0: こっちが勘弁してくれて。
1: でもやっぱり出るたびに、まあ僕はですよ、僕はですけど、うん、やっぱ勝負だと思ってるんですよ毎回。
0: お
1: で勝負して、うん、反省してまた次につなげるみたいな、そういうのがあるんで、逆に何回も出ないと、
0: うん、
1: もう何でしょう、1回とか2回だったらもう、うん、なんていうんでしょう、成長できないじゃないですか。
2: 確かに。
1: だから成長させてくれた番組っていうことで僕はこう感慨深いんですよ。
0: お前今日これ2回も言ったなお前。それあの推しのワード、成長してくれた番組。
1: 僕の推しのワードか。僕の推しのワードです。
0: なるほど。
1: 10年というのは本当長いですから。
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: じゃあ仲良くに聞いてみよう。
1: はい、はい、聞いてみましょう。
2: 何をですか。
1: シーン。
2: ちょっと待ってくださいよ。
1: これもう完全にキャスティングミス。
0: 中谷早くで、せっかく喋る時間ね。
1: そうなんですよ。
2: いや本当に30回って本当すごいですし。
0: ありがとう。はい、そうなんだよ。すごいよね。
1: いや本当に。
2: 10
1: 年も続くというのはね。
0: いやいや30回すごいよ。
2: あ、本当に出させていただきまして、
0: うん、
2: 僕も本当にいろいろ成長させていただきましたよ。
0: はい、
2: 最初だって本当にどなたか、例えばアシスタントの方とかどなたかと一緒で。映画さんと二人っていうのは本当ここ最近ですから。
0: まあアシスタントがいましたからね。
1: ええ、普通のことを今言

0: わけですけど、
1: どうしたんですか、それが、
0: だから、はい、3人から2人になって、うん、1対1でやらせてもらって、うん、日々成長中ですよ。これからもよろしくお願いします。
1: もう卒業だろ。
2: もういいんじゃないですか。
1: だって人気お笑いタレントなんだから。
2: そうですよ、もう来てくれないですよ、うん、スケジュールが埋まっちゃって。
1: はいはいはい、
0: 人気はありますけども、まだスケジュール大丈夫ですから、
1: うん、自分で人気あるとか言
0: ってここ行ってしまった
2: 、大したことないぞ。
1: もう早くディレクターが早く次行けって言ってるもん。
2: あ、なるほどなるほど。
1: こんなやつ の、 あの組んだら聞いてることはないぞ。
2: そういうことですよね。
0: 一時言うんですか。
1: で本当に
2: 今回はですね、はい、ちょっとあのまあ曲振りをね、僕やらせていただきたいんですけども、
1: あらあらあら、
2: 今回特別に兄貴の曲をお送りしたいと思います。
1: やめてよ、もう本当に。いや、
0: 出してたんですね、歌を。
2: え、僕知らないの。
0: 本当にすいません。
1: 知らないの、はい、
0: 知らなかったです。
1: うわ、知識がないね。
2: いや本当ですよ、
0: 本当にすいません。
2: もう今日で終わりだね。
0: いやいやいや、
1: 失礼だよね。
2: いや、そうですよ。
0: 映画に出られたり、うん、ラジオをやられたり、うん、もちろん知ってましたよ、うん、ただ歌は本当にすいません。今回初めて知りました。何でもできるんですね。
1: そうでもないよ。
2: いやいや、そんなことありません。じゃあね、中谷さんもじゃあ今日はちょっと心して聴いていただけて、でファンの方にとってももう最高の曲をお送りしたいと思いますね、う
1: ん
2: う
1: ん、なんか気恥ずかしいね。
2: いや、いいんですよね。いいんで、
1: これね、いつ出したかというと、
2: あ、はい、
1: 都庁ができた年なんですよ。
2: え、都庁ができた年って。
1: そうだから、か、あのミニアルバムのバックには都庁がバッと映ってる。
2: はあ、思い入れのある曲じゃないですか。
1: どんだけ前。
2: 本当ですよね、
1: うん、
2: うわ、ちょっとこれはちょっと心して聞きたいと思
1: い
2: ますね。
1: いやいやいや、恥ずかしいですね。
2: いや、あ、なんだったらもう生歌でもいいですかね。
0: あ、本当に。
2: いや、
0: 逆に
1: 勘弁してください、ね、
2: わかりました。ではじゃあお送りしましょう、はい、清水英也で守れないドリーム。

0: 本日のゲストは、俳優でシガーアーティストの須藤純一さんとお笑い芸人のプレッシャー中谷さんです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。さあ記念すべき10周年、
2: はいはい、
1: 兄貴ちょっと10周年ということで、うん、10年この10年を振り返ってみて、はい、番組で大切にしていることっていうのは何かあるんですか？
0: 番組で大切にしていることでもまあそのやっぱり自分の交友力知り合いが来てくれて、はい、うん、やっぱりなんだろう、この人とどういうようなつながりなんだろうとかね、
1: はい、
0: この人はどういうことをやっててどういう魅力があって、
1: うん、
0: だから、今でもつながって、られるんだよみたいなものがね出せればいいのかなと思いますけどね、
1: はい、僕それ今聞いて思ったのがやっぱりですね、普通の番組ってまあ出るじゃないですか、でまあまあ喋って終わる、もうそれだけかなと思ってるんですよ。なんか消費的なものがあるんですけど、うん、この番組がこうなんでしょう、そう人となりをこう掘り出してくれるというか、
2: それは
1: 自分でもなんか発見できるんですよ、
2: はい、
1: 兄貴とのトークで、
2: はい、
1: あこういうのやってみたい、
0: あ、そう、
1: あ、そうなんですよ。その発見でいろいろ仕事につながったりもできるので、
2: うん、
1: なんか人を育てる番組だなっていうのはすごい思いましたね、はい、
0: まあなんかさストロベリートーク、こんなこう美しいさ流れるようなトークはなかなかできないんだけども、うん、本音トークはできるよね、
2: はい、
1: なるほど。またそれが良かったりするんですよね、
0: うん、
1: 聞いてる方も
2: 本当にそう思います
0: お前うなずきとるじゃない
2: 懐かしい。
1: さっきからずっとそうなんですよね、うなずくばっかりで、
0: うん、
1: 何の思い入れもなさそうな感じがあるのがすごい、
2: とんでもない。本当にでも掘り起こして本音でっていうのはすごく僕に対してもやってくれましたし、うん、そのおかげで僕も言いたいことといいますか本音で本音喋ってこんなことなってますから、ありがとうございます。これからも
0: 何言ってんの
1: ちょっとよくわかんないですね、
0: ちゃんと白身入れとこうよ、ちゃんと切れるように。
1: そうですね、わかりましたはい、そういうことで、
0: うん、
1: まあとここまで続けてこられたモチベーションみたいなのって、
0: うん、
1: どういうふうにこうキープしてる。10年ってやっぱすごいじゃないですか、普通なかなか続けられないので、
0: うん、なんかでもね、ゲストがいて、うん、でこういう素敵な方がいるんだよ、こういう面白いことをしてるんだよとかね、そういうのを皆さんに知らせたいし、まあ、それを聞いてそういうことを聞いてもらってためになったり、楽しんでもらえばいいかなっていう感じかな。
1: でもそういう奉仕の心で、うん、で
0: まあ、そんな偉そうなもんでもないんだ
1: よね。いやいやいや、でもそういうことですよね、
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます本当にありがとうございます
1: 中谷さんに対しては別に何も言って ない、ね、全然奉仕の心ないから
0: 大体ねありがとうって言えばね、もういいと思ってんだよ。ありがとうおじさんじゃった
2: いいじゃないですか。でもありがとうおじさんなんか気に入っちゃいましたよ、
0: うん、
2: 本当に
0: ねえ、ありがとうございます、ありがとうございます、
1: あなんかね、
0: うん、
2: ちょっと待ってください、本当にありがとうございますなんですから。
0: 誰に、
1: うん、
2: 映画さんと皆さんにですよ。
0: どこの、
1: うん、
2: どこの皆さん、
0: うん、
2: ラジオを聞いてくれる皆さん、そしてスタッフの皆さんですよ、
0: うんうん、なんでありがとうなの。
1: そう
2: ですから、聞いてくれてやっぱりよまた再び呼んでくれたこのラジオにも感謝してますし、それを聞いて、うん、一部かもしれませんけど興味を持ってくれたらよかったよって言ってくれた人もいるんですから。
0: お前は保険なんだよ、
2: 上等ですよ、保険でもなんでも誰かに届いて誰かが喜んでくださったならいいですよなんて、
0: ね、
2: はい、
0: 保険大切だよ。
1: いや確かに保険は大事ですね
2: 何の話なんですか、
1: 掛け捨て、掛け
2: 捨てちゃうわ
0: もちろん掛け捨てですよ
1: 今後あれでどうですか兄貴、ゲストに呼んでみたい人とか話してみたい人っていうのはいらっしゃるんですか、うん、
0: まあでもほら、タレントさんばかりじゃなくて、はい、一般の方、だからもうね、ちょっと呼んだことありますけど、
1: はい、
0: どっかお店の方とか
1: さ、そうですよね、
0: そういうお店だけじゃなくて、はい、なんかちょっと起業してて、とか、
1: はい、もの
0: すごい AI のスペシャリストとか、
1: はいはい、
0: そういう人呼びたいっすね。
1: 面白そうっすね、
0: はい、
1: あなるほど、またやっぱ勉強にもなるし、
0: ちょっと勉強になるしね、
1: はいはいはいはい、ためになる、素敵やな。素敵です。でもその今後の展望ではもう中谷さんは入る余地はないで大丈夫ですよね。
0: まあ中谷30回も出てるから。
1: そうですよね、
0: うん、
1: もういいですよね。
2: いやいやいやいやいや、30回ありがとうございます。これからも40回50回目指させてくださいよ。
1: 何年まで続ける予定ですか。
0: まあ続けられるまで続けたいですけどね。
2: よかった。
1: ってことはもう20年、30年。
0: 生きてねえよ。
2: いやいやいや本当にそれは
1: 行けますよ、100年時代ですよ
2: 本当ですよ、よかったですよ、あの続けられるうちはって聞けて本当によかった。なんか例えばあと5年とか10年とかポンとこうやめる計算されてたやろえっと思ったんですけど、よかったです。
1: いや
0: 本当に、ね、君が喋ると盛り下がるのよ。
1: 本当そうなんですよ ね、 ね
0: なんだろうこのね本当に、
1: じゃあもう面白トークがあると思うんですよ、やっぱ兄貴と喋ってると、うんうんうん、思い出10年の間に多分いくつもあると思うんですよ。
0: あのね30回のうちにね、はい、最近はないんだけどちょっと1年ぐらい前の 2,3 回は結構こういい綺麗出してたのよ。いいツッコミ。
1: はい。
0: うん、切れてる。うん。最近トーンとねあのこけて顔打ってから全然ダメなんだけど。
1: こけて顔を打った。怪我をしたんですね。あ、はい、じゃあその時にじゃあちょっと脳の方も打ってしまって。
2: あーいやー脳は全然異常なかったんですけどね。おかげさまで。うん、本当に。
1: じゃあ調子悪いということですね。
2: なんか落ち着いちゃったって言われましたね。
0: ね
2: え。
1: あーこれはお笑い芸人としては良くない
2: ですね。もうね。そこは本当にもうちょっと申し訳ないんで頑張りますよ。
0: もうなんか一世代気づいてそろそろ下り坂みたいな。
2: いやどこで満足してんの俺。
1: もうじゃあ引退という文字がちらつき始める
2: ラジオ続いても俺が引退やめてくださいよ本当に。これがもうお願いします。
1: あそんな長谷さんなんですけどこれね聞いた話ですよ僕は、うん、あのスポンサーの浅野社長いるじゃないですか、はいはい、スポンサーの、うん、浅野社長がなんと長谷さんとコンビを組んで漫才したいって言ってるそうなんですよ。
2: これ本当
1: ですか？兄貴これはどういうことですか？
0: 浅野社長なんかあの人生に迷ってんの。
1: もうそう思わざるを得ないぐらいのこれ。い
0: や漫才するのはいいよ。浅野社長も関西の方ですからね。
1: 面白い方ですから。
0: ね、でもコンビが中谷さん
1: そこなんですよ。相手にこう疑問なんですよ。
2: いや本当ですよ。あの自分が一番驚いてますから。
0: ねえ。
2: はい。これは社長。
0: はい。
2: どうなんですか。
0: 僕はだから聞かないふりしてるんです。
1: なるほどなるほど、そういうことですね。
2: 箸渡してください。A さんが箸渡してくれてもう繋がらない
0: です。いやいや、あのね、この浅野社長がそう言ってるのは、うん、ねね、もう人生もそんなにね、あのね、これから先もそんなね、あのあと何百年も生きるわけじゃないんだから、はいはい、ね、楽しいことしたいなと、
1: は
0: い、そういうね、仕事ばっかりじゃなくて、
1: はい、
0: うん、楽しいことしたいな、その一環として、まあ好きな漫才とかをやってみたいなと。
1: あ、素敵な考え方っすね。うん、
0: だまあ一番手頃なのが中谷ぐらいかなっていう。
1: そうかそうか、呼べば来ますからね。
0: 保険の中
1: 保険の中ですか。
2: 汗感じますよ。
1: じゃこのあたりでですね、
0: はい、
1: もう一曲兄貴の曲を流させていただきたい。
0: アルバムタイトルになってる曲じゃないでしょうね。
1: あ、ちょっとさすがですね。ちょっとちなみにこの曲の思い出っていうのは
0: ありますか？
1: はい、
0: 本当に東芝 EMI の、はい、プレデューサーが、本当に清水君いい作曲家と、はい、いい作詞家を 見つけたからもう本当に楽しみにしてくれって言われて、でその松本一樹さんっていう作詞家、はい、松本一樹さんってナインティナインシーン恋をしてた
1: あ、はいはい、
0: もう有名な、歌をいっぱい作ってる方なんですけど、その人が本を出したんですね、
1: はい、
0: でもそのタイトルが君を愛することは得意でもっていう本なんですよ。
1: ほう。
0: でそのタイトルと同じアルバム名で、君を愛することは得意でもっていうアルバムの名前であり、1曲目は松本一樹作詞作曲君を愛することは得意でも。
2: すごいじゃないですか。
1: めちゃくちゃすごいっすね。もう肝入りじゃないですか。これ
0: 肝入りなんですよ本当に。
1: うわ、早く聞きたいな。一旦まず聞きましょうよ。
2: 聞きましょうい
1: いですか。じゃあ一曲お送りしましょう。清水英也で君を愛することは得意でも。

0: まあ10周年でね、はい、本当にまあこんなもうなんちゅうかなコテコテのバラエティーで気持ちよかったっす本当に
1: 久しぶりでよかったんじゃないですか。
2: ありがとうございます本当に、
0: お前ありがとうございます
1: じゃない、まただ最後までありがとうおじさん
0: 本当に
2: いや、ね、もう感謝しか出てこないです。
0: まあでも本当ねあれですよ、10周年って10年やれるってことは、うん、出てくれるゲストの方がいらっしゃるから10周年10年やれたってことですから、はい、うん、まあ本当にいなくなった時にはすぐ中に頼めばいい
1: そうです、保険の中に
2: 長谷さんしますからね
0: だこれ見たらああそうか30回は厳しかったんだな
1: そういうことですね、
0: ちょっと自己反省もあり
1: そういうことでございますよ、はい、いやまたちょっとね面白いこと一緒にやっぱ兄貴とトークしたりしたいので、はい、いや
2: 本当にそうですよ、
1: やっぱ僕らは逆にいろんな仕事をして、うん、いろんな情報を持ってくるっていう目標ができますか。
0: ねえ、あのストーのね、あのシアも結構だんだんね売れてきてるみたいで。
1: いやもうこれはもう兄貴のおかげで。
0: もうね浅野社長もね、うん、もう買ってくださって。
1: そうなんですよ。
0: うん。
1: どんどん今続いてますね。
0: そう、浅野社長のあの会社の、うん、こう応接室に飾られてますよ。はい、
2: ストークの絵が、
0: はい、
1: あ嬉しいですよ。
2: すごいですね、
1: 要はその絵がもう玄関みたいになってるわけですもんね、うん、その応接室ですから。
2: はあ、もう謙遜無視
1: ね。もうだ僕も一生懸命描きましたから。もうい
2: やもちろんなんですけど、
1: それはそうですよ、自信持って。
2: それは AI さんが言った方がいいんじゃないの
0: まあまあそういうことですね、はい、あ10周年、ねFM 徳島でやらせていただいて、はい、まあ今年また1年続けば FM 世田谷も10周年ということでですね、はい、
1: そうですね、
0: はい、どんどんね重ねていって、はい、いい番組したいと思いますので、はい、リスナーの皆さんもぜひよろしくお願いいたします。そしてスポンサーの、皆様もぜひお付き合い願えたら幸いでございますということで、今日はちょっとまともに終わりたいと思います、
1: はい、
0: じゃあまた来週バイバイ
1: バイバイ、
2: ありがとうございました。

天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織ののちぐすいやっさは

0: 毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 杉野さんちです。
3: 山口真奈です。毎週木曜午後1時からの生放送。教授、どこから放送しているんでしょうか。
2: ですから三軒、どうなんですか、三軒茶屋のスタジオキャロットから、
3: 三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお届けしています。
4: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: さて純さん、はい、今日はメールを1件ご紹介いたします。
0: はい、
1: 京都市の夏香さんからです。
0: はい、
1: 純さん、エマさん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: こんにちは。リスラジで聞いています。春場所は佐田の海関、阿炎関。
0: いきなり春場所、はい、相撲の話ね。
1: お相撲の話ですね、はいはい、佐田の海関、阿炎関ともにちょっと不調でした。
0: 不調でしたね。うん、はい、
1: そして大関若島津の日高睦夫さんが亡くなられましたね。
0: うんうん、あら、そうなんだ。
1: はい、南海の黒豹、うん、まだ69歳早すぎますね。
0: うん、そうだね。
1: 奥様の高田光恵さんが、
0: うん、そうよ、高田光恵さんだよ。
1: もう旬、
0: ガラス坂、はい、ね、はい、
1: 挨拶をされた時に、うん、バックミュージックに光恵さんのカーテンコールが流れたそうです。
0: やばいねそれ。
1: 歌詞を読むと泣けます、うんうん、どうぞ安らかにとのことです。
0: そうでしたか。親方亡くなりましたけど、はい、今日のなんかゲストの森まどかちゃんは、
1: はい、
0: 結構まあまあ
2: なんか相撲が、お相撲好き、なんか早手ですけど、森まどかです。
3: よろしくお願いします。
2: 私、小学生の時に、うん、うちのおじいちゃんの影響で、うん、もう相撲フェチだった。
0: あ、フェチだったね、はいはい、おじいちゃんが、あ、そう、
2: おじいちゃんが、うん、もう本当にもう熱狂的に見ていたので、うん、もう孫の私も、うん、本当にあの貴乃花が大ファンだった。
0: ああ、そうですか。
2: 2代目貴乃花のお父様、
0: お父様のね、
2: はい、ちょっと細かった人、はい、あの顔もイケメンで、
0: はいはい、
2: で、あのもう貴乃花なかなか、うん、まあその頃ちょっと弱めだったので、うん、なんとかあの優勝できるようにと、あの15日間、うん、毎日ランドセルをバーンとかって放り投げて、うんうん、仏壇の前に座ってチーンとかって、うん、お願いです貴乃花ご先祖様優勝させてくださいって拝んでいたら、うん、なんと初優勝で、それきり優勝ないんですけど、
0: ちょっと
2: だったんです。
0: はい、あ、そうなの。
2: はい、
0: それがまどかちゃんの、ねね、願いが祈りが届いた
2: かどうか。本当嬉しかったです。
0: まあ、そりゃそうだよね、はい、毎日そうやってね、
2: はい、
0: お願いしてたら、
2: あの強い北の海を破って、
0: おお、はい、そうなんだね。なるほど、
2: すいません、なんかいやいやマニアックで、
0: いや、さっきのね、あの、はい、で最近はあまり、
2: 最近あんまり、うん、
0: 仕込んでない、
2: はい、阿炎関ぐらいしかあの分からなくて、
0: ね、は
2: い、
0: そうですよ、俺一緒にご飯食べたもんね。
2: そうですね、もう本当に
0: あのね、東京屋うかいもちょっと、ね、東京の
2: なくなっちゃって、
0: なくなりましたけれどもね、はい、そうだよね、
2: はい、
0: いや、
2: でも相撲、まあ、いいですね。
0: いいですね、で、うん、一緒にほらそういうふうにちょっと知り合うと、はい、応援しようって気持ちになるからね。
2: ですよね、純さんもやっぱりお相撲見るようになられたでしょ。
0: 見るようになりましたね、
2: はい、
0: よかった。気になりますからやっぱり、
2: はい、
0: ね、阿炎と僕は佐田の海も応援してるんですけども、
2: 本当ですか、
0: はい、もういつもだけ気になっておりますけれどもね、はい、皆さんはいかがでしょうか。さあ、
1: はい、ではここで今週のゲストさん、うん、森まどかさんの曲をおかけしたいと思うんですけれども、うん、
2: はい、
1: どのような曲をおかけしますか。
2: はい、これはですね、あの、うん、昨年の6月18日にリリースしました、うん、私の一番新しい曲なんですが、はい、なんとあの夜明けのタクシーに続く乗り物シリーズ、
0: 乗り物シリーズ、
2: はい、
0: タクシーだったね。
2: そうです、うん、タクシーが今度電車になったんです、うん、
0: 電車になった、
2: それも終電車、
0: 終電、
2: はい、あの、まあ、ちょっと道ならぬ恋の
0: に、おうおうおう、
2: はい、

0: ましたよ、
1: はいはい、そんな主人公で恋人が終電車に乗れないように策略する、
0: うん、ああ、はい、それでうち泊まってきなさいみたいな。
1: いやもういろいろお酒飲ませたりいろいろちょっとね、あの実は歌詞の中でわかるんですが、それで彼は乗れなくなっちゃって、うん、
0: なるほど、
1: 帰れなくなっちゃうんです、うん、そんな結構意味深な歌詞です。
0: じゃあ歌詞をじっくり、はい、聞いていただきたいと思います。
1: はい、お送りします。森まどか終電車のプロローグ。

0: 京都市上京区常福寺通り上立より上がる大黒町出身の中野彩です。堀江純のファインミュージックアワーお邪魔しております。聞いてね。
1: はい、改めまして今週のゲストさんをご紹介します。森まどかさんです。
2: 森まどかです。
3: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、前回が2024年の10月ということで、ま
2: あ、そうでしたか。
1: 1年半ぶり、
3: ね、1年半ぶり、
1: はい、
3: はい、
2: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。はい、まずはプロフィールをご紹介させていただきます。森まどかさんは12歳の時にヤマハポピュラーソングコンテスト妻恋本選にて譜面応募曲の歌手としての出場の際、楽曲が優秀曲賞を受賞、レコード会社プロダクション等よりスカウトされ、13歳でビクターレコードよりひまわりの夏でデビュー、熱海サンレモ音楽祭にて金賞受賞、翌年ねえねえねえ発売、後に小泉今日子さんがデビュー曲私の16歳としてカバー、コマーシャル CM ソングでもメンソレータム薬用キャンパスリップ、共和コンタクト、トヨタ、コカ・コーラ、富士屋等の実績があります。演歌の場でも投げ節を銀をリリース、小林亜星さんの作詞作曲による昭和レトロ流行歌今夜もラブユーを配信リリース、そして2019年には夜明けのタクシーをリリース、夜明けのタクシーは数カ国の言語のバージョンも発表されています。現在は昭和歌謡曲、ジャズ、ポップス、タンゴなどのジャンルで活動されています。
3: うん、なんか CM ソングって CM ソング、
2: うん、歌って、はい、CM ソング、あの、うん、フィルムと別にやりましたね。うんうん、それはお仕事として多分いろいろと
3: CM に、はい、出演したわけではなくて、
2: なくて、
3: はい、でも結構すごいじゃん、
2: ね、あの富士屋とかね、
3: 富士屋、
2: はい、はいはい、もういろいろ何やったかもう本当覚えてないぐらいの、
3: そんなに
2: 結構その作曲家の先生から来るんですよね、うん、なんか重宝したのか分かんないんですけど、あのちっちゃい子で
3: いいねそれって、なんか、うん、そして
1: はい、今回は、うん、天田からの質問相談コーナーということを設けていただきまして、ちょっと質問させていただきます。私は声優なんですけど、はい、歌も歌うことがありまして、はいはい、事務所のレッスンとかでボイストレとかも やってて、はいはい、で歌った時に、はい、なんかカラオケの延長線上にしか聞こえないっていう結構辛辣な意見をいただきまして、うん、ちょっとあのそれ、はい、へこんなんですけど、はいはい、でどういうことかっていうことをその先生が教えてくださったんですけど、その曲、うん、A メロ B メロサビ、まあ、あるじゃないですか、はいはいはい、私は何も設計してないから、うん、単調に聞こえるみたいな感じで、はい、それ だから、うん、はい、カラオケでちょっとなんか上手い人みたいなそのくらいのレベルにしか聞こえないってことで、やっぱりそのお二人プロの歌手ということで、うん、あの歌を歌う時とかは、うん、歌詞の意味とかいろいろ考えた上で設計はされるんですか？
2: 設計します。あしますというか、はい、まあ、まずこの曲をいただいた、
1: はい、
2: いただいたというか、まあ、既成の曲でもいいんですけど、はい、それを頭の中で猛スピードでこう分析して、
1: はい、
2: あじゃあもうここはこうだなという感じで、うん、
1: はい、
2: まあ、一番メインにするのはサビ、
1: サビ、
2: はい、でサビのために歌はあると思ってるんですね私、うん、だから、サビを生かすためにはなんて言うんでしょう、語りの部分、最初 A メロみたいなところを語る、
1: はいはい、A メロは語る、
2: はい、なので私歌は芝居だと思う。

0: もう語って全然十分だと思います、うん、はい、うん、それくらいでしょうかね。でもその曲によりますけど ね、
1: まあ、ねもちろんね、うん、
0: あの最初からガーっていく曲も全然あるし、うんうんうん、
1: そうだから元気いっぱいの曲はさ、ね、はい、まあ、それなりにやっぱ元気よく歌わないとね、
0: うん、元気いっぱいの曲をね、なんかこうしんみりしちゃったら良くないし、
1: まあでもその抑揚も含めてさ、その全体のその今まずかちゃんが言ったように、はい、まあ、サビに向けてのものっていうのか、その全体でその起承転結みたいなのがあるから、
0: うん、そうですね、
1: 歌詞の内容もそうだし、はい、それのちょっと考えて自分なりに、まあ、分析してから歌うと
2: 分析してから、
0: うん、そうですね、
1: うんうん、ということでございますよ。
3: ありがとうございます。今あのめっちゃメモりました。
1: メモったね、
3: はい、
1: 速記能力あるね。
0: いやもう私も思った、すごい早いなって、うん。

0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ここでは、うん、夜明けのタクシーについてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
2: はい、
0: あの6カ国語であるということで
2: 6カ国語なんです、
0: はい、6カ国語ペラペラなんですか？
2: ま、あと言いたいところなんですが歌しか歌えません。
1: いやでもさ、歌でもさ、はい、まず何語があるの？日本語、
2: はい、英語、フランス語、北京語、スペイン語、韓国語。
1: どれもじゃあ英語ぐらいはちょっとはなんか
2: 英語はもちろんなんかジャズとか歌ってるので、うんね、うん、すんなりいけますよね、
1: う
2: ん、
1: あの発音とかもね、
2: はいはい、そうですね。そのここからフランス語に行った時が結構あの難関でした、
1: うん、いやもう
2: あの初めてのフランス語、
1: フランス語でパリまで行っちゃったからね。
2: はい、そうなんです、すごい。パリに、うん、行かなきゃいけないがためにもう猛特訓して。
1: あ、そういうことなん
2: ですか？そうなんですよ。あの、うん、別にパリとか入ってなかったら、うん、ちょっと、まあ、甘くぬるくやってたかもしれないんですが、うん、あのパリの小さなところですが、うん、ライブが入っていて、うん、そこでこの夜明けのタクシーパリスを初披露だったものですから、
1: う
2: ん、
1: いや
2: あの現地の方たちに聞か、うん、お聞かせするなんていうことは、もう自分にとってこれ間違えたら大変みたいな、恥ずかしいぞっていう、
1: ね、はい、発音なんて難しいんでしょ。
2: そうですよ。
1: アザブジュバンとかでしょ。
2: そうですそうです。ダバンとか、
0: はい、他の言語はお手本のなんか仮歌みたいなのはあったんですか？はい、
2: あのお手本の、はい、これをそれぞれ作られた、はい、要するにネイティブな人、
1: はい、
2: まあ韓国だったら韓国人、うん、スペインだったらスペインに住んで生まれたみたいな人、うん、北京語だったら北京の人、
0: うん、
2: もうみんなそれぞれそのもうそのままを喋れる人、うん、その方からもう本当にもう 2日3日でもうガンガンに教わって、うんうん、はい、もうその通りに歌いました。私
1: いやそれだってすごいよね。
2: だからこれを聞いた方たちは、うん、あのその国の人だったら、うん、なんだこの人喋れるじゃんみたいなことを勘違いされるっていう。
1: 発音とかも聞いて、
2: はい、
1: で

0: ね、声かけられたりしてね、
1: それで
0: ね、
1: はい、困っちゃいますね、はい、
0: すごい、スペイン語で声かけられたもんね、すごいですね。で、じゃあ今日は、
1: はい、今日はうん、
0: もう、まあ、皆さんにもね、
1: 皆様にちょっと分かりやすい日本語でお聞きいただくということで、はい、聞いていただきます。森まどか夜明けのタクシー東京。

0: 今週は森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグ夜明けのタクシー東京をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。こちらこそ、はい、
0: 来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日木曜日にですね、森まどかの森まどかスペシャルライブ2026アット JG ブラッド渋谷の JG ブラッド、これはセルリアンタワーの2階にございます、はい、ライブハウスでございます、うん、こちらで、ライブを行います。なんと、はい、堀江純さんに、
2: 堀江純さん
1: あのゲストに出ていただく、
2: はい、なんかシークレットじゃない
1: シークレットじゃないはい、サプライズゲスト
0: サプライズ

0: しいですけどね、はいはい、でもあの皆さんにね楽しみにしていただいて、はい、またあの堀江純さんと私のトークも楽しんでいただいて、笑うことないんですけどね。
1: いやいや笑うとこなんですよ。
0: ぜひぜひ皆様あのご予約受付中です、はい、森まどかのオフィシャルサイトのコンタクトの方に、お申し込みください。
1: はい、ね、お待ちしておりますよ。私も出ますからね。
2: はい、
1: はい、お待ちくださいませ。
2: はい、そして私天田は前橋新聞芽吹くさんに3月に取材していただいて、うんうん、前橋新聞芽吹く第17号に載ります、うんうん、もうあの前橋市内では配られております、うんはい、前橋の今を発信するメディアなんですけど、うん、年4回新聞が発行されて、はい、春号に私も載せてもらっているので、
1: それは前橋の人しか 見れないんじゃないの
2: と、デジタル版があるので、
1: おそこだ、
2: 大事なそこですね。前橋以外の方もたくさん聞いていると思うので、うん、ぜひあの前橋芽吹くの公式サイトから、うんうん、ネット版っていうんですか、うん、デジタル版も見られますので、うん、ぜひ見てみてください、
1: はい、
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: そして私は、5月の10日は今まどかちゃんが、ね、今度の6月25日にやりますけれども、はい、渋谷の JG ブラッドで丸山恵子さんのね、うん、ライブがあってそのゲストで出演します。そして5月の16日土曜日は赤坂カンティーナにて、前回ね、はい、あのゲストに来ていただきました箕輪雅彦と堀江純で、はい、スターダストメモリーグラスというライブをバンドでねやっていた演奏していただいて私たちが歌うという、はいはい、とてもあの楽しみにしております。これが5月の16日ですね。そして、5月の28日にですね、はい、こちらもあこちらは場所違うか場所は、あけぼの場所ですかね新宿のね、うんうんうん、こちらでですね、岡崎凛天さんというスーパーギタリストがおりましての凛天さんのライブにゲスト出演して、もうスーパーギタリストがあのなんとメモリーグラスのイントロとかねピシッと弾いてくれるというのをすげえ楽しみにしておりますので、詳しい情報は、SNS 等でチェックしてくださいませ。よろしくお願いします。はい、ということで来週もまどかちゃんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
0: 森まどかでした。
1: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: ウィークデーの朝8時から11時までは B アップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 B アップライフのコーナーでは月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 B アップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。ねえ、
1: ゲッタバコのラブレター。長井健二です。
2: 小林奈々です。
1: 金曜パラダイス、長井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
3: どうも、ズートレビューの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
2: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
1: みんな聞いてな。
4: アフタヌーンパラダイス火曜日、
5: 平松恵里です。
6: 西達彦です。
5: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて。
6: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。
7: もう聞くしかない。

人間として処方中の処方、何一つとしてできないままに、欲もまあそんな気になれたもんだ、怒るのもごもっともです。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、
0: 窓
1: 友達の歯に青のりがついてるよ、言える、言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。

まもなく午前0時になります。

0: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
1: 高田修斗。
2: 私、歩くパワースポット、ドグマムシ三太夫です。
0: 皆さん聞いてください。
2: はい、よろしく
1: お願いします。聞いてね。モスケ先生、モスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
3: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
1: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
3: ヨシリン、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。

0: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時までぜひ聞いてください。
1: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。

Pienso que un sueño para

0: 小林七重です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
1: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
2: 荻野真理です。
1: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
2: やめてください。
1: そういうこともね、ダメですか？
2: ダメです。
1: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、
2: 毎週木曜日23時から放送。
1: 皆さん聞いてください。
3: マイカの
4: 楽しい仲間たち、
5: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から、ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

0: やっほーい、 DJ セータハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。さてさて、ゴールデンウィークの風が吹いております。カレンダー通りの方も、しっかり長いお休みをいただいている方も、逆にお休みの日こそお仕事が忙しい方もいらっしゃいますよね。いろんな過ごし方のこの時期、皆さんはどんな1週間でしょうか？このゴールデンウィークと呼ばれる大型連休、実は昭和20年代、1950年代頃から始まったそうですね。その頃は飛び石連休と呼んでいて、今のような大型連休ではなかったそうです。今の時代、いろんなことが恵まれているなぁとつくづく思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

きました。コンサートやラジオに加えて東京へ1週間出張していろんな打ち合わせなどもありました。その期間にちょうど東京の丸の内で開催されていた写真展があったんですが行ってきたんですね。皆さんは写真家の林忠彦という方ご存知でしょうか。過去には NHK などでも特集された方で1918年に山口県に生まれた方、人物写真の傑作を数多く残した写真家として知られています。太宰治の写真が一番有名でしょうか。今回24日まで東京丸の内の日本外国特派員協会、よく記者会見もね行われる場所ですけれども、そのフロアで開催されていた写真展なんです。主な記者会見された方々の写真もあって、最近ではフィギュアスケートのあのりくりゅうペア、そのお二人の記者会見が記憶にね新しいですけれども、その会場があるフロアで写真展がありました。さて、その林忠彦、実はずっと代々写真家の家系なんです。現在は6代目まで続いています。その6代皆さんの代表的な作品の展示だったんですが、私はこれまでにも何度か山口県での写真展も見に行ったり、実は2年前同じ東京の別会場で開催された写真展では、その会場でミニコンサートもさせていただきました。私は特にその林忠彦の作品の中で戦後の東京を写した写真がとても印象に残っています。犬を背負う子供たちというタイトルの写真、これは横浜美術館のコレクションの作品の一つでもあるんですが、戦後の食糧難で子供たちも自分が食べるだけでも必死の状況でも、この犬を背負っている子供は自分の食べ物を犬にも分けているんですね。で、背負われている犬なんですが、なんとも子供を頼りにしている、そんな表情なんです。その子供しか頼るところがない、そんな犬の気持ちも伝わってくる一枚なんです。しかもその写真の二人の子供の瞳が、実は暗くなくてむしろどこか輝きを感じる、そんな瞳をしているんですね。これには本当に驚きますし、それを映し出している林忠彦の視線、視点にも感動する作品です。林忠彦の作品は、その写真家が何を伝えたくてその写真を撮ったのか、そしてその被写体が何を思っているのか、どんな人生のその一日一瞬なのかを訴えてくるような、そんな作品に感じるんですよね。たくさんの作品がありますので、また皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。写真も絵も歌も、そして書も本も、さまざまな表現の作品が世の中にはありますが、感動する、心が震える、そんな出会いがあるって素敵なことですよね。自分が実際に目にしていないこと、出会えないものもその作品を通して感じることができたり、人間っていろんなことができる素晴らしい生き物なんだなとさえ思いますが、逆の悲しいこともたくさん起こしてしまうのも人間です。だからこそ、いつの時代も訴えてくれる作品や言葉、出会いを通してしっかり心に刻みたいなと思います。さあ、それでは今週の1曲目、大切な眼差しを伝えてくれる金子みすゞさんの詩からお届けします。おとぎ話の
続きを

描いたシリーズ五編の一つ、かぐや姫です。かぐや姫が月へ帰った後の地球の人たちの変化を表した詩ですが、人間はいろんなことを忘れてしまう生き物。その中で大事なことを忘れないでと、みすゞさんの願いのように感じる詩です。登場人物にはあえてバカな人たちという人物が出てくるんです。みすゞさんらしからぬこの表現、そこに強い思いがある気がします。お聞きください。かぐや姫お話の歌の2。

4月からの新コーナー、こだまするみすゞの心、子どもの言葉。コンサートでこだまし合った金子みすゞさんの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介するコーナーです。今週は小学4年生の感想文ですが、この言葉ゆっくり読みますね。想像力を少し働かせながら聞いていただくと、とてもよく伝わってくると思います。素晴らしい歌声が感動という鍵を使い、僕の心に残った何をしても開かない扉を、その感動の鍵で生まれた瞬間のみ持っていた純粋かつ真っ青な心を開き、素晴らしいという言葉の本来の意味を知らせてくれました。まるで道を示す松明のように。金子みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ。という言葉なんです。素晴らしい表現力を感じます、この言葉。私最初に読んだ時本当に感動して、 2,3 回繰り返し読んで心に刻んだ記憶があります。感動という鍵、心の中にあった何をしても開かない扉、純粋かつ真っ青な心の扉をみすゞさんの詩の歌で開けることができた。これがまたその男の子にとって道を示す松明のように明るい希望の光だったんですね。最後の言葉、みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよという言葉は、まるで人生の大先輩からのエールのようにも感じる言葉ですが、子どもの心を子どもだからとこのぐらいがわかるところかなとか決めつけたりしてはいけませんね。今年も小学校でのコンサートのオファーたくさん入ってきていますが、子どもたちはきっと大人の真剣な言葉、歩む道の松明、道しるべを探しているんですよね。だからこそ私も金子みすゞさんが教えてくれる人生の大切な道しるべをしっかりお伝えできるように頑張ろうと思います。みんな違ってみんないい、それぞれの持っている一人一人の感性がみんな輝き合えるように、みんなで助け合って生きてゆけますように。金子みすゞさんの代表作、私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違って

歌はアルバムみすゞソングス金子みすゞの歌が聞こえるから、私と小鳥と鈴とでした。この歌をコンサートで歌うときはいつも最後の2行、鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいの部分を手話をしながら歌っていますが、小学校でも特に喜ばれます。みんなとっても素直に手話をしてくれて、そしてたくさんの子どもたちが家に帰って家族にそのことを話しているそうです。今日手話で歌ったと、中には一緒にお風呂に入った時に子どもが教えてくれましたなんて嬉しいエピソードも届きます。これからもこの手話で歌うこの輪をどんどん広げていきたいです。リスナーの皆さんともぜひその輪を広げていきたいと思っています。さあ、それではもう一曲お届けしましょう。以前おすすめの〇〇コーナーの BGM に流していましたが、このみすゞさんの詩は小学校でもよく歌います。手拍子をしながら聞いていただくときに、子どもたちの中には楽しくなりすぎて隣の友達と手遊びが始まることもしばしばあるんです。あのせっせっせーのよいよいよいとね、あの私はアルプス一万尺よくやりましたけれども、子どもの時のその手遊びをこの歌に乗ってそれが始まってしまう光景、本当に微笑ましいです。それではお聴きください。石ころ。

さて早いものでもう5月のメッセージテーマになりました。5月は気持ちが落ち込んだ時のあなたの対処法です。4月とは真反対のテーマになりますが、気分が落ち込んだ時、傷ついた時とか悲しい時、もう気持ちがどうしても乗らない時などなど、あなたの対処法を教えてくださいね。五月病という言葉があるほど気分が落ち込みやすい時期でもあります。なのでいろんな人のいろんな対処法、もしかしたらあなたのアイディアが誰かにとってのいいアイディアにもなるかもしれません。ぜひぜひ教えてくださいね。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から土と草。草が青々と茂ってくるこの季節ですが、みすゞさんはその土への優しい眼差しでこの詩を描いています。見えなくなっても影になっても、そこにはずっとずっと愛がある。温かな優しい詩、大好きな詩です。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、大型連休真っ最中ということで、
0: そうですね、
1: もしかしたら今ね、これを聞きながらこうお出かけの準備とか、うん、あるいは旅先でっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、
0: そうですね、まあ、ゆっくりした方がいいと思うけどね。
1: そうですよね
0: まあね、人間関係やらないやら忙しいね、はい、毎日から解放されてね、まあ私のところもでもね、ゆっくりさせようとしてるんですけどね、合宿があって、はい、それにね、まあ、参加できない人はね、はい、まあ、来ていただいたり、ダルシャンとかね、こう私の講話をやったりするんですよね、うん、だからね、まあ、休みに飛び飛びでやってるんですよね。しっかり働いてんですよ休み必ず働いてんですよ。休みなしなんですよみんなのために
1: ありがとうございます。
0: みんなが休む時は働く
1: でもそうかもしれないですね。
0: そうなんですよね、みんなそういう時でないとこう出かけてこれないの で、
1: そうです、ね、
0: で自分を見つめていただこうなって思ってね。
1: そうすると愛川さんのお休みのタイミングっていつになるんですかね。
0: そうですね、だから瞬間瞬間今にいるっていうことで楽しみながら、うんうん、
1: はい、
0: うん、だから年中無休なんですよ、うん、だからどこ行っても、
1: はい、
0: まあ、原稿書いたりね、うん、してますから、うん、だから夜とかもね、うん、
1: はい、
0: でもどこでも今ズームもね、うん、ありますから、海外行ってもね、ズームでミーティングしたり、日本にいるみたいな感じですよ、
1: はい、
0: 逆にそういう時の方がね、でもそれもね、まあ、日本が朝の時ね、こちらは夜中だったりね、はい、で夜中でね話をしていたりするんですよ、はい、で向こうの人はね、うん、あの昼間だと思い込まれてね、うん、いやこちら夜中なんですよっていうそんな感じです
1: そうですね、まあ、もちろんね、愛川さんはもうスーパーマンというかね、ちょっとね、私からすると年中無休すごくびっくりしちゃってるんですけど
0: 最近はね、皆さんゆとりゆとりですごいじゃないですかゆとりを取りたいんですけどね、なんかね時間がないというか、
1: そうですね、はい、まあ、ちょっとこれをお聞きの皆さんはぜひね、あのくつろぎながら、
0: そうですね、
1: はい、ゆっくりね聞いていただければと思います、はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやっと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。旅行出かけてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: 旅先でちょっとこう難しいところがゴミの分別というか捨て方だったりするのかなって個人的には思ったりするんですけど、はい、相川さん海外にも、たくさん行かれていらっしゃる中でですけど、例えばそういったことでなんか困っちゃったなみたいなことってあったりしますか？
1: ゴミ、結構ねアメリカのゴミ箱っていうのが立派だななんて私思って、だから日本はほらゴミ箱も最近ないから、ポケットに入れて帰ってくるっていう全部入れて帰ってくるよね、ゴミはね。
0: そうなんです、
1: だからそういうそんなに立派なゴミなんて、アメリカの人はね、ドーンと大きいんですよ、立派で、ねすごく入れがいがあるみたいなそういうの、だから運ぶの大変でしょうね。そう思いますけどね。みんな体力があるからいいん
0: だよね。確かに
1: 大きいですよ、プラスチックでできていて、すごく立派ですよ。だからそれはちょっと感心していますけど、でもね、やっぱ持ち帰りっていうのもいいですよね。だからそうやって、それでみんな散らかさないっていうのがね、そうやってまたね心のゴミをねお掃除するっていうのが私のね、皆さんにお伝えするお仕事なんで、やっぱストレスとかね、そういうのが溜まるじゃないですか。ですから休みの時などはね、そういうものをこう片付けるようにね、だからそういう執着を取ってね、そして心のゴミを引き寄せないようにしないと、どうでもいいことをね。
0: 確かにそうですね、
1: だからそういうものも引き寄せないし、湧き上がらないように根元からね、なんかあるじゃないですか、臭いものは根元から取らなきゃダメみたいな。
0: 確かに、ね、そうですね、
1: 蓋をしても漏れちゃうからね、根元からね、取らないとね、やっぱゴミを引き寄せるっていうか、ネガティブなものを引き寄せちゃうって人もいるのよね。だからこうやっぱし感謝とか、もう捧げるっていう練習をしていくとね、こう自分からこう溜め込まない、どんどんこう綺麗になってね、でゴミを引き寄せない、何でもこう欲しいって言ってて、何でも悪いものも全部入ってきちゃうから、
0: 確かに心の中パンパンになっちゃう
1: から、そうですね、だから分かち合っていくと親切にするとかね、そういうことでこう溜めないようにしていくといいのかなって、自分からこう出すもの何でも嫌だ、ゴミも出さないって、ね、愛に変えてね、投げるじゃないですか、怒りを投げるとかね、悲しみを投げるとかじゃなくて、やっぱし喜びをね投げていくと、みんなに愛される人になっていくのかなってね。ゴミばっかり投げてるとね、こうなんかあの人になんかね貧乏神が寄ってくるみたいな嫌われてしまうかもしれないんで、でしっかりと自分を見つめてね、こうゴミにねこう力を与えないようにしない、それをこだわるとね、
0: で
1: それがこう生きちゃうのよね。だからこう今にいてそこをね、こうスルーしないと、スルー、そうやっていいことをやっていくと、輝いていて、ゴミを寄せ付けない、悪いものを寄せ付けない、で自分もゴミを作らない、で外側のゴミもねできるだけこう合理的にね、こう早くこう愛を持って捨てていくみたいな、ところでね、うちも外もゴミためにならないように、
0: そうですね、綺麗な状態がやっぱり一番ですから、
1: はい。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ケリがないほど問題があったとしても全て解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば知恵の泉に必ず到達するのです。まあ、人生はですね、いろいろ問題がありますよね。人間関係の問題、まあ、家族関係ね、お父さんお母さんあるよね、兄弟の問題もあるかもしれません。まあ、会社でもね、上司との関係とか、また同僚との関係、また仕事ができるとかできないとかね、問題があります。まあ、また自分の体がね、健康はどうなのか、まあね、老いてどうなるのかとかね、本当にいろいろな問題がね、次から次へね、一難去ってまた一難、ね、本当に人生はね、キリがないくらい問題がありますよね。生老病死、まあね、人間はこう生まれてね、そして年を取ってまた病気になってね、やがて死んでいく。まあちょっとね、もちろんその中に楽しいことがあるんですけれども、常に変化をしてね、そして時代ごとのまた悩みもあったりするんですよね。まあ私はヒマラヤに行ってね、苦行をしてね、そして私たちはね、一体何のために生まれてきたのか、悩むために生まれてきたのかね、で私たちの中にね、素晴らしい愛があり、まあ、悩みがない深い平和があるんですね。そして知恵があるんです。どうしたらね、自分のこの悩みをね、解決できるのか、まあそのことを私は皆さんにお伝えをして、皆さんもね、この人生ね、いろいろ学ぶためにね、やってきました。そしてね、この悩みをね、こう糧にしてね、さらにね、その悩みを超えていく、あの本当の私たちの人生の目的というのはですね、英知をいただき悟っていくということなんですね。まあ心っていうのはどういうものであるかって、常にね、こう変化をして捉えどころがない、で皆さん自分がね、心だと思ってるんですね。だから心っていうのはね、まあ

0: 上でね、常にこうね、こう決意してもまたね、すぐこうくじけてしまったりね、またこうすごくね、ネガティブな心をずっともう持ち続けてね、変わらない、自分を責め続けたりね、あるいは何か人を恨んだりとかね、だそういうその執着する心をね取って、そのあなたの本質っていうのはね、ものすごく愛に満ちて平和なんです。そこに私は皆さんをお連れするってね、そのために生まれてきたんですよ。人生のね、知恵の泉を沸かせていく、あなたは素晴らしいね人なんですよ。だからそれを信じてね、そして本当にこういうね悩みがあるっていうのはね、問題を解く、人生の問題を解くということでね、まあ数学のね問題を解くような感じで、これから挑戦していきましょう。無限の祝福をいただきながらねやっていくと、本当に楽に生きられるんですね。ぜひ私の言葉を聞いて繰り返して、そうした人生を歩んでいっていただきたいと思います。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊。
0: キリがないほど問題があったとしても、すべて解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば、知恵の泉に必ず到達するのです。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さん、ゴミをねポケット入れて持って帰っていらっしゃるっていうエピソード、なんかちょっと可愛いなって思っちゃった
1: いや、カバンの中もいっぱいね何が、だからいろいろ混ざっちゃっていいから、ね、だからゴミ袋を入れとかないといけないだから、うん、ね、飛行機会社のあれあるじゃないですか、ゴミの袋、
0: あのエチケット袋っていうか、あれですね、
1: あれ便利ですよね。
0: あ、そうですね、確かに、
1: あれをこうね飛行機に乗ってる時はこうゴミにあれ分別して、混じらないようにしてるんですよね、
0: そうです。僕もね、たまにあのポケットパンパンになることあるんで
1: なんかお金も一緒になってね、それで捨ててはいけないので、ちょっとまた分別しない
0: と。そうですね、間違って捨てちゃったら大変なことになっちゃいますからね。ちょっとこう、シンパシーじゃないですけど、あって思っちゃいましたけどもさて、番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。映画よぐまたの上映会が愛知ですね、5月6日愛知の名古屋と豊橋で、そして5月9日は表参道で、東京の表参道で開催されるということです。ちなみに相川さん、こちらの映画どういった映画になっているんですか、
1: ね。私が主人公で、ヒマラヤでね修行していく話なんですけどね、また聖者さんに出会って、香港の女優さんがねこう演じてくださってね、私もちょっと出るんですけどね、
0: はい、ぜひね皆さんご参加いただければと思います。その他最新情報につきましては、相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: よぐまた相川慶子と
0: 林優太でした。良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159 159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。
2: This month's recommendation。
3: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
1: まもなく7時になります。

5月3日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、皆さんはゴールデンなウィークですか？楽しんでますでしょうかね。まあ、もちろんね、働いてらっしゃる、お仕事だっていう方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークは特に予定ないんですけど、まあ、始まる前に観光しとこうと思って、先週ね、あの山形の飯豊町というところにあります白川湖の水没林に行ってきました。水没林って皆さん見たことあります？もう読んで字のごとくなんですけど、あの木が生えてる林にね、山からの雪解け水が流れ込んで、まあ、この時期だけその水の中から木が生えてるみたいな幻想的な風景が広がってる場所なんですよ。あの新緑の進んだこう緑の木がね、本当に水からニョキッと生えてる感じって他では見たことがないので、まあ、いくつかね全国に水没林ってあるらしいんですけれども、その生きてる木、芽吹いている木の水没林っていうのがすごく珍しいらしいですね。まあ、そこを私はあの初めてやるカヌーでね、水の上をこう渡って、その水の上から眺める風景をっていう贅沢な時間を過ごしてきましたけれども、カヌーね初めてだったんですよ。ちょっとやる前ドキドキして、私そんなに運動神経いい方じゃないので、どうしよう私が水没しちゃったらとか思ってたんですけど、意外とできますね。ちょっと練習しただけでね、割と自分なりには上手にできたんじゃないかななんて自画自賛してるんですけれどもね、あの本当に短い時間の練習だけで、まあ、もちろんそんなにこうなんていうの、流れがあるところじゃないし、風もそんなに強くなかったから、こう波が立つようなところでもないし、穏やかな水面だからできたっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっとハマっちゃいそうな気がしましたね。その、 あの水没林の美しい景色は私のインスタグラムに写真とあと動画をアップしているので、よかったらご覧になってみてください。まあ、そんなゴールデンウィーク真っ只中の、ね、5月3日日曜日ですけれども、まもなく子どもの日がやってくるということで、今日の番組メッセージテーマは子どもの頃の遊びという

ということで募集しております。あなたが子供の頃どんな遊びをしていましたか。あと皆さんのねお子さんとかお孫さんの遊びエピソードでも OK です。ぜひ送ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージック

します。リスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみに待っていてください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということですけれどもね、歌詞の中にジャングルジムとか自転車と野球棒、スイカの種を吹いて飛ばしなどなど、子ども時代の遊びアイテムいっぱい出てきましたね。お送りしたのは村下孝蔵、夕日と少年でした。

ではこの時間のニュースとお天気チェックしていきましょう。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くためアジアの AI 人工知能開発を推進するとしました。東京都福生市で高校生がハンマーで殴打され大怪我をした事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が立てこもったとみられていた福生市の自宅を立ち去った後、バイクや車を使い千葉県習志野市まで逃走していたことが分かりました。警視庁が詳しい足取りを調べています。

大阪府和泉市で住人の女性とその娘が殺害された事件で、娘が殺人の疑いで逮捕された男と別れてもらえないと周囲に相談していたことが分かりました。男は娘の元 交際相手とみられ、2人の間には金銭問題があったことも判明しています。警察は事件の背景とみて動機の解明を進めます。変わってスポーツです。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷潤人に判定勝ちしました。共に全勝で挑んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し、33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは同点の9回に武岡のヒットで試合を決めました。阪神は16安打の猛攻で巨人に7対5で勝利しました。阪神の佐藤はホームランを含む4安打の活躍です。中日は広島に4対0で勝って連敗を3でストップしました。中日先発の大野は今シーズン3勝目を挙げ、通算100勝を達成しました。パリーグはオリックスが日本ハムに10対9で競り勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川が3ベースヒットを打って3点を入れ逆転しました。ソフトバンクは楽天に5対0で快勝しました。ソフトバンクは3回栗原が先制の満塁ホームランを放ちました。一方の楽天は6連敗です。西武はロッテを5対4で下し、勝率5割に復帰しました。変わってお天気です。今日は低気圧が日本海を北上し、前線が本州付近を通過するでしょう。沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。九州や四国は局地的に滝のような雨が降る恐れがあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方から大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や河川の増水など十分に注意してください。西日本では暴風が吹き荒れるところもありそうです。関東、東北、北海道も雲が多く、夜は雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。以上、この時間のニュースとお天気でした。

5月3日が74回目のバースデーというクリストファークロスのナンバーをお送りしています。フラミンゴのジャケットが印象的でした。1979年のデビューアルバムクリストファークロス、放題はなんかなぜか南から来た男っていうねタイトルでしたよね。でこのデビューアルバムからお送りしたのはクリストファークロスでライドライクザウィンド、風立ちぬでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。ではでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームローズマリーさんから、先週のバナナの保存方法を早速実行しましたということで、おお、ありがとうございます。っていうか経過はどうでしょうかね。楽しみですね。そして今週のテーマ、子どもの頃の遊びですが、小学生の時休み時間に小豆を袋の中に入れて作ったおじゃみ、かっこお母さん特製で、グループに分かれて遊ぶ、これが大流行りでとっても楽しかったんですよ。おじゃみって何って思って調べましたら、お手玉のことなんですね。西の方でしょうかね、おじゃみって分かります？皆さん。でもうちのおばあちゃんも、まあうちの方ではお手玉って言いましたけど、確かに小豆をね袋の中に入れてお手製の作ってくれましたね。うちの今にも転がってました。それからボイスQで聞いてくださっています、マンボヘイさん。僕の子供の頃の遊びは牛乳瓶の蓋でした。傷をつけずに開けることに命を懸け、集めた蓋で面交する毎日。今でも瓶の牛乳を見るとつい、この蓋強そうだなと品定めをしてしまいます。そういうのありますよね、頭の中で思わずね、強そうな蓋だなみたいな。あの、私はね、牛乳瓶の蓋はちょっとほら、端っこがこう反ってるじゃないですか。上に向かってこう反ってるのを指でピンって弾いて、でこう表が出るか裏が出るかみたいな、そういう遊びをしてましたね、友達と。あとこちらは仙台 FM 大白の夢仙人さんから、小学生低学年の頃は仲間と山の中に秘密基地を作るのが大好きでした。あ、男の子は秘密基地大好きよね。そしてそれがエスカレートした小2のある日、ついに私はランドセルを背負ったまま秘密基地へ直行。その日は給食がなくお弁当の日。私は山で遊び倒し、秘密基地でお弁当を食べ、なぜか定時に合わせて何食わぬ顔で帰宅。あ、何？小学校に行かずに秘密基地に行っちゃったってことね。すると母が一言、あんた今日学校行ったの？うん。当然担任の先生から家に電話が入っていました。その後は言うまでもなく、めったに怒らない父が史上最大級の形相で登場。そして私は反省しろの名のもとに真っ暗な物置に習慣。小児にしてまさかの初独房体験。でもあの日秘密基地で食べたお弁当の味だけは今でも忘れられませんと。なるほど、そりゃ怒られるけど、今となってはね、いい思い出とは言わないけれども、でも記憶に残りますよね、こういうのは。うん。そして昔はそういうね、ここで反省しろみたいな、そういう怒り方もありましたよね。今はそういうのダメなんでしょうけどね、きっと。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、僕はスケボーとかローラースケートとかで遊んでいましたと。映画バックトゥーザフューチャーの影響。あ、なるほど。あと光源氏もね流行ってたからということで、こういうのありますよね、こう世代というか世相をね表してるというかね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

90年代にミリオンヒットを連発しました大黒摩季さん、1995年の、まあ、今から31年前ですねの今日リリースされたナンバーです。大黒摩季で一番近くにいてねでした。さて、皆さんからのメッセージご紹介してきますが、三重県四日市市アークエンジェルさんから、昨日夕方6時半頃の地震にはびっくりしましたねというメッセージ来ました。三重県も揺れましたでしょうかね。奈良でマグニチュード 5.7 の地震ということで、奈良それから和歌山三重でも最大震度4を観測しました。アークエンジェルさんからは、緊急地震速報よりも先に揺れましたと、改めて地震の備えを考えますということでね、メッセージありがとうございます。まあ、改めてあれですね、いつどこで地震が起こるかわからない日本列島ですから、のゴールデンウィークでね、帰省先とか旅行先で聞いてくれているという方もいるかもしれません。ぜひ今いる場所の避難場所などもチェックしてみてください。そして今日のメッセージテーマは子供の頃の遊びということなんですけれども、 FM 出雲のデルクモさんから、外でミミズという遊びをしていました。ミミズ知らないな。詳しく書いてくれてます。地面にミミズのようにくねくねした線を引きます。2チームに分かれ、ミミズの線の両端にそれぞれのチームが並び、スタートの合図でミミズの両端から線の上を走って出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱し、次の人が線の上を走り出します。勝った側はそのまま相手チームの端っこに向かって進みます。また両チームが出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱、次の人が出発、勝った側は突き進みますと。これを繰り返して相手のチームの端っこにたどり着いた方が勝ちという遊びです。へえ、ミミズ知らなかったな。初めて聞く遊びですが、これテンション上がりそうですね。何人ぐらいでやるのがベストなんだろう。それぞれのチームどう？3人から5人ぐらいいるとちょっと盛り上がりそうですよね。いやー、大人のミミズとかやったらどうなるんだろう。足がもつれて走れないかもしれないね。それから周南 FM の勝地と馬の日々さんは、おはじきかな、男性なんですがおはじきやってたというね。鼻はじき、この鼻はじきを指先で弾いて遊んでいたらしいです。鼻はじきってあれ、ちょっとプラスチックのお花みたいな形のやつでしょうかね。皆さんいろいろ出てきますね。まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びということでメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしてます。

もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、 0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美の生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということで、皆さんから続々とメールが届いております。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、子どもの頃の遊び、大量のスーパーボールで外の壁にぶつけたりバウンドしたりして遊んでいました。ありましたね、スーパーボール、懐かしいな。スーパーボールもそうなんですけど、私はあの壁にぶつけて水風船をぶつけて遊んでましたね。あの風船の中に水を入れてね、それを勢いよく壁にバシャンってぶつけるだけっていう非常に単純な遊びなんですけど、あれが気持ちよかったな。それから静岡市のスイートピーさん、由美さんおはようサンデーのスタッフの皆さん、おはようサンデーということで、おはようサンデー。ゴールデンウィークも中盤に入りましたが、お茶農家でもある我が家はゴールデンウィークはお茶刈りで忙しい日々を送っています。そうね、お茶農家さんは今が書き入れ時ですからね、頑張ってください。子供の頃の遊び、人形遊びが好きだった私は、リカちゃん人形はもちろんですが、よくノートの裏などについてくる付録の紙人形を使って遊びました。紙人形をきれいにハサミで切って、一緒についている洋服も切って、着せ替えの紙人形として近所の同級生の女の子と遊びました。付録の服だけでは衣装が足りなくなってくると、今度は自分で紙にドレスなどを描いて、色鉛筆で色を塗ってハサミで切り抜いて衣装にして遊びました。その紙人形はお菓子の箱などにしまって、着せ替える服も一緒にしまって大切にして遊びました。当時、あ、今でもですが、リカちゃんの服は高かったので、着せ替えの紙人形の服なら手軽に素敵な服が作れたので夢もありました。私が子どもの頃は今のようにゲームのなかった時代でもあるので、何でも工夫して遊びましたよということでね、ありがとうございます。紙人形私もやったな。お洋服も自分でやっぱりあの紙を切り抜いてね、私はあの折り紙とか、単色の折り紙じゃなくて千代紙か、千代紙でなんかこうその柄を生かしてね、お洋服にしてたのを思い出しますね。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、子供の頃はもう圧倒的に外遊びでした。と、捕虫網を持ってセミやトンボを追いかけたり、ザルを持って小川に行き、メダカや小魚、サワガニを取ったりと野山を駆け回っていました。あと友達と遊ぶ時は缶蹴りが多かったな。わあ、懐かしい、缶蹴りやりました。年齢の違う子供たちが集まってもみんなで遊べたから。でもやっぱり年上のお兄さんやお姉さんにはかなわずに泣いたことも数知れず、懐かしい思い出ですというね。まあでもそうやって年齢が違う子供たちがね、こう一緒に遊ぶっていうのも、それもなんだろう、こう社会勉強の入り口だったような、そんな気もしますけれどもね。さあ、まだまだ皆さんから、テーマ子供の頃の遊びということでメッセージお待ちしております。

中森明菜さんや小泉今日子さんなどと同期、82年のデビューアイドル、石川秀美さんですね。今や5人のお子さんのお母さんというからびっくりですよね。1984年の今日リリースのナンバーです。夏のフォトグラフでした。

さてこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2006年公開リトルミスサンシャインです。第79回のアカデミー賞で助演男優

優賞と脚本賞を受賞しました。落ちこぼれ家族の奇妙でハートフルなロードムービーです。これすごく低予算で作られた作品で、賞レースに絡んでくるような作品では最初はなかったんですけれどもね。でも口コミで広がってというようなタイプの一本となっています。登場するのは田舎町アリゾナに住むフーバー一家の面々です。ある日9歳の末娘オリーブが全米美少女コンテストリトルミスサンシャインでひょんなことから地区代表に選ばれたということで、ぜひ本大会に行きたいということでカリフォルニアで開催される本大会に家族揃って出かけることになります。ただ飛行機でビューンって行くわけではなくってね、あまりお金がないということでオンボロのフォルクスワーゲンのミニバスに乗って6人かな、家族全員ぎゅうぎゅうに押し込んでそのミニバスでトコトコトコトコと出かけていくという物語でね、またこのねミニバスが本当にオンボロで途中で壊れちゃったりするんですよ。それをこうみんなが押しながらもうなんとかカリフォルニアに向かっていくっていうその姿もとってもキュートなんですけれどもね、ミニバス自体がレトロな感じで、黄色いミニバスツートンかな、上が白で下がこう黄色なんですけども、まあちょっとこの車自体がもう一人の主人公みたいなところもあるようなそんな作品なんですが、そこに乗り込んでいく家族のキャラクターがまあ際立っておりまして、それがまあ肝になってくると言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、もうみんな見てる方向全然バラバラ、本当にまとまりがない家族なんですが、ちょっとご紹介していくと、まずお父さん、人生勝ち組か負け犬かということしか考えてない、勝つか負けるかっていうことばっかり言ってるんですね。で自分でメソッドを考え出して、でそれを本にして出版しようと目論んでいるんですが、どうも雲行きが怪しい。家族にもそのメソッドをね押し付けようとするんですよ。お前勝つためにはこうしろみたいな、ちょっと鬱陶しいタイプ。それからその9歳のオリーブのお兄ちゃんね、15歳です。思春期真っ只中、反抗期も少し入ってるのかもしれないですが、あることを達成するための願掛けのようにもう一切口を聞かないというふうに決めています。ちょっと変わったお兄ちゃん。そしておじいちゃんもいるんですが、おじいちゃんはねすごいやんちゃな人なんです。でやんちゃが過ぎて、ちょっと具体的に言うのがはばかられますが、具体的に言うと違法薬物を使用して老人ホームを追い出されてしまったという、かなり下品で言葉は悪いですがエロジジイです。はい、そんなおじいちゃん。あとは自殺未遂で騒ぎを起こしたばかりのおじさん、そしてそんなバラバラな家族をまとめようと奮闘するお母さん、さらにはミスコン大好きっていう9歳のオリーブちゃんね。もうオリーブがめちゃくちゃ可愛いんですけども、もう自分がその地区代表に選ばれたと知って大はしゃぎなんですが、ちょっとねぽっちゃり体型なんですよ。ミスコンに出てくるような子たちっていうのは子供なのに子供っぽくないスタイルの良さがあるんですが、オリーブはもう天真爛漫、ちょっとぽっちゃり体型なんだけど、おじいちゃんに教えてもらったダンスを一生懸命頑張ってそのダンスを披露すること、それだけを考えているんですね。そんなおじいちゃん仕込みのダンスを披露するシーンで使われた曲というのをねここでお送りしたいなと思うんですけども、このダンスがちょっと物議を醸すんですけれどもね、おじいちゃんさっきも言ったように言葉は悪いですがエロジジイなんですよ。ではその曲をお送りしましょう。リック・ジェームスでスーパーフリーク。

9歳のオリーブちゃんのキュートなダンスシーンにもぜひ注目してください、まあ、それぞれにね身勝手が過ぎる家族の旅が一体どうなっちゃうのか予想外の出来事でだらけでてんやわんやでございます。でもね、あの俳優さんたちのこう何とも味のある演技とキャラクターのアンサンブルでこう単調になってもおかしくない設定がとっても魅力的に輝いています。まあね、ゴールデンウィークといえども特に出かける予定もないという方ぜひ映画で旅気分味わってみてはいかがでしょうか。名画座由美のコーナー、今日ピックアップしたのは2006年の作品リトルミスサンシャインでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネームセントパーラーさんからのリクエストをお送りしています。ゆみさんおはようございますということで、おはようございます。今回のテーマですけど、子供の頃は秘密基地を作って遊んでいましたね。いくつかあったんですけど、側溝みたいな穴をベニヤ板で覆った秘密基地は特にお気に入りでしたね。友達とそこに隠れたりして楽しかったな。でも今となってはそんなことがなんで楽しかったのか、秘密基地の中で何をしていたのかが全く思い出せません。あの頃は家でもバスタブに隠れて蓋をしてじっとしていたり、とにかく狭いところに入って隠れるのが好きだったんですねというふうにいただきました。何でしょう、秘密基地にはその秘密の隠してあるなんていうの、宝物みたいなのがいっぱい置いてあったりとかしたんじゃないんですか。それこそこう牛乳瓶の蓋とかさ、消しゴムとかさ、そういうのが置いてあったりしたんじゃないんですかね。わかんないけど、でもね、そういうこう狭いところにいること自体が楽しかった感覚っていうのはね、私もよくわかりますね。セントパーラーさん、リクエストありがとうございました。お送りしたのは、諸岡賢治で秘密基地でした。さあ、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日はね、子どもの頃の遊びということで、福島県須賀川市ウルトラ FM の庄司康介さんからは、スーパー戦隊シリーズ全盛期世代だったこともあり、超人戦隊ジェットマンや大レンジャーごっこ、メタルヒーローシリーズだとウィンスペクターやブルースワットの真似事を幼馴染の友人たちと遊んでいました。だいたいそういう時って近所の年上のお姉さんに温かく接してもらいました。おー、何、温かい眼差しで見てくれてたってことでしょうかね。おー、なるほど。本当に今日たくさんね、皆さんから子どもの頃の遊びの思い出送っていただいています。まだまだメッセージ受け付けております。宛先はおはよう@musicbird.co.jp です。アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707

This month's recommendation. FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
1: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな

0: 気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: おはっち、 DJ セタハチだよ。今日も元気にいってみよう。まもなく8時になるっち。

3日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。さあ、おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。いやね、今日も本当にゴールデンウィークっていうこともあってでしょうか、たくさんのメッセージが届いてるんです。ありがとうございます。網走の吉幸さんからはね、昨日車で走っていたら網走の道路沿いの桜がちらほら咲いていましたと、いつもよりも早く咲いたような感じがします。うちの近くはもう少しのようですが、網走もいよいよ桜の時期ですよ、というお便りありがとうございます。そうですか。なんかね、もう東京はすっかり新緑も色が濃くなってってくるぐらいの時期を迎えていて、でも北海道まだ桜かと思うとね、なんか四季の移り変わりって一言で言うけれども、いろんなね、こう時間の長さがあるななんていうことを感じながら、皆さんからのお便り拝見しております。ありがとうございます。それから、ゴールデンウィークだからね、いつもと違うところで聞いてるよというメッセージも届いてます。ラジオネーム、アライグルマラスカルさん、いつものジョギングではなく、学生の結婚式で久留米に向かう電車内で拝聴中ということで、まさに今移動中っていうことですか。ああ、そうですか。結婚式いいですね。アクティブでポジティブなカップルの結婚式で、久留米からグルメトレイン、グルメトレインある列車で、食堂車ってことかな、グルメトレインある列車で博多に移動し、夜に博多で結婚式という面白いイベントに楽しみマックスな連休の一日です。おー、これは何、久留米から博多に移動しって、みんなで移動するってことなのかしら、どうなんだろう。まあ、ともかく、乾杯のスピーチの大役をいただいたので、今から手短な内容を考えなきゃですあららら、そうね、乾杯の場合はあんまり長いこと喋ってると嫌な顔されちゃいますからね。うん、手短なのがいいと思いますよ。大役頑張ってください。それから7時台にね、今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということで、お手玉をして遊びましたっていうメッセージ、お手玉のことをおじゃみっていうね、地域があるっていう話をしてましたけども、ラジオネーム、のと侍さんから、のとではお手玉をひっちゃこと言ってます。へえ、やっぱ地域によってこういうのいろんな呼び方があるんですね。ひっちゃこかわいいな。なんかおじゃみもかわいいけどね、ひっちゃこ。えぬかに入れたのは小豆、大豆、乾いた砂などでした。お姉さんはとても上手でした。うーん、なるほど、そうですか。お手玉ね、お手玉とかさ、あとあやとりとかもそうなんだけど、子供の頃はなんか何も考えないでできてたような気がするんだけど、久しぶりにやってみると意外と覚えてるっていう部分もあれば、あれこっから先がどうしても思い出せないっていうような技もありますよね。そう、今日はね、メッセージで、子供の頃の遊びということで、豊橋ヤシの実 FM

0: 豊橋ヤシの実 FM で聞いてくださっていますデコちゃんからは消しゴム落とし。
1: お
0: お、これどんな遊び？単純に落とすだけじゃないでしょう、きっと。消しゴム落とし。山林火災の起きた岩手県大槌町の小学校で火災の後学校が再開されたニュースで子供が消しゴム落としをしていた映像を見て懐かしく思いました。
1: 今の子供たちもやってるんだ。
0: 自分が小学生だったのは40年近く昔になります。山林火災はようやく鎮圧したようでよかったですというね、本当にそうよね、やっとっていう感じがしますけれどもね。本当にここからまたあの復興の道のりね、長いかもしれませんけれども応援していきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

がお誕生日ご存命なら93歳になるというジェームス・ブラウンのナンバー、映画ロッキー4のテーマとして85年全米4位のヒットを記録しました。ジェームス・ブラウンでリビングインアメリカをお送りしました。さあ時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしております。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 村山さんは長年にわたって大学で教師を志望する学生さんたちに教育学に関する講義をされてきました。そして元日本作文の会常任委員会委員長でもいらっしゃいました。アジア太平洋戦争の最中、子どもたちが何を感じ、そして何を思っていたかを今の子どもたちに伝えたいという思いから、全国の当時の子どもたちの作文を掘り起こして、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。さて、その子どもたちが綴った戦争体験、なぜこれをお作りになったか、きっかけから教えていただけますか。
1: そうですね、私は1944年生まれなので、
0: はい、
1: 1年だけ戦前なんですね。
0: あ、
1: で戦後学校に入ってからそういうものをいろいろ読みましたけれども、戦争の体験っていうのはほとんど日本人の犠牲だったっていうものをたくさん読まされて育ってきたわけです、
0: はい、
1: だからもちろん戦争は反対ですけれども、だんだんでも年を取っていろんなものを読んでいくと、戦争中はそういう考えじゃなかったはずだ、つまり日本人はこんなに犠牲を払ったんだよっていうものだけじゃなくて、もっと戦争に向かっていった子どもたちがいたんじゃないかっていうことをずっと思って研究をしてました、はい。それで20年ぐらい前ですかね、横浜の修学旅行、中学生たちが長崎県の地元の人が説明をしてくれるときに騒がしくて、まあその人が怒ったら、中学生たちが死に損ないのくせにってんで罵倒したというね。でその現地の案内した人は学校の校長先生に手紙を書いたっていう話が大きく新聞に載りました。これはまあやんちな子たちは世の中にいるけれども、何万人という人が亡くなったっていう人で、心に響かない子たちが育ってきてしまってるっていうか、日本が高度成長した後にね、生まれた子どもたちっていうのがそういう人間的な感覚をまあ薄くしてしまってるってことにすごく、それは僕は驚いたんですね、
0: はい。
1: そういう子たちにやっぱりあの戦争中の子どもたちっていうのはどういうふうに戦争を見ていたのかっていうことをもっときちっとした資料で伝えたいっていう、そういう気持ちがあったですね。
0: 同じくらいの年頃の子たちがどういうふうに生きて何考えてたかっていうところのアプローチですよね。この全国のいろいろな子どもたちの作文を集めるっていうのに結構村山さん苦労されたというふうに伺ってますが、
1: 僕はね結構気楽にできると思ってたんですよ。ってのは学校に文集って残ってるもんですから、そういうところ行けばあるかなと思ってたけどね、一つ驚いたのは日本の学校とか、あるいは教職員組合とかに、あと教育委員会とかに戦

0: 前の子供たちの文集っていうのはほとんど残ってないってことが分かった。
1: へえ、それはまたどうしてでしょう。
0: それは戦後間もなくその学校がどういう教育をしていたかっていうことで、まあ、裁判にかけられたり辞めさせられたりするっていうことがあったんで、多分処分をしたんではないかなっていう。
1: で、今日は実は5月3日憲法記念日ということで、戦前の憲法という中で大人も育ち子どももそれを影響を受けてる。でそれが今度はいよいよ日本国憲法が新しくなって、憲法第9条というものもできました、今日はちょっと村山さんがいらっしゃってるので、憲法っていうものが新しく変わったことによってどんなふうに、まあ、受け止めたかっていうこともありますけれども、その憲法自体がどんなものだったかっていうことを改めて皆様にご紹介すると同時に考えていただきたいなと思います。でまずですね、憲法第9条戦争の放棄っていうのが書かれているので、皆様にももう一度ここで聞いていただきたいと思います。1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2項、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、というふうに書かれているんですね。でこれが出て、これ子どもたち聞いても全くわからないと思ったら、なんと私知らなかったんですけれども、文部省ですね、今の文科省が新しい憲法の話という本を出してるんですね、
0: そうですね、中学校の、まあ、復読本ですよね、そういう形でみんなに配られたというふうに聞いていますけどもね。
1: だからこう新しい憲法だけ読んでもわからないけど、こういうのを読んで噛み砕いてあるから、これを授業に使ってたんですね。
0: 短い時間だったと思いますけどね。
1: ああそうですか、
0: 50年前になるとそういうものってどんどん縮小してきましたから日本はね。ただその3年か4年間ぐらいはやっぱり先生方もそのことを一生懸命伝えようとしたんだろうと思います。
1: 新しい憲法の話ということで、これもご紹介しますね。今度の憲法では日本の国が決して二度と戦争しないように2つのことを決めました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその国と争い事が起こった時、決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば、戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国と仲良くして世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば、日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。こういった解説がなされたんですね。
0: いや、僕は1951年の小学校入学ですからね、それでも戦争はもう二度とやってはいけないのだっていうのは学校の先生から何度も聞いたと思います。同じ学年の友達に、お父さんが戦争に行って帰ってこなかったのに、その間に生まれた子たちがたくさんいました。だからみんなでね、なんでお父さんがいないのっ ていう話はありましたけども、だんだん分かってきますよね、
1: はい、
0: でそういうことを聞くのが悪いことなんだなってことをすごく思ってました。
1: さて来週は実際の子どもたちの作文をご紹介しながらお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。No matter what, no matter what.

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。お届けしているのは現在公開中の映画プラダを着た悪魔2の主題歌、レディーガガ&ドージーでランウェイです。5月1日からこの間の金曜日からね公開になってますけども、もういち早く見たっていう方もいるでしょうか。私は見てきましたけれどもね、20年の時が経ってるとは思えないぐらいキャストの皆さん相変わらずな感じ、もうそれがもう一番びっくりしましたし、かといってその20年の時間の経過っていうのをないがしろにしてるわけでもなくて、もうしっかりそこも抑えてるっていうところがね、いや奇跡の続編だなって思いましたけれどもね。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっき消しゴム落としの話がありましたけれどもね、消しゴム落としっていうのはってデコちゃんが送ってくれました。机の上で自分の消しゴムを指で弾いて相手の消しゴムに当てて相手を落とす遊び。なるほど、やったやった。自分の時は筆箱に入らないくらい大きな手のひらサイズの消しゴムもありましたよという。そうですか、やったそうね、消しゴム落とし。それから FM 釧路北海道から送ってくれました紫頭巾ベニマロさんでいいのかな、私の年代ですとビー玉やパッチ、めんこで遊んだり、輪ゴムを長く結んでゴム跳びで遊んだりと、空き缶で缶蹴りで遊んだり、ケンケンパで遊んだりしていました。いろいろありましたね、ケンケンパもやったな、懐かしい。それからラジオネームゴムのび太さん、愛知 FM ヤシの実で聞いてくださっています。子供の頃の遊びですが、ボードゲームの人生ゲームを友達とガヤガヤしながら遊びました。人生ゲームは各言語に合わせた内容になっているので、どの世代も遊べるアイテム。必ずあるのが振り出しに戻ると、会社が倒産、全財産を失う。これ怖いよね。僕は昭和の厳しい時代を経験したので、泣きながら人生ゲームをやっていました泣きながら。いや人生ゲームって他の世代のってやったことないんですけど、よくね取り上げられてるのは、と最近のはちゃんとこの令和の世相を反映してるなんていうのを聞くと、そう最新版とかもやってみたいなと思いますね。それから初メールありがとうございます。板橋のトムソーヤさん、子供の頃の遊びですが、僕は何といってもスーパーカー消しゴムです。当時はボクシーのボールペンを使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、あ、塗って乾かすってことですよね、乾かして滑りを良くする。あとホチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいです。いろいろやっぱりね、子供ながら工夫してるわけですね。あとお酒の蓋を集めていたっていうのも書いてくれてるんですが、この方もねお酒の蓋集めていた。ラジオネーム青垣の徳さん、今から50年以上も前かなと、小学校の時に流行った地域限定の遊びです。日本酒の一升瓶の蓋、当時の瓶の口に詰める部分はコルクでした。今は半透明のプラスチック製ですね。そのコルクを剥がしておはじき代わりにして遊んでいました。そして当時のお酒は2級酒から特級や超特級のグレードがあって、超特級の蓋などは金色でお酒の名前が浮き上がっていて、高級感があったってことか。そのうちにおはじき遊びから珍しい蓋の収集へと遊びも変わっていきました。私もこの超特急の蓋を何個か持っておりまして、ドロップ缶に入れて大切に保管していましたが、その後行方不明そんなもんよね、あの頃あんなに集めていたものを、ね、どこに行っちゃったんだろうって思いますよね。それからですね、 FM ヒューガのヘベレケさんからは、鬼ごっ
コやかくれんぼ、水辺ならフナやボラを捕まえるのに苦労をしましたというメッセージありがとうございます。そして、熊本の周さんからは、還暦過ぎたおっさんの私、ファミコンの登場は大学生の頃で、子供の頃の遊びはもっぱらアナログ、駒回しにビー玉、竹馬にけん玉といった昔遊びはそれなりに技術が必要でしたが、当時の反復練習のおかげか今でもやれと言われればしっかりと全部やれます。すごいですね。あと特撮映画サンダーバードに影響されて2号の発進シーンを真似て滑り台を頭を下にして滑って怒られたり、これは怒られるね。カンケリー、ひまわり、ドロケンなどは日常茶飯事、今やプレステやネットゲームやっている子たちからすると何ともセンスのないことに映るかもですが、親や先生からどんなに怒られようが圧倒的に楽しかったですねというメッセージありがとうございます。そうね、怒られることもしばしばっていう、そんな記憶もありますよね。さあ、時刻8時28分になりました。番組残り時間も少なくなりましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

お送りしているのはフランスの国民的歌手の一人ダリダのナンバー、ダリダ今日5月3日が命日、1987年に54歳でお亡くなりになってるんですね。お送りしたのはダリダ18歳の彼でした。さあでは時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。お手玉の違う呼び方来ましたね。ラジオラビートで聞いてますというザ・グレート・アスケさんから、愛知県の田舎ではお手玉のことおじゃめって呼んでいた気がします。おじゃめいろいろ出てきますね。それから長野のわさびマンさんの子供の頃の遊び、ここ長野やはり雪を使った遊びをよくしました。自宅近くの里山から一直線に降りてライダーと悪役の格闘を思い浮かべるかもしれませんが、私たちは劇中のバイクスタントを自転車で再現するといった一風変わった遊び方でした。劇中のバイクスタントってかなり高難度なんじゃないの？もちろん徐々に過激になり危険も高まり怪我が絶えませんでした。誰が見ているのか分かりませんが、翌日学校に行くと職員室に呼び出され危ない自転車の乗り方を咎められることが定番になっていたことは言うまでもありませんという、しっかり怒られたってことですね。

0: 長野県塩尻市高ぼっち高原 FM ゆみもんさんから、兄と一緒にトカゲを追いかけて捕まえたり鬼ごっこをしたりと外を駆け回っていました。一番楽しかったのは空き缶に穴を開けて紐をつけた缶を両足の下に置いて紐を引っ張りながら歩く遊びでした。ネットで調べたら缶ぽっくりという名前らしいです。その缶ぽっくりをね、孫たちに作ってあげようとしてる人がいますよ。 FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、子供の頃の遊び、孫たちに作ってあげようかと思っているのが缶ぽっくり。私は子供の頃、母が作ってくれてよく乗って遊びました。ゆみさん知ってますか？
1: 私もやってました、缶ぽっくり大好きだった。
0: 空き缶の底になる方を上にして両側から穴を開けて、そこに紐を通して缶の上に乗ってその紐を持って歩くんですと。缶も大きさがいろいろあるから、高さが低いものから高いものまでいろいろ作ってもらいました。慣れてくるとみんなで缶ぽっくり競争したものでした。
1: そうそう、大きさがいろいろだから左右も違ったりとかするとちょっとねテクニックがいるんですよね。懐かしいな。
0: FM 上越のトムトムファントムさんからは、林にある竹焼きで武器を作って遊んでいましたというメッセージ、いろいろね作ったって書いてくれてます。あと七尾パープルおばちゃんから、七尾は2日から青白祭、ユネスコの無形文化遺産に登録されたお祭り、たくさんの観光客さん来てくれてますというメッセージ。へえ、すごいですね。日本最大級の引き山が出るそうですよ。パープルおばちゃんも花一問目、だるまさんが転んだ、けんけんぱ、あやとり、かくれんぼ、いろいろやったというメッセージね。あとサンシャイン FM のおーちゃんはスーパーカー消しゴム落とし、高ぼっち高原 FM のたかこさんはリカちゃん人形で遊んでいた、新潟 FM 長岡のゆうたんは釘刺し、これ知らないな、大変しょぼい昭和の子供の遊びです丹波のイシトさんはインベーダーゲームやボンバーマン、あと FM 島田のコリンライターさんザリガニ釣りなどなどなど、今日もねたくさんメッセージありがとうございました。時間いっぱいになってしまいました、ということで来週のテーマ発表しましょうか。来週5月10日は母の日ということで、来週のテーマはお母さんの話ということで募集します。できればね日曜日の朝ですので面白いエピソードを送ってください。ご自身の、それからお友達のねお母さんの、お話など、それから母の日にまつわるエピソードなどなどお待ちしております。来週のテーマはお母さんの話ということで、皆さんからのメッセージをお待ちしております。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。皆さんこの後もぜひ笑顔の日曜日、そして素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 小倉
1: イマルのまるまる玉手箱。
0: 今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: 少し暖かくなってきてるじゃないですか、
1: はい、
0: いい季節になってきたね。
1: 本当ですね。
0: うん、やっとこうむくっと起き上がってこようかなっていうぐらいの季節になってきた感じはありますけどもね。
1: まあなんか新しいスタートの時期ではありますよね。
0: ですよね、うんうんうん、僕ね学科の中でポジションが変わったんですよ、
1: はい、そうなんですか。
0: 今までね、はい、音楽ビジネスコースだった、
1: はい、
0: で、この4月から、うん、ゲームビジネスコースに移った。
1: 全然また違う世界ですよね。
0: で、ゲームビジネスのところで e スポーツの実況っていうのを教えるっていう実況論と言われることになった。
1: じゃあ結構いろいろ今勉強してらっしゃる。
0: ゲームしてます。まあ皆さんもね新たにいろいろ挑戦されるっていう時期かと思いますけれども ね、
1: そうですね、うん、いい時期かも。なんかスタートするのに、
0: は
1: い、
0: 新たな習慣としてお勧めしたいのはね、うん、やっぱり歯磨き。
1: お歯磨き、うん、まあ、毎日することですからね。
0: そうそうそうそう、うん、せっかくなら、うん、あるとっておきの歯磨きをこの時期から
1: はい、
0: 新たに使っていただけると嬉しいなと思っております。
1: あ、私たちが愛用しているあの例のやつ。
0: おっしゃる通りです、
1: ね、あの歯磨き粉ですよね、はい、私たちが大好きな、
0: はいはい、歯が白くなる歯磨き粉でございますけどね。あ、はい、まあ、これはあの使い始めてからね、あのイマルちゃんも私も本当に歯白いなって感じてますよね。
1: 本当に、うん、
0: で歯科衛生士さんに、ね、この間見てもらったら、おっしゃ、小倉さん歯白いですよね。
1: お、言われました。
0: 歯科衛生士さんに言われ、
1: また褒められたんですね。で
0: しかもあのコーヒーとかワインとか控えてますって、いや普通に飲んでますよ、うん、さ、歯が透明感のある白さですね。
1: わ、すごい。だってコーヒーだって毎日飲んでますよ、ね、
0: ガンガン飲んでます、ね、はい、なのに
1: 素晴らしい。これ褒められたら嬉しいです ね、
0: 自信つくでしょ。はいはいはい、あの歯が白くなる歯磨き粉、私たちね、もうイバリちゃんも私も本当大好きで、はい、毎日使ってるんですけどもね、うん、はい、まあ、あのそんなあの歯の白くなる歯磨き、こちらをですね本日皆さんにまた改めてご紹介させていただきたいと思っております、
1: はい、お願いします。
0: 本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます、う
1: ん、本当に毎日もちろん使っているし自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです、はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、うんうん、またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない、感じが、
1: ね、
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象って十分勘弁してほしいですよね。
1: いや、そうですよね。いやでもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか。
2: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山千屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンには タンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
2: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
1: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう、細かい粒にして配合しているんです。
1: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってたって言ってたね、
1: はい、これ使ってから行かなくなりました。
0: すごい成果じゃない。
1: そうなんです
2: ありがとうございます。
0: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、ね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生者に、あーそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ、私の場合は。
1: うん、あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
0: 全然褒められてる。
1: あ、すごい、ね、それは。
0: だから歯医者さん行くのが楽しい、
1: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人、
0: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよね。
1: いいな、
0: うん、気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ、
1: いいですよね、
2: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
1: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
2: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
0: ほら、歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
1: そうですね。
0: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されること多いんでしょ、やっぱり。
2: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
1: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって。
0: やらない自分で。
1: あ、わかります。でも磨いた後、あの見ちゃいますよね。
0: 磨いてやって、ってやって、
1: 綺麗になってるなって、
0: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
1: わかるわかる。
0: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、キュキュっていうの分かるよね。
1: 分かります分かります。
0: なんかあの磨いた後、指先でキュッて触りたくなる、
1: 分かります、
0: ね、これはね、やめらんなくなりますよね。
2: ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、見せていただきます、はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く
1: 光
0: ってますね。
1: 歯が白い、
2: わかりますよね。
0: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
2: そうですよね。
1: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
0: 可愛らしく見える、
1: ね、
2: 自然な歯の白さっていう感じです。
1: そうですね。
0: こちらはご夫婦ですかね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
1: 綺麗な歯、
0: 印象的な笑顔ですね。
2: ですよね。
0: そしてもう一人男性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね、笑顔で
1: ね持ってますね、歯磨き粉ね、
0: はい、まあ 本当に歯が綺麗だな。
1: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
0: そうですよね。はい、
1: いやー、皆さんね大満足ですね、なんかね。
0: そうですね、
1: この薬用なた豆柿渋歯磨き今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思

0: 持ってる方多いと思いますよ。
1: そうですね、ですね、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山地屋史上最もお得な価格をご用意いたしました。
2: いやいや期待しちゃいますよ、
1: ありがとうございます。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいっていう方のために特別価格でご用意いたしました、
0: はい、
1: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
0: こんなにたっぷり入って980円ですか。
1: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
0: わ、嬉しい
2: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
1: 本商品でございます。
2: うわすごいじゃないですか、う
1: ん、はい、しかもですね、今回定期コースではございませんので、1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
0: この歯磨き本当にいいから、1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
2: これね皆さんね、1回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
0: ハマります
2: 、はい、なんでハマったら手放せなくなりますね。
0: そうなんです。
2: はい、ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
1: はい、それではメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
2: 京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋さんまでどうぞ。
0: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋まで。
2: 本日の玉手箱の中身は京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
0: いやーすごい、本商品980円で試せるわけですからね。
2: そうそうそう、
0: うん、
2: 何度も言いますけど、歯科衛生士さんに小倉さん歯白いですねって言われたんです、うん、皆さんにもぜひ一度お試しをいただきたいと思っております。
0: ぜひ。
2: もう一度あの電話番号とご案内しておきましょうかね、はい、0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋さんに薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今野でした。
2: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-7070120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: ットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏美です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。